0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljate nočni program Radia Ognjišče. In z vami bi zdaj le rada delila misel Huba Osterhuša, ki pravi: O Bog, daj nam moč duha, da ti bomo sledili, daj, da bomo usmiljeni drug do drugega. Potem bo svet spoznal, kdo si. Ljubezen, naš oče, Bog. Vabljeni, da ostanete v družbi Radia Ognjišče, tudi v nadaljevanju nocojšnje noči.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljate nočni program Radio Ognjišče. Upam, dragi poslušalci, da ste kos izzivom, ki jih prinaša pred vas življenje. Da vas ne pestijo prehude stiske in da čutite, da ste ljubljeni, ljubljeni od Boga. Vsi smo Božji otroci. Hvala vam za vašo družbo v nocojšnji noči in seveda vas vabim, da ostanete z nami tudi v nadaljevanju, v preostanku nocojšnje noči.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselja ni mogoče izsiliti. Je izraz izpolnjenega življenja. Ne moremo stremeti k samemu veselju, lahko pa poskusimo izkoristiti življenje z vsemi čuti. Tako pridemo v stik z radostjo, ki je že tako dolgo v nas. Intenzivneje kot živimo, več radosti bomo izkusili. Vsak od nas ima prav na dnu svoje duše pripravljeno veselje, vendar ga ljudje pogosto ne začutimo. Lahko pa se naučimo, kako priti v stik z njim. Tudi svoje srce širimo z notranjim veseljem, je zdravilo za naše življenje. Zato pustimo, da v nas zavzame prostor, ki mu pripada. Kdor v sebi čuti radost, temu gre marsikaj lažje od rok. Z njo dobi njegovo življenje popolnoma drugačen okus.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Prva usluga, ki smo jo dolžni bližnjemu, je, da ga poslušamo. Kdor ne zna poslušati brata, prav kmalu ne bo znal več poslušati Boga. Tudi pred Bogom bo vedno govoril on. Dietrich Bonhoeffer.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselje, ki ga doživljam le ob zunanjih rečeh, mi je vzeto, če se spremeni vreme, če uspeh postane neuspeh. A resnična radost je neuničljiva. Je radost, ki nam je nihče ne more vzeti. Gregor Niški je govoril o neuničljivi, neomejeni in večni radosti. Radosti, ki ni vezana na vidne reči. Prihaja iz globljih plasti duše. Je izraz globlje božje izkušnje. Kdor izkusi Boga, potem je bil Gregor prepričan, ta ima v sebi radost, ki jo zunanji vplivi sicer lahko prekrijejo, vendar je ne morejo odvzeti. To je božja radost. Sveti Pavel je to radost izkusil celo v zaporu, saj je moral vsak dan računati smrtjo. V sebi je imel to neuničljivo veselje, ker je čutil, da živi v Kristusu in Kristus v njem.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti. Besede modrosti.
1: Ne brskaj preveč po preteklosti in ne sanjari o prihodnosti, ampak tisti čas, ki je tvoj, sedanjost, zgrabi s srcem in z dušo, nam naroča sveti Janez Bosko in dodaja: ura pridobljena zjutraj je zaklad zvečer. Vsaka minuta je dragocen zaklad, ki ima neskončno vrednost, kakor Bog sam.
0: Radio Ognjišče, vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vesel sem ob tem, kar počnem. Vesel sem, če mi gre nekaj dobro od rok. Če se mi nekaj posreči in sem uspešen, je to zame razlog za veselje. Nekateri menijo, da je to v nasprotju s ponižnostjo in skromnostjo. Ne razumejo, kaj ponižnost pravzaprav pomeni. Če sem ponižen, potem vem, da se ne dokazujem skozi uspeh in da ga ne morem obdržati. A ker razumem relativnost uspeha, se ga lahko veselim. Vesel sem, če se pogovor dobro razvije in mi tako ne predstavlja napora. Radost je občutek, ob katerem sem si zelo blizu. Istočasno pa se ob doživljanju radosti popolnoma prepustim drugi osebi in trenutku samemu.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, prišli smo skoraj da do konca tokratnega nočnega programa na Radiu Ognjišče. Prav lepa hvala za vašo družbo, še posebej, če ste z nami vztrajali vso noč. Sledi še ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan, ob petih pa molitev rožnega venca in z njim začetek četrtkovega jutranjega programa. Vse dobro vam želim v dnevu, ki je pred nami. Naj bodo blagoslovljene vse vaše poti. Srečno!

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Sveti oče, lepota prebuja najplemenitejše želje srca in nas odpira za Boga. Kateheza o poslanstvu cerkve. Svet prepoji s krščanskim duhom in evangelskim pogledom. Predgovor papeža Leona 14. za novo izdajo Jukat Love Forever. Logotip in geslo apostolskega potovanja papeža Leona 14. v Urugvaj. Pogrebna sveta maša in pogreb Vinka Gune, duhovnika novomeške škofije.
0: Sveti oče se je pred sredino splošno audienco 7. oktobra srečal s skupino predstavnikov iz ameriške zvezne države Louisiana, ki so del mednarodne organizacije pokrovitelji umetnosti v vatikanskih muzejih. Po uvodnih pozdravih jim je dejal, da kot pokrovitelji vatikanskih muzejev zagotovo v Rim prihajajo zaradi ljubezni do umetnosti in lepote ter zaradi želje, da bi ohranili umetniško in versko dediščino človeštva za prihodnje rodove. Vendar pa danes prihajate tudi kot romarji, ki jih žene želja, da bi obiskali svete kraje v Rimu, da bi prosili Boga za milost in blagoslov, da bi izkusili njegovo usmiljenje in našli novo moč na svoji vsakdani poti vere. Zlasti upam, da bo čas, ki ga boste preživeli v molitvi na grobovih apostolov, okrepil vaše vezi s Petrovim naslednikom in z vesolno cerkvijo. Kot dobro veste, je imel papež Pavel VI pomembno vlogo v nizu dogodkov, ki so privedli do ustanovitve vaše organizacije. Nekoč je dejal, da ta svet, v katerem živimo, potrebuje lepoto, da ne bi potonil v obup. Lepota je tista, tako kot resnica, ki v človekovo srce prinaša radost. Združuje generacije in jih navdihuje, da v občudovanju podelijo stvari. Verjamem, da ste kot pokrovitelji tudi sami osebno izkusili, da ima lepota moč, da prebudi najplemenitejše želje človekovega srca, ko nas vabi naj gremo preko samih sebe, ter odpira naše duše za zastonskost Božjih darov. V tem okviru bi se vam rad zahvalil za vaše velikodušno sodelovanje v zadnjih desetletjih pri ohranjanju umetnosti vatikanskih muzejev. V nadaljevanju govora je papež Leon XIV. Izpostavil, da je v času, v katerem prevladuje tehnologija, ter kjer imata učinkovitost in dobiček pogosto prednost, izredno pomembno, da še naprej gojimo duha kontemplacije ter si vzamemo čas in prostor za lepoto. Takšen odnos bo človeštvu zlasti mladim v veliko pomoč, ne le pri odkrivanju, kako lahko umetnost dvigne duha in razkrije globine človeškega duha ter našo odprtost za Božje, temveč tudi pri spoznanju, da je darovanje sebe bistveno za pristno izpolnitev. Kontemplacija prav tako ponuja čudovito priložnost za srečanje z Bogom, ki je lepota, ki jo je sveti Avguštin opisal kot večno davno in večno novo. Lepota, ki očara in nenehno priteguje vse ljudi k sebi. Dragi prijatelji, medtem ko nadaljujete svoje romanje, vas spodbujam, da se odprete tej lepoti in razmislite, kako lahko pomagate drugim, da storijo enako.
2: Papež Leon XIV. Je med splošno audienco v sredo 7. oktobra govoril o poslanstvu cerkve v sedanjem svetu ter tako nadaljeval razlago koncilske konstitucije Gaudium et Spes. Kot je dejal, je edini cilj cerkve, da bi prišlo Božje kraljestvo in bi se uresničilo odrešenje vsega človeštva. Pri tem pa sta pomembni osebna svetost in bratska ljubezen. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz 5. poglavja Matejevega evangelija.
3: Gesù disse ai suoi discepoli: Voi siete il sale della terra.
2: Jezus je rekel svojim učencem: Vi ste sol zemlje, če pa se sol pokvari, s čim naj se soli? Za nič drugega ni več, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo podmernik, temveč na svetilnik, da sveti vsem, ki so v hiši. Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega očeta, ki je v nebesih. Prisluhnimo papeževi katehezi o pastoralni konstituciji drugega vatikanskega koncila Gaudium et Spes, tokrat z naslovom Poslanstvo cerkve v sedanjem svetu.
4: Fratelli e sorelle, Buongiorno e benvenuti. Riprendendo la riflessione sulla Costituzione conciliare Gaudium et Spes.
2: Brate in sestre, dober dan in dobrodošli. Danes bomo nadaljevali razmišljanje o koncilski konstituciji Gaudium et Spes in obravnavali četrto poglavje prvega dela, ki je posvečeno poslanstvu cerkve v sedanjem svetu. Koncil najprej zatrjuje, da cerkev ni nad ali ob svetu, temveč je umeščena vanj. Mundus reconciliatus ecclesia, je zapisal sveti Avguštin. Cerkev je svet, ki je že spravljen z Bogom, mi pa smo romari na zemlji in delimo krhkost in lepoto tega sveta. Kakor se je Božji sin učlovečil, da bi dal življenje svetu in ga spravil z očetom, tako cerkev prebiva v svetu kot znamenje Božjega učlovečenja, da bi razodela njegov načrt, da nas vse naredi za svoje otroke v eni veliki človeški družini. Zato cerkev hodi skozi zgodovino med ljudstvi in kulturami in ta prepletenost življenja z ljudstvi ji daje vedno bolj razumeti, da ima njeno poslanstvo zgodovinski pomen in vključuje odgovornost za način, kako so stkani družbeni odnosi.
4: La prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone.
2: Prvo poslanstvo cerkve je, da ljudem pomaga biti pozorni na globoka življenjska vprašanja, tista o našem izvoru in naši usodi, pa tudi tista o smislu ljubezni in bolečine. Logika dobička za vsako ceno in manipulacija z informacijami predstavljata nevarnost, da bosta na ljudi izvajala neupravičen pritisk, da bi se prilagodili življenjskemu slogu, ki je osredotočen na potrošnjo materialnih dobrin. Vendar pa je naše srce ustvarjeno za to, da gleda kvišku. Koncilski očetje izpostavljajo, da se poslanstvo cerkve uresničuje tudi s prispevanjem h gradnji zemeljskega mesta. Vendar njene metode in nameni niso najprej politične narave, temveč so namenjeni pričevanju vere in ljubezni skupaj s prizadevanjem za pravičnost, mir in bratstvo.
4: Adorando Cristo, il giusto morto per gli ingiusti.
2: Vernik, ki časti Kristusa, pravičnega, ki je umrl za nepravične, ne more prezreti zatiranja malih in ubogih ter tudi ne tistih krivičnih struktur, ki ohranjajo pogoje odvisnosti in nepravičnosti. Družbeni nauk cerkve pa usmerja delovanje kristjanov, ki sodelujejo z vsemi ljudmi dobre volje pri spodbujanju skupnega dobrega. Cerkev si torej ne želi ničesar bolj goreče kot to, da bi služila dobremu vseh ljudi in bi se lahko svobodno razvijala pod kakršnokoli obliko vladavine, ki priznava temeljne pravice osebe in družine ter potrebe skupne blaginje.
4: Per compiere con efficacia la missione evangelica è necessario che ogni battezzato.
2: Da bi učinkovito opravljali evangelsko poslanstvo, je nujno, da si vsaka krščena oseba prizadeva sodelovati z milostjo Svetega Duha, da bi njena vera bila živa in bi se izrazila s primernimi obnašanji. Kot izpostavljajo koncilski očetje, je treba ločitev med izpovedovanjem vere in vsakdanjem življenjem obravnavati kot največjo zmoto našega časa. Gaudium et Spes posebej omenja poslanstvo laikov, ki so v moči krsta poklicani, da svet prepojijo s krščanskim duhom in pogledom evangelija. Primarna kraja tega delovanja, ki ga lahko imenujemo duhovniško, sta nedvomno družina in delovno okolje, vendar pa se to delovanje razteza na vsa življenjska področja. Cerkev je na vse zadnje vedno pozorna na to, kar se dogaja in razvija v družbi. Naloga vsega Božjega ljudstva, zlasti pastirjev in teologov, je razločevati, kaj je v kulturah našega časa vredno upoštevati, pri čemer morata najvišje merilo razločevanja vedno biti Božja beseda in cerkveno izročilo. Zato pa je potreben uravnotežen duh, ki je svoboden od kulturnih trendov, sposoben pozitivno gledati na svet, ter istočasno trdno varovati in predstavljati evangelsko sporočilo v njegovi celovitosti. Krščanstva namreč ne moremo narediti privlačnega tako, da razvodenimo vsebine in omilimo zahteve.
4: Carissimi, la Chiesa, mentre è in cammino nella storia, admira un solo fine.
2: Predragi, ko cerkev hodi skozi zgodovino, teži edino le k enemu cilju, da bi prišlo Božje kraljestvo in bi se uresničilo odrešenje vsega človeštva. K temu cilju stremi predvsem prek osebne svetosti in bratske ljubezni. Sveti Pavel VI je zapisal, brez tega znamenja svetosti bo naša beseda s težavo odprla pot v srce človeka našega časa. Tvega pa tudi, da bo prazna in nerodovitna. Zato postanimo poslušni delovanju Svetega Duha, da nam bo pomagal živeti v svetosti in ljubezni. Tako bo svet lahko veroval in upal.
4: Così che il mondo possa credere e sperare.
1: Prisluhnili bomo predgovoru papeža Leona 14. za novo izdajo Jukat Love Forever, za novo ponudbo fondacije Jukat, namenjeno spremljanju pri razmišljanju o ljubezni, odnosih in o zakonu v luči katoliške vere. Sveti oče med drugim zapisal, mladi, kakršni ste vi, iz več kot 30 različnih držav, so na teh straneh pričevali, da je ideal, kateremu nas kliče Kristus, očarljiv zaklad. Ta knjiga vas vabi, da odprete srce za načrt, ki je večji od vsakih človeških sanj. Prisluhnemo predgovoru. Dragi mladi prijatelji, vaše srce hrepeni po ljubezni, po globoki, predani in trajni ljubezni. To hrepenenje ni naključje. To je znamenje, da ste ustvarjeni za ljubezen. Sveti Avguštin, čigar goreče, s puščico prebodeno srce je upodobljeno v mojem grbu, je to izrazil takole. K sebi si nas ustvaril in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi. Tako je svetnik ubesedil hrepenenje po Božji ljubezni, ki jo Bog resnično uliva v naše duše, ko smo združeni z njim. Da, sam Bog je lahko navzoč v človeški ljubezni, ki jo spreminja in nam daje sposobnost, da ljubimo tako, kakor On sam ljubi. Služenjem, z velikodušnim darom in če je potrebno, z odpuščanjem. Bog je ljubezen in vas je ustvaril, da bi ljubili njega in ljudi okoli vas. Med vsemi človeškimi ljubeznimi zaseda ljubezen med moškim in žensko posebno mesto. Srce lahko zadene kot puščica, z močjo in hitrostjo. Vendar se prava ljubezen ne ustavi pri tem. Ni samo prehodno čustvo, ki se vname za trenutek. Je nekaj več. Je globok da drugemu človeku, je odločitev. Pot in zaveza za vse življenje. Ljubezen je prisna in lahko traja za večno le, če odseva večni sijaj Boga. Boga, ki je ljubezen. Trdni in rodovitni odnosi se skupaj gradijo na medsebojnem zaupanju. Na tem zavedno, ki utripa vsakem klicu k družinskemu življenju in kredovni posvetitvi. Ta ljubezen nas podbuja, da se najprej vprašamo, kako lahko ljubim tako, kakor je ljubil Kristus. Medtem ko vprašanje, kaj bom jaz imel od tega, potisnemo v ozadje. V zakonu se razodeva del same Božje skrivnosti, ko se mož in žena v ljubezni popolnoma in vzajemno podarita drug drugemu, postane Bog navzoč med njima. Njuna zvestoba, njuno odpuščanje, njun vsakodnevni boj za dobro so podoba Kristusove ljubezni do njegove cerkve. To se lahko zdi romantično idealiziranje, vendar izraža globoko resnico o stvarnosti. V edinem Kristusu smo eno. Dragi mladi, Bog vas kliče k tej veliki ljubezni. Ne bojte se njene globine. Ljubezen, h kateri ste poklicani, je dovolj močna, da premaga težave in dovolj velika, da vas podpira skozi vse življenje. Ni popolna, vendar raste v luči vere. Resnična ljubezen je Božji dar in je ne moremo ustvariti sami. Ker je človeška ljubezen pogosto madeževana sebičnimi željami, je Božja ljubezen nesebična, potrpežljiva, ustrajna. In ima vse čudovite lastnosti, ki je sveti Pavel našteva v prvem pismu Korinčanom. Najlepšo podobo resnične ljubezni vidimo, ko pogledamo na križ Jezusa Kristusa. On nas je ljubil vse do darovanja svojega življenja za nas. To je DNK krščanstva. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo da svoje življenje za svoje prijatelje. Knjiga, ki jo imate v rokah, Jukat, Love Forever, vas želi spremljati na tej poti. Mladi, kakršni ste vi, iz več kot 30 različnih držav, so na teh straneh pričevali, da je ideal, kateremu nas kliče Kristus, očarljiv zaklad. Ta knjiga vas vabi, da odprete srce za načrt, ki je večji od vsakih človeških sanj. Je priprava na da, ki ne velja samo za en dan, ampak za vse življenje. Za da, ki je tako kot Božja ljubezen neutruden in zvest. Molim za vas, ki boste brali to knjigo, ki jo je spodbudil naš ljubljeni papež Frančišek. Naj Jezus Kristus vznemirja vaša srca, dokler se ne bodo spočila v njem. Naj bo Sveti Duh vaša luč in vaša moč. In da bi vi, tako kot Marija, mogli zaupanjem in pogumno odgovoriti na najlepše od vseh poklicanosti. Na poklicanost k ljubezni.
0: Papež Leon XIV. Se bo 6. do 8. novembra mudil na apostolskem obisku v Urugvaju. Tiskovni urad Svetega sedeža je objavil logotip in geslo. V središču logotipa sta upodobljena Sveti oče in Devica 33, zavetnica Urugvaja, ki simbolizirata srečanje Petrovega naslednika s cerkvijo in urugvajskim ljudstvom. Sveti oče v roki drži papeško palico, na vrhu katere je križani in ostali Kristus. Nad njim se dviga sonce, značilen element narodne identitete Urugvaja v podobi majskega sonca, medtem ko modre črte na dnu spominjajo na zastavo te južnoameriške države. Ti različni elementi skupaj izražajo cerkveno in narodno razsežnost apostolskega potovanja ter veselje ob srečanju Svetega očeta s celotno urugvajsko skupnostjo. Geslo potovanja je vzeto iz Lukovega evangelija, in sicer gre za angelovo oznanilo pastirjem v Betlehemu. Oznanjam vam veliko veselje. Besede izražajo temeljni pomen obiska. Navzočnost Svetega očeta, Kristusovega namestnika na zemlji, kot priložnost za srečanje in skupno veselje za cerkev in vse ljudstvo v Urugvaju.
1: V petek 2. oktobra na god angelov varohov je odšel gospod Vinko Guna, duhovnik novomeške škofije. Rojen je bil 21. novembra 1947 v Ljubljani, v župniji Velike Lašče. Mašniško posvečenje je prejel 29. junija 1973 v Ljubljani. Duhovniško službo je opravljal župnija Hribnica, Tržič, Sveti Lenart, Svibno, Adlešič in Preloka. Pogrebno sveto mašo je v ponedeljek 5. oktobra v župnijski cerkvi svetega Nikolaja Škofa v Adlešičih daroval pokojni novomeški škof Andrej Glavan. Prisluhnemo odlomku homilije škofa Andreja Glavana.
5: Odraščal je v Karlovici v župniji Velike Lašče, kjer je začel osnovno šolo Vinko. Jo nadaljeval v Laščah in končal v Mengšu, kamor se je družina končno preselila. Prav v Mengšu se je v njegovem življenju začela jasno oblikovati duhovniška pot, kjer se je ob spodbudi župnika odločil za srednjo versko šolo v Vipavi, današnjo škofijsko gimnazijo Vipava. Takole je povedal o svoji odločitvi za duhovništvo. 7. in 8. razred sem obiskoval Mengšu, kjer sem imel zelo razgledanega in plemenitega župnika, ki mi je spravil gimnazijo v Vipavi. In sem šel. Takrat v tistih letih so bile kar 3 nove maše v Mengšu. Ena pred Vinkotom, potem je Vinko in pa potem še eden za njim. 3 v 3 letih. Šel sem. Te preproste besede kažejo njegov značaj. Ni veliko razlagal, ni olepševal. Rekel je kar naravnost in sem šel. Tako se je začela pot, ki ga je vodila v Vipavo, nato pa po maturi leta 1966 v bogoslovno semenišče v Ljubljani.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorna urednica Tanja Dominko.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da jutro začnemo skupaj z molitvijo svetlega dela rožnega venca.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, od donod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, očesto svetnikov, odpuščanje grehov, svajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je naša pot.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je naša resnica.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je naše življenje.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je od naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus,
2: odpusti nam naše grehe, obvari nas svetlinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge,

0: Чудеш.
1: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, здајам наши смртни уриани.
0: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој. Благословлена си меѓу нами и благословлен је сад Твојега телеса, Језус, ки је у Кани наредил први чудеш.
1: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, здајам наши смртни уриани.
0: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој. Благословлена си меѓу нами и благословлен је сад Твојега телеса, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajem naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajem naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajem naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajem naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajem naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajem naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajem naši smrtni urjame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajem naši smrtni urjame.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekom. Amen.
0: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas pekelskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako na nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajem naši smrtni urjame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajem naši smrtni urjame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajem naši smrtni urjame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajem naši smrtni urjame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajem naši smrtni urjame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajem naši smrtni urjame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajem naši smrtni urjame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena.

0: blagoslovljena si med ženami in blagoslovljena sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjo Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj
0: naši smrti. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljena sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjo Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljena sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjo Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svoje dolžnikom, in ne opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodil svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodil svoje veličanstvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodil svoje veličanstvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodil svoje veličanstvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodil svoje veličanstvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodil svoje veličanstvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodil svoje veličanstvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas grešnega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se osmili dušovica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se osmili dušovica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se osmili dušovica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se osmili dušovica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se osmili dušovica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se osmili dušovica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se osmili dušovica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se osmili dušovica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se osmili dušovica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se osmili dušovica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: Gospod, daj jim večni mir in pokoj.
1: In večna luč naj jim sveti.
4: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
5: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Leta 1826 se je v Podgorju pri Kamniku rodil pravnik, pesnik, pisatelj in jezikoslovec Luka Svetec. Pisal je razpoloženske, rodoljubne in pripovedne pesmi. Objavil je povest Kazen radovednosti in ljubezensko novelo Vladimir in Kosara. V novicah je pisal o jezikovnih vprašanjih, v Slovenski pčeli pa je odklonil ilirščino. Na današnji dan leta 1869 se je v Čabru rodil zdravnik, kirurg Edo Schleimer. 8. oktobra se je leta 1889 v Radečah rodil misionar pater Jožef Musar. Pridružil se je Kombonijevim misionarjem in po posvečenju deloval v Sudanu. Leta 1932 je prišel na generalni kapitel in bil izvoljen za vrhovnega predstojnika. Tako se ni mogel vrniti v Afriko. Red je vodil do 1938, ko je pod pritiskom nacistov odstopil in prišel v Ljubljano, kjer je ustanovil misijonsko središče Knobleharjevo hišo v Dravljah. Po vojni je oblast brate iz Dravelj pregnala, hišo pa nacionalizirala. Patra Jožefa so zaprli na svečnico 2. februarja 1946. Pozneje je bival pri jezuitih, z njimi odšel na grad Bogenšperk, nazadnje pa je živel v stiškem samostanu in tam umrl. 8. oktobra 1916 se je v Ljubljani rodil zgodovinar Ferdo Gestrin. Z Vasilijem Melikom je bil soavtor knjige Slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do 1918. Na današnji dan 1917 je v Šentjanžu umrl pisatelj, politik, sociolog, časnikar in duhovnik Janez Evangelist Krek. Na Dunaju se je seznanil s krščansko-socialnim gibanjem. Po kratki kaplanski službi v Ribnici je do smrti učil osnovno bogoslovje in filozofijo v Ljubljani. Med njegovimi literarnimi deli je najboljša povest Iz nove dobe. V knjigi Socializem je razložil svoj krščansko-socialni program. Prepričan je bil, da so steber slovenstva kmetje. Na njegovo pobudo so ustanavljali posojilnice in zadruge, ki so odigrale pomembno gospodarsko, socialno in politično vlogo. Janko Kos je v predavanju o Cankorju opozoril, da je nanj pomembno vplival tudi Krek.
2: Janez Evangelist Krek. Z njim je imel Cankar, ko je bil pri socialdemokratih, nekaj sporov. Ampak seveda priznal je, da je Krek na njegove mladostne misli o socialnem vprašanju močno vplival s svojo znamenito knjigo Črne bukve kmetskega stanu, da je bil torej Krek vendarle eden od očetov njegove socialne miselnosti, ki se je kasneje obrnila bolj k socialni demokraciji, ampak vendarle je bil pomemben za njegovo orientacijo. In Krek je bil tisti, ki je svojo smrtjo v nekem smislu vplival na Cankarja, kajti leta 17, ko je Krek umrl, je bil Cankar eden tistih, ki so lepo spregovorili o njem. Cankar je ob tej priložnosti nakazal, kaj mu je bil vendarle Krek. Tudi Krekova osebnost je v Cankarjevem življenju odigrala očitno veliko vlogo.
1: Je dejal Janko Kos. Na današnji dan leta 1991 je Slovenija uvedla svoj denar, ki je dobil ime tolar. Nova denarna enota je bila vezana na nemško marko, ki je ta dan veljala 32 tolarjev. 8. oktobra leta 2010 je v Parizu umrla slavistka, prevajalka in učiteljica Antonija Bernard, rojena Grobelnik. Francoze je seznanjala z našo zgodovino in književnostjo. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

בז'יל ודני ונבסתי אמפקתי מצ'קש מדברסטיצה מית

решиме от тут. Сакай, ми не даш миру. Привлачен е твой дотик.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Osmi oktober, Pelagija. Spokornica iz Jeruzalema, pa tudi devica in mučenka iz Antiohije. V rimskem martirologiju ali seznamu svetnikov najdemo za današnji dan sveto Pelagijo Jeruzalemsko, ki je umrla okoli leta 457. Njeno češčenje je izpričano že v prvi polovici 6. stoletja, po čemer sklepamo, da je zgodovinsko resnična oseba, da si vemo o njej malo zanesljivega. Tako lahko nekaj podatkov o njej izluščimo iz legend, ki pripovedujejo o svetnici s tem imenom, vendar pa so postavljene v različne časovne okvire in se razlikujejo. Neka legenda pripoveduje, da je bila Pelagija po poklicu igralka in plesavka, ki je živela bolj malo zgledno življenje. Ko je nekoč poslušala pridigo tamkajšnjega škofa, je bila tako pretresena, da je dala svojemu dotedanjemu življenju slovo ter odšla živeti na Oljsko goro. Nadela si je moška oblačila in se zaprla v meniško celico, ki je vse do smrti ni zapustila. Z molitvijo in pokoro je služila Bogu noč in dan in zadoščevala za grehe svojega prejšnjega življenja. Druga legenda pa pravi, da je bila sveta Pelagija mučenka v Antiohiji in je dala življenje za vero v času preganjanja cesarja Diokleciana. Bila je stara 15 let in bila je goreča vernica. Antiohijski cesarski namestnik je nekega dne poslal vojake, naj gredo po njo in jo privedejo pred sodišče. Obkolili so hišo in Pelagijo pozvali, naj pride ven. Tako je vedela, da jo čaka sodišče, mučenje in smrt. Zato je odprla vrata in vojake prosila, naj samo malo počakajo, da se preobleče. Odšla je v gornje prostore, dvignila roke proti nebu in dolgo molila k Bogu, naj sprejme njeno dušo in ne dovoli, da bi jo oskrunili in strehe hiše skočila v smrt. To naj bi se zgodilo leta 302. Njen zgled in pričevanje za vero hvali tudi sveti Janez Zlatousti, ki je napisal hvalnico v čast njenemu mučeništvu.

Dobro jutro, 6 je ura, Rože za Marijo, skladba, ki smo jo slišali. Najlepše smo nabrali že včeraj na Brezjah, pa tudi danes jutraj z molitvijo rožnega venca. Pred nami pa, spoštovani, nov dan. Četrtek, 8. oktober, ura je bila 6, zato poglejmo v naš napovednik.

Najprej se oziramo k 8. uri k svetovalnici. Pred sobotnim dnevom duševnega zdravja bomo namreč gostili doktorico Liljano Šprah, predstojnico Družbeno-medicinskega inštituta ZRC SZU in Andrejo Grobiša iz Zveze slovenske podeželske mladine. Področje duševnega zdravja se še vedno drži precejšnja stigma, zaradi katere ljudje težko spregovorijo o svojih težavah in posledično mnogokrat ne poiščejo pomoči dovolj zgodaj. Kaj torej storiti? Prisluhnite in sodelujte ob osmih. Ob aktualnem tednu restauracij smo poiskali sogovornika visoke kulinarike, ki združuje lokalno na vseh področjih. Kuharski mojster Janez Bratovž pravi, da ga ob kakovosti surovini zanima tudi človek, ki jo pridela. Ni meje za dobre ideje ob 9:20. Ob 10:15 bodo kulturni utrinki, popoldne ob 14:30 komentar iz tednika Družina, ob 10:00 vseslovenskem srečanju razvezanih, ki bo v Šentjurju pri Celju. Komentar Zakon ni samoumeven je pripravil pater Tomaš Mikuš. Via Pozitiva pride ob 17:00. Slovenci se lahko pohvalimo z lepo in ohranjeno naravo, a le malo kje človek in narava sodelujeta v sožitju. Med dobrimi primeri je zeliščna kmetija Kalan v vasici Kalobje na Kozjanskem. Milan Kalan bo naš gost, avtor prvega priročnika o pridelavi zelišč. Zanimale so nas predvsem tudi poslovne priložnosti omenjenega področja v naši državi. Via Pozitiva ob 17:00. Oliver Dragojevič, Almartino, Jacques Brel, Beti Jurković in drugi vam bodo polepšali četrtko večer v oddaji ob radijskem ognišču, melodije bomo vrteli z vinilnih plošč, vas pa povabili glasbenim spominom. Vabljeni k sodelovanju ob 20:00. Škof Baraga je za svoje vernike hotel priskrbeti kar največ možnosti za dobro pokristjanjenje. Želja po novih duhovnikih za Indijance je bila velika. Materialna stiska pa prav tako velika. V Evropo se je napotil predvsem zato, da bi prišel do sredstev za svoje misijone. Več boste slišali v nocojšnjem nadaljevanju Romana, in sicer ob 21:40 le eno je potrebno.

16 minut, dobro jutro, pogledali smo v nov dan z radijskim napovednikom. 8. oktober je tukaj in seveda pred nami še veliko vsebin, ki jih morda nismo omenili v napovedniku, takole vmes pa pridejo. Danes je torej 8. dan v tem mesecu in veliko stvari se bo odvilo tudi na različnih prizoriščih, vsekakor mi vabimo udeležbi na gala koncertu in seveda s tem k nakupu vstopnic na voljo jih je še le nekaj deset. Drugi balkon za popoldan oziroma zvečer, torej muzikal o svetem Frančišku v letošnjem jubilejnem letu. Lepo vabljeni. Zdaj pa gledamo v nov dan s temperaturami in seveda napovedjo kaplje, že slišimo in jih še bomo. Oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Najvišje temperature bodo od 16 do 23 stopinj, zdajle v jutru, Ljubljana 14, oblačno dežuje, Maribor 17, Koper 18, Novo mesto 14, Celje 15 in Ptuj 16 stopinj. Zaradi okvare vozila je na gorenjski avtocesti promet oviran pred priključkom Naklo proti Karavankam, na dolenjski avtocesti pa prav tako ovira zaradi okvare vozila na pospeševalnem pasu uvoza Dobruška vas proti Ljubljani.

0: стриц, а виж как виц.
1: Господ Натакар, а тали ансамбл игра туди по наручилу?
2: Seveda, gospod. Kar povejte svojo željo, pa jo bom sporočil naprej.
1: Ja, jaz bi želel, če lahko zaigrajo en tarok.
2: Oprostite, ampak ani tarok igra s kartami?
1: Ja, sej. Naj zaigrajo tarok, jaz bom pa v miru po večerjo.

15 minut, Stanka Kovačič je bila tole. Misel, ki prihaja današnjemu dnevu naproti, pa je misel Janeza Evangelista Kreka, ki je umrl na današnji dan leta 1917. Takole spodbudno pravi: sebe vzgojiti, sebe organiziraj, v glasbi svoje življenje, potem boš sposoben za druge. Simfonijo človeštva morajo harmonizirati le tisti, katerih življenje je harmonično uglašeno. Veda, ki moli, te bo organizirala. Tako na pragu novega dne vsem, ki gledate van prvič, dobro jutro, oblačen dan, tudi deževen pred nami, o vremenu, ki nas čaka tudi v prihodnjih dneh, pa že prav kmalu.

Takole prebojena Nuška Drašček ob 6:20, tudi v nebo visoko čez Možjanco pa je poletel včeraj z lahkotnimi in odločnimi kilometri Primož Roglič in na izjemen način postavil piko na i prvemu evropskemu prvenstvu v Sloveniji. Tudi o tem več v nadaljevanju, zdaj le 26. še ansambl Gregorja Kobala, potem pa res k vremenu.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: 6:23 minut, dežurni meteorolog Anže Medved je naš gost. Dobro jutro, lepo zdrav.
2: Dobro jutro.
1: Četrtek je tu, dan za vremensko spremembo. V Ljubljani so nas že zbudile dežne kaplje, kaj pa drugod?
2: Ja, te padavine se počasi iznad zahoda, jugozahoda Slovenije širijo tudi proti severu, vzhodu, nekje do Savinjske in pa do Podravja so že prišle, ampak ja, tam ta jugozahodnik te padavine že počasi suši, medtem ko na jugozahodu, kjer je izdano tudi opozorilo pred močnejšimi nalivi, ja, tam so pa trenutno najmočnejše padavine. Nekje je v pasu od Umaga preko naše obale, Krasa, Vipavske doline do Idrijsko-Cerkljanskega hribovja so trenutno najmočnejši nalivi in ponekod je v samo pol urah padlo že več kot 20 mm padavin v celem tem dogodku, ko so se padavine začele, pa tudi nekje v teh hribovjih, Idrijsko-Cerkljanskega hribovja, tu že preko 80 litrov na kvadratni meter. Tako da ja, danes predvsem tu na jugozahodu pričakujemo obilnejše količine padavin, medtem ko pa ta jugozahodnik proti severovzhodu Slovenije te padavine suši. No, tudi proti severovzhodu bo še nekaj sončnega vremena, ampak tudi na skrajnem severovzhodu prek Murjo danes pričakujemo nekaj padavin, prepotrebnih padavin, kajti ja, zemlja je kar ponekod suha. No, po noči bo na vreme pri nas vplivala še hladna fronta, ki nas bo dosegla od severa, tako da se bo ta veter iz jugozahodne smeri obrnil v severno, tako da začelo se bo hladiti in padavine se bodo ob tem prehodu spet nekoliko okrepile, tako da pričakujemo še eno pošiljko malce večjih padavin, ampak vseeno ne tako obilnih, kot pa trenutno padajo na jugozahodu. Potem pa se za vikend stanje vseeno začenja počasi umirjati, kajti ta ciklon z vremensko fronto se bo začel počasi umikati, ampak vseeno bo še z repom opletal okoli naših krajev, tako da bo še tudi v soboto nekoliko povečane oblačnosti, ampak bi vseeno ostalo večinoma suho, medtem ko v nedeljo se bo pa potem prehodno že začelo jasniti, ampak to ne bo za dolgo, kajti že spet se nam bo od severa približala nova fronta, ampak ta nas bo samo malo oplazila, tako da se bo iz nedelje na ponedeljek spet začelo nekoliko oblačiti in prineslo bo nekaj padavin, ampak ja, o tem bomo poročali v prihodnih dneh, za danes pa res velja oranžna stopnja opozorila za jugozahod Slovenije, praktično večji del dneva.
1: Ja, ta orografski faktor je verjetno ključen zaradi dvigovanja tega morskega zraka, ne, kjer se potem padavine naberejo na jugozahodu največ, pravite.
2: Tako, s tem prisilnim dvigom, ja, so kar močna zlivanja na Alpsko-Dinarski pregradi, ampak takoj za pregrado, pa ker se zrak spušča, se padavine počasi začnejo sušiti, tako da bo kar velik gradient iznad jugozahoda proti severovzhodu Slovenije.
1: Jutri podobno, pravite?
2: Ja, nekaj občasnih krajevnih padavin bo tudi še jutri, ampak potem popoldne proti večeru te padavine že počasi slabijo.
1: Še temperature, torej jutrišnji prihod hladne fronte, bo znižal te okrog 20 najvišje, kako bo potem?
2: Tako, za kakšnih 5-6 stopinj Celzija bodo te najvišje dnevne temperature padle že jutri nekje od 12 do 17 stopinj. Seveda pa najtopleje pa na slovenski Istri, kajti tam bo pa zapihala šibka do zmerna burja in tam se bo pa še segrelo do okoli 20 stopinj. No, v nadaljevanju, ja, vsajo temperature tam v notranjosti okoli 15, seveda malce topleje na primorskem koncu. V sredini prihodnega tedna pa zaradi več sončnega vremena postopno spet nekoliko više temperature, ampak ja, govorimo tu od 15 do 20, verjetno okoli 20 se v notranjosti ne bo več segrelo.
1: Se pravi, malce nihamo, malce se opleta z repom, ampak tudi padavine bodo dobrodošle, kot ste rekli. Hvala lepa za danes in lepo zdrav na Agencijo za okolje.
2: Enako, vse dobro.
1: Lepo zdrav, takole dežurni meteorolog Anže Medved. 3 minute oziroma le še 2:30 do 6:30.

0: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
1: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Szentendreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
2: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjisce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 380

0: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
1: Ura je 36 minut pol sedmih, poročila, ki so pred nami, je pripravila Marjana Debevec. Finančni sistem v Sloveniji ostaja stabilen, splošna raven sistemskih tveganj pa nizka do zmerna. To ugotavlja Banka Slovenije v rednem poročilu, kjer ohranja povečana makrofinančna in kibernetska tveganja. Guverner banke Primož Dolenc.
2: Lahko rečemo, da se geopolitična tveganja v prvi polovici leta niso odrazila v slabših pogojih poslovanja podjetij, finančnem položaju gospodinjstev ali v sposobnosti odplačevanja finančnih obveznosti. Kreditna aktivnost pa je še naprej robustna.
1: Trije ministri ter župani jugovzhodne Slovenije in Posavja so se zavzeli za sistemske spremembe pri reševanju romskih vprašanj, predvsem pri socialni politiki, zaposlovanju in varnosti. Dogovorili so se za večjo odgovornost prejemnikov socialne pomoči in poostren varnostni nadzor. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič.
3: Mislim, da smo danes s tem, ko smo tudi predstavniki vlade tukaj, pokazali, da nam je mar za to problematiko in da želimo na tem narediti neke spremembe. Moram pa jaz sicer reči, da me žalosti to, da pred prejšnji vladi sem sodelovala v tej romski skupini in danes smo se pogovarjali o popolnoma enakih stvareh, oziroma lahko rečem, da kljub temu, da je bil sprejet vmes Šutarjev zakon, je situacija na terenu še slabša.
1: Pomankanje kadra in nizki prihodki povečujejo tveganje za nasilje med starejšimi v domovih za upokojence, opozarja stroka. Na srečanju socialne zbornice v Portorožu so zato izpostavili nujnost takojšnjega ukrepanja in boljše usposobljenosti zaposlenih za varno bivanje ranljive populacije. Direktor Doma upokojencev Radovljica Alen Gril.
4: Sočutje do starejših, to je še posebej pomembno, zato ker starejša populacija je specifična. Seveda je pa zelo pomembno tudi pri zaposlovanju, da smo zelo pozorni na to, na kakšne indicije, da bi pa lahko daje prišlo do kakšnega verbalnega, fizičnega, kakšnega druga nasilja. Če pa že pride do kakšne situacije, je pa zelo pomembno takoj odreagirati. Takoj odreagirati in ukrepati in v prvi vrsti poskrbeti za varnost stanovalcev.
1: V Strasburu se je včeraj sklenilo prvo oktobrsko zasedanje Evropskega parlamenta. Evropski poslanci so odobrili nov program za pospešitev inovacij na področju obrambe. Posodobili so pravila za zaščito delavcev pred izpostavljenostjo kemikalijam, govorili pa tudi o dolgoročnem proračunu. Več o tem pa v prispevku Radija Evropskega parlamenta.
5: Portugalski predsednik vlade Luis Montenegro je v govoru v Evropskem parlamentu v Strasburu evropske poslance pozval k sprejetju velikopoteznejšega in sodobnejšega proračuna Evropske unije za obdobje 2028 do 2034. Dejal je, da mora Evropska unija zmanjšati birokracijo, povečati konkurenčnost in več vlagati v gospodarstvo. Pozval je tudi k napredku pri vzpostavljanju unije prihrankov in naložb ter dokončanju bančne unije. Želi si usklajenega evropskega odziva na energetsko krizo, ukrepov na področju stanovanske krize in uravnoteženega pristopa k migracijam.
1: Še k športu. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je na zadnji preizkušnji domačega evropskega prvenstva osvojil zlato kolajno v vožnji na čas. Drugi slovenski predstavnik Jan Tratnik je bil 18. Med ženskami je slavila švicarka Marlene Reusser, edina Slovenka Nika Bobnar je zasedla 17. mesto. Na kratko še o vremenu. Danes bodo nastajale padavine, ki bodo pogostejše na zahodu in jugu, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi. Najvišje temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo še spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera ponehale. Jutri bodo najvišje temperature od 12 do 17 v slovenski Istri do 20 stopinj. Danes bodo ponekod v zahodni in južni Sloveniji možni dolgotrajni nalivi. Obeti. V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. K temperaturam ob šestih, Ljubljana pretežno oblačno in 14 stopinj, Maribor 16, Koper 18, piha jugovzhodnik v sunki do 21 km na uro. Novo mesto oblačno, dežuje 14, prav tako Celje 14, Ptuj 17, Murska Sobota pretežno oblačno 17 in tudi Nova Gorica toliko. Vrhnika 14, Trebnje 13, Gornji Grad in Mežica 14, Lendava 13 ter Babno polje 12 in Kredarica oblačno 4 stopinje Celzija. Na dolenski avtocesti je promet oviran zaradi okvare vozila med priključkoma Trebnje zahod in Bič ter na uvozu Dobruška vas proti Ljubljani. Zaradi jutranje konice je promet povečan proti večjim mestom, zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na Dolenski avtocesti med priključkom Grosuplje zahod in razcepom Malence proti Ljubljani in na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Ura je 6:36.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Jubilejna 10. noč godbe na Dobrovi. Petje, ples in več kot 200 nastopajočih. Praznujmo skupaj v petek 16. oktobra v športni dvorani na Dobrovi. Vstopnice Eventim, Pošta Petrol. Se vidimo! In video arhiv na spletnem naslovu Radio

Kje je pravzaprav naš dom, tam, kje se najbolje, najlepše počutimo, torej doma? Ja, marsikdo bi rekel, da tam, kjer dobro skrbimo za svoje zdravje, živimo v sožitju z naravo, prav takšno sporočilo prinaša tudi sejem Narava, zdravje, ki danes odpira svoja vrata na ljubljanskem gospodarskem razstavišču, že več kot pol stoletja povezuje vse, ki jih zanimajo zdrav življenjski slog, pa doma pridelana hrana, gibanje, zeliščarstvo, vrtnarjenje in trajnostni načini bivanja. Torej predavanja, delavnice, tudi obiskovalci poskusijo domače dobrote na ekotržici ter se srečajo strokovnjaki za zdravje in dobro počutje. 6:41 minut, to vam želimo tudi v današnjem dnevu, dobro počutje kljub oblačnemu deževnemu vremenu, ki ga je prinesla sprememba v današnjem četrtku. Sej, kot smo slišali, padavine so bile potrebne, zato vzemimo to kot za dobro, seveda pa se bo na cestah ali pa se že pozna tudi slabše vreme, gneča, zato se odpravite dovolj zgodaj na pot, strpno, mirno in srečno vožnjo želimo v jeseni, ki je zdaj res prišla.

0: Po 50 letih ljubiteljskega zeliščarstva in 30 letih poklicne pridelave zelišč je spisal priročnik. Milan Kalan, ki smo ga povabili v studio.
1: Ko sem jaz začel pridelovati, se mi je postavilo 1000 vprašanj. Kako, na kak način, kaj naj naredim. In ker nisem vedel, enostavno mi ni preostalo drugega, kot da sem začel delati zapiske. Sem vedno strmel k temu, da bi čim večje površine v Sloveniji bile pridelovalne površine za zelišči, kajti sramota je. Čudovita dežela smo. Mi imamo vse geografske možnosti za pridelavo zelišč, pa vsa zelišča uvažamo. Naši otroci, mi sami pijemo uvožen čaj.
0: O poslovnih priložnostih pridelave in predelave zelišč in dešavnic bomo govorili v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: Danes ob 17. in o ponovitvi o polnoči. Oddaja je tudi med podcasti.

Tudi harmonika se je slišala seveda na včerajšnjem enkratnem vzdušju v Šenčurju. Evropski prvak Primož Roglič je res pokazal to svoj talent in seveda pri kolesarju Sloveniji zlato medaljo in razkril, da ga do konca sezone čaka še zadnji spomenik po Lombardiji. O prihodnosti pa pravi, nič kaj ne morem več povedati. Če bi bilo kaj novega, bi vam povedal, upam pa, da te majice ne bom nosil le okrog hiše in da jo bomo videli še kdaj na kolesu. Tudi mi upamo tako.

Gospod, mi ti verjamemo in zaupamo, ker vemo, da si ti živ. Vemo, da nisi bil kriv, a ti si dal svoje življenje za nas. Jezus, hvala.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 8. oktober. Brodolom sveta.
2: Ob naslovu današnje misli bi lahko pričakovali kakšno strašljivo napoved negotove prihodnosti ali kakšno preteklo izkušnjo, ko je svet visel na nitki. Razlog je povsem drugačen. Sveti Bonaventura je v začetku svoje pripovedi zapisal, da je Frančišek svojo dušo zaupal odrešilnemu lesu, s katerim bi se rešil iz brodoloma sveta. Vsi se v življenju srečujemo z različnimi brodolomi in za vse je kriv svet, v katerem živimo. Nepopoln je, krhek in za nameček poln ranjenih ljudi, ki bolečino nemalokrat blažijo tako, da ranijo druge, hote in še večkrat nehote. V žargonu mornarju bi lahko rekli, plujemo med nevarnimi čermi in brodolom je praktično neizogiben. Ko je Jezus učencem rekel, da bo z njimi vse dni do konca sveta, lahko ta konec razlagamo na dva načina. Do dejanskega konca zemlje, pa tudi do konca sveta vsakega izmed nas. Za vse nas bo konec sveta ob uri naše smrti. Tako je tudi z brodolomi. Ne moremo jih preprečiti, lahko pa se na njih pripravimo. Preprosto. Manj kot smo obteženi s posvetnimi rečmi, lažje se bomo rešili.

17 minut je ura, včeraj smo skupaj molili rožni venec na Brezjah v kapeli blaženega Antona Martina Slomška v UKC Maribor, pa bo sveta maša nocoj za bolnike z rakom ter njihove svojce in prijatelje ob 19:20 minut. Dobro jutro, dragi prijatelji, v 8. oktobru. Deževen bo in ja, možnost tudi močnejših padavin, pravijo meteorologi. Opozorilo, ponekod v zahodni in južni Sloveniji bodo možni dolgotrajni nalivi, najvišje temperature pa od 16 do 23. Tudi jutri v petek spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale padavine, ki pa bodo čez dan slabele in do večera večinoma ponehale. Poglejmo še na ceste. Na dolenjski avtocesti je promet oviran na vozu Ivančna Gorica proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani, glavna cesta Strunjan-Izola, je zaradi prometne nesreče zaprta. Pred priključkom Izola obvoz je skozi Izolo. Okvara vozila ovira promet na dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje, Zahod in Bič proti Ljubljani. Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah, ki vodijo proti večjim mestom, med drugim na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje Zahod in razcepom Malence proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani.

0: Kakšno pa je vaše življenje, spoštovani? Dobro jutro, 27 minut je, danes bo vsekakor tudi deževno, ne pozabite na kakšen kos opreme več, ko se odpravljate od doma. Ja, vreme pa ni ovira za skaute in za romarje, ki so na poti v Asizi, Buški Gamsi, člani Bratovščine odraslih skautov, romajo peš na jubilejno leto v Asizi. V soboto so začeli svojo pot v Firencah in peti dan so že na poti, pravijo, da imajo poln nahrbtnik zgodb in ena izmed njih je tudi tale, ki nam jo je pred nekaj minutami zaupala romarka Nataša Bartol.
1: Naša lepa zgodba se je v bistvu tako začela, ker na naših poteh srečujemo tudi zanimive ljudi oziroma gostitelje. In gostiteljica Elena, ki ima tudi malo srbskih korenin, nam je s takim žarom prepovedovala o Donu Džidžiju. To je župnik, ki je pri stari cerkvi Pieve di Romeno ustanovil en tak poseben prostor za razmišljanje, poglabljanje v sebi. In ker tu ni na naši poti, smo se usedli v avto in se pripeljali do tega kraja, ki je res poredano gleda, je veliko takih polilnih kotičkov, umetnosti, ki jih ta Dodžiđi ustvarja iz starih kmečkih orodij, miren kraj, res doživiš eno tak lep mir. Na poti pa smo srečali še eno Nemko, eno romarko in smo jo kar priklopili v naši romerski skupini. Tako da srečujemo tudi krasne ljudi in tudi tu dela naša Romanja posebna.
0: Ja, tako je to na romanjih številna srečanja, pa seveda hvaležni koraki in potem nadaljevanje skupne poti. Kaj je še pred njimi in kako se bodo kilometri odvijali naprej, pa Žarko Mlekuš.
2: Danes je dež, napovedane so tudi nevihte, tako da ne vemo, ali bomo lahko prišli do cilja, bo mogoče potreba počakati. No, vsekakor jutri bomo prispeli na Laverno, ki je izjemno močna točka. Vemo, kako so tam živeli Frančišek in njegovi bratje in da tudi Frančišek je tam dobil pigme. Potem pa se bomo preložili v Gubijo in tam od Gubija nas čaka še pa dni do Asizija in pričakujemo, da bomo v Asiziju v torek. Pozdravljamo vse poslušalce, vse naše svojce, vse naše prijatelje in voščimo mir in dobro.
0: Mir in dobro tudi vam želimo v današnjem jutru in seveda bo ta Frančiškov pozdrav na izviren način zaživel tudi na gala koncertu. Že imate svoje vstopnice, k koncu gredo, pohitite, 32. gala koncert je skoraj pred vrati in zagotovo bo, kot poje pesem Vokabele, razlil tisto ljubezen, ki jo je širil sveti Frančišek po Asiziju in je še po 800 letih aktualna in živa.

0: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: Privoščite svojim nogam pravo udobje. Izberite kakovostne, mehke nogavice iz 100-odstotnega bombaža. Nakup na spletu pontis.si.
5: Vreme. V ponedeljek bo pretežno mlačno, pritisk 1020 kolobarov rahle kraste. Na Primorskem kiha kahla kurja.
6: Ste res slišali prave informacije?
7: Slušni aparati
8: Videx.
7: Že 50 let.
9: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
10: Dobro jutro, 37 minut je pol osmih, čas za poročila. Pripravila jih je Marjana Debevec. V največji vladni stranki SDS v več predlogih, ki jih je Svoboda po seji vlade v senci podala vladi, vidijo zlasti politična sporočila brez ključnih odgovorov o njihovi izvedljivosti. Predlogom manjkajo ključni odgovori o izvedljivosti in finančnih posledicah, so prepričani v SDS. Ob napovedih, da se bo hrana v bližnji prihodnosti še podražila, so kmetje poudarili, da oni niso krivi za te podražitve. Stroški vhodnih surovin so se zvišali, medtem ko so odkupne cene kmetijskih proizvodov padle. Cena odkupnega mleka se je na primer v zadnjem letu znižala za četrtino, so izpostavili. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek.
11: Ne želimo ni nikogar kazati s prstom, ki v verigi se dodaja vrednost. Želimo samo poudariti, da na slovenskih kmetijah zagotovo ni razlog za morebitne podražitve hrane. Zakaj ne? Če bi malo prodajne cene spremljale cene na kmetijah, potem bi bila hrana cenejša. Lahko rečem, da je v zadnjem letu cena mleka padla za okoli 25%. Krompir, cena nižja za okoli 6%. Sadje za okoli 8%. Da ne govorimo o prašičjem mesu, ki so v izjemno krizni situaciji že praktično več kot eno leto in cene še vedno padajo.
10: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za javni razpis za trajnostni razvoj in upravljanje turističnih destinacij. Skupna vrednost razpisa je malenkost več kot 15 milijonov evrov. Od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 10,3 milijona evrov.
12: Referendum.
10: Komisija pravičnost in mir pri slovenski škofovski konferenci pred štirimi referendumi, ki bodo v nedeljo 11. oktobra, katoličane in druge državljane poziva, naj svojo državljansko pravico in odgovornost vzamejo resno ter se glasovanja udeležijo.
13: Komisija pravičnost in mir poudarja, da je referendum ena izmed oblik neposrednega demokratičnega odločanja. Udeležba zato ni zgolj pravica, ampak tudi priložnost za dejavno sodelovanje pri oblikovanju skupnega življenja in prevzemanje odgovornosti za prihodnost države. Volivce člani komisije zato pozivajo, naj se pred glasovanjem dobro seznanijo z referendumskimi vprašanji, o njih odgovorno razmislijo ter odločitev sprejmejo svobodno in po svoji vesti. Kristjani smo namreč poklicani, da nismo ravnodušni do družbe, v kateri živimo. Skrb za skupno dobro se odraža tudi v odgovornem državljanstvu, spoštljivem dialogu ter pripravljenosti sodelovati pri demokratičnih procesih.
10: Premijer Janez Janša je na vrhu sredozemskih članic EU Med-9 v Splitu dejal, da se v nasprotju z zahodno-sredozemsko migracijsko potjo število nezakonitih prihodov po balkanski poti ne zmanjšuje. Zavzel se je za krepitev nadzora na zunanjih mejah povezave, kar bi lahko omogočilo tudi odpravo nadzora na notranjih šengenskih mejah.
8: Avtor novega muzikala Marijan Bunič.
12: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
8: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
12: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
10: Zdaj pa k vremenu, o tem, kaj nas čaka danes in v prihodnjih dneh, dežurni meteorolog Anže Medved.
14: Danes, predvsem tu na jugozahodu, pričakujemo obilnejše količine padavin, medtem ko pa ta jugozahodnik proti severovzhodu Slovenije te padavine suši. No, tudi proti severovzhodu bo še nekaj sončnega vremena, ampak tudi na skrajnem severovzhodu prek Murjo danes pričakujemo nekaj padavin, prepotrebnih padavin, kajti ja, zemlja je kar ponekod suha. No, po noči bo na vreme pri nas vplivala še hladna fronta, ki nas bo dosegla od severa, tako da se bo ta veter iz jugozahodne smeri obrnil v severno, tako da začelo se bo hladiti in padavine se bodo ob tem prehodu spet nekoliko okrepile, tako da pričakujemo še eno pošiljko malce večjih padavin, ampak vseeno ne tako obilnih, kot pa trenutno padajo na jugozahodu. Potem pa se za vikend stanje vseeno začenja počasi umirjati, kajti ta ciklon z vremensko fronto se bo začel počasi umikati, ampak vseeno bo še z repom opletal okoli naših krajev, tako da bo še tudi v soboto nekoliko povečane oblačnosti, ampak bi vseeno ostalo večinoma suho, medtem ko v nedeljo se bo pa potem prehodno že začelo jasniti, ampak to ne bo za dolgo, kajti že spet se nam bo od severa približala nova fronta, ampak ta nas bo samo malo oplazila, tako da se bo iz nedelje na ponedeljek spet začelo nekoliko oblačiti in prineslo bo nekaj padavin, ampak ja, o tem bomo poročali v prihodnjih dneh, za danes pa res velja oranžna stopnja opozorila za jugozahod od Slovenije, praktično večji del dneva.
10: In dodajemo še aktualne temperature ob 7. uri na Kredarici oblačno 4 stopinje, Rateče 12, Listca v oblakih močno dežuje 12 stopinj, Bovec, Trebnje in Lendava 13, Ljubljana oblačno 14, Novo mesto oblačno močno dežuje 14, Celje, Kranj, Vrhnika, Idrija, Črnomelj, kjer močno dežuje, Gornji Grad, Velenje in Mežica povsod 14 stopinj. Ilirska Bistrica 15, piha jugovzhodnik v sunkih do 21 km na uro, Maribor 16, Murska Sobota pretežno oblačno 17 in Koper ob 7, 18 stopinj Celzija.
1: Prometno-informacijski center.
15: Dobro jutro. Najprej opozorilo. Ceste po državi so zaradi padavin mokre, ponekod so padavine obilnejše in je na vozišču lahko večja količina vode. To niso idealne vozne razmere, zato svojo vožnjo prilagodite trenutnim vremenskim in voznim razmeram. Predvsem mislim tu na hitrost vožnje ter na primerno varnostno razdaljo. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče še zmeraj oviran promet na ovoze Ivančna Gorica proti Ljubljani. Glavna cesta Strunjan-Izola pa je zaradi prometne nesreče za ves promet zaprta pred priključkom Izola. Obvoz je možen skozi Izolo. Na Dolenjski avtocesti ukvarjeno vozilo ovira promet zato previdno med priključkoma Tribne zahod in Bič proti Ljubljani. V smeri večjih mest na mestnih obvoznicah pred delovnimi zaporami je povečan in tudi upočasnjen promet zaradi jutranje prometne konice. Na gorenjski avtocesti bodo danes ponoči med 8 zvečer in 5 zjutraj zaradi del zaprli predor Šentvid v obe smeri, obvoz bo urejen. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za radio Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
10: Slišali ste zadnja jutranje poročila na radiu Ognjišče, prva dopoldanska bodo ob 9, zdaj pa je 7:39 minut.
16: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z

0: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
1: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Szentendreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
2: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjisce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 380 838.
3: Wow, kakšni lasje!
4: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Vabljeni na pohod za življenje, da posodimo svoj glas nerojenim otrokom, ki se sami ne morejo braniti. Zberimo se v čim večjem številu in branimo ti najmlajše med nami. V soboto, 10. oktobra ob 9. uri in 30 minut na Prešernovem trgu v Ljubljani. Povabite svoje prijatelje, otroke, vnuke, župljane. Vsak je lahko za en dan misionar za življenje.
7: Dolina Soče in Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
8: V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz.

hvaležno za vse, ki so nam podarili občutek vrednosti, za starša, ki sta podarila življenje, oporo, prav družinski odnosi so res pomemben ali pa najpomembnejši temelj našega duševnega zdravja. In o njem bo danes tekla beseda v svetovalnici, in sicer pred sobotnim svetovnim dnem duševnega zdravja. Naša gostja bo doktorica Liljana Šprah, predstojnica Družbeno-medicinskega inštituta ZRC SAZU, druga gostja pa Andreja Grobiša iz Zveze slovenske podeželske mladine. O stigmi, ki se še vedno drži duševnega zdravja, in pa o tem, kako spregovoriti o težavah. In zato, ker ne spregovorimo, se velikokrat vse skupaj še bolj zamota v en tak klopčič, kako to storiti dovolj zgodaj. In druga vprašanja pridejo na vrsto čez 14 minut, vabljeni k sodelovanju ob 8.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalka Danica iz Kranja je v spomin na svojega pokojnega moža v oddaji ob radijskem ognišču predlagala pesem Tujec na obali, Elkerija Belka. Mož je bil kot študent v Kelnu na njegovem koncertu in te skladbe ni nikoli pozabil. Bernard Stanley Elker Belk je bil angleški glasbenik, klarinetist. Umetniško ime Elker prihaja iz narečne oziroma slengovske besede za prijatelja. In tu je njegov inštrumental iz leta 1961, Stranger on a Shore oziroma Tujec na obali.

0: А вишка квиц?
1: Gospod natakar, a tale ansambl igra tudi po naročilu?
2: Seveda, gospod. Kar povejte svojo željo, pa jo bom sporočil naprej.
1: Ja, jaz bi želel, če lahko zaigrajo en tarok.
2: Oprostite, ampak a ni tarok igra s kartami?
1: Ja, sej. Naj zaigrajo tarok, jaz bom pa v miru po večerjo.

0: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: V Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.
3: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
4: Svetovalnica.

0: Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. V soboto, torej čez dva dni, 10. oktobra, bomo obeleževali Svetovni dan duševnega zdravja in prav na ta dan se bo nekako zaključila tudi enomesečna medijska kampanja z naslovom Od zore do mraka, kje je meja, ki so jo pripravili Družbeno-medicinski inštitut ZRC SAZU v sodelovanju Zvezo Slovenske podeželske mladine in še nekaj katerimi drugimi deležniki. Svetovni dan duševnega zdravja je izziv za vse med nami. Prav ta kampanja, ki sem jo omenil in ki se je predvsem odvijala na socialnih omrežjih minuli mesec, pa se dotika prebivalstva na podeželju, ki se ukvarja s kmetovanjem in opozarja tudi na pomen dobrega duševnega zdravja in počutja na tem področju. Predvsem pa na nevarnost izgorelosti. No, temu področju bomo namenili tudi današnjo svetovalnico. Naši gosti sta doktorica Liljana Šprah, predstojnica Družbeno-medicinskega inštituta ZRC SAZU. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pa Andreja Grubiša iz Zveze Slovenske podeželske mladine. Tudi tebi dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Doktorica Liljana, morda najprej vprašanje, kaj je to duševno zdravje? Človek kar nekako ob tej besedni zvezi duševno zdravje se distancira.
1: Upam, da ne utrpne. Tako da moram kar povedati, da to ni tako enostavna definicija. Še do nedavnega je veljalo, da duševno zdravje pomeni odsotnost duševnih motenj, duševnih bolezni. Vendar v praksi vidimo, da to ni črno-bela slika. Namreč del duševnega zdravja je tudi duševno blagostanje. S tem pojmom opisujemo v bistvu neko sposobnost pozitivnega počutja pri posameznikih, sposobnost doživljanja sreče, zadovoljstva, pozitivno samopodobo, dobre odnose, sposobnost obvladovanja recimo življenja. Zakaj o tem govorim? Namreč veliko krat lahko srečamo ljudi, ki pravzaprav nimajo diagnoze, nimajo znakov duševnih motenj, vendar se izjemno slabo počutijo. To pomeni, da imajo nižjo raven duševnega blagostanja iz različnih razlogov. Živijo v nekem okolju, ki ga ne sprejema, ne delajo stvari, ki bi jih zadovoljovale, imajo nizko samopodobo in tako naprej. In seveda tudi obratno. Nekdo, ki ima težave v duševnem zdravju, lahko živi popolnoma polno, produktivno življenje in izpolnjujoče. Torej, če sam črto potegnem. Torej, duševno zdravje bi lahko rekli, da je to neka naša notranja moč, naše ravnovesje, da smo se sposobni spopadati z vsakdanjimi izzivi, da lahko učinkovito delamo in uživamo recimo v nekih življenjskih radostih ter nekako, da znamo vzpostaviti ravnovesje med obveznostmi in recimo neko sprostitvijo. V končni fazi pomeni to tudi, da upamo priznati, če ni vse ok.
0: Zdaj, ko ste pravzaprav odgovarjali na to moje zelo tako okvirno vprašanje, ste natrosili pravzaprav veliko stvari, o katerih bi želel, da prav danes kakšno besedo rečejo v svetovalnici. Ampak preden gremo k temu, zakaj o tem področju ljudje zelo neradi govorimo? Zakaj nekako tudi kar otrpnemo? Nekako sem razumel iz tega vašega prejšnjega odgovora, da je to pravzaprav zelo široko področje.
1: Ja, torej vemo, da se področje duševnega zdravja drži stigma. Zakaj? Predvsem zaradi strahu pred obsojanjem okolice, bližnjih, sodelavcev, potem pred neko oznako, da si šibek, da si tudi veliko krat mi na terenu slišimo, imeti težave v duševnem zdravju je enako biti nor. Tudi to je eno napačna predstava in tega seveda se ljudje na neki ravni zavedajo, zaradi tega težko govorijo o svojih težavah. Tudi doživljajo določene občutke krivde, namreč nisem sposoben reševati sam svojih težav in iskanje pomoči je znak neke šibkosti, življenjskega neuspeha. Tudi strah pred prihodnostjo. Kaj bo rekel moj delodajalec? Ali imam še neke zaposlitvene možnosti? In pa največkrat je problem slabo prepoznavanje znakov težav v duševnem zdravju. Zglahka se spregledajo, sploh če nimamo vsaj malo nekega znanja, kdaj je zadeva še ok, kdaj je pa treba biti pozoren, in ni vse stvar samo začasnega stresa ali nekega slabega obdobja, ampak da je treba tudi malo bolj resno pristopiti k problemu.
0: O tem tudi več, ampak poglejte, doktorica Liljana Šprah, lahko rečem, da vsak med nami se kdaj pa gnaj znajde v situaciji, ko mu je težko, ko se mu vse zdi sivo ali celo črno, ko v sebi nenehno premleva kakšno stvar, ko razmišlja, kaj mu je storiti, aby stopil levo, aby stopil desno, bi sploh napravil korak, kaj, če ne bo tako, kot si želi. Ponavadi, pravite, strokovnjaki, pomaga že to, da človek v besedi stisko, torej rabimo sočloveka.
1: Ja, torej to je običajno prvi korak k zdravljenju, tako to tudi razumemo, in tudi preventivno. Namreč obeseditev neke duševne stiske je lahko eden ključnih korakov, ki pripelje do olajšanja. Namreč, ko se mi bodi si preko pogovora ali pa tudi zapisovanja, recimo kakšnega dnevnika ali vtisov, se v bistvu na neki ravni sprosti ventil. Ventil čustvene napetosti, in to tako je že zniža na raven stresa in pa tudi tesnobe. Tudi z enim pogovorom mi pridobimo na distanci. Problem zagledamo drugače. In nekaj, kar smo premlevali nenehno in je postajal zelo velik problem, lahko v neki drugi luči zagledamo in se v bistvu pokaže prej kakšna rešitev. In pa po končni fazi nismo sami. Če mi imamo možnost nekomu zaupati, se z njim pogovoriti, se razbremeniti, potem je to tudi pomembno, da imamo občutek, da nismo sami.
0: Verjetno tudi zaupanje, ob tem morda se še ustavimo, ampak poglejte, letošnji svetovni dan duševnega zdravja, torej v soboto ga bomo obeležili, se bo odvijal pod geslom Deli izkušnjo, prisluhni zgodbi, naredimo spremembo. Torej, nagovarja prav k temu, kar sva rekla. Da odpreš, poveš ali pa prisluhneš, mu daš vedeti, da si zdraven, da ga slišiš.
1: Ja, torej letošnja kampanja gre v to smer, da bi se ljudje opogumili, da bi recimo svojo stisko besedili, zaupali nekomu, in na drugi strani tudi vse nas opozorili, da so med nami ljudje, ki imajo težave in da jim je treba prisluhniti, da najdemo nek čas, pozornost, da jih razbremenimo. In pa seveda vsi skupaj težimo k temu, da pravzaprav te stiske se ne poglabljajo, da ne pride do kroničnih težav v duševnem zdravju. Torej, da se čim prej poišče pomoč. Torej, iskanje pomoči bi naj bilo pravočasnost in tudi sprejeto kot neki znak zrelosti, ne šibkosti.
0: Torej, lahko vlogo tega poslušalca opravi vsak med nami, oziroma nekoga potrebujemo, pravzaprav, če hočemo narediti ta korak. Prej ste sicer omenili tudi pisanje dnevnika ali pa nekih zapiskov, na to niti pomislil nisem, da lahko že to pomaga. Kaj so take zadeve? Nekateri rečejo, že to, da začneš globoko dihati, lahko pomaga. A je to res?
1: Ja, ampak to je ena iz sprostitvenih tehnik, ni pa v tem smislu razbremenilnega pogovora to mišljeno. Ja, poslušalec ni nujno vedno druga oseba. Res pa je, da je nekako na vrhu seznama so to bližnji, tisti, ki jim zaupamo, se pravi družinski člani, prijatelji in tako naprej. Ko v tem krogu ni primernih oseb, so tukaj, rečemo, neformalni sogovorniki. A veste, frizerke opravijo ogromno dela, ne samo z našimi lasmi, ampak tudi pri absorbiranju naših stisk in težav. Recimo poštarji, duhovniki, skratka nekdo, ki formalno nima strokovne izobrazbe, ima pa recimo nek dolgotrajno odnos z nekom in ta se mu recimo je sposoben zaupati. Ne? Potem pa govorimo tudi o takih neosebnih oblikah. V zdajšnjem času, prej sem omenila dnevnik, nekateri recimo umetniško nadarjeni se skozi umetniško prakso lahko razbremenijo. Se pravi, gre bodi si za pisanje ali slikanje ali kakšne druge oblike ustvarjanja. Živimo pa v digitalnem svetu. In tokrat bi mogoče tudi izpostavila še eno obliko sogovornikov, to so različne skupine.

0: inteligenco. Ta je v vzponu. In ogromno ljudi se poslužuje pogovora z umetno inteligenco. Zdaj treba se zavedati vendarle, da zadaj ne stoji neko živo bitje z empatijo, z nekim razmislekom o človeških stiskah. To je v bistvu algoritem, ki pa je tako sestavljen, da daje vtis, da nam prisluhne, da nam daje pozitivne spodbude, in to je včasih dobro, vendar je treba imeti vedno v zadju misel, da s kom in na kak način imamo opravka. In mnogo ljudi v bistvu se poslužuje, recimo se v zadnjem času, kakor opažamo in kar nam poročajo ljudje, tudi ChatGPT-ja in ostalih, recimo, orodij, ki jih
1: poznamo. Zanimivo. Ja. Ampak Poton v vašem odgovoru pravi ja, ampak zelo previdno. Ko je pa človek v taki stiski in situaciji, lahko na to zelo previdno pozabi.
0: A veste, zelo prepričljiv je, ne? Se tisti, ja, ki to uporabljajo, vedo. Ker vam daje pozitivne spodbude, ne, vas nagovarja, ne vem, tudi lahko k drugim razmislekom in tako naprej. In ljudje se včasih celo zaljubljajo. Ker je sposoben spostaviti tak dialog, ampak
1: noben me ni tako poslušal.
0: Ja, ne, in sprejemal. In je ob enih zjutraj z mano. In ni problema, o katerem ne bi bil pripravljen z mano se pogovarjati.
1: Zanimivo, kam smo prišli, ampak doktorica Liljana Šprah, mnogi ljudje, prej sem rekel, postane siv dan, potem se to obdobje začne daljšati. Imaš občutek, da se zadeve ne rešuje, ampak se samo še bolj zapletajo. In mnogi ljudje v takih trenutkih, v takih obdobjih otrpnejo in ne poiščejo tega koraka ven, da bi nekomu povedal, tudi če rekli ste umetni inteligenci, se bojijo spregovoriti o teh zagatah. Molk vodi v poglabljanje, pravite strokovnjaki, bi nam lahko to pojasnili. Prej sva tudi govorila, kako pomembno je, da človek prepozna, kdaj se znajde v taki situaciji, kdaj je pod stresom, kdaj se začne vse skupaj nabirati, zato, da ne rine skozi zid.
0: Ja, torej, jaz bi kar rekla, da je molk hrana za stisko. Namreč, kar predstavljajte si, če molčite, a naj je to skoraj podobno, kot da bi hodili z nahrbtnikom, katerega bi nenehno metali kamenje. In v bistvu bi hodili naprej, dokler se ne bi zrušili pod težo nahrbtnika. Ne? Torej, če ga ne izpraznimo, ne odložimo, ne, se naše stiske poglabljajo. Človek je v bistvu narejen tako, mi smo socialno bitje in to, da živimo drug ob drugem, da smo sposobni komunicirati, da se podpiramo, to pomeni tudi naše preživetje. Ne samo, da si pomagamo recimo pri delu ali pri kakih takih življenjskih izzivih, ampak tudi, ko smo v stiski. Takrat v bistvu potrebujemo nekoga, da se nanj naslonimo, da mu povemo in dejansko je to že, ne, beseda, a veste, lahko rani, lahko pa tudi zdravi. Psihoterapija je metoda, ki zdravi s pogovorom. In mi vemo, da se preko pogovora tudi naši možgani spreminjajo. Tako da ne moramo zanemariti tega, da je nujen pogovor, da se je potrebno odpreti in da v bistvu s tem lahko tudi marsikdaj že zelo hitro razrešimo neke težave, na katere, če bi odlašali, jih držali v sebi, bi se poglabljali in bi imeli pravzaprav še več težav.
1: Bi vas prosil, da pogledava še na en delček tega področja. Pred oddajo ste mi rekli, ko človek začenja izgorevati, no, že prej je preobremenjen, se nalaga, mora poiskati čim prej pot iz tega začaranega kroga, ker je potem vse slabše. Torej, ta nahrbtnik se samo polni, ste rekli par sekund nazaj. Ne zavedamo se tega. Marsikdaj ustrajamo in takrat, pred oddajo ste mi tudi rekli, ko se človek po izgorelosti ozdravi, ponavadi poišče službo v drugem poklicu, na drugem področju, zato da lahko ubeži tem situacijam, zaradi katerih je padel izgorelost. Lahko to našim poslušalkam, poslušalcem pojasnite?

0: Ja, torej, z pretiranimi obremenitvami izčrpavamo tako svoje telo, kot svoje neke svoje psihične kapacitete. In izgorelost ne pride pravzaprav iz danes na jutri, ampak je to dolgotrajni proces. Traja mesece, lahko leta, lahko desetletja. Vendar, če ni v ozadju tudi nekega obdobja, ko se človek lahko rehabilitira, ko si napolni baterije, takrat pa žal pokaže telo, da ima svoje meje. In to pomeni, da smo lahko v nekih fazah preobremenjenosti, ko se začnejo faze izgorevanja, če nismo takrat dovolj pozorni na določene znake, kot so recimo nespečnost, lahko se pojavijo tudi določeni telesni znaki, glavoboli, slabosti, panični napadi in podobno. Takrat je treba potegniti ročno zavoro, kajti pritiskanje še naprej v tej smeri preobremenjenosti lahko pripelje do tako rekoč psihofizičnega zloma. To pa pomeni popolno odpoved v vsakodnevnem življenju. Takrat ljudje potrebujejo resno tudi zdravstveno podporo, psihoterapevtsko, in največkrat se morajo v življenju tudi odločiti, sploh če delajo v nekih stresnih poklicih, da morajo si postaviti neke življenjske omejitve za to, da so vedejo samozaščitno. In takrat lahko velikokrat tudi zamenjajo poklic. Kajti nevarnost, če ste vi prišli že v fazo izgorelosti, je ta, da se tudi, če se pozdravite in zaidete na stara pota, se vam lahko to ponovi. In to je ena najbolj neprijetnih in težkih življenjskih izkušenj, če prisluhnemo tem, ki imajo to izkušnjo za seboj.
1: Tako, 01-512-10-00 je naša telefonska številka, spoštovane poslušalke in poslušalci, če bi radi postavili tudi vi kakšno vprašanje. Naši gosti sta doktorica Liljana Šprah, predstojnica Družbeno-medicinskega inštituta ZRC SAZU in pa Andreja Grubiša iz Zveze slovenske podeželske mladine. Nekako do zdaj smo bili zelo široki, vse to je veljalo za vse med nami, ampak Andreja, s kampanjo Od zore do mraka, kje je meja, ki se prav te dni nekako izteka, ste želeli pri Zvezi slovenske podeželske mladine skupaj s partnerji opozoriti na stiske ljudi, ki živijo na podeželju, se ukvarjajo s kmetijstvom in o katerih marsikdaj nimajo s kom govoriti. In zdaj, ko je doktorica Liljana Šprah govorila o tem, kako se je potrebno kdaj tudi umakniti iz tega področja, na kmetiji se ne moreš.
2: Ja, simbolično smo mi to kampanjo zastavili, da je trajala en mesec, in sicer od 10. septembra, ko je Svetovni dan preprečevanja samomora, do sedaj 10. oktobra, ko je Svetovni dan duševnega zdravja. Da bi na to vprašanje odgovorili, kaj narediti na kmetiji, kako je to drugače, bi verjetno potrebovali več kot samo ta projekt, verjetno bi potrebovali leta in leta, ne samo tega, da ozaveščamo, ampak da sobivamo, da začutimo, kako je na kmetiji biti, in nažalost bi potrebovali tudi ljudi, ki so že šli skozi ena izmed najtežjih oblik duševnih stisk, ker se lahko iz prve roke bi naučili, kaj je te ljudi obdržalo na podeželju, kako se to zgodi potem res na kmetiji, a nekdo reče, prele je gospa Liljana lepo rekla, recimo, ko si v nekem delovnem okolju, imaš delodajalca, zamenjaš smer, ne? Kaj narediš na kmetiji, če si zaželel ali pa želiš postati del tega slovenskega podeželja, ki bo doživel nek preporod, neko obnovo slovenskega kmetijstva, hkrati pa ti vse govori, da moraš iti stran. Kje zdaj najdeš tisto točko, ko bi še vztrajal in še bil neka svetla točka, ali bi rekel, ne, za to poskrbijo drugi, jaz sem trenutno preutrujen ali pa ne morem tega, ne? Mislim, da je to ključna razlika, zakaj smo se mi še posebej posvetili poklicu kmeta, no? Ker je to točko in to odločitev toliko težje najti, kot samo zamenjati mogoče karierno pot, ne celo poslanstvo svoje.
1: V tej kampanji tudi opozarjate, da pravzaprav kmetje razmišljajo tudi tako, da je potrebno potrpeti. Je potrebno potrpeti in to ponavljanje vodi v en tak začaran krog.
2: Tako pa do tega začaranega kroga verjetno je tudi nekako zgodovinsko prišlo, zgolj zaradi tega, ker so bili časi, ko je bilo treba veliko potrpeti. In včasih, vsaj našim vrstnikom sedaj rečejo, včasih je bilo toliko hujše, kako da se zdaj toliko o tem govori. Ne? Zdaj, želimo si, da bi mladi ostali na kmetiji. Hkrati pa vidijo, kaj so nekatere odločitve njihovih staršev ali pa še pred tem prinesle in kakšna je ta kvaliteta življenja. Najhujše vprašanje se mi zdi, ki se ga zastavljajo kmetje, je, kdo bo, če ne bom jaz. Ta teža v smislu, da nima nobene pauze v dnevu, hkrati pa veljaš za nezanesljivega in nekoga, ki mogoče nikoli več ne bo tak, če bo kdaj opozoril na svoje duševne stiske. Hkrati je delodajalec mogoče ista oseba, kot je zaposlen. In hkrati so tvoji sodelavci, tvoji družinski člani, ki si jih že življenjsko ne želiš razočarati. Zato je toliko težko to, kar sprašujete, kako sam opozoriti nase in kako sam prepustiti ostalim, da rešujejo, okay, kar bi v bistvu mogel ti kot nosilec te dediščine, ki si jo dobil v upravljanje.
1: Doktorica Liljana Šprah, dokdaj potrpeti? Kako bi odgovorili?
0: Ja, obstaja meja in to je meja, ko ne zmoremo več. Ampak žal, ne, je človek narejen tako,
1: ampak da, to ni bistro, da gremo do te meje.
0: Seveda ne, ne. In tudi na kmetijah se zelo hitro vidi, kadar so ljudje preotrujeni in pretirano izčrpani. Kako? Pojavlja se več nezbranosti, preotrujenost, večje število poškodb, nesreč pri delu. Če se pojavi že, ne, kakšna psihična stiska in se začenjajo, in se recimo član družine zapre vase, lahko prihaja tudi do konfliktov. Konflikti so lahko tudi, tako je, ko je omenila Andreja, ne, mi imamo v Sloveniji pretežno, mislim, da čez 90% družinskih kmetij. A ne, a veste, težava enega člana je potem težava vseh. Zato, ker je treba delo porazdeliti, recimo, a ne, pojavljajo se recimo konflikti, slabi odnosi, ko začne nekdo ogrožati sebe in druge, je pa res že skrajni čas, da se ustavi. In če sam tega ne uvidi, so recimo družinski člani tisti, ki bi jih veljalo opozoriti in tudi malo poučiti, kdaj nekomu predlagati tudi neko drugo pot.
1: Se mi zdi, ker ste omenili družinsko kmetijo, da je najbolj važen odnos med ženo in možem, torej generacijo, ki pelje to kmetijo. Če je to uigrano, se mi zdi, da potem tudi vse ostalo štima. Ampak tukaj premalo delamo.
0: Ja, a veste, kakšno napako nas sicer delamo? Mi želimo tudi, a ne, v sklopu tega projekta opolnomočiti ljudi, ki živijo in delajo na kmetijah, da bi bolje poskrbeli zase, da bi prej prepoznali težave in tako naprej, skratka, obvladali stres. Ampak to je premalo in ne dovolj. Mi se moramo teh stvari na področju kmetijstva lotiti tudi na sistemski ravni. Nič nam ne pomaga, da opremimo z ne vem kakšnimi tehnikami ljudi na kmetijah za samo pomoč, če imamo na sistemski ravni cel kup težav in problemov, ki povzročajo ta stres. Skratka, tukaj bo dolgoročno res potrebno delati na več ravneh.
1: Andreja, že prejšnjo nedeljo, pa tudi zdaj to nedeljo, ste na Zvezi Slovenske podeželske mladine objavili dve zanimivi razmišljanji. Eno povezano z ženskami, materami, ženami na kmetijah. Zdaj pa s fantom, pravzaprav, ki se ni poročil, ker ne najde partnerice. Nekako opozarjate na te stiske.
2: Tako, včasih so se sicer pohecali, da smo pri Zvezi Slovenske podeželske mladine lahko en tak lep bazen, kjer se mladi spoznavajo med sabo in ustvarjajo potem družine, ampak čisto resno, recimo, ko iščeš kot mlad človek, pa tudi kar zdaj se poskušamo pogovarjati z mladimi kmeti, mladimi prevzemniki, kako pomembna je odločitev, koga izbereš. In zdaj, dokler smo oziroma so mladi v tej fazi, da se odločijo, kdo jim bo stal ob strani, je še posebej na kmetiji tako neverjetno pomembno. Mogoče se tega zaveš šele, ko nekoliko dozoriš v življenju ali pa daš kakšno težjo izkušnjo skozi. Moraš imeti v mislih, da takrat, ko boš mogoče sam sebe toliko pustil na cedilu, da moraš imeti nekoga poleg tebe, ki bo poskrbel zate, ko ti ne boš več zmogel. Čeprav je od vsakega odgovornost, da najprej sam to poskrbi.
1: Ampak, pa da ne rine.
2: Pa da ne rine, točno to, ampak to je preventiva. Ko si že v tem, je težko reči nekomu, no, samo mal se nasmej, samo mal pomisli na kako veselo stvar, ki si jo deživo. Takrat si ti že tako globoko v mogoče žalosti, v obupu, v vseh teh simptomih, ki jih je že prej Liljana lepo povedla. Nekdo mora biti, ki bo trezno razmišljal v tem pomenu na mesto tebe. Nekdo, ki te bo spomnil in ti boš zaupal samo tvojemu občutku, da toliko zaupaš tej osebi, da te bo zbudila iz tega nekega temnega oblaka. Tako da, ko mladi, bi mi zelo položila na srce, razmišljajo o tem, da si bojo ustvarili družino, da iščejo sopotnika v življenju, da zelo razmislijo o tem, ne samo s kom bojo preživljali tiste najlepše momente, ampak kakšnega človeka si želijo ob sebi, takrat, ko ne bodo sami več zmogli.
1: Se mi zdi pomembno, tudi v sami akciji zelo opozarjate, da ste kmetje pravzaprav potisneni v eno situacijo, kjer nekako moraš živeti v enem okolju, ki ti postavlja pogoje. Recimo, mlad prevzemnik začetku leta je rekel, o, jeseni bom pa lahko dal te bike, cena je lepa, se tudi izboljšuje. Zdaj je prišla jesen, cena je padla, recimo predstavljal si je, da bo zaslužil, da bo lahko preživel družino in tako naprej. Naenkrat odda 3 bike, v bistvu dobi plačana 2 bika, ker je za več kot 30% padla cena. To so take zunanje okoliščine, ki človeka potisnejo ob zid in tukaj je kmetijstvo pravzaprav malce drugačno od vsega ostalega.
2: Res je, pa če bi bila samo cena bikov, bi bilo eno. Ne? Ponovadi niti ni denar oziroma pomankanje ali nepričakovan spust financ tisto, kar je najbolj. Ampak je samo skupek stvari. Zdaj pri enih je to res cena na trgu, ker nad njo se lahko pritožujemo bolj odprto. Ponekod je recimo, ne vem, težava sorojenci, nekje je težava dediščina, nekje je nezaupanje v čisto partnerskem odnosu. Zagotovo pa so stvari, na katere lahko vplivamo, bolj ta cena trga, potrošniki, ozaveščanje in tako naprej.
1: V okviru te akcije ste pripravili kar nekaj delavnic, a bo še kakšna na voljo?
2: Tako, na voljo bodo še vsaj 3, po mojem znanju. Naslednja bo v Grosuplju 23. oktobra ob 19. Tudi sproti te termine objavljamo na spletni strani projekta Polja moči. Pri teh delavnicah nas je najbolj presenetilo, kako različnih generacij so se pojavili udeleženci, namreč na vseh delavnicah, ki smo jih do zdaj izvedli, je bilo preko 420 udeležencev. V idealnem primeru smo si želeli od teh delavnic to, da bi ljudje lažje govorili o svojih stiskah. Če se to ni vedno zgodilo v smislu, da je vsak delil svoje izkušnje svojih sorodnikov ali prijateljev, je bilo pa zelo osvežujoče slišati, da ljudje poslušajo o tem, da čim večkrat slišijo in mogoče ni za pričakovati, da bo nekdo takoj z prve se odprl in zelo široko, ker nismo vsi taki, da bi lahko tudi v manjših sicer skupinah delili, ampak samo to, da obstaja upanje, da bojo pri nekomu to lažje opazili ali pa celo pri sebi. To bi bilo še najbolj dobrodošlo.
1: Kje vidite izzive za nadaljevanje dela na tem področju? Recimo prav mladi, se mi zdi, da se zavedate, v kaj se spuščate, ko stopate na ta del, najbolj aktiven del življenjske poti.
2: Zagotovo nadaljevanje takih projektov, to je prvo, ker z njimi lahko čim bolj svobodno pozorimo na stvari, ki jih drugače mogoče niso tako zaželene kot tema in lahko pod ta pokrov skrijemo marsikatero stisko in hkrati tudi sistemski izziv, ki ga imamo. Torej, kaj kot mlad upati ali pa kaj spremeniti pri svoji prihodnosti je pa iskati vrstnike, ki so na tej isti poti, iskati ljudi, ki so preživeli neke težja obdobja in ugotoviti, kaj je njih obdržalo, predvsem pa ugotoviti, zakaj to še vedno počnejo. Ker mogoče, ko izgubijo smisel, bo zelo fajn, če bodo slišali nek glas v sebi, zakaj so se tega lotili, za koga, ali hočejo, ali je to njihova družina, ali je to nekako njihov ponos na slovensko podeželje, na svojo kmetijo, da dobijo trma. Nek svetu, mogoče tudi trma, lahko tudi jeza včasih, čeprav so to zvenijo kot negativna čustva, ampak včasih te jeza potisne lih tisti korak, ki si ga potreboval narediti, ko nisi imel recimo poguma.
1: Za konec obema isto vprašanje. Recimo poslušalke, poslušalci, ki so se morda zdaj znašli, prej ste doktorica Liljana rekli, da že pred tistim obdobjem, ko se ne počutiš zdrav, se najprej ne počutiš fajn. Kaj narediti za to, da gremo korak k ozdravitvi?
0: Ja, moram kar odkrito povedati in vsi smo taki, vključno z mano, da pravzaprav nas morajo življenje poriniti na rob, da potem smo pripravljeni kaj narediti.
1: Se ne da drugače.
0: Ja, nekateri imajo to voljo, mislim pa, da večina
1: čaka rob.
0: Čaka rob in neko evolucijsko baje pravilo tudi to je, da se pač preizkušamo, a ne, in tisti najmočnejši pol obstanejo, čeprav slaba tolažba. Ja, preventivno lahko mi že marsikaj naredimo, skratka, dajmo se malo pozanimati, kaj pomaga, kakšni so recimo znaki slabega počutja, kakšna je razlika med neko prehodno stisko in kaj so tisti prvi znaki, ko je treba v bistvu že poiskati pomoč. In potem brez stigme, brez sramu, pomoč obstaja. In je tudi zelo učinkovita. Veliko zmotnih prepričanj je, da se ne da nič narediti. To ni res. A veste, in znanost, medicina in ostali deli stroke, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem, so zelo napredovali v zadnjih letih. In ni treba takoj začeti z tableti. To je namreč en hud odpor, a ne, na tem področju. Kje pa? Različne sprostitvene tehnike, skrb za telo, za prehrano, za uravnotežen urnik, delen spanja. Tu že lahko recimo kar veliko naredimo in zavedati se, duševna stiska ni znak šibkosti, ampak je to znak, da nosimo hudo breme in da ga nosimo predolgo in da je pretežko in da imamo tudi možnost poiskati pomoč.
1: Da breme odložimo.
0: Točno tako.
1: Ja. Andreja? Kaj bi rekla?
2: Tako lepo je Liljana že povedala, jaz bi mogoče samo spomnila, da vsak v tem momentu misli, da je sam. Da je edini, ki je nekako ranjen ali poškodovan in da mora to čim bolj zakriti. Ampak ni, to je, duševne stiske so toliko bolj pogosta stvar na terenu, kot bi si marsikdo mislil, no? Tudi mi, ko smo se malo poglabljali v sam projekt. Največja odgovornost, ki lahko ima nekdo, je to, da poskrbi zase, predvsem pa odgovornost za tiste poslušalce, ki kmetujejo, odgovornost do kmetije. Če v sebi ne najdeš dovolj velike vrednosti, da bi se bilo zate potrebno potruditi, pa nočem, da preslabo to izpade, ampak mogoče je to, da kmetija obstane, tista rešilna bilka, ki jo nekdo potrebuje slišati, da ni njegovo fizično delo največ, kar lahko da, ampak tudi, da se ustavi in reče, do te točke sem super delal, tukaj potrebujem res pomoč, lahko je to družinski članov, lahko je to terapevtska pomoč, kakršnakoli, mogoče samo nek počitek ali odklop in se mora nekako znajti, da bo to zagotovil sam ali s pomočjo drugih. Hkrati pa razmišljati, ko je dovolj, da je pomirjen s tem, da je bilo dovolj.
1: Tako, da človek najde tudi trenutek, ko reče, glej, dobro je bilo, uspelo mi je, vse sem vložil in zdaj je to nekako rezultat in se tega tudi veseli. Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, v današnji svetovalnici smo torej natrosili kar precej zadev, o katerih lahko razmišljamo. Naši gosti sta povedali, kaj vam želita. Sam pa bi še dodal, ne rinite do roba, prej je potrebno se ustaviti in pogledati na zadeve in potem so veliko lažje rešljive. Vse dobro in lep dan.
2: Hvala lepa.
0: Hvala in vso srečo, pa mogoče samo še to, pazite na se in drug na drugega.
3: Svetovalnica.

0: To je bilo oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator. V Kočevju na 102,5 MHz.

0: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Kun od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
1: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Sant'Andreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
2: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjisce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 380 838.
1: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
3: V Tolminu na 91,2 MHz.

0: Ura je bila 9, dober dan v dopoldanskem programu Radija Ognjišče, pred nami so poročila in Andrej Šinko.
1: Lepo pozdravljeni. Primož Roglič je evropski prvak v kronometru. Za konec evropskega prvenstva je prihranil največ moči in kljub nedelujočemu radiju osvojil evropsko krono za 6 sekund pred drugovrščenim Brunom Marmiralom. Za 36-letnega zasavca je bila to 93. zmaga v karieri ter prva na mednarodnih dirkah po več kot leto in pol.
2: Vedno rečem, da težko primerjaš vsako zmago, vsaka zmaga je sigurno posebna, ampak ja, zmaga doma je pa še toliko lepše in v bistvu potem tudi ne gledaš konc koncev, kaka zmaga je to, je to v bistvu evropsko prvenstvo ali je to zmaga na dirki po Sloveniji, pa kaka druga sigurna zmaga, ki si jo bom definitivno zapomnil.
1: Roglič je po dirki potrdil, da ga do konca sezone čaka še nastop na dirki po Lombardiji, izrazil pa je tudi željo, da bi kariero nadaljeval v prihodnji sezoni, saj majice s tremi zvezdicami noče nositi le doma. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino so pripravili prvi strokovni posvet v sklopu priprave šolske reforme. Več kot 50 predstavnikov šolstva, strokovnih združenj in staršev je razpravljalo o učnih načrtih, predmetniku in razvoju kritičnega mišljenja. Na ministrstvu ocenjujejo, da bi prve spremembe lahko začeli uvajati že čez 2 leti. Predstavniki pedagoške stroke pa opozarjajo, da bo treba pred novimi koraki najprej ovrednotiti učinke prenovljenih učnih načrtov, ki se uvajajo v tem šolskem letu. Državna sekretarka Mojca Škrinjar.
3: Heterogena sestava tega sveta je omogočala razgibano debato. Energija je bila čudovita, zavzetost izjemna, ker kaže na to, da smo se lotili teme, ki zauzema pozornost večine Slovencov in Slovenk.
1: Delovna telesa državnega zbora obravnavajo proračuna za prihodnji 2 leti. Pristojni odbor se je seznanil, da bo za kmetijstvo leta 2027 namenjenih dobrih 659 milijonov evrov, kar je skoraj 11 milijonov več. V letu 2028 pa bo za kmetijstvo na voljo slabih 649 milijonov, kar je približno 10 milijonov manj. Na odboru je bilo slišati opozorila, da bi glede na izzive v kmetijstvu bilo treba za ta resor zagotoviti več sredstev. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in 3 posvetovalnih referendumih je še danes do 19. ure možno predčasno glasovati. Na območju upravne enote Ljubljana volišča za predčasno glasovanje niso več organizirana na skupni lokaciji, ampak na različnih. V torek je po podatkih okrajnih volilnih komisij na referendumih glasoval več kot odstotek vseh volilnih upravičencev.
4: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
5: Kljub rekordnim odstrelom divjega prašiča in jelenjadi ostajajo škode še vedno pereč problem na slovenskem podeželju. Divji prašič in jelenjad povzročajo največ škode, divji prašič v kmetijstvu, jelenjad pa tudi v gozdovih. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije opozarjajo, da lokalno povzročajo večje škode tudi druge vrste divjadi. Uradni podatki pa velikokrat izkazujejo, da škod ni veliko ali da celo upadajo, kajti veliko oškodovancev škode sploh ne prijavlja. Vzrokov za to je več, kot že velikokrat do zdaj, pa tudi tokrat ponovno pozivajo lastnike, da prijavijo vso škodo, tudi manjšo. Prijava škode je letos postala tudi bolj enostavna. Poleg prijave lovski družini za lovno divjad oziroma pristojni krajevni enoti Zavoda za gozdove Slovenije za škodo po zaščitenih vrstah, je zdaj na voljo tudi elektronska prijava škode, ki omogoča tudi prijavo škode brez da bi zahtevali odškodnino, zgolj za evidenco. Povezava do spletne aplikacije je dostopna na spletni strani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije v zavihku povezave. Da bi obstajala čim bolj realna slika o škodah po divjadi, prijavite vso škodo, ki vam jo povzroči divjad na kmetijskih ali gozdnih zemljiščih. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije še pozivajo kmete in podeželane.
0: Še k vremenu poglejmo. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu, ob morju bo pihal jugo v notranjosti, jugozahodnik, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, najvišje dnevne jutri od 12 do 17, v Slovenski Istri do 20 stopinj. Opozorilo. Danes bodo predvsem na jugozahodu še možni dolgotrajni nalivi. Obeti. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Tako napoved, zdaj pa še k številkam. Ob 8. uri vreme po Sloveniji, Kredarica oblačno in 4 stopinje. Listca, v oblakih rahlo dežuje 12, piha južni veter v sunkih do 37 km na uro. Ljubljana, oblačno, dežuje 14. Novo mesto, pretežno oblačno in dežuje 14. Celje, oblačno 14, tudi Bovec, Vrhnika in Kočevje, kjer rahlo dežuje 14 stopinj. Ptuj, Kranj, Velenje in Babno polje 15, Maribor in Murska Sobota, kjer je oblačno in rahlo dežuje 16 in Koper ob 8. uri 18 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pred predorom Mali Vrh proti Ljubljani. Zastoji med drugim so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med priključkom Grosuplje Zahod in razcepom Malence proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti med priključkoma Brnik in Brod proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je tudi na cesti Izola Strunjan. Ura pa točno 9 in 8 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. V 92. letu starosti se je tiho poslovil in pridružil svoji ženi, dragi oče in ata, Janko Dolinar iz Tacna. Pogreb bo v soboto 10. oktobra ob 10. uri na pokopališču v Šmartnu pod Šmarno goro. Na dan pogreba bo žara od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Svoj dar lahko namenite za svete maše, za potrebe domače župnije ali v dobrodelne namene.

Poglejmo med obvestila. V svetišču kraljice miru na Kureščku bo danes molitveno srečanje za spoštovanje svetosti življenja in nerojene otroke. Ob 17. uri bo molitvena ura in ob 18. sveta maša, ki jo bo daroval monsignor Miro Šlibar. Dom duhovnosti Kančevci vabi na duhovni odmik z molitvenim meditativnim plesom od 9. do 11. oktobra. Vodila ga bosta Petra Volovšek-Rot in kapucin brat Miha Sekolovnik. Vabljeni tudi na duhovne vaje s postenjem, ki bodo od 16. do 23. oktobra. Vodila jih bosta kapucin brat Miha Sekolovnik in Polona Marc. Informacije in prijave na spletu kancevci.si ali po elektronski pošti dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si ali na telefonski številki

0: Tomškova misel: prijaznost je sestra prave ljubezni. V nedeljo 11. oktobra bo ob 12. uri sveta maša, ki jo bo daroval upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Ob 14. uri bo pri Slomškovi rojstni hiši na Slomu sledila slavnostna akademija. Osrednji gost bo Miha Herman. Dogodek se bo zaključil z druženjem in pogostitvijo. Organizirani so avtobusni prevozi, lepo vabljeni na Ponikvo in Slom.
1: Preglejmo še današnje kulturne namige. Ob 18. bodo v Erbergovih paviljonih odprli razstavo Luke Tratnika Anatomija naključja, lepo vabljeni. Ob 18. vabljeni tudi v Finžgarjevo galerijo na Kolezijski 1 v Trnovem na odprtje fotografske razstave Barbare Gregorič-Silič Iz roke v roko, tradicija in mojsterstvo ljubljanskih rokodelcev.

In v obojem smo z vami, dragi poslušalci. Tudi v tem deževnem četrtkovem dopoldnevu naj vas oblaki in dežne kaplje ne spravijo v slabo voljo. Poskrbeli bomo za zanimivo družbo, navdihujoče zgodbe. Pred nami je teden restauracij, zato bomo prav kmalu pokukali v svet vrhunske kulinarike. Gost Natašine

Rubrike ni meje za dobre ideje bo kuharski mojster Janez Bratuš, ki pravi, da ga ob kakovostni surovini zanima tudi človek, ki jo pridela. Čez nekaj trenutkov torej pokukamo v tisto rubriko, ki je brez mej pa vedno z dobrimi idejami.

0: Німеє. За добрі ідеї.
1: Поздравлям кухарського майстра господа Яни Забрата у Жалі. Поздрав.
2: Ліп поздрав.
1: Srečujemo se na dogodku, kjer so izpostavljeni samooskrba, lokalnost, čim krajša dobavna veriga in seveda absolutno dobra kakovost hrane, pomen prehranjevanja. Kako se to združiti, gospod Janez Bratovš, kako so bili ti izzivi že od nekdaj del tudi vaše kuhinje?
2: Ja, jaz sem zmed povdaril, da najbolj važna je surovina. Vse kuhati znamo, ampak surovina je najvažnejša. Dober kuhar pa dober lastnik restauracije je tist, ki zna najdeti prave proizvajalce. Recimo jaz pač jasno sem že toliko časa v tej stroki, da sem to iskal leta in leta in imam 10, 20 ali pa nekatere tudi 30 let so moji dobavitelji. Ne? Za mene ni važen samo kakšna je surovina. Mene tudi zanima tisti človek, ki to proizvaja. Ne? Jaz vidim po človeku, ko ga v roke pogledam ali pa v oči, vem, a je pošten ali ni. Ne? In to je tisti, kar men daje energijo, ker če človek pošten dela, seveda, da tudi nekaj zasluša, ne? Tudi ti rajš plačeš, kakor greš tam v eno trgovsko verigo, ki plačujemo, ne vem, kjerem tujcem in takim stvarem.
1: Vse bolj zapleteno in birokracijo in vse ostale stvari za slovenskega kmeta, ampak vendarle, kako jih spodbuditi, da bi ohranili, da bi imeli doma lokalno kakovostno hrano, da bi lahko ne nazadnje manj količinsko, pa tisto, kar si pripravimo, toliko bolj kakovostno. Znanja je veliko, tudi mojstri, kakršni ste vi, ste to zelo popularizirali. Vse bolj v mlajše generacije gre ta odnos do kuhinje, se spreminja.
2: Ja, jaz tako rečem, da zadnje leta se je to zelo spremenilo. Ne? Kaj pa vem, 10, 15, 20 let nazaj smo bili 2-3, smo to mal na to gledali, zdaj pa večina tistih, ki ima restauracijo ali pa so kuhari, gledajo na to. Ne? To se je zelo spremenilo in tudi mislim, da kmetje so tudi prepoznali v tem neko dodano vrednost. Ne? Jaz mislim, da se je treba mogoče še bolj povezati. Mi smo se zdaj preselili iz Ljubljane, ker pač ni kmetov in tega smo se preselili v Volčji potok in s sinem sva že v kontaktih, katere kmete, sirarje, mesarje bova obiskala, da se bomo čim bolj povezali s tistim okoljem. Ne? Jaz sicer delam tudi že 3 leta za hotel Plesnik, tam smo se pa sploh povezali z okoliškimi kmeti. Ne? In jaz sem pred 3 leti šel prvič recimo v Robanov kot ali pa Matkov kot in sem obiskal tiste visokogorske kmetije, ki imajo izredne izdelke. Ne? So me prav čuden gledali, so rekli, aj z hotela se, ker tam je hotel za njih mogoče nekaj več in prejšnji kuharji sploh niso prepoznali v teh kmetih, da imajo res enkratne sestavine.
1: Katere sestavine vas trenutno najbolj navdušujejo? Ste tudi del festivala v Kozjanskem parku, se je odvil na temo divje hrane. Kaj pa vas navdušuje? Kaj ste odkrili in kje prepoznavate še paleto neodkritega tudi pri svojih okusih, ki jih iščete?
2: Ja, jaz lahko rečem, da me čezdalje bolj navdušuje zelenjava. Ne? Zelenjava je ena taka stvar, ki je ti lahko z raznimi tehnikami pripravaš tako kot meso. Ne? Recimo, jaz sem dele kupil te male lubenice, ki nimajo koščic, sem jih zavakumeril, pustil en dan v vakumu, potem sem jih pa dehidriral ene 18 ur na 60 stopinj. Potem sem jih pa še čist malo pustil v ventilatorju in recimo to lubenico prerezu, ne, je bila ista tekstura, kot če bi rezal tuno, ne, ker je bila pač rdeča je tako ali tako malo izgubila tekočine, ne, in recimo to bi bila ena taka veganska tuna, recimo. Ne. Potem recimo malancan, zažgal najprej, potem sem ga še spekel, Potem sem ga pa vluščil in namočil v en dressing, ki je soja omaka, olivno olje, sol, poper, pomarančen sok in sem pustil 3 dni, da se je mariniral to. In to sem potem spekel še mal na žaru na oglje in da se je mal podimil in če si pogledal, je isto zgledal in tudi okus imel tako recimo en meso. Ne? To me zelo navdušuje. Navdušuje me tudi divje rastline, samo pri divjih rastlinah je treba zelo merkati. Ne? Divje rastline oziroma te zališča niso tako kot te, ki jih mi poznamo. Ne? Divje rastline so zmeraj mečkem bolj grenke ne? In je treba zelo paziti, kog daš, kam daš, pa tako. Ne?
1: Zdaj, ko ste opisovali svoje inovacije, jih lahko patentirate, da zaščitite svoje okuse ali je tudi vam v interesu, da se to razširja oziroma koliko časa to držite zase, te inovacije?
2: No, jaz nikoli nisem držal zase, zato sem tudi napisal 2 knjige, ki tiska zase nekaj drži, pa nekaj skriva, jaz mislim, da to nima čist nobenega smisla. Ne? Je pa nekaj res, ne? Ta prav kuhar, tisk ima svojo pot, ne gleda, kaj bo kupiral drugega. Ne? Ti, če enega kupiraš, te pol pri srce malo tiši, ki veš, da ni tvoja. Ne? Zato moraš fajn ne, lahko nekaj uporabiš. Ne? Tehnike bolj, pa kaj pa vem, ampak drugač moraš pa razmišljati svojo glavo in jaz zmer rečem, če veliko delaš, veliko premišljuješ, potem tudi pridejo ideje.
1: Gospod Janez Bratovž, še ob sklepu, ker gostje so že tu, čakajo na pogostitev, je kakšna izredna jed ali pa če nimava niti časa za to, povabiva, da vam sledijo poslušalke, poslušalci, da si privoščijo tudi visoko kulinariko, kako bo to vplivalo ne nazadnje potem na njihov vsak dan po takšnem doživetju, po takšni izkušnji?
2: Lejte, visoka kulinarika je prav, da je. Sam to ni hrana, ki bi jo jedel vsak dan. Če imaš res mogoče obletnico poroke ali pa kaj tacega, jaz priporočam, da se gre v te fine dininge. Drugač pa jaz mislim, da je najboljš gostilna, ki ima pošteno hrano, ta prave sestavine. Ne? Jaz v tem vidim prihodnost.
1: Ker je dogodek, na katerem se srečujemo, gospod Bratovž, namenjen temu, da bi spodbudili lokalne predelovalce, kmete, da bi ustrajali, da bi predelovali še boljšo hrano, še bolj kakovostno, da bi iz teh sestavin tudi prebivalci bolje jedli, ker spodbujamo tudi čim krajšo dobavno verigo, samo oskrbo, kako pa na nivoju nas ljudi, vsakodnevnih uporabnikov, spodbuditi k temu, da bi bolj prisluhnili domačemu za obisk domačega kmeta.
2: Ja, gospa, veste, ko je to tudi kmetje, recimo niso vsi enaki, tako sem prej rekel. Ne? Za ene ni važen, koliko šprica, samo da je pridelek čim boljši, čim večji in da bo čim več denarja dobil. Ne? In če jaz posejem pri meni korenje, ne, je po 3 mesecih ima 8 cm, ne? En kmet, ki pa isto seje, pa pol manj časa, je pa še enkrat več. Ne? Sam dej, kakšen okus je moj, ne? Ali pa tist, ker pač korenina srka iz zemlje, a ne? In če gre to v 80 metrov ali pa v 20, je drugačna koncentracija po tem okusu.
1: Torej, če govorimo o zeleni gastronomiji, ima tudi svoje pasti. Kuharski mojster, šef, gospod Janez Bratovž, najlepša hvala za ta pogovor.
2: Hvala lepa vam in hvala lepa vsem poslušalcem Radio Ognišče.
0: Nime je. Za dobre ideje.

imenuje, ja, plezanje na vrh, še vedno v podutisom včerajšnje Možjance in Primoža Rogliča. 9:35 minut je, zdaj pa iz tujih glasbenih vodal domače, narodno zabavna in Gašperina, Radio Ognjišče, tudi v deževnem četrtku.

Ko se narava odene v oljnate barve, vemo, da je jesen. In ko zaslišite slovensko pesem, veste, da ste na Radiu Ognjišče.

0: Srce bosta odprla jutri v doživetjih narave tudi Tina Žark in Adam Jordan. Kolesarskim uspehom bomo torej sledili tudi v jutrišnjem popoldnevu in sicer na malce drugačen način kot včeraj na Evropskem prvenstvu. Šlo bo za ogromno dolžino, kilometre in kilometre in višinske metre. Tina Žarki kot prva Slovenka, ki je prevozila najdaljšo samooskrbno dirko iz skrajnega severa Evrope do skrajnega juga, je takole povedala, kaj pomeni samooskrbno kolesarjenje na takšni dolžini.
1: Samooskrbno pa pomeni, da si za vse sam, da skrbiš zase sam, za kolo sam, za hrano, za pijačo, za prenočišče, elektriko, servis kolesa. Lahko se oskrbuješ samo stvari oziroma servisov, se pravi trgovin, ki so na poti in so dosegljivi tudi drugim tekmovalcem. Mene naprimer ne bi mogel moj serviser čakati ob cesti, a ne? Ampak bi moram se posluževati kolesarskega servisa, ki je na poti in je dosegljiv tudi kolesarjem pred mano in za mano.
0: Tako Tina, ki je prevozila poleti več kot 7400 kilometrov, no, 23-letni Adam Jordan pa je avgusta uspešno prekolesaril celotno slovensko turno kolesarsko pot v rekordnem času, 6 dni 21 ur in 20 minut, 1841 kilometrov v dolžini, predvsem pa so šteli višinski metri več kot 52 tisoč jih je opravil v 6 dneh in poleg tega tudi opazoval okolico.
2: Pač cilj je bil odvoziti, obenem pa pač spoznati manj osebno Slovenijo na nek drugačen način, pa jo tudi predstaviti širši javnosti na drugačen način, kot ne vem, jo vidimo z turistične perspektive, kjer se ponovat res promovira, ne vem, gorenjski del. In tist del kot osrčje Slovenije, ampak se mi zdi, da ima Slovenija ogromno več za pokazati tudi z kolesarskega vidika, tako da je bil tudi nek cilj tu poleg projekta, tako da sem si pač res želel projekt oziroma pot spela do konca.
0: Oba, Tina in Adam, bosta gosta jutrišnjih doživeti ob 17. tudi na YouTube kanalu 9.45.

Takole v tem deževnem četrtkovem dopoldnevu se od vas poslavljam Blaž Lesnik, tudi z mislijo za vse knjigoljube, morda je prav današnji dan kot nalašč za skodelico toplega čaja, udoben naslonjač in dobro knjigo. Danes bo svet literature z zanimanjem pogledoval proti Stockholmu. Ob 13. bodo razglasili letošnjega dobitnika oziroma dobitnico Nobelove nagrade za literaturo. Tudi letos seveda krožijo številna ugibanja o tem, komu bo pripadla čast. Nagrada bo seveda slovesno podeljena 10. decembra na obletnico smrti Alfreda Nobela. Nobelova nagrada pa že več kot stoletje opozarja na moč besede, zgodb in idej, ki povezujejo ljudi preko meja jezikov in kultur. In naj bo tudi današnje deževje, oblačno vreme, priložnost za kakšno dobro zgodbo, kakšno boste našli tudi v nadaljevanju v našem programu, zato ostanite ob radiju Ognjišče.

0: Ura je 10, čas je za poročila. Dnevni urednik Andrej Šinko je z nami. Prisluhnimo mu.
1: Lepo pozdravljeni. Trije ministri in župani jugovzhodne Slovenije ter Posavja so se na delovnem srečanju v Novem mestu zavzeli za sistemske spremembe pri reševanju romskih vprašanj. Minister za delo Anže Logar je poudaril načelo, da mora posameznik, ki prejema pomoč socialne države, v zameno tudi sam nekaj prispevati. Notranji minister Franci Matos je zaradi nezadovoljivega varnostnega položaja napovedal večjo aktivnost policije. Novomeški župan Gregor Macedoni pa je ocenil, da država in občine na težave gledajo podobno, kar je dobra osnova za nadaljne ukrepanje. Ministrica za socialne zadeve Mateja Ribič je kot ključna cilja poudarila redno obiskovanje pouka ter vključevanje Romov na trg dela.
2: Mislim, da smo danes s tem, ko smo tudi predstavniki vlade tukaj pokazali, da nam je mar za to problematiko in da želimo na tem narediti neke spremembe. Moram pa jaz sicer reči, da me žalosti to, da sem v predprejšnji vladi sem sodelovala v tej romski skupini in danes smo se pogovarjali o popolnoma enakih stvareh, oziroma lahko rečem, da kljub temu, da je bil sprejet vmes Šutarjev zakon, je situacija na terenu, kakor nam je bilo danes obrazloženo, še slabša.
1: Na Ministrstvu za zdravje pripravljajo predlog zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu, ki bi nadomestil zakon o omejevanju porabe alkohola. Osnutek po poročanju Radia Slovenija ne vsebuje vseh veljavnih ukrepov, med drugim omejitve nočne prodaje alkohola. Minister za zdravje Tadej Osterc je dejal, da zapis posamezne možnosti v delovnem gradivu še ne pomeni, da jo ministerstvo podpira ali pa da jo bo vključilo v morebitno pripravo zakona. Prav tako predlogov še ni obravnavala stroka. Dodal je.
3: O konkretnih fazah v tem, kar piše noter, ni še nič odločeno, glede na področju preventive tobačne zakonodaje. Imamo enega boljših zakonov v Evropi. Glede alkoholne zakonodaje pa je potrebno preveriti ukrepe, ki so bili, bom rekel, uveljavljeni kar pred nekaj leti in analitično in na podlagi strokovnih smernic in pa strokovne analize preveriti, ali še deluje ali pa mogoče rabimo kakšen drug pristop in drug pogled.
1: Slovenski kmetje opozarjajo, da niso odgovorni za napovedane podražitve hrane v trgovinah. Kljub padcu odkupnih cen mleka in mesa ter izjemno težkim razmeram zaradi suše in naravnih nesreč, se cene na trgovskih policah zvišujejo. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek je poudaril.
4: Če bi maloprodajne cene spremljale cene na kmetijah, potem bi bila hrana cenejša. Lahko rečem, da je v zadnjem letu, kar lahko dokažemo tudi z računi, ki jih je gospod Hribar predstavil, cena mleka padla za okoli 25%, primerjava lanski avgust 52 centov, letošnji avgust 40 centov.
1: Na opozorila kmetov se je odzval tudi varuh odnosov verigi preskrbe s hrano Branko Ravnik, ki potrjuje resnost razmer zaradi padca odkupnih cen. Ob tem opozarja, da odnosi v celotni preskrbni verigi še vedno temeljijo na tekmovalnosti namesto na sodelovanju. Evropsko računsko sodišče opozarja, da bi lahko neodplačana posojila Evropske unije že prihodnje leto dosegla 1000 milijard evrov. Konec lanskega leta je dolg povezave znašal skoraj 739 milijard evrov, predvsem zaradi zadolževanja za sklad za okrevanje ter pomoč Ukrajini. Revizori svarijo, da bi odplačevanje dolga lahko močno obremenilo prihodnje evropske proračune. Če članice ne bodo našle novih virov financiranja, bi lahko bile potrebne težke odločitve, med njimi višji nacionalni prispevki ali zmanjševanje proračunskih ambicij. Lani je ocenjena stopnja napak pri porabi dosegla skoraj 4% sredstev.
0: Danes bodo nastajale padavine, ki bodo pogostejše na zahodu in jugu, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi. Jutri čez dan pa bodo padavine slabele. Temperature danes od 16 do 23, jutri pa od 12 do 16, na Primorskem do 21. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu države možni dolgotrajni nalivi. Obeti, v soboto bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho vreme, v nedeljo pa se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Temperaturni podatki po Sloveniji ob 9. uri, Koper oblačno 21, Maribor oblačno 17, Murska Sobota ploha 16, Ljubljana, Celje in Novo mesto pa 15 stopinj Celzija, v Ljubljani oblačno, v Celju in Novem mestu pa ploha. še nekaj drugih krajev. Kočevje je delno oblačno 19, Babno Polje nevihta s točo 16, Gornji Grad, Postojna, Ptuj prav tako 16 stopinj, Črnomelj, Bohinjska Češnjica in Lisca povsod ploha 15 stopinj, Kranj delno oblačno 14, prav tako letališče Jožeta Pučnika Brnik 14 stopinj, na Jezerskem delno oblačno 13, na Kredarici pa ploha 5 stopinj Celzija. Zastoje na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med razcepom za Dobrova in Domžale v obe smeri. Na gorenjski avtocesti bo danes po noči med 20. zvečer in 5. zjutraj zaprt predor Šentvid v obe smeri. Na štajerski avtocesti pa je zaprt priključek Šentil v smeri proti Avstriji. Toliko v poročilih, 10 in 6 minut je.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Pred nami so še tri obvestila. Župnija Tomaj vabi v petek 9. oktobra, se pravi jutri ob 20. v cerkev svetih Petra in Pavla v Tomaju, na glasbeno-literarni večer Vse je pesem, poklon Srečku Kosovelu ob stoletnici smrti. Vstop na koncert je prost. Zavod Živim vabi na spominsko sveto mašo za ozdravljenje po izgubi otroka v soboto 10. oktobra ob 15. v Celje v Kapucinsko cerkev svete Cecilije. Spominska sveta maša je namenjena vsem, ki žalujejo po izgubi otroka v spontanem splavu, umetnem splavu, izven maternični nosečnosti, nesreči, bolezni, samomoru, mrtvorojenemu otroku, smrti po operaciji ali kaki drugi izgubi otroka. Župnija Primskovo na Dolenjskem pa vabi na slovesnost ob Humarjevi nedelji, ki bo to nedeljo 11. oktobra ob 10. uri. Slovesnost bo vodil nadškof Anton Stres, v soboto bo vigilija, ki se bo začela svetomašo ob 18.30, nadaljevala pa se bo s prevodom z lučkami okrog tabora. To so bila obvestila.
6: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
7: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Sant'Andreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
8: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjišce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 380 838.
9: Vabljeni na pohod za življenje, da posodimo svoj glas nerojenim otrokom, ki se sami ne morejo braniti. Zberimo se v čim večjem številu in branimo ti najmlajše med nami. V soboto 10. oktobra ob 9. uri in 30 minut na Prešernovem trgu v Ljubljani. Povabite svoje prijatelje, otroke, vnuke, župljane. Vsak je lahko za en dan misionar za življenje.
10: Radio Ognjišče.
5: V Kranju na 104,5 MHz.

10 in 12 minut, Radio Ognišče z vami in dovolite, da se torej predstavim. Jože Bartol bom z vami v dopoldanskem delu sporeda. Tehnik Mark Azvoda je z vami že od jutra. Dnevni urednik danes je Andrej Šinko. Že čez nekaj minut prihajajo kulturni utrinki. Tokrat bodo v znamenju nove sezone sakralnega abonmaja in sicer bo v sredo 14. oktobra tudi prvi koncert, na katerem bo nastopila zasedba iz Danske. Več o tem pa seveda v pogovoru s koordinatorico sakralnega abonmaja, sestro Diano Novak, ki sem ga pripravil in ga boste lahko slišali takoj po naslednji skladbi.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Dragi ljubitelji kulture, lepo zdrav. Prihodni teden se začenja nova sezona sakralnega abonmaja, sezone 2026-2027. In tudi letos bomo sodelovali z koordinatorico sakralnega abonmaja, sestro Diano Novak, in predstavljali koncerte, ki jih bo moč slišati v tem abonmaju. In sestra Diana Novak je danes tudi moja gostja. Lepo zdrav.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Pa predlagam, da se v začetku sprehodiva čez to sezono, potem pa bova seveda nekaj več prostora namenila prvemu koncertu, ki bo že v sredo 14. oktobra ob 9.

0: 15 in 30 v Šolinski cerkvi Svete Trojice. Torej, takrat bo nastopila zanimiva zasedba, deški zbor cerkve iz Herninga na Danskem, potem pa greva kar k drugemu koncertu, ki bo v mesecu novembru.
1: Drugi koncert bo oblikoval komorni zbor Ave. Z izjemo, da so sicer koncerti ob sredah, bo ta koncert v petek 20. novembra. Zanimiv program pripravljajo Credo et Amo, se pravi verujem in ljubim, na eni strani z deli iz tradicije liturgičnih besedil, na drugi strani pa besedila, ki govorijo o Božji ljubezni. Potem v decembru, tako v začetku decembra, bo pa spet en zanimiv koncert baročnega tria Tacet Ensemble, ki ga sestavljajo Katarina Nagode, baročna flauta, Mojca Erman, baročna violina in Martina Okoliš na čembalu. K sodelovanju so pa povabile tudi sopranistko Kristino Thaler. Na programu bodo pa predvsem dela iz adventnega repertoarja za to obdobje baročnega časa, zato so tudi naslov koncerta poimenovali Čista radost in veselje, ki je iz Telemanove arije oziroma solo kantate za adventni čas. Potem smo pa že v letu 2027, v tem času, letos oziroma v prihodnjem letu se bo postni čas začel bolj zgodaj, tako da na začetku imamo najprej en koncert Akademskega pevskega zbora Maribor z takim bolj splošnim programom in smo veseli, da lahko tudi zbore iz, če bi tako rekel, ne tako iz osrednjega dela Slovenije gostimo v sakralnem abonmaju. Dirigent bo Uroš Jurgec. Potem v postnem času, postni koncert bo pa oblikoval mešani komorni zbor Ljubljanski madrigalisti z dirigentko Alenko Podpečan. Tukaj bodo v spredju Mendelsonovi moteti za postni čas, hkrati pa tudi del koncerta, se pravi repertoar z besedili bolj spokorne narave in pa drugi del z tem, ki so že bližje potem pasijonskemu času. V aprilu bodo prvič med nami vokalna skupina Psalmisti, ki jo vodi Marjan Grdadolnik kot umetniški vodja. Njihov program pa bo obsegal dela sakralne zborovske glasbe skozi liturgično leto, tako smo sprehodili od adventa preko božiča, postnega časa, velikonočnega časa in pa tudi tisti čas med letom, ki vsebuje tudi take splošne psalme in pa marijine pesmi. Predvsem bodo pa tukaj v ospredju slovenski skladatelj oziroma repertoar, ki je nastajal na naših tleh. V maju pa lahko napovem tudi zanimiv koncert slovenskega kvarteta Harf, Sea Harps, ki ga sestavljajo štiri slovenske harfistke in bodo pripravile program sakralnih del oziroma ker repertoarja za štiri harfe v originalu ni, bo to verjetno priredbe, morda tudi kakšna noviteta, ker ta kvartet zelo spodbuja nastanek tudi novih del in mogoče se bo tudi tukaj kakšno novo sakralno delo za kvartet harf lahko izvedlo.
0: Hvala lepa, torej sakralni abonma nas bo razveseljeval tudi v prihodnje. Zdaj pa greva sestra Dijana Novakar k koncertu, ki bo to sredo. Kot sem povedal, bo nastopila zanimiva zasedba Deški zbor z Danske, ki ga bo spremljal še fantovski zbor prvega letnika Škofijske klasične gimnazije in pa fantovski del Mladinskega mešanega zbora svetega Stanislava Škofijske klasične gimnazije. Popravite me, če se motim, ampak zdi se mi, da take zasedbe mladih fantovskih pevcev v sakralnem abonmaju pa še ni bilo.
1: Ne, z izjemo sededeškega zbora Šelenburg, ki je pred leti obstajal, drugih fantovskih zased pres ni bilo, zato je to en izjemen koncert, ki bo združil ta danski zbor in pa slovenski del fantov tukaj iz zavoda svetega Stanislava. Hkrati pa lahko rečem, da je tudi to bo zaključek enega simpozija, ki bo govoril o fantovskem glasu, spremenjajoči se glas v času mutacije in tudi te dva zbora iz Zavoda svetega Stanislava bosta sodelovala pri tem simpoziju, hkrati pa tudi tako dirigent danskega zbora kot sam zbor kot demonstrativni zbor, kako delati s fanti v tem obdobju, ker to je zbor, ki ga sestavlja, tukaj v Slovenijo bo prišlo okrog 40 pevcev, tako dečki pred mutacijo kot fanti že po mutaciji tam nekje do 18. leta starosti.
0: In kaj je na programu?
1: Na programu pa seveda, ker prihajajo iz Danske, bodo predstavili del njihovega repertoarja, v spredju bo tudi skladatelj Karel Nielsen, ki je na Danskem zelo znan po svojih pesmih, tako sakralnih kot tudi posvetnih. Hkrati pa bodo posegali po tem skandinavskem oziroma severnoevropskem repertoarju, na drugi strani pa tudi deli, kot so Händel, Mozart, kjer pa je bil v bistvu deški zbor tisti, ki je na nek način najprej vsa ta dela pel, tako da je to nekaj kot nekaj klasičnega repertoarja za ta deški oziroma razširjeni del fantovski zbor, bi lahko rekli. Slovenski fantje pa bodo predstavili nekaj teh ameriških spiritualov, hkrati pa slovenska dela oziroma priredbe kakšnih slovenskih teh duhovnih pesmi oziroma tudi Franceta Kimovca, tako da bo ta preplet slovenskega in mogoče bolj severnoevropskega zborovskega repertoarja.
0: Seveda pa bodo zapeli tudi skupaj?
1: Tudi skupaj na koncu bodo zapeli eno pesem, pa se sliši.
0: Tako, hvala lepa za tole predstavitev, seveda pa za konec mogoče še beseda ali dve o sakralnem abonmaju. Veseli smo torej, da lahko publiko v Ljubljani tudi v prihodnih mesecih povabimo na koncerte sakralne glasbe v cerkev Svete Trojice v Ljubljani. Abonma je pravzaprav zdaj že tista stalnica, ki je dobro poznana ljubiteljem sakralne glasbe. Kako je moč podpreti sakralni abonma, kajti ni samo po sebi umevno, da tak abonma, taki koncerti v Ljubljani obstajajo, gre bolj ko ne za dobro voljo ljudi, ki se s tem ukvarjajo, ki ni podprta z ne vem kakšnimi javnimi sredstvi.
1: Ja, veliko dobre volje, veliko želje potem, da bi se sakralni abonma oziroma repertoar lahko slišal in to slišal redno znotraj prostora, za katerega je bil ustvarjen. Zato že od samega začetka težimo k temu, da bi koncerti ostali brezplačni oziroma s prostim vstopom. Seveda pa za vsak koncert so potrebni stroški oziroma je potrebno kar nekaj stvari organizirati, pa hkrati tudi s tem lahko podpremo izvajalce. Zato so ob vhodu škatla s prostovoljnimi prispevki, katere se zelo priporočamo. Hkrati pa ima sakralni abonma tudi podporne člane v obliki zlatega in srebrnega donatorja, tako da bomo zelo veseli tudi teh prispevkov, zlati donatorji, ko predlagamo za 100 evrov donacije, za srebrne pa 50. Tako da, če se bo kdo od poslušalcev tudi opogumil ali pa prepoznal to kot eno poslanstvo, bomo zelo veseli tudi teh večjih darov.
0: Tako in potem bomo lahko skupaj s pesmijo in sakralno glasbo potovali tudi čez cerkveno liturgično leto in se vsak del leta recimo spomnili glasbe, ki je bila napisana za to obdobje. Se mi zdi, da je to ena taka velika kakovost tega abonmaja in nam odkriva to bogatstvo sakralne glasbe, ki je, pa se premalo krat sliši.
1: Ja, in ta zakladnica je res neizčrpna, hkrati pa tudi je lepo kdaj slišati kakšne skladbe v različnih izvedbah in tudi zelo me veseli, da na tem področju nastaja tudi veliko novega, veliko kvalitetnega in tudi vsa ta dela je mogoče slišati znotraj našega abonmaja. Za kar sem pa tudi vesela, da se zbori odločajo za tak repertoar in tudi zato, da sploh želijo nastopati na našem abonmaju kljub omejenim finančnim sredstvom, ki jih imamo.
0: Sestra Diana Novak, hvala lepa za obisk v našem studiu.
1: Tudi vam hvala in vabljeni na naše koncerte.

0: jubilejna deseta noč godbe na Dobrovi. Petje, ples in več kot 200 nastopajočih. Praznujmo skupaj v petek 16. oktobra v športni dvorani na Dobrovi. Vstopnice Eventim, Pošta Petrol. Se vidimo!
1: Privoščite svojim nogam pravo udobje. Izberite kakovostne, mehke nogavice iz 100-odstotnega bombaža. Nakup na spletu pontis.si.
2: V Slovengradcu na 95,7 MHz.

Ure 10:34 minut, z vami program Radia Ognjišče. 8. oktober je in 8. oktober je dan, ko se spominjamo tudi Janeza Evangelista Kreka. Na današnji dan je umrl ta politik, sociolog, pisatelj, teolog, publicist in časnikar, in sicer leta 1917. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes kar deževno vreme, in sicer bodo nastajale padavine, ki bodo pogostejše na zahodu in jugu države. Ob tem so vremenoslovci izdali tudi opozorilo, da so možni tudi dolgotrajni nalivi. Skratka, kamorkoli se danes odpravljate, ne pozabite na dežnik. Gremo še na ceste. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani, zastoje na štajerski avtocesti, skozi delovno zaporo med Domžalami in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Cesta Cov-Ajdovščina pa bo zaprta zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornega vozila pri Colu, in sicer tja vsaj do 11:30 oziroma do preklica.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Spremljate program Radio Ognišče. Ja, včeraj nas je znova razveselil Primož Roglič. Na domačem evropskem prvenstvu je osvojil zlato v vožnji na čas in postal evropski prvak. Pred domačimi navijači ima takšna zmaga še posebej odmev. No, kronometer je preizkušnja, v kateri se kolesar spopade s časom, progo in lastnimi močmi. Za njegovim uspehom pa stoji tudi njegova družina, ki ga spremlja in podpira. Tako se lahko danes skupaj veselimo novega slovenskega športnega dosežka. Primožu res iskrene čestitke in pa hvala za veselje, ki ga je prinesel med vse nas.

0: Sva do spokoja sam razdao kar sem imel.
1: Vsak obraz nosi svojo zgodbo. Ne obsojaj, pusti, čuti. Vsak od nas si le želi ljubezni. Je to res tako težko?

0: Vabljeni na veliki dobrodelni koncert Spomin na zlate čase domače glasbe. V soboto, 10. oktobra ob 19. v športni dvorani Marof v Novem mestu se bodo poklonili legendam narodno-zabavne glasbe. Vstopnice na Eventimu, Petrolu in Pošti Slovenije. Prisrčno vabljeni.
1: V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.
2: Ura je 11, čas je za novice iz življenja cerkve, z nami je Meta Potočnik.
3: Dobar dan. Na Brezjah je sinoči potekalo molitveno srečanje Radia Ognjišče bratov frančiškanov in številnih molivcev. Po dveh delih rožnega venca je sledila sveta maša, ki jo je daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šušter. Sledila sta še žalostni in častitljivi del rožnega venca. V skupno molitev so bili povezani tudi poslušalci Radia Ognjišče po domovih. Posebej smo molili za mir v svetu, v molitev pa so verniki vpletali tudi svoje osebne prošnje in zahvale.
4: Na današnji praznik, ki ga praznuje vsa vesolna cerkev, smo povezani v ta neskončni venec vernih ljudi po vsem svetu. Ob tem pomislimo na vernike vseh celi našega sveta, na posvečene žene in može, na duhovnike in menihe, na matere in očete, na bolnike in ostarele. Mi se pridružujemo njihovi molitvi, oni pa naši. Čutimo edinost in veliko veselje nad tem vesolnim občestvom, ki ga nebeška mati Marija združuje v eno veliko družino.
3: Molijo tudi mladi, saj Zavod Katoliška mladina vsak drugi petek v mesecu organizira javno molitev rožnega venca na Kongresnem trgu pred stebrom Svete Trojice. To bo tudi jutri, ko bodo mladi in kdorkoli se jim želi pridružiti ob 6:30 zjutraj molili za domovino, vero, slovensko mladino, za cerkev in za krepost čistosti. Direktor Matevž Mehle.
5: In pa tokrat bomo molili tudi za blagoslov študijskega leta, ki je pred nami. Povabljeni so tako mladi, študentje, kakor tudi v bistvu odrasli, da skupaj molimo, predvsem pa, da s tem pokažemo tudi v bistvu, da smo kristjani del javnega življenja, da molitev ima mesto tudi v javnem življenju. Odzivi so ponavadi na začetku leta boljši, pa se pa seveda ustrajate bečke do težje, tako da so bečke manjše, ampak načeloma so dobri.
3: Po torkovi premieri francoskega filma Presveto srce se je včeraj na Rakovniku odvilo srečanje z režiserko in igralko Sabrino Gunel. Spregovorila je o svoji in soprogovi življenjski zgodbi spreobrnenja, o ozadju nastajanja filma in odzivih nanj, ki so presenetili celotno ekipo. Število ogledov po svetu se približuje milijonu. Za naš radio je Sabrina spregovorila o vzniku vere v Franciji in papeževem obisku.
6: Je pense que en effet les jeunes depuis le Covid.
7: Vidimo, da mladi vse od Covida naprej in predvsem tudi zaradi družbenih omrežij iščejo smisel. Aristotelova misel pravi, da je človeka po naravi groza praznine. In to sama zelo dobro vem, ker je tudi moja mama dejavna v ezoteriki. Ampak mladi so začutili to žejo po smislu. Po eni strani sicer upada število krstov novorojenčkov, zato ker se starši za to ne odločajo. A po drugi strani je danes veliko več odraslih, ki prosijo za krst. Dejstvo je, da je danes vera ljudi veliko bolj konkretna, veliko bolj utelešena, kot je bila recimo vera naših starih staršev, ki so hodili v cerkev, ker so pač vsi hodili zaradi tradicije, pa morda sploh niso bili resnično verni. Zelo me je ganilo dejstvo, da je eno leto potem, ko je prišel naš film o presvetem srcu v kinematografe, Francijo obiskal papež Leon. To je bil novi kisik za Francijo, ki je kar težko v tem času. In od trenutka, ko je papež stopil na letalo, da bi se vrnil v Vatikan, so se začele stvari v Franciji slabšati. Sprožili so se protesti, Francija je zagorela.
3: V Strunjanu od 5. do 8. oktobra poteka jesenska pastoralna konferenca slovenskih dušnih pastirjev, ki delujejo po Evropi. Srečanje organizira Zveza slovenskih duhovnikov in diakonov v Evropi pod vodstvom Izidorja Dorija Pečovnika. Je priložnost za izmenjavo pastoralnih izkušenj, krepitev medsebojnih vezi ter razpravo o prihodnosti slovenskih skupnosti v evropskem zamejstvu in izseljenstvu. Udeleženci so prisluhnili predavanjem o upravljanju slovenskih domov v Evropi, ki so jih pripravila Peter Sušnik in Blaž Gregorc, ter predstavitvam slovenskih skupnosti po različnih evropskih državah. Pomemben del programa je bilo tudi predavanje Zvoneta Štrublja o slovenski identiteti od Trubarja do Kosovela ter razprava o prihodnosti mesečnika Naša luč, ki želi biti v digitalni obliki še dostopnejši Slovencem po svetu.
2: Danes bodo nastajale padavine, ki bodo pogostejše na zahodu in jugu, kjer bodo možni tudi nevihte znalivi. In sicer so vremenoslovci ob tem izdali tudi opozorilo, da bo danes predvsem na jugozahodu možno doživeti kakšen dolgotrajen naliv. No, jutri čez dan bodo padavine slabele in v soboto bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho vreme. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Poglejmo, kako je s temperaturnimi podatki po Sloveniji ob desetih. V Kopru ploha 21 stopinj Celzija, Maribor oblačno 19, Celje, Murska Sobota oblačno 18, v Ljubljani in Novem mestu pa ploha 16 stopinj Celzija. Pohorje oblačno 20, Velenje, Babno polje, Rogaška Slatina, Slovenj Gradec in Gornji grad povsod oblačno 17 stopin, Bohinjska Češnica ploha 16, Rateče, Metlika in Črnomelj 16 stopin, letališče Jožeta Pučnika Brnik oblačno 16, na Krederici delno oblačno 5 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas med razcepom Srmin in predorom Dekani v smeri proti Ljubljani. Na cesti Zidani most Hrastnik je popolna zapora pri železniškem prehodu pri Zidanem mostu zaradi okvare vozila. Zastoje na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo med Domžalami in razcepom za Dobrova proti Ljubljani in pa na cesti Ajdovščina Cov. Ta je zaprta zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornega vozila pri Colu. Sporočajo, da bo cesta zaprta najmanj do 11.30 oziroma do preklica. Toliko v poročilih, 11.07 minut je.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Še nekaj obvestil. Na drugi petek v mesecu, se pravi jutri 9. oktobra, bo na Brezjah molitev za bolnike z rakom in njihove sorodnike. Najprej ob 18.30 rožni venec, ob 19.00 pa sveta maša. Ob sklepu bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Lurški kaplan Miro Šlibar vabi lurške romarje in druge k sveti maši, ki bo v soboto 10. oktobra ob 10. na Dobrovi. V soboto 10. oktobra bo v Ljubljani potekal pohod za življenje, ob 9. uri pa bo Načkov Zore daroval sveto mašo za blagoslov pohoda v frančiškanski cerkvi na Tromostovju. Škofijski odbor za družino Škofije Murska Sobota vabi na škofijsko srečanje družin v soboto 10. oktobra v Zavod Marijanum v Veržeju. Začetek bo ob 9.30, sledila bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Janez Kozinc, osrednji gost bo Gregor Čušin, družinski oče in dramski igralec, otroci pa bodo imeli usporedno otroški program. Svojo udeležbo sporočite na elektronski naslov mitja@marijanum.si. To so bila obvestila.
0: Komenda Vida vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
8: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
9: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
10: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Portorožu na 95,1 MHz.

Z vami program Radia Ognjišče. Na današnji dan leta 1917 je umrl Janez Evangelist Krek, duhovnik in eden najpomembnejših slovenskih družbenih organizatorjev svojega časa. Zavzemal se je za kmete, delavce, pomagal razvijati zadruge, hranilnice in posojilnice, ki so ljudem omogočale večjo gospodarsko samostojnost. Njegovo delo je povezovalo krščansko prepričanje z zelo konkretnimi življenjskimi potrebami. No, ob 109. obletnici njegove smrti se torej spominjamo človeka, ki je znal ljudi povezati, jim ulivati zaupanje in njihove skupne moči usmeriti v dobro. Takih politikov bi si želeli tudi danes v naši preveč razklani družbi.

Poslušate program Radija Ognjišče v četrtek 8. oktobra. Bližamo se poldnevu in dan ima za vsakogar poseben ritem. Nekdo je že opravil precej dela, drugi se šele odpravlja po opravkih, tretji pripravlja kosilo, čaka na obisk, radio pa nas vsem tem povezuje. Isto pesem lahko poslušate v delavnici, pisarni, avtomobilu, doma za kuhinsko mizo. Vsak v svojem okolju pa vendar smo povezani. Lepo zdrav torej vsem, ki ste v tem deževnem dnevu z radijem Ognjišče. Naj vam naša družba polepša dan in ponudi tudi kakšno zanimivo misel in seveda dobro glasbo.

Jesen opazujemo tudi med povsem običajnimi opravki, na poti v trgovino, skozi okno avtobusa ali pa na drevesu pred domačo hišo. Krošnja, ki smo jo poleti komaj opazili, nas zdaj ustavi s spreminjajočimi se barvami. Na pločniku že šumi listje, zvrta diši po dozorelem sadju. Za takšno srečanje z letnim časom ne potrebujemo niti kakega posebnega izleta. In morda boste danes na znani poti opazili kaj, kar ste do zdaj spregledali. Seveda, če utegnete pogledati okoli sebe in vam pogleda ne zastira dežnik, kajti vreme pa res ni pravo. Je pa jesensko. Poslušate program Radio Ognjišče, vsem skupaj želimo lep dan.

Spremljate program Radio Ognjišče. Ja, včeraj nas je znova razveselil Primož Roglič. Na domačem evropskem prvenstvu je osvojil zlato v vožnji na čas in postal evropski prvak. Pred domačimi navijači ima takšna zmaga še posebej odmev. No, kronometer je preizkušnja, v kateri se kolesar spopade s časom, progo in lastnimi močmi. Za njegovim uspehom pa stoji tudi njegova družina, ki ga spremlja in podpira. Tako se lahko danes skupaj veselimo novega slovenskega športnega dosežka. Primožu res iskrene čestitke in pa hvala za veselje, ki ga je prinesel med vse nas.

0: Kikinda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
1: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
2: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Le še nekaj minut je ostalo do 12. in čas je za ponovitev jutranje duhovne misli ob 800-letnici smrti svetega Frančiška, ki jo obeležujemo v letu 2026. Duhovno misel je napisal Tadej Sadar danes pod naslovom Brodolom sveta. Bral bo dramski igralec Pavle

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 8. oktober. Brodolom sveta.
2: Ob naslovu današnje misli bi lahko pričakovali kakšno strašljivo napoved negotove prihodnosti ali kakšno preteklo izkušnjo, ko je svet visel na nitki. Razlog je povsem drugačen. Sveti Bonaventura je v začetku svoje pripovedi zapisal, da je Frančišek svojo dušo zaupal odrešilnemu lesu, s katerim bi se rešil iz brodoloma sveta. Vsi se v življenju srečujemo z različnimi brodolomi in za vse je kriv svet, v katerem živimo. Nepopoln je, krhek in za nameček poln ranjenih ljudi, ki bolečino nemalokrat blažijo tako, da ranijo druge, hote in še večkrat nehote. V žargonu mornarju bi lahko rekli, plujemo med nevarnimi črmi in brodolom je praktično neizogiben. Ko je Jezus učencem rekel, da bo z njimi vse dni do konca sveta, lahko ta konec razlagamo na dva načina. Do dejanskega konca zemlje, pa tudi do konca sveta vsakega izmed nas. Za vse nas bo konec sveta ob uri naše smrti. Tako je tudi z brodolomi. Ne moremo jih preprečiti, lahko pa se na njih pripravimo. Preprosto. Manj kot smo obteženi s posvetnimi rečmi, lažje se bomo rešili.

0: V današnjem evangeliju beremo: Prosite in se vam bo dalo, trkajte in se vam bo odprlo. Vsak, kdor prosi, prejme, in kdor išče, najde, in kdor trka, se mu bo odprlo. Molimo torej in prosimo za vse, ki so v stiski, naj prejmejo, kar potrebujejo, po Gospodovi milosti. Združimo se v molitvi za prijatelja Matjaža za uspešno zdravljenje in hitro okrevanje, za uspešno operacijo mlade mamice in za njeno dobro okrevanje, in še za razrešitev težke hčerkine situacije, za božje razsvetljenje vseh upletenih. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Tudi danes bomo praznovali, in sicer s prijatelji Radia Ognjišče, ki imajo 8. oktobra rojstni dan. Ena izmed njih je tudi Marta Levačič za kolodvorom Ormož, ki bomo zdaj levoščili osebno.
2: Prosim.
1: Lep pozdrav, gospa Marta, z Radia Ognjišče kličem.
2: Ja.
1: Vse najboljše za rojstni dan.
2: Ja, hvala.
1: Saj je danes, ne?
2: Ja, danes je.
1: Vse dobro, blagoslova, zdravja, veselja.
2: Ja, zdravje je glavno, ne?
1: Tako. Gospa Marta, kje smo vas dobili? Nekaj se mi zdi, da imate, da ste zasedeni.
2: Ja, bila sem zunaj. Vse pa sem slišala telefon, pa sem dežala hitro notri.
1: Se pravi, če ste bili zunaj, pri vas ne dežuje, če prav razumem?
2: Ne, zdaj je sonce, prej je deževalo.
1: A, celo sonce imate.
2: Zdaj pa imamo sonce, ja.
1: Odlično. To je zato, ker imate rojstni dan, verjetno.
2: Ja, je lepo sonce sija, ne?
1: Tako.
2: Vse daž bi bil vreden, dosti je, ne?
1: Gospa Marta, boste kaj praznovali?
2: Ja, danes malo, v soboto bomo malo praznovali.
1: Tako je prav.
2: Da se... Pridajo otroci te domov, da so služba pa ne morejo.
1: Seveda.
2: Bo soboto malo praznovali.
1: Povejte mi, kako to, da ste se odločili, da boste postali projevka? Kaj vas je nagovorilo oziroma Radio Ognjišče je vaš prijatelj?
2: Ja, ker vedno imamo Radio Ognjišče nažgano. Mož že zjutraj o 4:30 nažge, ki so temo, ne o 5, ki so molitve.
1: Tako.
2: Celi dan ga imamo vedno skoraj Ognjišče.
1: In ste zadovoljni očitno?
2: Ja, vrede, fajn imate muziko po vse.
1: Super, odlično.
2: Super. Starše nekaj za mlada, ne?
1: Tako.
2: Ja.
1: In ko že govoriva o glasbi, kakšno glasbo radi poslušate?
2: Ja, te narodne.
1: Bova izbrala eno tako tudi za vašo čestitko?
2: Ja, lahko, eno Marijino.
1: Aha, eno Marijino.
2: Ja, lahko to po vaše izbire.
1: Včeraj je bil praznik Rožnvenske matere Božji. Bomo izbrali nekaj, eno cerkveno, eno zborovsko.
2: Ja.
1: Zmenjeno.
2: Vrede.
1: Hvala lepa, gospa Marta.
2: Hvala, nasvidenje.
1: Lepo se imejte in lepo praznujte.
2: Ja, hvala, enako.
1: Nasvidenje.
2: Nasvidenje.
1: To je bila Marta Levančič za kolodvorom Ormož, ki danes slavi rojstni dan in smo ji danes voščili osebno. Zdaj pa dovolite, da naštejem še ostale projevce, ki tudi 8. oktobra slavijo rojstni dan. Rafaela Grm, Puhova Ljubljana, Francka Štibil, Vešter, Škofja Loka, Uršula Marolt, Selo, Polhov Gradec, Franc Dolinšek, Bistriška, Preserje, Radomlje, Angela Matoh, Vrh Peč, Mirna Peč, Jožef Bergant, Šarhova Ljubljana, Drago Svetko, Šentjakob, Ljubljana Črnuče, Rosalija Testen, Trbiš, Italija, Franc Rome za gasilnim domom Grosuplje, Mira Keren, Srednje Gameljne, Ljubljana Šmartno, Ljudmila Gantar, Petkovec Rovte, Franc Lauriha, Vodice pri Kalobju, Dobje pri Planini, Marija Bešter, Virmaše, Škofja Loka, Anka Žagar, Kurirska cesta Medvode, Ada Humar, Pod Lazami, Šempeter pri Gorici, Marina Marija Kristan, Jelovška cesta Bled, Lojze Kunej, Cesta prvih borcev Brestanica, Terezija Žerdin, Sremiška Krško, Branko Cvelbar, Trata Radomlje, Majda Šuligoj, Vogrsko Volčja Draga, Antonija Sojer, Urojco Notranje Gorice, Janeš Krabar, Jesenovo Čemšenik, Terezija Senekovič, Drvanja Benedikt, Jožica Koščak, Glavna cesta Mirna, Marta Pečjak, Znojile pri Krki Krka, Marjeta Sporiš, Partizanska Žiri, Gregor Nagode, Avseceva Ljubljana, Barbara Skvarča, Rovte, Janez Grum, Dolenja Brezovica Preserje, Maurici Mužina, Partizanska Sovkan, Dušan Medveš, Avsa Kobarit, Ana Kunstel,

Poklukarjeva Ljubljana, Andreja Plut Voglarjeva Naklo in Jan Bodlaj Zakal Stahovica. Tudi vam, dragi projevci, iskrene čestitke in vse dobro ob vašem življenjskem jubileju. Želimo vam predvsem Božjega blagoslova in varstva na vseh življenjskih poteh, pa seveda hvala lepa za naklonjenost, prijateljstvo, za to, da ste prijatelji Radija Ognjišče. Naslednji dve melodiji vam pošiljamo kot drobno zahvalo in pozornost ob vašem rojstnem dnevu. Želimo vam, da ostanemo prijatelji še naprej, krepimo drug drugega in hodimo v isto smer. Bog vas živi.

Še eno voščilo je pred nami, in sicer za tiste prijatelje in prijateljice izmed prej naštetih, ki danes slavijo tudi okrogle obletnice življenja. 60 let Marjeta Sporiš partizanska žiri. 80 let slavita Angela Matoh, vrh peč Mirna peč, in pa Jožef Bergant, Šarhova Ljubljana. Častitljivih 90 let je dopolnila Rafaela Grm, Puhova Ljubljana. Franc Sodja je zapisal takole: vsak dan znova. To pomeni, vsako jutro se zavem svojega bivanja. Vsak dan je pred menoj moje poslanstvo. Vsak dan začenjam z novo močjo. Vsako jutro sprejemam svoj dan, da ga napravim lepega in bogatega. In tega vam želim, dragi slavljenci z okroglimi obletnicami, v imenu sodelavcev Radija Ognišče, tudi z naslednjo skladbo. Bog vas živi!

0: Wow, kakšni lasje!
1: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Ura je 12.30 minut, čas je za poročila, z nami je dnevni urednik Andrej Šinko.
1: Lepo pozdravljeni. Trgovinska zbornica Slovenije zavrača očitke, da trgovci z nizkimi odkupnimi cenami izžemajo kmete. Sklicuje se na podatke statističnega urada, po katerih so bile cene hrane septembra v povprečju za 0,9% nižje kot pred letom dni. Najbolj so se pocenila olja in maščobe za dobrih 10%, cene mleka, mlečnih izdelkov in jajc pa za 4,4%. Na zbornici poudarjajo, da razlika med odkupno in maloprodajno ceno ni enaka zaslužku trgovca, saj vključuje stroške predelave, prevoza, skladiščenja, pakiranja, dela in davkov. Spremembe odkupnih cen se po njihovih ocenah na trgovinske police prenesejo z zamikom od 4 do 6 mesecev. Vladi znova predlagajo uvedbo 5-odstotnega davka na dodano vrednost za osnovna živila, semena, sadike in gnojila. Na referendumih je še do 19. ure možno predčasno glasovanje. V prvih dveh dneh je svoj glas oddalo skoraj 50 tisoč volivcev oziroma 2,94% upravičencev. Splošno glasovanje na 4 referendumih bo sicer potekalo v nedeljo med 7. in 19. uro na več kot 3 tisoč voliščih. Volilno pravico pa ima skoraj 1,700,000 državljanov. Med prejemniki denarne socialne pomoči, ki so predmet referenduma, so tudi brezposelni, med njimi več kot 10,000 oziroma 60% dolgotrajno brezposelnih. Število oseb, ki so brez dela del časa ter imajo pogosto težave s kompetencami, zdravjem in drugimi lastnostmi, sicer zadnje leto upada. Od leta 2020 se je več kot prepolovilo. Več Alen Salihovič.
2: Denarna socialna pomoč je namenjena ljudem, katerih prihodki ne zadoščajo za kritje osnovnih življenjskih potreb. Osnovni znesek za samsko osebo trenutno znaša nekaj več kot 507 evrov. Podatki ministerstva kažejo, da število prejemnikov pomoči že več let upada. Decembra 2020 jih je bilo skoraj 106 tisoč, letos julija pa dobrih 67 tisoč. Kljub temu mesečni strošek države ostaja razmeroma stabilen in se giblje okoli 20 milijonov evrov, kar na letni ravni pomeni približno 240 milijonov. Celotnih evidenc o strukturi prejemnikov ni. Med tujimi državljani, ki prejemajo denarno socialno pomoč, je največ oseb iz Bosne in Hercegovine, Kosova ter Severne Makedonije. Med brezposelnimi pomoč prejema približno četrtina oseb. Višina pomoči je sicer odvisna od dohodkov, premoženja in družinskih okoliščin posameznika.
1: 4 storilci, ki so novembra lani iz hiše v Dragomeri odnesli 235 kg težak sef zlatom, srebrom in gotovino, so bili obsojeni na skupno 13 let zapora. Sodišče jim je naložilo tudi vračilo nekaj več kot 1 milijon evrov protipravno pridobljene premoženske koristi. V sefu je bilo 61 zlatih kovancev, 27 zlatih in 147 srebrnih palic, 309 srebrnih kovancev ter 150 tisoč evrov gotovine. Organizatorji Evropskega kolesarskega prvenstva so zadovoljni z organizacijo in opravljenim delom. Zadovoljne so tudi gostujoče ekipe, zaradi tega bi naša država v prihodnje morda lahko gostila svetovno prvenstvo ali kakšno od etap dirke po Franciji. Predsednik kolesarske zveze Andraž Vihovar.
3: Jaz sem prepričan, da če gledamo samo finančne učinke tega Evropskega prvenstva za državo Slovenijo, se pogovarjamo o večkratni povrnitvi tega, kar je država vložila. Dobesedno neprimerljiva in tudi po mojem, če bi ga na nek način strokovno ovrednotili, pa mislim, da ga tudi bodo, so to neki finančni učinki za državo, ki so res večkratnik tega, kar je država vložila.
1: Slovenija si sicer prizadeva, da bi leta 2029 gostila začetek tura.
4: Avtor novega muzikala Marijan Bunič.
5: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
4: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
5: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
0: Zdaj pa k vremenu. Popoldne bodo nastajale padavine, na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi, ob tem tudi posebno opozorilo vremenoslovcev. No, jutri čez dan bodo padavine slabele in v soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo, v nedeljo pa se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Kako je s temperaturami? V Kopru je oblačno 21 stopinj, Maribor in Murska Sobota oblačno 21, Celje oblačno 20, Ljubljana in Novo mesto pa ploha 18 stopinj. Še nekaj drugih krajev, Slovenske Konjice 20, Lisca, Metlika, Litija 19 stopinj, Trebnje, Idrija 18 stopinj, Vrhnika, Postojna in Mežica 17, Rateče in letališče Jožeta Pučnika Brnik 15 stopinj Celzija, na Kredarici ploha 4 stopinje Celzija. Cesta Zidani most Hrastnik je zaprta pri Zidanem mostu pri železniškem prehodu zaradi okvarjenega vozila. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas med Senožečami in razcepom Nanosu smeri proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti bo danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj zaprt predor Šentvid v obe smeri. Toliko v poročilih, 12:37 minut je.
6: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. V 92. letu starosti se je tiho poslovil in pridružil svoji ženi, dragi oče in ata, Janko Dolinar iz Tacna. V 92. letu starosti se je tiho poslovil in pridružil svoji ženi, dragi oče in ata, Janko Dolinar iz Tacna. Pogreb bo v soboto 10. oktobra ob 10. uri na pokopališču v Šmartnem pod Šmarno goro. Na dan pogreba bo žara od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaližno odklanjajo. Svoj dar namenite za svete maše, za potrebe domače župnije ali v dobrodelne namene.

0: 22 minut še manjka do 13, pred nami so obvestila. V svetišču kraljice miru na Kureščku bo danes v četrtek molitveno srečanje za spoštovanje svetosti življenja in nerojene otroke. Ob 17. uri bo molitvena ura, ob 18. pa sveta maša, ki jo bo daroval monsignor Miro Šlibar. Društvo svetega Jakoba Kamnik vabi na pogovorni večer z ravnatelji kamniških osnovnih šol, ki bo danes večer ob 19.45 v dvorani frančiškanskega samostana v Kamniku. Teološka fakulteta vabi na predavanje doktorja Janeza Juhanta z naslovom Človek kot simbolno bitje, ki znameni določa smisel svojemu bivanju. Ta bo v okviru Duhovne akademije danes večer ob 18. v Veliki dvorani Teološke fakultete v Ljubljani. Predavanju lahko prisluhnete tudi preko Zooma. Vpis v program Duhovne akademije poteka preko spletne strani Teološke fakultete. Dom duhovnosti Kančevci vabi na duhovni odmik z molitvenim meditativnim plesom od 9. do 11. oktobra. Vodila ga bosta Petra Volovšek-Rot in kapucin brat Miha Sekolovnik. Lepo vabljeni tudi na duhovne vaje s postenjem, ki bodo od 16. do 23. oktobra. Te bosta vodila kapucin brat Miha Sekolovnik in Polona Marc. Informacije in prijave pa na spletu kančevci.si oziroma po elektronski pošti dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si oziroma na telefonski številki 041 840 897. Trindvajseto vseslovensko srečanje kmetov, ki ga navdihuje Slomškova misel, prijaznost je sestra prave ljubezni, bo v nedeljo 11. oktobra ob 12. uri, najprej sveta maša, ki jo bo daroval upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar, ob 14. uri pa bo pri Slomškovi rojstni hiši na Slomu slavnostna akademija, osrednji gost bo Miha Herman. Dogodek se bo zaključil z druženjem in pogostitvijo, organizirani so avtobusni prevozi, vi pa lepo vabljeni na Ponikvo in Slom. To so bila obvestila.
1: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
2: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Sant'Andreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
3: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjisce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 380 838.
4: Ob žabjem kraku bo kura 7.
5: Pip, pip, pip, pip.
6: Ste res slišali prave informacije?
7: Slušni aparati
8: Videx
7: že 50 let.
9: V Škofji Loki na 104,5 MHz.

Še 10 minut in ura bo 13. Včeraj je bil praznik roženvenske matere Božje, ob tem smo se srečali tudi na Brezjah, kjer smo najprej molili rožni venec, nato je bila sveta maša in tudi po maši molitev. No, ob tem bi danes radi govorili tudi v današnji klepetalnici, ki bo na sporedu ob 13. uri. Vodila jo bo odgovorna urednica Tanja Dominko in lepo vabljeni k sodelovanju že čez 10 minut.

0: Milejna deseta noč godbe na Dobrovi. Petje, ples in več kot 200 nastopajočih. Praznujmo skupaj v petek 16. oktobra v športni dvorani na Dobrovi. Vstopnice Eventim, Pošta Petrol. Se vidimo!
1: Vabljeni na pohod za življenje, da posodimo svoj glas nerojenim otrokom, ki se sami ne morejo braniti. Zberimo se v čim večjem številu in branimo ti najmlajše med nami. V soboto 10. oktobra ob 9:30 na Prešernovem trgu v Ljubljani. Povabite svoje prijatelje, otroke, vnuke, župljane. Vsak je lahko za en dan misionar za življenje.
0: Na 97,1 MHz.
2: Ura je 13.
3: Klepetalnica.
4: Med vami
3: in nami.
2: In lepo pozdravljeni v rubriki, ki nas povezuje takole nadaljavo. Včeraj smo se z nekaterimi vami srečali na Brezjah, saj s Frančiškani že nekaj let pripravljamo skupno molitev rožnega venca. Zmolili smo vse štiri dele, dva pred mašo in dva po njej, vmes pa je bogoslužje vodil ljubljanski pomožniško Franc Šuštar. Ob tej priložnosti me zanima, kaj molitev rožnega venca pomeni vam. Smo v mesecu oktobru, ki je še posebej posvečen tej molitvi in zato v nekaterih župnijah še bolj ustrajno molitev. Kako pa je s tem po domovih? Morda tudi lahko omenite kakšno svojo izkušnjo z uslišano prošnjo ravno zaradi te molitve. Škof Šuštar je včeraj na to temo spregovoril tudi v mašnem nagovoru, lahko tudi več preberete na naši spletni strani ali pa si tudi ogledate posnetek na YouTube. Verjamem pa, da lahko vsak med vami doda svoj kamenček. Nič ena, 512, 10, nič, nič, naša telefonska številka, dobrodošli. Marica, dobar dan.
5: Ja, dobar dan. Jaz bi vam pa rada povedala, da molim z eno prijateljico z blok že eno leto. Ne? Drugo z Loške doline pa eno leto bo 2. novembra o navjernih društav.
2: No, lepo.
5: Ja.
2: Se pravi, ja. Kako to izgleda? Se dobita pri vas ali kako to izgleda?
5: Ne, to je baj telefon.
2: Aha.
5: Pa stoja z blok bolno Kristusove krvi, ker sovražnik je vseh muh pol in bolj prefrigal ke bi.
2: Tako ja.
5: Kristusova krila zaščiti
2: No.
5: Naše dobre načrte in ideje.
2: Ja, to pa res. Dobro, se pravi Marica, eno leto že drži ta ves in deluje.
5: Hvala, lepo pozdravljeni.
2: Tudi vi, hvala lepa Marica za klic, lepo se imejte, nič ena 512, 10, nič, nič, naša telefonska številka, kaj vam pomeni rožni venec, zdaj le sprašujemo Nadjo, dobar dan.
6: Ja, dobar dan, veste kaj, hvala Bogu, da vas imamo, da lihta, ko smo deležni, ki smo doma, ki smo že obnemogli, kot vi, ki se lahko greste, Bog vam da še veliko let in tudi vam veliko zdravja, ki nam daste, ki nam hišo prineseste, da lahko sodelujemo. In tudi jaz sem sodelovala pri vsemu in sem, hvala Bogu, zelo zadovoljna.
2: No,
6: prav umirjena sem bila.
2: No,
6: in tudi zjutraj sem dosti krat še na poslju z vami. Tako da, hvala vam za vse, ker drugače bi bil, vse jaz ne bi bila, ker res rake pišem in razne stvari delam, ampak leta svoje prinesejo in tako. In srečno in hvala in bohlonej.
2: Hvala tudi vam, Nadja, da ste z nami, da nas spremljate, da lahko tako skupaj pletemo verigo molitve. Pomembno je, da jo, kajti, kot je rekla tudi Marica, sovražnik je posod in je res to eno dobro orodje. Nič ena 512 10 nič nič, naša telefonska številka o molitvi rožnega venca. Ali v tem mesecu kaj bolj zavzeto tudi vi molite, se recimo pred sveto mašo kaj prej podate proti cerkvi, da lahko v občestvu molite rožni venec, ali morda tudi zvečer doma zmolite ali pa morda v naši družbi o 5 zjutraj. Dobrodošli!

0: Škof Šuštar je sinoči pri sveti maši na Brezjah posebej spregovoril o tem, kaj se dogaja v človeku, ko moli rožni venec. Besede, ki jih pri njem izgovarjamo, niso prazne, saj izvirajo iz svetega pisma. Zato molitev deluje tudi takrat, ko človek ni popolnoma zbran ali ko mu misli uhajajo drugam. Tudi če ne molimo in ne premislimo vsake besede posebej, tudi če smo raztreseni, nas te besede oživljajo in ustvarjajo v nas Božje okolje, prostor svetega duha in miru, pravi škof Šuštar. Človek, ki tako moli, ne bo mogel čez nekaj trenutkov preklinjati, ne bo se mogel jeziti za prazne stvari, ne bo mogel o drugih slabo govoriti, ne bo mogel soditi in opravljati ali se veseliti nesreče drugih ljudi. Tako škof Šuštar, kaj pa bi o molitvi rožnega venca povedali vi? Tomaš je z nami, dober dan.
1: Ja, bodaj, Tomaš iz Kranja. Lepo, da imamo takele teme, se zahvaljujem Radio Ognjišče za marsikaj. Super.
0: Z veseljem.
1: In da nas spodbujate, tako kot tudi Marija nas spodbuja, da je najmočnejša molitev za sveto mašo, rožni venec. Proti vsakemu zlu. Tako je, ko bi, kot pravijo, beremo te stvari Medjugorje, a ne, klic. Medjugorje, mir, pa kurešček to. In te Marija zmerem naroča, ne? Če hočemo Satana zvezati, da ne bo škodoval družini našem bližnjim, rožni venec. Jaz tu z vami se doskrat že zjutraj zbudim, ne? In molim z vami. Potem pa tlek imam fruštek na štinan, ki je cedejka, ne? V rožnem vencu, tam ne v ognišču se dobi. In to naštivam lepo, molim zraven to večkrat, ne? Tako da kar nekaj rožnih vencev na dan in to darujem.
0: No,
1: ker Marija pravi, a ne? Za spreobrnjenje naših bližnjih vsega, molitev je največja moč. Ne? In resno, ker Marija moli z nami, ona ima zdaj oblast.
0: Tomaš, pa občutite tudi sadove. Kako je s tem?
1: Ja, pri nas smo vedno z molitvijo vse rešvali. Vse, noben ne kadi, noben ne pil v naši sorodstvu, lete. Imamo vse pošlihtanje, vse smo zamenili, vse kako razdeliti, vse je bilo v miru rešen, ko se posod krijejo, da te unestari otroc begajo. Pri nas je to blagoslov.
0: Naj tako ostane.
1: Bogu hvala, Mariji in vsem.
0: Tako.
1: Hvala vam.
0: Srečno, z Bogom. Držite se še naprej in Franc je z nami. Dobar dan.
2: Dobar dan, lepo zdrav vsem skupaj. Lepo temo imate. Meri rožni venec zelo veliko pomeni. Jaz imam močno zaupanje Marino priprošno in veliko stvari sem že sprosil. Nobena rešitev ni bila možna in ko smo bili mlajši, ko ni bilo stanovanja in nikakor ga nismo mogli dobiti. Žena je spala, jaz pa rožni venec v roko, sem rekel edino, Bog ali pa Marija še lahko pripomore, da se bo to rešilo. In točno tako se je zgodilo, da smo dobili stanovanje po tokem času, ko sem jaz molil rožni venec in zmolil, potem različne zaradi koželjne bolezni, potem vse težave vedno z rožnim vencem. Kamorkoli grem, naprimer jaz grem na sprehod in ne hodim kar koliko je v prazno. Jaz molim rožni venec, ko sprehajam. Ali jutri grem zdravniku, jutri bom čakalnice, ne bom zapravljal čas, ampak bom molil rožni venec za zdravnika, za sestre, za vse tako naprej. In kamorkoli grem in karkoli urejam, vedno molim rožni venec in se vse lepo uredi in tudi doma karkoli je narobe. Rožni venec v roke se umahnem, če ni nobenega, se umahnem in molim in se vse stvari urejajo.
0: Krasno.
2: Po Božjem načrtu, po Božji volji in Marija vse izprosi.
0: Franc, če to mi zaupajte, si pomagate z jagodami ali s prsti?
2: Ja, če imam, ponavad imam zmeri, če nimam temeljistga, imam pa saj v njih 10, da na prsto dam.
0: No, dobro. Če eno tako konkretno pomoč, ja.
2: Znači ima zmeri sabo v torbici kak rožni venec.
0: No, lepo. Hvala lepa, Franc. Ja, no, lepo, ja. Da imate.
2: Rešitev je velika rešitev rožnega venca, ne?
0: Ja, tako.
2: Tudi rešitev sveta pravijo, da je.
0: Tako, hvala lepa.
2: Vojne lahko ustavijo z rožnim vencem.
0: To pa tudi, ja, ravno o tem je govoril škof Šuštar sinoči. Hvala lepa, lepo se imejte in zdaj gremo s Fani naprej. Dobar dan.
3: Dobar dan, pozdravljeni Bogdaj. Meni je vaš radio duhovni sopotnik vaš čas. Zjutraj v petih sem prav zadovoljna, da imam rožni venec z vami. Pa ga tudi čez dan ali pa preden grem, mislim, če sem prej v cerkvi pred maso, tudi takrat molim kakšno desetko, a ne za sebe. Pri vsaki desetki rožnega venca imam pa jaz navado, da, da za vsako desetko imam svojo prošnjo.
0: Uh-huh. En svoj namen.
3: Uh-huh. Ja, svoj namen, prošnjo. Uh-huh. Za vsako desetko, tako, tako imam navado.
0: Uh-huh. Je potem malce lažje, ne? Če imamo vsak deset zdravih Marij v mislih.
3: Prav, bolj zbrana za vsako desetko, ker vem, zakaj molim. Ne?
0: Tako. Kaj pa sadovi, Fani, kaj pa vi pravite o teh?
3: Prosim?
0: O sadovih, kaj pravite, kaj ugotavljate vse doslej?
3: Ja, jaz sem prepričana, da mi bo to v življenju pomagalo.
0: Uh-huh.
3: Saj za vse moje v družini, pa tudi meni. Meni. Dan izpolni, lahko, če grem zvečer k maši, pa če še potem ponavadi zvečer tudi, ali pa, ko ne moram zaspati, še rožni venec Božjega usmiljenja molim, tako da mi to veliko pomeni in mi je dan bogato izpolnjen.
0: Tako, in dobi svoj smisel. Hvala lepa, ja. Fani. Lepo se imejte. Srečno nasvidenje.
3: Z Bogom.
0: In Ivan je zdaj še zadnji z nami v tokratni klepetalnici. Ali dobar pa morda dan, še en klic prejmemo. Ja, dobar dan.
4: O, dobar dan. Ja, jaz bom pa kole rekel, rožni venec lih ne molim, ampak grem pa vsak dan 4 km pa 600 peš in je gor lepa Marijina cerkev in vsak dan pred Marijino cerkev zmolim Oče naš, zdrav Marijo in sveti angel za rajne in za vse ostale.
0: Ampak dolžina je ta prava še za kakšen rožni venec, kaj pravite?
4: Ja, pa predolgo, ne, pa 400 hoditi, pa še rožni venec, pa, ja, lahko
0: bi se vam podaljšalo.
4: Ja, lahko bi vmes, ja.
0: No, namik, ne, ker že ravno govorimo o tem.
4: Ja.
0: No,
4: pa
0: tako,
4: lahko,
0: ja, sam, hvala lepa.
4: Veste kaj, ker nas prot hodijo, ne, pa mi pa...
0: Pa vas pa zmotijo, ne. Ja, sej, se poistovetim s tem. Hvala lepa, Ivan, lepo se imejte, srečno, nasvidenje. Je varen korak. Zdaj pa še pozdravljamo v Logatec. Ano, dobar dan.
5: Dobar dan, gospa. Jaz moram povedati, da meni tudi rožen venc ogromno pomaga, ker sem pač invalid in molim za se in za vse sosede okrog. Pa koliko me naročajo, ker vejo, da drugega ne moram delati, moram pa lahko.
0: No, krasno.
5: In tudi za vas molim, zato, ker imate tako odlične stvari na Radio Ognjišču. In to so moja velika zdravila, so tudi to.
0: Hvala. In očitno tudi naša gospa Ana.
5: Ja.
0: Hvala lepa za ta vaš dar.
5: Hvala. Ustanite taki, kot ste.
0: Ja, se bomo trudili.
5: Boljši ne morete biti.
0: O ja, to pa verjetno bi se marsikdo tukaj pridušal, da se še marsikaj da in seveda se bomo trudili, da nam uspe še kakšen podvig skupaj z vami. Hvala lepa vsem poslušalkam in poslušalcem, da smo takole podali svoje izkušnje z molitvijo rožnega venca, tudi sadove natresli in zelo pomembno je seveda, da vidimo smisel v molitvi. Vemo, da je, ampak če ga pa prepoznamo in če se ga zavedamo, je pa molitev še toliko bolj pomenljiva. Kot rečeno, nič pa ni vrženo stran, nobena priprošnja, noben vzdih Bogu ne ostane neslišen. Lepo se imejte, srečno.

Cliff Richard je bil tole in pa skladba iz leta 1973, tretje mesto je osvojila na pesmi Eurovizije. 13 in 20 minut pa je ura, z vami program Radio Ognjišče. Kako si, je vprašanje, ki ga pogosto izrečemo že skoraj med odhajanjem od osebe, s katero smo se denimo bežno srečali. Pa nas včasih odgovor preseneti in pogovor traja dlje, kot smo pričakovali. In takrat lahko izvemo, kaj nekoga veseli, kaj ga zaposluje in zakaj je zadnje dni morda nekaj bolj zamišljen kot običajno. Pa ni potrebno, da bi imeli nasvet za vsako težavo, lahko le pozorno prisluhnemo sogovorniku in mu pustimo, da dokonča misel. Morda boste tudi v današnjem četrtku, 8. oktobra, naleteli na kako priložnost za tak pogovor in vedite, da nekateri pogovori ostanejo še dolgo potem, ko se že poslovimo. Lep četrtek še naprej.

0: Po 50 letih ljubiteljskega zeliščarstva in 30 letih poklicne pridelave zelišč je spisal priročnik. Milan Kalan, ki smo ga povabili v studio.
1: Ko sem jaz začel pridelovati, se mi je postavilo 1000 vprašanj. Kako, na kak način, kaj ne naredim. In ker nisem vedel, enostavno mi ni preostalo drugega, kot da sem začel delati zapiske. Sem vedno strmel k temu, da bi čim večje površine v Sloveniji bile pridelovalne površine za zelišči, kajti sramota je, čudovita dežela smo. Mi imamo vse geografske možnosti za pridelavo zelišč, pa vsa zelišča uvažamo. Naši otroci, mi sami pijemo uvožen čaj.
0: O poslovnih priložnostih, pridelave in predelave zelišč in dišavnic bomo govorili v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: Danes ob 17. in o ponovitvi o polnoči. Oddaja je tudi med podcasti.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radija Ognjišče.
2: Spremljate program Radija Ognjišče, pred nami je predstavitev osrednje informativne oddaje. V studiju so se mi pridružili novinarji pod vodstvom dnevnega urednika Andreja Šinka. Najprej pa predajam besedo Alenu Salihoviču. Kampanja pred nedeljskimi referendumi je v polnem teku, še do 19. ure je danes možno predčasno glasovanje. Alen, na radiju si gostil tudi soočenje, v katero smer je šla razprava.
3: Tako je, udeležili so se ga poslanci SDS, NSI, SLS, Fokus in pa Gibanja Svoboda, Zvone Črnač, Aleksander Rebršek in Borut Sajovic. Spregovorili so o parlamentarnih preiskavah prihodnosti RTV Slovenija, družbeno koristnem delu za prejemnike socialne pomoči ter seveda volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Koalicijska predstavnika poziva tak štirikratnemu glasu za, Gibanje Svoboda pa k štirikratnemu glasu proti. Na soočenje smo povabili tudi druge predstavnike strank, ki pa se na naše vabilo niso odzvali. Več v prispevku v današnjem mozaiku dneva pa seveda tudi o referendumskih temah. Lahko bodo poslušalke in poslušalci slišali nekdanjega vrhovnega in ustavnega sodnika Jana Zobca. Slednji pravi, da gre pri govorjenju o politični policiji pri odločanju o zakonodajnem referendumu o parlamentarni preiskavi za strašenje in zavajanje strani opozicije in pa tudi poslanca SLS Srečka Ocvirka o posvetovanju.
2: Hvala, Alen. Andrej Šinko, kot dnevni urednik, koordiniraš današnje delo novinarjev, kaj bomo še lahko slišali v osrednji informativni oddaji.
4: V spredje postavljamo tudi posvet in parlamentarni odbor na temo energetike, pa tudi razpravo predstavnikov države in stroke na temo šolske reforme, ki naj bi spet prinesla 8-letko. Kmetje poudarjajo, da niso krivi za podražitve hrane, saj se soočajo s padanjem odkupnih cen, trgovinska zbornica pa zavrača očitke o kovanju dobičkov in poziva k znižanju davka na dodano vrednost za nekatere proizvode.
2: No, v studiu pa je tudi Urh Sušnik, ki pokriva danes tudi tuje novice v spredju, postavljate nasilne proteste v Franciji in Španiji.
5: V prispevku o dogajanju v Franciji in Španiji bomo pogledali, kaj je v ozadju aktualnih protestov in izgredov ter kako jih razumeti v širšem družbenem in zgodovinskem kontekstu. O tem smo se pogovarjali z zgodovinarjem, publicistom in profesorjem na filozofski fakulteti Boštjanom Markom Turkom, ki je del življenja preživel v Parizu in tam tudi doktoriral.
2: Pripravljaš, Urh, tudi šport. Seveda bo v ospredju zaključek evropskega prvenstva v kolesarstvu in zlata medalja našega kolesarskega asa, kaj ne?
5: Res je. In piko na i je za konec prvenstva postavil Primož Roglič, ki je postal novi evropski prvak v kronometru. Ob njegovem uspehu bomo pogledali tudi na rezultate drugih naših predstavnikov, ozrli pa se bomo tudi na samo evropsko prvenstvo kot celoto. Več pa ob 15. uri.
2: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, vabljeni k poslušanju. Alen, Andrej in Urh, vam pa hvala lepa.
3: Vse dobro.
4: Prosim.

Z vami je program Radija Ognjišče, bližamo se 14. uri, takrat bodo na sporedu poročila, ob 14.30 pa komentar z aktualne nove številke katoliškega tednika Družina. Ob 10. vseslovenskem srečanju razvezanih v cerkvi, ki bo v Šentjurju pri Celju, je pater Tomaž Mikuš napisal komentar, v katerem se mu zdi pomembno povedati, da se ločujejo tudi pari, ki so veljali za trdne, dejavne in zelo katoliške. O tem pa, kot rečeno, v komentarju ob 14.30 pod naslovom Zakon ni samoumeven.

Z vami je program Radija Ognjišče, še 15, slabih 15 minut je ostalo do 14. ure. No, posebno zadovoljstvo je pogledati nekaj, kar smo dobro opravili, popravljeno omaro, urejen vrt, dokončan dopis ali pa kosilo, ki je uspelo prav tako, kot smo si ga zamislili. Ja, moramo priznati, da veliko vsakdanjega dela nima občinstva in zanj ne dobimo priznanja, vendar pa je njegov rezultat še kako opazen tistim, ki z nami živijo in delajo. Vsem želimo veliko dobre volje in pa uspešno delo in ko bo to dokončano, si le privoščite trenutek zadovoljstva, kajti tudi to sodi k dobremu dnevu. Še posebej, če je to četrtek, ki so ga nekateri poimenovali kar mali petek. Zakaj? Ja, zato, ker zveni bližje vikendu.

Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Oliver Dragojevič. Al Martino.

0: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem Zrasta Vokun od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
1: Pivki na 89,1 MHz.
2: Ura je 14, to je čas za poročila, z nami je novinarka Petra Stopar.
3: Dobar dan. Vlada iz parlamentarnega postopka umika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Tako je razvidno iz dopisov objavljenih na spletni strani Državnega zbora. Z omenjenima zakonoma je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji, umik pa sledi napovedi, da naj bi pripravila širše spremembe. Odbor Državnega zbora za infrastrukturo in energetiko je na seji obravnaval letno poročilo Agencije za energijo ter poročilo o stanju na področju energetike v lanskem letu. V SDS so med drugim opozorili na relativno nizko ceno ogrevanja v Šaleški dolini kot posledico ureditve, po kateri termoelektrarna Šoštan opravlja gospodarsko javno službo zagotavljanja toplote, za kar dobi od države nadomestilo. Ali bo ta ureditev, ki se izteče aprila naslednje leto, podaljšana, še ni znano. V normativnem načrtu ministrstva je predvideno podaljšanje. Državni sekretar Tomaž Žagar pravi, da gre tudi za politično odločitev. Poslanec SDS Zvonko Černač.
4: Zdaj, kolikor jaz poznam materijo ogrevanja, daljinskega ogrevanja, gre za lokalne gospodarske javne službe, ne državne. In me zanima, zakaj cela država subvencionira eno lokalno službo ogrevanja v Velenju in v tej dolini. In kdaj bo tega konec. Vsi davkoplačevalci, cela Slovenija definira ogrevanje v eni, dveh, treh občinah, ne vem koliko spada v ta sistem.
3: Turčija mora spoštovati suverenost in ozemeljsko celovitost Grčije in Cipra ter se vzdržati enostranskih dejanj, ki bi še povečala napetosti. To je v Evropskem parlamentu poudaril izvršni podpredsednik Evropske komisije Rafael Fito. Dejal je, da je Evropska unija popolnoma solidarna z Grčijo in Ciprom, trajno umirjanje razmer pa je označil za pogoj nadaljnega približevanja Turčije uniji. V razpravi je sodeloval tudi evropski poslanec iz vrste NSI Matej Tonin.
5: Poslušam zgodbe mojih kolegov iz Grčije ali pa iz Cipra, čutim njihovo frustracijo in včasih tudi osamljenost. Pomankanje solidarnosti med kolegi in med državami članicami Evropske unije. Vsekakor je potrebno priznati, da Turčija je regionalna sila in če se z regionalno silo želimo enakopravno pogovarjati, potem je jasno, da mora Evropska unija nastopati kot celota enotno. Ne moramo prepuščati naših grških ali ciprskih kolegov dobri volji Turčije. Mi bomo lahko vzpostavili enakopraven, enakovreden status v pogovorih s Turčijo, samo če bomo nastopali enotno. In tukaj jaz vsekakor podpiram in razumem, da je treba pokazati več solidarnosti z Grčijo in pa Ciprom.
3: V Franciji se nadaljujejo protesti dijakov, nezadovoljnih z razmerami v šolstvu. V nekaterih mestih, tudi v Parizu, pa bodo shodi tudi popoldan. Zahteve protestnikov so podprli tudi študenti in učitelji, nacionalni šolski sindikati pa pozivajo k splošni stavki. Več o tem v tripu dneva ob 15. Pisateljica in esejistka Ann Carson iz Kanade je letošnja dobitnica Nobelove nagrade za literaturo. Po navedbah Švedske akademije jo je prejela za svoje drzno in izvirno ustvarjanje, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarilo nove oblike sodobne književnosti. V slovenščini je v prevodu Nade Grošelj na voljo njena esejistična zbirka Grenko sladki eros.
2: Danes popoldne bodo še nastajale padavine, na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi, zato so vremenoslovci za jugozahod države izdali tudi posebno opozorilo pred možnimi dolgotrajnimi nalivi. No, jutri čez dan bodo padavine slabele in v soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo, na Primorskem pa bo pihala šibka burja. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. kako je s temperaturami po Sloveniji ob 13. Maribor, Koper in Murska Sobota, povsod oblačno 23 stopinj Celzija. Celje, dež 20, Novo mesto oblačno 20 in Ljubljana oblačno 17 stopinj. Ptuj, dež 21, Kočevje, Velenje oblačno 20, Logatec, Vrhnika, Bohinjska Češnica, Litija povsod 19 stopinj, Babno Polje ploha 18, Gorenja vas ploha 17, Rateče oblačno 17, letališče Jožeta Pučnika Brnik delno oblačno 16 stopinj. Na Kredarici dežuje 5 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med Senožečami in razcepom Gabrk proti Kopru je zaradi prometne nesreče oviran promet. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče v smeri proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti bo danes po noči med 20. zvečer in 5. zjutraj zaprt predor Šentvid v obe smeri. To je bilo vse v poročilih, 14 in 6 minut je.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

14.13 minút, z vami Rádio Ognišče. Po hišnih preiskavah, ki so jih ljubljanski kriminalisti v torek in sredo izvedli v okviru preiskave kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog in orožja, je danes policija predstavila podrobnosti obsežne kriminalistične preiskave. V torkovi zaključni akciji je sodelovalo kar 400 policistov in kriminalistov, ki so izvedli 41 hišnih preiskav. Prijeli 34 osumljencev, od tega so jim 17 oduzeli prostost, v sodnem pridržanju je 15 osumljencev, med drugim pa so zasegli več kot 15 kg amfetaminov, več kot 40 kg konoplje, avtomatsko puško, 6 pištol. Slovenija se očitno tudi ni izognila težavam z drogo in postaja na nek način podobna vsemu ostalemu svetu. Nekateri pa tako ali tako pravijo, da po analizi od plak

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Škof Šuštar na Brezjah, molitev rožnega venca ustvarja povezanost in skupnost.
2: Papež škofe pozval naj prisluhnejo vprašanjem in izzivom družin.
1: Prva dva dneva predčasnega glasovanja na referendum je glasovalo skoraj 3% volilnih upravičencev.
2: Referendumsko soočenje koalicija poziva k 4x za, svoboda k 4x proti.
1: Kmetje poudarjajo, da niso vzrok za podražitve hrane. Trgovinska zbornica zavrača očitke o kovanju dobičkov.
2: Šport zmago Rogliča se je sklenilo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu.
1: Vreme deževno bo z nevihtami in močnejšimi nalivi na jugozahodu države.

0: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
1: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
2: V Kranjski Gori na 102,3 MHz. Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
3: Današnji komentar iz nove številke tednika Družina je pripravil jezuit pater Tomaž Mikuš pod naslovom Zakon ni samoumeven. Ob sobotnem 10. vseslovenskem srečanju razvezanih v cerkvi, ki bo v Šentjurju pri Celju, se mi zdi pomembno, da si priznamo nekaj, kar je del naše cerkvene resničnosti. Ločujejo se tudi pari, ki so veljali za trdne, dejavne in zelo katoliške. Prav zato je šok pogosto še večji za zakonca, otroke, sorodnike, prijatelje in tudi za župnijsko občestvo. Razveza ni samo pravna formalnost, je razpad sveta, kakršnega je družina poznala, izguba odnosa, doma, varnosti, skupnih načrtov in sanj. Zato jo spremlja resnično žalovanje. Ob ločitvi se pogosto razdeli tudi okolica. Eni stopijo na stran moža, drugi žene. Od zunaj le redko poznamo vso zgodbo. Cerkev zato ne sme postati še eno prizorišče obtoževanja, ampak kraj, kjer se lahko resnica pove brez strahu, človek pa ostane sprejet. V cerkvi ne moremo preprečiti vsake razveze. Včasih je ločitev zaradi nasilja, zlorabe ali ogroženosti celo nujna. Lahko pa se odločimo, kakšna bo naša drža do oseb, ki ostanejo na pogorišču odnosa. Razvezani ne potrebujejo najprej sodbe, ampak človeka, ki bo ostal ob njih. Poslušal njihovo zgodbo in jim pomagal narediti prve korake. Potrebujejo varen prostor za žalovanje, za jezo in vprašanja, pa tudi za soočenje z lastnim delom odgovornosti. Pot zdravljenja vodi od bolečine in nemoči prek odpuščanja do novega življenja. Cilj ni pozabiti preteklosti, ampak priti do točke, ko nas preteklost ne določa več. To je tudi temeljna drža cerkve. Razvezani niso izločeni iz njenega občestva. Še vedno pripadajo občestvu in potrebujejo njegovo bližino. V letih spremljanja sem vedno znova videl, kako pomembno je, da človek sliši, nisi sam, tukaj je prostor tudi zate. Danes spremljam tečaj Divorce Care, skupino za pare srce in Senior skupino srce. Vsaka odgovarja na drugačno obdobje življenja. Nekdo je sveže ločen in potrebuje intenzivno pomoč. Drugi gradi nov partnerski odnos. Tretji je že dolga leta sam in se srečuje z odhodom odraslih otrok, vnuki, boleznijo, staranjem in osamljenostjo. V teh etapah potrebujejo pogovor, skupnost in duhovno oporo. Ob razvezi pa ne smemo spregledati otrok. Starša sta pogosto ujeta v svojo bolečino, jezo, pravne in finančne težave, otrok pa lahko ostane sam z občutkom, da se je njegov svet porušil. Potrebuje dovoljenje, da žaluje, da je jezen, da postavlja vprašanja in da ima rad oba starša. Največ, kar lahko ločena starša naredita zanj, je, da ga ne uporabljata v medsebojnem boju, da pred njim ne ponižujeta drugega starša in da kljub razpadu partnerskega odnosa ostaneta oče in mati. Z razvezo se konča zakon, družina pa v drugačni obliki ostane. Zgodbe razvezanih so pomembne tudi za tiste, ki živijo v zakonu. Učijo nas, da odnosi navadno ne razpadejo v enem dnevu. Pred končnim razhodom so pogosto leta neizgovorjenih zamer, pomankanja pogovora, izgubljene bližine, nezdravih pričakovanj, nezvestobe, zasvojenosti ali nasilja. Preventiva zato ni samo priprava na poroko. Je kultura odnosa. Sposobnost poslušati, govoriti resnico brez poniževanja, poiskati pomoč dovolj zgodaj, sprejeti drugačnost drugega, graditi zaupanje, intimnost in odpuščanje. Morda je prav to eno največjih daril, ki ga razvezani lahko dajo cerkvi, svojo resnično zgodbo. Ne zato, da bi zmanjševali pomen nerazvezljivosti zakona, ampak da bi se ob njihovih zgodbah učili, kako dragocen je zakonski odnos in kako skrbno ga je treba varovati. Cerkev, ki spremlja ranjene, ne postaja manj zvesta evangeliju zakona. Postaja bolj podobna Kristusu, ki ranjenega človeka ne obide, ampak se mu približa, obveže njegove rane in mu pomaga znova vstati. To je bil komentar iz nove številke tednika Družina pod naslovom Zakon ni samoumeven, pripravil ga je jezuit pater Tomaž Mikuš, prebral sem ga Jože Bartol.
2: Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Škof Šuštar na Brezjah, molitev rožnega venca ustvarja povezanost in skupnost.
2: Papež škofe pozval naj prisluhnejo vprašanjem in izzivom družin.
1: Prva dva dneva predčasnega glasovanja na referendum je glasovalo skoraj 3% volilnih upravičencev.
2: Referendumsko soočenje koalicija poziva k 4x za, svoboda k 4x proti.
1: Kmetje poudarjajo, da niso vzrok za podražitve hrane. Trgovinska zbornica zavrača očitke o kovanju dobičkov.
2: Šport. Z Zmago Rogliča se je sklenilo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu.
1: Vreme, deževno bo z nevihtami in močnejšimi nalivi na jugu zahodu države.

Tako, čas je za slovo, da se od vas poslovim, popoldanski voditelj Jože Bartol. Odhajam v deževno popoldne, ki ima seveda svojo zvočno spremljavo, kaplje na okenskih policah, šumenje avtomobilov na mokri cesti in pa dežnike, ki jih otresamo pred vrati. Opravki za to zahtevajo nekaj več časa, na poti pa je dobro imeti tudi več potrpljenja in če ste nekje zunaj, vam želim seveda čim manj mokrih čevljev, prijazno zavetje, ko ga potrebujete. Vsem, ki ste na suhem, pa prijetno delo ali pa miren premor ob pogledu skozi okno. Na Radio Ognjišče bomo tudi v nadaljevanju radijskega popoldneva dodajali glasbo in pa dobro družbo vsem tistim, ki jo potrebujete. Bog z vami.

0: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Szentendreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
1: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjisce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 380 838.
2: Naročite si kakovostne bombažne nogavice, tudi take s krščanskimi simboli, zase ali za praktično darilo. Nakup na spletu pontis.si.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
2: Ura je 15.
4: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
5: Škof Šuštar na Brezjah, molitev rožnega venca ustvarja povezanost in skupnost.
6: Papež škofe pozval, naj prisluhnejo vprašanjem in izzivom družin.
5: Prva dva dneva predčasnega glasovanja na referendum je glasovalo skoraj 3% volilnih upravičencev.
6: Referendumsko soočenje koalicija poziva k 4x za, svoboda k 4x proti.
5: Kmetje poudarjajo, da niso vzrok za podražitve hrane. Trgovinska zbornica zavrača očitke o kovanju dobičkov.
6: Šport. Zmago Rogliča se je sklenilo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu.
5: Vreme. Deževno bo z nevihtami in močnejšimi nalivi na jugozahodu države.
2: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevni urednik Andrej Šinko, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Boštjan Smole. Referendum. Prečasnega glasovanja na 4 referendumih se je v prvih 2 dneh udeležilo skoraj 50 tisoč volivcev oziroma 2,94% vseh volilnih upravičencev. Samo včeraj je glasovalo 28 710 ljudi. Glas je mogoče predčasno oddati še danes do 19. ure na enem od 99 volišč po državi. V oddaji Pogovor o na Radiu Ognjišče so predstavniki koalicije in opozicije soočili stališča o zakonu o parlamentarnih preiskavah, RTV prispevku, družbeno koristnem delu prejemnikov socialne pomoči in volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Koalicija poziva k 4-kratnemu glasu za, opozicija pa k 4-kratnemu glasu proti. Več Alen Salihovič.
7: Najostrejša razprava se je razvila ob noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi opozarjajo, da spremembe zmanjšujejo varovalke pred političnimi zlorabami. Zagovorniki novele pa zavračajo izraz politična policija in poudarjajo, da naj bi komisije preiskovale politične funkcionarje neobičajnih državljanov. Aleksander Reberšek iz poslanske skupine NSI, SLS in Fokus.
8: Zakon v prvem členu je jasen. Preiskujemo samo politike, samo funkcionarje in nobenih navadnih državljanov. Je pa res, da je vse to v času prejšnje vlade počela največja policistka v državnem zboru, to je Tamara Vonta, ki je pregledovala račune preprostih navadnih državljanov.
7: Pri vprašanju ukinitve obveznega RTV prispevka pa je Zvone Črnač iz SDS zagovarjal financiranje manjšinskih programov in osnovnih vsebin iz državnega proračuna. Druge programe pa bi morala RTV po njegovem financirati na trgu.
9: Je tisti del, kjer gre za širši interes zagotavljanja programov za obe manjšini, tako madžarsko kot italijansko, za ta osnovni paket informativnega programa, seveda iz državnega proračuna, kar se že zdaj dogaja, ampak to je cirka 20 do 30 milijonov evrov letno, 5x manj kot ta zavod stane danes. Vse ostalo pa na trgu.
7: Reberšek je ob tem poudaril, da Slovenija potrebuje javno medijsko hišo, vendar mora biti ta vsebinsko, poslovno in finančno prenovljena. Različna so bila tudi stališča do družbeno koristnega dela za zdrave prejemnike denarne socialne pomoči. Reberšek meni, da bi jim nekaj ur dela pomagalo pri ponovni vključitvi v družbo in na trg dela.
8: Govorimo mogoče o parih urih na dan ali pa v 10-20 urih na teden. Pokazati bo mogel nek interes, neko voljo in neki prispevati družbi lokalni skupnosti za to, da bo vsak mesec prejel 500 evrov.
7: Boro Cajovic iz Svobode pa opozarja na strukturo prejemnikov in praktične ovire pri organizaciji takšnega dela.
10: Teh ljudi je 17.045. 41,7% je starejših od 50 let. 23% je invalidov. Pa za božjo voljo ne bomo silili invalida v prisilno delo.
11: Seveda ne.
10: 18,8% je pa ljudi, ki išejo prvo zaposlitev. Medicinska sestra, ključavničar, mlad inženir, pa ne bomo njega dal ceste pometati.
7: Pri volilni pravici tujcev Sajovic zagovarja sodelovanje dolgoletnih prebivalcev pri odločanju o lokalnih zadevah. Reberšek nasprotno meni, da mora biti volilna pravica vezana na državljanstvo, ter da mora Slovenija zaščititi svoj jezik, kulturo in politično suverenost. Ponovitvi pogovora o lahko prisluhnete danes ob 22. uri ali pa si ga ogledate na naši spletni strani.
2: Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada so danes obiskali predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. V njegovem kabinetu so zbirali informacije in dokaze povezane z njegovo objavo na družbenih omrežjih, pri čemer ne gre za preiskavo zoper Stevanoviča. Ta je objavil telefonski številki nekdanjega premijeja Roberta Goloba in podjetnika Janeza Škoberneta ter namignil, da naj bi mu po volitvah ponujali denar za vstop v Golobovo koalicijo. Golob je zaradi objave osebnih podatkov napovedal prijavo pristojnim institucijam. Na Brezjah je sinoči potekalo molitveno srečanje Radija Ognišče, bratov Frančiškanov in številnih molivcev. Po dveh delih rožnega venca je sledila sveta maša, ki jo je daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Sledila sta še žalostni in častitljivi del rožnega venca. V skupno molitev so bili povezani tudi poslušalci Radija Ognišče po domovih. Posebej smo molili za mir v svetu, v molitev pa so verniki vpletali tudi svoje osebne prošnje in zahvale. Prispeve k sestre Mete Potočnik.
12: Škof Šuštar je v pridigi poudaril, da je praznik rožnovenske Matere Božje praznik vere in molitve. Pokazal je na povezanost vernikov, ki jo molitev rožnega venca ustvarja.
13: Ob tem pomislimo na vernike vseh celi našega sveta, na posvečene žene in može, na duhovnike in menihe, na matere in očete, na bolnike in ostarele. Mi se pridružujemo njihovi molitvi, oni pa naši. Čutimo edinost in veliko veselje nad tem veselnim občestvom, ki ga nebeška mati Marija združuje v eno veliko družino.
12: Ta starodavna molitev je ponavljanje besed, ki pa niso prazne.
13: Tudi, če ne molimo in ne premislimo vsako besedo posebej, in tudi, če smo raztreseni, nas te besede oživljajo, in ustvarjajo nas Božje okolje, prostor svetega duha in miru.
12: In človek, ki tako moli, ne bo mogel čez nekaj trenutkov preklinjati, ne bo se mogel jeziti za prazne stvari ali o drugih slabo govoriti. V nadaljevanju je škof spomnil na zmago kristijanov proti Turkom pri Lepantu leta 1571, na znamenito bitko pred Dunajem leta 1683 ter številne osebne izkušnje ljudi, ki so po molitvi rožnega venca doživeli pomoč in tolažbo. Posebej pomenljiv pa je bil njegov spomin na slovenske družine, v katerih je skupna molitev skozi generacije pomagala ohranjati vero. Zato je danes na vrsti sedanja generacija, da ponovno odkrije skupno molitev in živ odnos z Bogom.
2: Papež Leon XIV. Je včeraj popoldne v Vatikanu odprl srečanje ob desetletnici apostolske spodbude Radost ljubezni, na katerem sodelujejo zakonski pari, različni strokovnjaki z področja družinskega življenja in predsedniki škofovskih konferenc z vsega sveta. Sveti oče je zbrane povabil, naj prisluhnejo družinam, tudi tistim, ki jih zaznamujajo težave, osamljenost in navidezni neuspehi, saj se od njih zagotovo lahko veliko naučimo. Posebno pozornost je namenil mladim, ki jih hrepenijo po ljubezni, vendar jih zaradi osamljenosti in ekonomske negotovosti strah prihodnosti. Ob tem je sveti oče izrazil željo, naj udeleženci srečanja iščejo nove ustvarjalne poti do konkretnih življenj družin in na to iskati načine skupaj z njimi oznanjati evangelij sodobnemu svetu. Med drugim jim je postavil vprašanje, s kakšno cerkvijo se ljudje srečajo prav takrat, ko so najbolj ranljivi. Sedemdnevnega srečanja se iz Slovenije udeležuje predsednik škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Veliko več pa najdete na naši spletni strani.
4: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
5: Ministrstvo začelo posvete o šolski reformi, bo predhodno opravljena analiza uvajanja spremenjenih učnih načrtov.
6: V Franciji blokiranih manj šol kot včeraj, protesti tudi popoldne, zaostrene razmere tudi v Španiji in Belgiji.
5: Šport, rokometaši Celja v Parizu doživeli tretji poraz v Ligi prvakov.
4: Prometno-informacijski center.
11: Ja, lepo pozdravljeni. Trenutno beležimo prometno nesrečo na primorski avtocesti med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani. Tu je zaprt vozni pas, nastaja pa že zastoj. Predmeti na cesti ovirajo promet na gorenjski avtocesti med Lescami in Radovljico ter na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah, cestah, ki vodijo iz mestnih središč in pred delovnimi zaporami. Tako gre bolj počasi na ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Zadobrovo proti Mariboru, med Tomačevim in Kosezami v obe smeri, med Kozarjami in Barjem proti Malencam in pa med Brdom in Kosezami proti Šentvidu. Naj omenim še nekaj delovnih zapor, in sicer na Štajerski avtocesti ostaja zaprt priključek Šentil proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti bo danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj zaprt predor Šentvid v obe smeri. V soboto 10. oktobra med 5. in 15. uro pa bo promet po primorski avtocesti potekal samo po enem pasu, pred priključkom razdrto proti Ljubljani zaradi popravila vozišča. Naj omenim še, da bo cesta predel Bovec pri Trdnjavi Kluže zaprta do 24. decembra od ponedeljka do sobote med 8. in 14.30. uro, obvoz pa je tukaj urejen preko Vršiča. Takšno je trenutno stanje na naših cestah, želimo vam varno vožnjo in lep dan. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Ana Šelih.
4: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
2: V Franciji se nadaljujejo množični protesti dijakov, ki so se iz nezadovoljstva zaradi razmer v šolstvu razširili v širše izražanje nezadovoljstva z delovanjem države. Opozarjajo predvsem na pomankanje učiteljev, prenatrpane razrede, dotrajane šolske stavbe in dolge urnike. Protestom so se pridružili tudi učitelji, sindikati in starši. Več Urh Sušnik.
14: V Franciji se nadaljujejo množični protesti dijakov, ki že tretji teden blokirajo šole in zahtevajo boljše pogoje v šolstvu. Protestom so se pridružili tudi drugi deli družbe, v več francoskih mestih pa je prišlo do spopadov s policijo in vandalizma. Francoska vlada je zaradi poškodb protestnikov začasno ustavila uporabo nekaterih vrst granat za razganjanje množic. Francija ima sicer dolgo zgodovino množičnih protestov in družbenih nemirov. Zgodovinar in publicist ter profesor na Ljubljanski filozofski fakulteti Boštjan Marko Turk je za naš radio poudaril problematiko nasilnih protestov in dal primerjavo dveh Francij. Ena se je pred dvema tednoma zbrala v Mecu na obisku svetega očeta, druga pa protestira na ulicah Pariza.
15: Pojavila se neka situacija, kot leta 68 ob teh tako imenovanih študentskih protestih, ki so globoko spremenili strukturo zahodnega sveta in zahodne civilizacije. Dve Franciji stojita naproti. Ena, krščanska, civilizirana, ukoreninjena v izročilih Zahoda, ne pozabimo, da je Francija najstarejša hčerka cerkve, in druga anarhistična, levičarska, muslimansko sprevržena.
14: Opozoril je še predvsem na to, da skrajno pozicionirani politiki in mediji v Franciji dogajanje izkoriščajo svoj prid, in dodal, da se taki nasilni protesti drugod po Evropi najverjetneje ne morejo zgoditi. Nemirno je tudi drugod po Evropi. V Španiji so se v zadnjih dneh vrstili protesti povezani predvsem s stanovansko problematiko in visokimi cenami nepremičnin, kar kaže na širše nezadovoljstvo v delu evropske družbe. Po poročanju Reutersa je bilo za primerjavo v Franciji aretiranih že na tisoče ljudi, medtem ko je bilo v Španiji aretiranih le okoli 30 ljudi. Protesti so se začeli tudi v Belgiji, kjer je bilo aretiranih več kot 100 ljudi, kljub temu pa v večini potekajo mirno. Dogajanje tako za zdaj ostaja najbolj zaostreno v Franciji, kjer se protesti nadaljujejo že tretji teden, njihovega konca pa še ni na vidiku.
2: Neodplačena posojila Evropske unije bi že prihodnje leto lahko dosegla 1000 milijard evrov, opozarja Evropsko računsko sodišče. Lani je dolg povezave znašal skoraj 739 milijard evrov, predvsem zaradi zadolževanja za sklad za okrevanje ter pomoč Ukrajini. Odplačevanje dolga bi glede na opozorila revizorjev lahko močno obremenilo prihodnje evropske proračune. Če članice ne bodo našle novih virov financiranja, bodo morda potrebni višji nacionalni prispevki ali zmanjšanje proračunskih ambicij. Lani je ocenjena stopnja napak pri porabi dosegla skoraj 4% sredstev.

0: jedrske energetike. Iz državnega sveta so sporočili, da so želeli z dogodkom nasloviti koalicijsko zavezo vlade, da Slovenija na ravni Evropske unije odpre vprašanje nadaljne upravičenosti oziroma temeljite spremembe sistema trgovanja z izpusti ogljikovega dioksida. Med sodelujočimi sicer ni bilo predstavnikov nevladnih organizacij, ki so že predtem v pismu pozvale k odpovedi dogodka. Petra Stopar.
1: V državnem svetu so poudarili, da sistem trgovanja z emisijami, ETS, pomembno vpliva na ceno elektrike, na konkurenčnost gospodarstva in možnost ohranitve domače proizvodnje. Njegove posledice pa so neločljivo povezane tudi s prihodnostjo termoelektrarne Šoštanj in preobrazbo Savinsko-Šaleške regije. Dodali so, da so se z domačimi in tujimi strokovnjaki želeli seznaniti s preverljivimi strokovnimi podlagami za presojo podnebno-energetskih ukrepov. Po mnenju predsednika državnega sveta Marka Lotriča mora Slovenija kot članica Unije znati jasno predstaviti svoje interese pri spreminjanju sistema ETS.
2: Posebno pozornost zasluži tudi preglednost sistema trgovanja z emisijami. Javnost upravičeno pričakuje pojasnila o stroških, o prihodkih in koristih tega sistema.
1: Dejal je, da je Slovenija tretja po BDP-ju, ki ga k Uniji prispeva industrija, zato zahteva svoj premišljen koncept Evropskega zelenega dogovora. Državni sekretar Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Rok Šimenc je zanikal očitke, da je trenutna vlada proti zelenemu prehodu ali da ga zavira. Si pa želi, da bi šel ta z roko v roki s konkurenčnostjo gospodarstva.
3: Hkrati pa so tudi naši partnerji iz Nemčije povedali, da razni evropski projekti ne smejo biti nek poslovni model, ampak dejansko imeti cilj, da se ta zeleni prehod dejansko omogoči.
1: Pet nevladnih podnebnih organizacij je med tem sporočilo, da nujno potrebujemo razpravo o učinkovitih podnebnih politikah in stroških energetskega prehoda, ki pa mora po njihovem mnenju temeljiti na verodostojnih in znanstveno potrjenih podatkih. Državni svetnik Branko Tomažič je pojasnil, da so zagovorniki zelenega prehoda in nevladne organizacije sodelovanje na posvetu po povabilu odklonili.
4: In danes lahko bilo tukaj bili prisotni določeni ljudje in ovrgli trditve ali pa razmišljene znanstvenikov, ki bo tukaj danes razpravljali. Ne sprejmem pa dikcije, da je lahko samo ena razlaga in če bi tako bilo, bi bila zemlja danes še zmeraj ploščata.
1: Celoten posvet je dostopen na YouTube kanalu Državnega sveta.
0: Vse od sredine letošnjega poletja, ki je prineslo katastrofalno sušo in posledično zelo zmanjšalo pridelke poljščin in krme, lahko v medijih spremljamo napovedi o podražitvah hrane. Kmete take pavšalne ocene motijo, saj so ob zniženem pridelku na eni strani priča padcu odkupnih cen, na drugi pa višanju cen goriv, gnojil in drugega repromateriala. Poudarjajo, da bi bila hrana v trgovinah cenejša, če bi maloprodajne cene sledile odkupnim cenam na kmetijah. Danes se je odzvala tudi Trgovinska zbornica Slovenije, ki zavrača očitke, da trgovci z nizkimi odkupnimi cenami izžemajo kmete. Prispevek Roberta Božiča.
5: Stanje v kmetijstvu je zaskrbljujoče, je bilo slišati na včerajšnji tiskovni konferenci, ki so jo kmetje pripravili v Domžalah. Predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak je opozoril na sosledje naravnih nesreč, toče, ponovne setve in nato suše ter velikega skoka cen repromateriala.
6: Predvsem mineralna gnojila, ki so vezana tudi na dobavo plina, pa so dejansko podražile kmetom proizvodnjo. Vendar to ni najhujše. Najhujše je to, da je cena kmetijskih proizvodov, vseh kmetijskih proizvodov za kmeta na trgu padla. 25% upad cene mleka, cena goveda pada. Na lansko prašičjo katastrofo je letos tudi do 25% nižje cene prašičjega mesa. In še ne to, kmetje ga zelo težko prašiče, zelo težko prodajo. In je dejansko najhujša kriza zdaj v zgodovini Slovenije.
5: Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek zato trdi.
7: Kmet ni kriv za kakršnekoli podražitve hrane.
5: Hkrati pa je Podgoršek opozoril na še eno sporno trditev, ki smo ji priča.
7: Da bo zaradi manjšega domačega pridelka potrebno hrano uvažati in da se bo zato hrana podražila. In moram reči, da ravno ta zadnja informacija je tista, ki je res presenetljiva, ker s tem v bistvu že vnaprej priznavamo, da uvoženo hrano plačujemo dražje kot hrano slovenskih kmetov.
5: To je nesprejemljivo, pravi kmet Andrej Hribar, saj imajo kmetje v sosednjih državah precej višje odkupne cene.
8: Če je v Sloveniji zdela cena

0: krave 3,70, 3,50 evrov, v Avstriji je 4,80, 4,90, na Hrvaškem tudi okrog 4 evre, pa če 4. Nemčija ima tudi preko 4 evre, Italija še preko. In če mi iz Nemčije dobimo kravo za nižjo ceno, s tem, da je nemški kmet za 30% dražji prodal kot jaz.
1: Na navedbe kmetov se je že včeraj odzval varuh odnosov verigi preskrbe s hrano Branko Ravnik in potrdil, da je stanje v kmetijstvu izjemno resno, ter opozoril na negativne posledice, predvsem za tržno pridelavo. Pojasnil je, da so odkupne cene močno odvisne od globalnih tržnih trendov in pozval k večjemu sodelovanju ter pravičnejšim razmerjem v prehranski verigi. Trgovinska zbornica Slovenije pa v današnji izjavi zavrača očitke, da trgovci z nizkimi odkupnimi cenami izžemajo kmete. Sklicuje se na podatke statističnega urada, po katerih so bile cene hrane septembra v povprečju za 0,9% niže kot pred letom dni. Trgovci vladi tudi znova predlagajo uvedbo 5% DDV-ja za osnovna živila, semena, sadike in gnojila.
2: Trije ministri in župani jugovzhodne Slovenije ter Posavja so se na delovnem srečanju v Novem mestu zavzeli za sistemske spremembe pri reševanju romskih vprašanj. Minister za delo Anže Logar je poudaril načelo, da mora posameznik, ki prejema pomoč socialne države, v zameno tudi sam nekaj prispevati. Notranji minister Franci Matos je zaradi nezadovoljivega varnostnega položaja napovedal večjo aktivnost policije. Novomeški župan Gregor Macedoni pa je ocenil, da država in občine na težave gledajo podobno, kar je dobra osnova za nadaljne ukrepanje. Ministrica za socialne zadeve Mateja Ribič je kot ključna cilja izpostavila redno obiskovanje pouka ter vključevanje Romov na trg dela.
3: Mislim, da smo danes s tem, ko smo tudi predstavniki vlade tukaj, pokazali, da nam je mar za to problematiko in da želimo na tem narediti neke spremembe. Moram pa jaz sicer reči, da me žalosti to, da sem v predprejšnji vladi sem sodelovala v tej romski skupini in danes smo se pogovarjali o popolnoma enakih stvareh, oziroma lahko rečem, da kljub temu, da je bil sprejet vmes Šutarjev zakon, je situacija na terenu, kakor nam je bilo danes obrazloženo, še slabša.
2: Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino so pripravili prvi strokovni posvet v sklopu priprave šolske reforme. Več kot 50 predstavnikov šolstva, strokovnih združenj in staršev je razpravljalo o učnih načrtih, predmetniku in razvoju kritičnega mišljenja. Na ministrstvu ocenjujejo, da bi prve spremembe lahko začeli uvajati čez 2 leti. Predstavniki pedagoške stroke pa opozarjajo, da bo treba pred novimi koraki najprej ovrednotiti učinke prenovljenih učnih načrtov, ki se uvajajo v tem šolskem letu. Več Andrej Šinko.
4: Prvi strokovni posvet o šolski reformi je pokazal precejšnje soglasje, da slovenska šola ne potrebuje predvsem več vsebin, ampak bolj premišljeno organizirano znanje. Razprava je bila namenjena učnim načrtom, predmetniku in vprašanju, kako pri učencih razvijati kritično mišljenje.
5: Tem znanje ni kopičenje vsebin, ampak presojanje in uporaba informacij, ter seveda oblikovanje argumentov. To je osnova kritičnega mišljenja, smo si bili enotni. Če želimo takšno šolo, pa moramo učitelju omogočiti kakovostno delo. Čas za pripravo, za poglobljeno delo, za pedagoško ustvarjanje, za pedagoško varnost in tudi strokovno avtonomijo. Pri vsem tem pa mora biti številka 1 bralna pismenost, ki je osnova vsem ostalim.
4: Je poudaril član strokovnega sveta za reformo Borut Stojiljković. Na ministrstvu ocenjujejo, da bi prve spremembe lahko začeli uvajati čez 2 leti. Državna sekretarka Mojca Škrinjar je po posvetu povedala.
6: Heterogena sestava tega sveta je omogočala razgibano debato. Energija je bila čudovita, zavzetost izjemna, kar kaže na to, da smo se lotili teme, ki zauzema pozornost večine Slovencov in Slovenk.
4: Nekoliko bolj zadržani so predstavniki dela pedagoške stroke. Predsednica Zveze društev pedagoških delavcev Danijela Makovec-Radovan opozarja, da se prenovljeni učni načrti uvajajo šele v tem šolskem letu, zato bi bilo po njenem mnenju smiselno najprej ovrednotiti njihove učinke. Ob tem si želi tudi več jasnosti glede nadaljnih korakov reforme.
7: Ker nimamo nacionalne evalvacije, ki bi spremljala in dala že neke rezultate, lahko bi naredili neko racionalno evalvacijo samih dokumentov, skozi katere bi se potem pokazalo, ali so učni načrti v resnici produkt tega, kar so izhodišča nekako zasnovala, da bi morala biti. In mogoče bi bilo bolje, če bi začeli na tej ravni. Ker ko začnemo na ravni recimo nekih razprav, kjer vsi lahko povemo svoje stališče, seveda strokovno, dobimo nek zelo, zelo širok nabor nekih mnenj, nekih strokovnih stališč, ki pa v resnici temelijo na zelo različnih vidikih.
4: Današnji posvet je bil prvi v nizu 10 strokovnih razprav, s katerimi želi ministrstvo pripraviti celovito prenovo sistema vzgoje in izobraževanja. Minister Borut Rončević je med glavnimi cilji reforme napovedal prenovo učnih načrtov, spremembe nacionalnega preverjanja znanja in mature ter razpravo o prehodu na 8-letno osnovno šolo.
8: Športni pregled preprosto moramo začeti s kolesarstvom. Primož Roglič je novi evropski prvak v kronometru. Z neverjetno predstavo čez Možjanco in brez delujočega radija je ugnal vse tekmece in se veselil svoje jubilejne 20. zmage v vožnji na čas in skupno kar 92. Zasavec je z uspehom kronal konec evropskega prvenstva, ki ga je prvič gostila Slovenija.
9: Sem izjemno vesel, da mi je to danes ratal, da v bistvu seveda zmaga je prvo zame. Potem pa tudi bi rekel za vse te ljudi, ki so bili tole dneva v dan, za vse, ki so pomogli po organizaciji tega dogodka tole in se mi zdi, da je to nekako na konc koncev nagrada za vse nas in sem res izjemno vesel, da mi je uspelo in nam je uspelo takole zaključiti tole prvenstvo.
8: Roglič je po dirki potrdil, da ga do konca sezone čaka še nastop na dirki po Lombardiji, izrazil pa je tudi željo, da bi kariero nadaljeval v prihodnji sezoni.
9: Upam, bomo videli, da ne bom nosil tolo majico samo okrog hiše.
8: Ob Rogliču je bil na progi še Jan Tratnik, ki je dosegel 18. mesto. Ženski kronometer je dobila švicarka Marlin Reusser, naša edina predstavnica Nika Bobnar pa je osvojila 17. mesto. Pri mladincih je slavil Španec Benjamin Naval le s 300 prednosti pred drugovrščenim. Najboljši Slovenec Vanja Kunter-Džibert pa je zaostal le 31 sekund in končal na 8. mestu. Pri mladinkah pa je bila naša najboljša predstavnica Lina Mele na 29. mestu, ki je zaostala nekaj več kot 4 minute za špansko zmagovalko Alejandro Neiro. Pri mlajših članih je osvojil evropsko krono Španec Hector Alvarez Martinez, edini Slovenec Jaka Marolt pa je končal na 12. mestu. Prevlado Španije v mlajših kategorijah pa je razbila Nizozemka Nienke Winke, najboljša Slovenka Zoja Ferlež pa je bila na 22. mestu. Predsednik Kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar je ob koncu evropskega prvenstva izrazil izjemno zadovoljstvo z organizacijo tekmovanja.
10: Ekipa je naredila fenomenalno delo pri samemu zavarovanju prog. Poleg tega pa treba povedati, da so tudi občine, ki so sodelovali v celom projektu, naredili so od preplastitev cest, kar je po mojem mnenju res botrovalo do temu, da so se fantje lahko veliko bolj varno recimo pelali z klanca Štefanje gore.
8: Po odzivih tujih reprezentanc je bilo prvenstvo izvedeno na najvišji ravni, kar daje Sloveniji odlično popotnico za morebitno kandidaturo za svetovno prvenstvo leta 2033 in začetek dirke po Franciji leta 2029. Na svetovnem prvenstvu v judu je včeraj Nace Herković v kategoriji do 81 kg osvojil odlično 7. mesto. Potem, ko ga je v repasažu po podaljšku gnal domačin Omar Rajabli. V ženski konkurenci je Kaja Kajzer-Žapkar v kategoriji do 63 kg po vodni zmagi v drugem krogu klonila proti Francozini Clarissa Begnenu. Danes pa se je Nika Koren v kategoriji do 70 kg poslovila po porazu v prvi borbi proti Španki Aitzondi Rostand. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v tretjem krogu Lige prvakov v gosteh izgubili proti Parizu s 35-46 in doživeli tretji poraz v skupini. Pri Celjanih je bil najučinkovitejši Aljuš Anžič z 9 goli. Ekipi se bosta znova pomerili 14. oktobra v dvorani Zlatorog. Košarkari Krke so v derbiju tretjega kroga domačega prvenstva v gosteh premagali Perspektivo Ilirijo s 83-82. Zmagovito trojko izven ravnotežja ob zvoku sirene je dosegel kapetan Blaž Mahkovic. Pregled športnih novic sem pripravil Urh Sušnik.
11: Avtor novega muzikala Marijan Bunič.
12: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
11: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
12: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
2: Popoldne bo večinoma oblačno, s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo tudi nevihte z nalivi, ob morju bo pihal jugo v notranjosti jugozahodnik. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smerin, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, najvišje dnevne bodo za približno 4 stopinje nižje od današnjih, od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo, na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. Opozorilo Agencije Republike Slovenije za okolje danes ob 13. Danes bodo predvsem na jugozahodu še možni dolgotrajni nalivi. Poglejmo še temperaturne podatke po Sloveniji. Koper in Novo mesto 23, Črnomal 22, Nova Gorica, Ptuj, Maribor in Murska Sobota 21, Celje, Tolmin in Kočevje 20, Velenje, Hrastnik, Postojna in Ljubljana 18, Slovenj Gradec pa 17 stopinj Celzija. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti, in sicer med počivališčem Studenec in priključkom Unec proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za 25 do 30 minut. Na tem odseku se je namreč zgodila tudi prometna nesreča, zato je tam zaprt eden od prometnih pasov. Potem je daljši zastoj tudi od Vrhnike proti Ljubljani. Približno 10 minut boste dodatnih tam potrebovali. Več zastojev tudi na ljubljanski severni in zahodni obvoznici v obe smeri in pa na štajerski avtocesti od razcepa za Dobrova pa vse tja do Domžal. Srečno in varno pot vam želimo, kjerkoli že ste. Poglejmo še proti mozaiku dneva, takrat bomo govorili o referendumskih temah. Slišali boste nekdanjega ustavnega in vrhovnega sodnika Jana Zobca, ki ocenjuje, da opozicija z govorjenjem o politični policiji pred zakonodajnim referendumom o parlamentarni preiskavi straši in zavaja javnost. O treh posvetovalnih referendumih pa bo govoril poslanec NSI, SLS in Fokus Srečko Ocvirk. Prisluhnite torej ob 18. No, to pa je vse, kar je nastalo za današnji utrip dneva, ki je nastal pod taktirko dnevnega urednika Andreja Šinka, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura pa je 15:34 minut.
13: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

smrtnice. V 92. letu starosti se je tiho poslovil in se pridružil svoji ženi, dragi oče in ata, Janko Dolinar iz Tacna. V 92. letu starosti se je tiho poslovil in pridružil svoji ženi, dragi oče in ata, Janko Dolinar iz Tacna. Pogreb bo to soboto ob 10:00 na pokopališču v Šmartnu pod Šmarno goro. Na dan pogreba od 8:00 naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Svoj dar lahko namenite za svete maše, za potrebe domače župnije ali v dobrodelne namene.

Poglejmo še med obvestila. Jutri bo na Brezjah molitev za bolnike z rakom in njihove sorodnike. Ob 18.30 bo rožni venec, ob 19.00 pa sveta maša in ob sklepu še blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Urad za družino Slovenske škofovske konference vabi na predavanje o perimenopauzi, ki ga bo imela doktorica Alenka Valina Berkopec. Jutri ob 18.30 v Župnijski dvorani v Domu svetega Vida v Šentvidu v Ljubljani. Na predavanju bo govorila o tem, kateri duševni simptomi se lahko pojavijo ob spremembah v telesu in kako si lahko v tem obdobju naravno pomagamo. Vstop je prost. Župnija Tomaj vabi jutri ob 20. v cerkev svetih Petra in Pavla na glasbeno-literarni večer Vse je pesem. Poklon Srečku Kosovelu ob 100. obletnici smrti. Vstop je prost. Skupnost Srce razvezanih v cerkvi vabi na 10. vseslovensko srečanje razvezanih v cerkvi, ki bo to soboto ob 10. v cerkvi svetega Jurija v Šentjurju pri Celju. Sveto mašo bo daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž. Po maši bo predavanje in pričevanje. Cerkveni mešani pevski zbor Sveti Peter Predvor v obeležitev 35-letnice samostojnosti in neodvisnosti Slovenije pripravlja koncert z naslovom Marija, kraljica Slovencev. Vabljeni to soboto ob 19.00 v Župnijsko cerkev v Predvoru. Vabljeni na 23. vseslovensko srečanje kmetov, ki ga navdihuje Slomškova misel Prijaznost je sestra prave ljubezni. To nedeljo ob 12.00 bo sveta maša, ki jo bo daroval upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Ob 14.00 bo pri Slomškovi rojstni hiši na Slomu slavnostna akademija. Osrednji gost bo Miha Herman. Dogodek se bo zaključil z druženjem in pogostitvijo. Organizirani so avtobusni prevozi. Lepo vabljeni na Ponikvo in Slom.

0: vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
1: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Vabljeni na pohod za življenje, da posodimo svoj glas nerojenim otrokom, ki se sami ne morejo braniti. Zberimo se v čim večjem številu in branimo ti najmlajše med nami. V soboto, 10. oktobra ob 9:30 na Prešernovem trgu v Ljubljani. Povabite svoje prijatelje, otroke, vnuke, župljane. Vsak je lahko za en dan misionar za življenje.
3: Na Kozini na 107,9 MHz.
4: Preglejmo še današnje kulturne namige. Ob 18. bodo v Erbergovih paviljonih odprli razstavo Luke Tratnika Anatomija naključja, lepo vabljeni. Ob 18. vabljeni tudi v Finžgarjevo galerijo na Kolezijski 1 v Trnovem na odprtje fotografske razstave Barbare Gregorič-Silič Iz roke v roko, tradicija in mojsterstvo ljubljanskih rokodelcev.

Matjaž Kumelj je bil tole in ne boste verjeli, že 9 let je, odkar je tole pesem predstavil na dnevih slovenske zabavne glasbe oziroma na sodobnem poimenovanju slovenske popevke. Torej bili smo v letu 2017, ja, čas gre naprej in vsi, ki ste na poteh, ste morda opazili, da je danes deževen četrtek. In marsikje se še pojavljajo ali pa se bodo v nadaljevanju kakšne plohe, padavine, vsekakor radi ob tem pogledamo recimo tudi na radarsko sliko padavin, ampak jaz vam svetujem, da če ste za volanom, da tega ne počnete sploh. Če ste za volanom, potem dajte telefon nekam na stran, kajti saj vemo vsi, ampak potem, ko smo v avtu, pa kar nekako pozabimo, da telefoni zmanjšujejo pozornost, kadar smo za volanom in tudi vse naše zmožnosti obladovanja vozila in veste tudi vsi klici, vsa sporočila lahko počakajo tistih nekaj minut, ko ste za volanom, morda vmeski počakate in odgovorite ali odpišete, vse ostalo pa lahko počaka na pravi trenutek in pa tudi na dogajanje, ko bomo lahko vse skupaj počeli varno. Mi vam želimo varno nadaljevanje tega četrtkovega popodneva, zdaj le je 15 in 52 minut.

5 minut je še do 16. V nadaljevanju še veliko dobre glasbe, tudi vaša pesem Zgodbo pride in danes je pesem izbrala poslušalka Danica iz Kranja. Nataša Ličan pa je za sogovornika za današnjo popodansko oddajo izbrala Milena Kalana iz vasice Kalobje na Kozjanskem, ki je avtor prvega priročnika o pridelavi zelišč. Ja, za zelišča danes in jutri ne bo najbolj primerno vreme, kajti padavine nas bodo spremljale, te bodo ponehale šele jutri čez dan. Tudi v soboto bo še nekaj padavin, nedeljo pa bo prehodno lepo, jasno vreme. Temperaturo jutri bodo nekoliko nižje od današnjih, imamo pa danes v Ajdovščini 20 stopinj, Slovenske Konjice 19, Vrhnika 18, Gorenja vas 17 in Gornji Grad 16 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med Postojno in Uncem proti Ljubljani se je zgodila nesreča, zaprt je vozni pas in nastal je daljši zastoj, čas vožnje se podaljša za 25 do 30 minut. Potem je med Uncem in Rauber komando proti Kopru zaradi pokvarjenega vozila oviran promet, no nekaj težav seveda tudi na vseh krakih ljubljanske obvoznice, še najdaljši zastoj je proti Dolenski. Na Koroškem pa je cesta Mežica Črna zaprta zaradi prometne nesreče. Srečno in varno pot!

0: Wow, kakšni lasje!
1: Ja, vem, Merk Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merk Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Dolina Soče in Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
4: V Ribnici na 104,2 MHz.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalka Danica iz Kranja je v spomin na svojega pokojnega moža v oddaji ob radijskem ognišču predlagala pesem Tujec na obali, Ejkerja Belka. Mož je bil kot študent v Kelnu na njegovem koncertu in te skladbe ni nikoli pozabil. Bernard Stanley Ejker Belk je bil angleški glasbenik, klarinetist. Umetniško ime Ejker prihaja iz narečne oziroma slengovske besede za prijatelja. In tu je njegov inštrumental iz leta 1961, Stranger on a Shore oziroma Tujec na obali.

0: Ай, стриц! А виж как виц!
1: Господ Натакар, а тали ансамбл игра туди по наручилю?
2: Seveda, gospod. Kar povejte svojo željo, pa jo bom sporočil naprej.
1: Ja, jaz bi želel, če lahko zaigrajo en tarok.
2: Oprostite, ampak a ni tarok igra s kartami?
1: Ja, sej. Naj zaigrajo tarok, jaz bom pa v miru po večerjo.

za sedba Home Free in I've Seen. Ja, tudi vi boste lahko čez 52 dni na prvo adventno nedeljo rekli "Videl sem." Muzikal o svetem Frančišku Asiškem, če boste seveda le prišli na naš letošnji gala koncert. Ja, zelo zanimiv bo letošnji, kajti ta muzikal bodo oblikovali pevci, solisti, profesionalni bend in tudi 12-članski zbor, predvsem pa izredno močna zgodba o svetem Frančišku Asiškem, ki nas še vedno nagovarja tudi 800 let po svoji smrti. Več o gala koncertu, o muzikalu Mir in dobro, seveda na naši spletni strani radio.ognisce.si, kjer najdete tudi povezavo do nakupa vstopnic. Ja, kot vidim, ni več prav kaj odlašati in čakati. Recimo za popoldansko predstavo je na drugem balkonu le še en prosti sedež v četrti vrsti, nekaj več sedežev je pa na voljo še za večerno

predstavo, recimo na prvem balkonu, trije in še nekaj na drugem balkonu. Torej, ne odlašajte preveč in ne vas današnji dež ne odvrne od nakupa, kajti se zdeve lahko uredite zdaj v avtu, če ki čakate v koloni ali doma iz udobja vašega domovanja, kar iz fotelja. Izberite spletno stran oziroma poiščite spletno stran Cankarjevega doma ali pa našo spletno stran in si kar lepo nadaljavo kupite vstopnice in si jih zagotovite za letošnji gala koncert, ki bo prinesel res posebno srečanje s svetim Frančiškom Asiškim. In kot rečeno, do gala koncerta le še 52 dni, do pol petih pa še 9 minut.

16:29, minut je ura. Ja, tole je bil Gianni Morandi, še veliko več tovrstne glasbe boste lahko slišali zvečer. Saj je danes četrtek in zvečer ob 20:00 se bo začela naša oddaja ob radijskem ognišču, torej oddaja Zimzeleno glasbo, v njej pa nocoj Oliver Dragojevič, Al Martino, Žak Brel in seveda tudi Beti Jurkovič in tudi priložnost za vaše glasbene spomine. Torej se nam ob 20:00 pridružite. Vremenoslovci nam obetajo, da se bodo ponoči padavine okrepile in zajele večji del Slovenije, jutri čez dan bodo postopno slabele, do večera pa tudi po večini ponehale. Ja, in jutri bo za nekaj stopinj hladneje kot danes, in sicer imamo v tem popoldnevu v Sežani 19 stopinj, v Goriških Brdih so jih izmerili 21, Bovec 17, Jesenice 16, Škofja Loka 18, Kamnik 16, Šmartno pri Slovenjgradcu 18, potem pa Ptuj 21, Rogaška Slatina 22, Sevnica 21, Velike Lašče pa 18 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti še vedno zastoj od razcepa Nanos do priključka Unec proti Ljubljani, potem je med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt počasni pas. Gremo zdaj na štajersko avtocesto. Tam sta se zgodili dve prometni nesreči proti Mariboru, in sicer enkrat pred Blagovico, drugič pa pred predorom Podmilj. Promet na obeh odsekih poteka le po odstavnem pasu, nastal je daljši zastoj vse tja do Lukovice, čas vožnje proti Mariboru pa se podaljša za 25 do 30 minut. Zaprta pa je tudi cesta Mežica Črna na Koroškem, in sicer zaradi prometne nesreče pri Črni.

Jutri bo petek 9. oktober in za vas imamo že nekaj radijskih vsebin pripravljenih, ki vam jih zdaj le tudi z veseljem predstavimo kot vabilo k poslušanju. V svetovalnici bosta z nami poslanka SDS Alenka Jeraj in poslanec NSI, SLS in Fokus Janez Žakelj. Osvetlila bosta vse štiri referendumske teme in odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje. Prisluhnite med 8 in pol 9. uro zjutraj. Jutri bo na v soboto bo na Prešernovem trgu v Ljubljani znova zaživel pohod za življenje. Zato bomo v rubriki Življenje išče pot poklicali voditeljico pohoda v Sloveniji in tudi mater petih otrok, Uršo Cankar-Suarš. Zanimalo nas bo, kaj želijo z letošnjim vseslovenskim pohodom sporočiti slovenski javnosti in zakaj se jim zdi pomembno, da se ljudje zberejo ter javno izrazijo spoštovanje do življenja. Letošnja Nobelova nagrajenka za književnost je kanadska pesnica, esejistka in prevajalka Ann Carson. Na Slovenski gimnaziji in dvojezični trgovski akademiji v Celovcu je na ogled dokumentarna razstava z naslovom Slovenska pisna beseda na Koroškem. Za konec pa še povabilo na glasbeno-literarni večer Vse je pesem Srečku Kosovelu ob 100. letnici njegove smrti, ki bo zvečer ob 20. v cerkvi svetih Petra in Pavla v Tomaju. Vse to v kulturi ob 10.15. Agencija Sonček bo v dopoldanskem programu predstavila lepe popuste. Prinašajo jih avtobusna potovanja, na katera se lahko prijavite v zadnjem hipu. Klemen Podlogar nas bo povabil na nekaj zanimivih mestnih pobegov in k prijavi na krompirjeva potovanja. Bodite z nami. Odšli bomo na pot od New Yorka do Rima in Bukarešte. Poletimo ob 10:30. Ob 11:15 si bomo vzeli čas za športne novice. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu se je končalo na najlepši možni način. Nogometna reprezentanca pa je pred dnevi dosegla pomembno zmago na Škotskem. Poročali bomo tudi o tem, da je paralimpijski prvak Franček Gorazd Tiršek pred dnevi sklenil svojo športno pot. Prisluhnite oddaji Šport na radiju Ognišče. Petek prinaša komentar tedna, na sporedu bo ob 14:30. Kaj se zgodi, ko se s kolesom samostojno podaš v boj s 1000 km, pomankanjem spanca in nepredvidljivo divjino? V doživetjih narave bomo gostili prvo Slovenko, ki je prevozila najdaljšo samooskrbno dirko na svetu, Tino Žarki, in skoraj 30-letja mlajšega kolesarskega kolega Adama Jordana, ki je na gravel kolesu slovensko turno kolesarsko pot s 1841 km in več kot 52 000 metri vzpona premagal v rekordnih 6 dneh. Prisluhnite oddaji ali si oglejte na YouTube kanalu ob 17:00. V oddajo petkov večer prihaja mlada glasbenica in igralka, ki živi in ustvarja med Londonom in Ljubljano. V njeni zgodbi pa se srečujeta dve domovini, Slovenija in Alžirija. Alja Eloisi bo med drugim govorila o svoji glasbi, o nedavnem uspehu na Ohrid Festu ter o filmskih izkušnjah v veliki hollywoodski uspešnici Barbie. Prisluhnite ob 20. Ja, toliko se je nabralo v napovedniku našega jutrišnjega radijskega programa. Vabljeni k poslušanju.

0: Še nekaj minut je do 17. in do oddaje Via Pozitiva z Natašo Ličen. Helena Križnik pa je zdaj že v studiu s predstavitvijo Mozaika dneva.
1: V Mozaiku dneva bomo pred nedeljskimi štirimi referendumi objavili misli nekdanjega ustavnega in vrhovnega sodnika Jana Zobca. Stališča bo v krajšem pogovoru predstavil tudi poslanec NSI, SLS in Fokus Srečko Cvirk. Poročali bomo še o pozivih sindikatov javnega sektorja vladi, pa o tem, kako je slovenska policija po štiriletni mednarodni preiskavi končala obsežno akcijo proti organizirani kriminalni združbi, ki se je ukvarjala s preprodajo mamil in orožja, ter da ima Dars novega predsednika uprave s polnim mandatom. V minutah za kulturo pa boste lahko izvedeli več o novi sezoni sakralnega abonmaja.
0: Helena, hvala. Mozaik dneva bo na sporedu ob 18. Vremenoslovci nam za noč napovedujejo okrepljene padavine, jutri pa čez dan bodo le te postopno slabele in do večera tudi po večini ponehale. Zjutraj bomo imeli temperature od 9 do 13, na Goriškem in obmorju okoli 16, čez dan pa bo hladneje kot danes od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. V tem popoldnevu Koper in Novo mesto 23, Maribor in Murska Sobota 21, Celje 20, Ljubljana 18 stopinj Celzija, Nova Gorica 20, Kočevje 19, Postojna pa 18 stopinj. Več težav je na štajerski avtocesti, zaprta sta vozni in prehitevalni pas pred Blagovico ter pred predorom Podmilj proti Mariboru. Promet na obeh odsekih poteka lepo po odstavnem pasu, nastal je zastoj do Lukovice, čas vožnje se podaljša za več kot pol ure. Glavna cesta Laško-Rimske Toplice je v kraju Sevce zaprta zaradi nesreče, cesta Mežica-Črna na Koroškem pa je pri Črni zaprta zaradi nesreče. Na primorski avtocesti oziroma na Vipavski hitri cesti je še nekaj zastoj in sicer pred selom proti Italiji. Srečno!

0: Avtor novega muzikala Marijan Bunić.
1: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
0: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
1: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
2: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
3: Jubilejna 10. noč godbe na Dobrovi. Petje, ples in več kot 200 nastopajočih. Praznujmo skupaj v petek 16. oktobra v športni dvorani na Dobrovi. Vstopnice Eventim, Pošta Petrol. Se vidimo!
4: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretum so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
8: Soboti na 91,8 MHz.
9: Ura je 17 in vabljeni k poslušanju osrednje četrtkove popoldanske pogovorne oddaje, ki jo je pripravila Nataša Ličen.
10: Via pozitiva. Via pozitiva.
11: Via pozitiva.
12: Pozdravljeni. V studiu z nami tokrat gospod Milan Kalan, avtor knjige Pridelava zdravilnih zelišč in dišavnic. Gospod Milan, dobrodošli.
13: Lep pozdrav tudi vam in vsem vašim poslušalcem.
12: Srečala sva se na enem od mestnih središč, kjer so bile stojnice tistih, ki vedo, kako zelišči, kako poskrbeti na drugačen način za svoje zdravje in dobro počutje. In sem takoj opazila tudi vašo knjigo, ki je drugačna. Pa kar začniva tokrat s knjigo, z vašim delom. Je na nek način prvo to vrstno. Zakaj in v čem?
13: Ja, vsekakor. To je zelo dolga zgodba okrog tega.
12: Imava čas,
13: super. Potem dejansko, da čisto malenkostno razširjen, zelo kratko bom povedal, kaj ti tukaj v tem priročniku 50 let mojega dela s področja zeliščarstva, pa dobrih 30 let s pridelave zelišč. Kajti, ko sem jaz pred 30 leti stopil poklicno pod zeliščarstva, bi to vrstni priročnik nujno potreboval, vendar takrat na slovenskem trgu ni bilo nekega priročnika. Pokojni profesor Spanring in gospod Valenčič sta napisala nekaj zelo podobnega, vendar sta temeljila predvsem na konvencionalni pridelavi in na izkušnjah iz Vojvodine. Vendar to mene, to v naš prostor ni pasalo. Predvsem to ne, ker v Sloveniji je tako raznolika, tako, bom rekel, neka geografsko razgibana, da neke masovne pridelave, kot je v Vojvodini, si pri nas ne moremo umisliti. Zato sem takrat razmišljal, če želim, da bom tudi tržno zanimiv s svojimi proizvodi, moram biti malenkostno drugačen. Se pravi, bistvo tega moram pridelovati izključno neka terapevtska zelišča, ki bo imele visok odstotek zdravilnih učinkovanj, vendar to pa na konvencionalni način in strojni način ne gre. No, takrat sem iskal tudi možnost v tujem svetu, da bi dobil, recimo Avstrija, Švica so dežele, ki so tudi alpske, pa verjetno bi tam v tistem prostoru tudi nekaj podobnega zasledil, vendar ni bilo. Bilo je samo tisto, kar je v Ukrajini, v Rusiji, kar se v Franciji dela, kjer so pa veliki kompleksi in strojna obdelava. Jaz sem bil takrat potisnen v kot. nisem vedel kako. Jaz sem blokovski otrok, jaz sem doma iz Celja, jaz sem bloko doma in dejansko, bil sem bloko doma in dejansko meni je bil to tuj svet. Razen koliko sem bil pri starih starših na počitnicah, pa sem pomagal pri delu na kmetiji, to je bilo tisto srečevanje s kmetijo, drugače pa tega ni bilo. In ko sem jaz začel pridelovati, ko sem rekel, se mi je postavilo tisoč vprašanj, kako, na kak način, kaj ne naredim. In ker nisem vedel, enostavno mi ni preostalo drugega, kot da sem začel delati zapiske. Sem rekel, zapiski pa so tisti, kateri dejansko mi pa lahko skozi čas, skozi neko obdobje pomagajo in jaz sem to fascikle teh zapiskov imel. Zgodilo se mi pa je, po nekih 20 letih izkušenj, da enostavno so se mi 3 sušilnice melise pokvarile. Enostavno niso se posušile. To je bilo črno, ko sem jaz odprl. Veš, da takrat tako panično greš v tiste zapiske, kaj je narobe, zakaj je to? Ampak ker so to bile škatle, ker so bili to fascikli, do podatka tako nisem prišel, ker je bilo to vsega skozi leto. No, takrat mi je pa prvi zasvetlo, da je pa smiselno, da bi pa jaz to si malenkostno uredil, sem pa velik zvezek, v ti zvezek sem začel zapisovati, praktično bom rekel tako, meta, melisa, pa vsa zelišča sem opisal, katere smo pridelovali in sem pod zapiskih vse. Kar je bilo za meto, sem pod meto napisal, kar je bilo pri osu, pod os, kar je bilo pri ognič, pod ognič. Skratka, na koncu je nastal en tak zbornik, pač en tak skupek teh informacij. No, potem je pa praktično spet še ena stvar, katera me je pa tudi pripeljala do tega, ko sem šel prvič v pridelavo masovno, je bilo to srečanje, pač kot blokovski otrok, kaj boš naredil, stroko boš vprašal. Šel sem do kmetijskih svetovalcev spraševati, kako, kaj, nišče ni vedel ničesar. V zelišča, to je bila tuj svet takrat za svetovalce, ker je enostavno, takrat se je poznalo samo živinoreja, koruza pa žita, drugega dejansko svetovalci niso vedli. In potem sem pa tudi spraševal, kako, na kak način bi jaz to sploh prideloval. Ni znal nišče povedati ničesar. No, takrat sem potem se zatekal k izkušnji moje stare mame, ko sem si vedno predstavljal, sem rekel, pa kako je lahko ona 6 otrok preživela. Vsi so se izšolali, nobed ni bil lačen. Eno kravco so imeli 2 prašiča, pa nekaj kokoši, mehno nivco. Pa ko bi videli tisto nivo, kako je bilo to razmetano po tisti nivi, to je bilo vse je bilo križano nametano. Pa sem rekel, pa kako je ta ljuba ženska lahko sploh preživela te otroke. Ampak ko sem spoznal, ko sem razvozljal to vse skupaj, sem videl, kako je ona imela izjedno urejen nered. Res, zelo urejen nered, točno je vedela, zakaj, kakšna rastlina sledi, kateri rastlini, na kak način, kdaj bo to naredila, skratka ona je to vse vedela. In sem rekel, ne želim, da bi mogoče to znanje, ki ga je ona imela takrat, išlo v grob z njo, ne želim, da bi pa to znanje zeliščarstva v slovenskem prostoru, ki se ga pa tudi jaz nekak pridobil skozi teh dobrih 20 let, sem rekel, da bi pa to šlo v pozabo, zato sem pa začel tudi to, sem rekel, to bi pa mogoče bilo pa le smiselno ohraniti, zapisati, da bi mogoče tudi drugim pridelovalcem zelišč, ki stopajo po isti poti, kot sem je šel, koristilo kdaj. Pa se pa naredilo tako, da smo praznovali 30 let dejavnosti, prenos, pač hči se je odločila kot mlada farmacevtka za to, da bo ostala na kmetiji, da se bo ukvarjala z zeliščarstvom. Sem rekel tako, da ti ne dam samo dela, sem rekel, evo, ti bom pa zbral en priročnik, vsa ta znanje, izkušnje, da boš lahko ti delala, bom rekel, brez teh šokov ali pa brez tega, kar dejansko, skaj smo dejansko, mi dva žena morala iti.
12: Lahko gospod Milan Kalan, avtor knjige Pridelava zdravilnih zelišč in dišavnic, stopiva nazaj. Do trenutka vaše odločitve za zeliščarstvo. Blokovski otrok pa vendarle vas je nekaj vleklo, vas je zemlja klicala.
13: Ja, to je pa zgodba, ki si jo jaz neštetokrat postavljam. Neštetokrat si to vprašanje postavljam, kaj? Jaz sem leta 1974 v bloku, v Celju, pač ko so izhajala Prešernova založba, izdajala knjižne zbirke in med nagradami za to je bila tudi ena mala knjižica Frana Smrduja o zdravilnih rastlinah. In sosedov pop, oni so bili naročeni na to knjižno zbirko, on pravi, to je pa ena knjigica, ko mi ne rabimo, če ti pride prav, jo imej. On je pa vedel, da sem že jaz bil veliko krat pri stari starši, da sem že bil povezan z naravo. In jaz tisto knjigico vzamem v roke, moram reči, kaj me je mene potegnalo v tisto knjigo. Kaj je mene potegnalo v to, ne vem. Neštetokrat sem si postavil to vprašanje. Zdrav, najstnik, o zdravilnih rastlinah, o tem, o bolezni, da bi se ukvarjal s tem, ne vem. Jaz sem tisto knjigo leta 75, 74, ga sem jeseni sem dobil, 75, ga spomladi, sem jaz tisto knjigo znal skoraj na pamet. Jaz sem začel po njej nabirati, prepoznavati. Enostavno, od takrat naprej se je moja ta zeliščarska pot začela, vendar kot ljubitelj. Se pravi tako, da skratka, leta 95 smo pa potem že eno, no, med tem časom sem se poročil in se spomnim, kako je bilo takrat, ko sem se poročil. Takrat sem tako malo mencal, tisto, ko mencaš, sem nekaj čuje, veš, pri nas je bilo tako. Jaz se ukvarjam, jaz z eno tako čudno dejavnostjo, imam en hobi, jaz nabiram zdravilna zelišča, hodim okrog, pobiram to, sem rekel, a ti je to všeč? In rekla, ja, se tudi pri nas dejansko, nikoli nismo čajo kupovali, tudi nismo nabirali doma in praktično smo se dve sorodni duši najdli in enostavno je zaživelo to, tako da smo mi to več kot 20 let kot ljubitelja nabirala zelišča za se otroke, prijatelje, znance. Ampak leta 95 je pa dozorelo tisto, ko naredila je tak tuf. Kaj pa, če bi midva mogoče pa ta zelišča nabirala tudi za koga druzga? Je pa bilo bistvo tako, da mi smo se med tem času tudi preselila na Kalobje, odkot izhajamo, pač kjer smo stanovala. Tam je bila pa čista pokrajina. Prvič je bilo čisto okolje, se pravi, iz hišnega praga si stopo si lahko zelišča nabrala za čaj. Pa sem rekla, kaj pa, če bi mi mogoče pa tukaj, na tem področju, na svoje zemlji, malenkosto nabirala zelišča, pa to nudila potem ostalim nepoznanim ljudem. Odločitev padla takoj. Ampak je bilo pa vmes še to ena stvar, da mi da smo še v tem času smo bila oba dva zaposlena v isti firmi. To je v Ljubeli v Celju. Firma je šla v stečaj, jaz sem se zaposlil v hčerinsko podjetje, žena je pa pač kot noseča bila takrat doma, kot mlada mamica. In takrat dejansko je bilo kar hudo, ker dejansko so bila takrat huda odpuščanja in enostavno oba dva smo med ljudmi delala in je bilo zelo težko to, ko smo prišla pa v Kalobje, ki je pa dejansko, ko luči ugasnejo, ko je tema takšna, da marsikoga moti, ker je pretiho vse skupaj. In enostavno živeti prej iz tistega kraja, recimo mi smo prej živela v bloku v Šentjurju, priti na Kalobje, iti v tist mir, je bilo zelo težko. In vedno takrat je bilo tako, da nisva vedela, kaj bi mi dva delala. Čeprav je bila ta najna želja, da bi lahko nekomu pomagala stalna, ampak nisva se spomnala. In potem je bilo tako, spet kakva so to naključje življenjska, kako te vlečejo, se hodil po celjski tržnici in nikoli prej, pa nikoli kasnej se mi ni naredilo to, da bi nekdo čez moj hrbet spraševal prodajalko, če ima domača zelišča. Jaz tako vesel pridem domov pa rečem, veš kaj, žene spa, vem, kaj bi lahko midva delala. Pa sem jim malo vlekel tisto, bi to. Pa sem rekel, kaj, a si zato, da bi midva mogoče pa tisto, kar sva si želela, pridelovala zelišča ali pa nabirala zelišča tudi za druge? In rekla, ja. In takrat je padla ta odločitev. Moram reči, da sva midva takrat imela razdelano strategijo, kako bova delala. Usedla smo se, pa smo že vedela, kaj bova delala. To, ki je v nama to zorelo, to, ki je bilo živo v nama tisto veselje, interes, ne vemo, odkot je to prišlo, ne vem si, ne znam si razlagati, odkot je to prišlo in tako se je začela ta zgodba odvijati.
12: In kot krona vajnega dela je zdaj priročnik, kot edini in prvi, a ne v našem prostoru, kjer nas v čem podučite?
13: Bistvo tega je, kaj je pomen tega priročnika?
12: Ja, in namen.
13: Namen tega priročnika je to, da mlade spodbudim, da bi se odločili za pridelavo zelišč. Kaj ti vedno slišiš tako na terenu, ja, ko bom šla po penzijo, bom pa tudi ja šla med zeliščasto. Ampak to je resen poklic. To je poklic, ki dejansko zahteva res intenzivno delo, intenzivne obveznosti in dejansko namen tega priročnika je ta, da bi spodbudil čim širši krog k pridelavi, da ne bi imeli istih problemov kot jaz. Kaj pa, kako sem se pa lotil tega dela? Lotil sem se tako, da skozi svoje izkušnje nočem nikomer usiliti neke svoje vizije, svojega prepričanja, ampak v njem opisujem predvsem prednosti in slabosti posameznih sistemov. Bodi si od nabiralništva, govorim o tem, kaj je prednost nabiralništva in kaj je slabost nabiralništva. Kaj ti tudi v nabiralništvu so prednosti in slabosti, vse posod v življenju sto. Bom rekel tako, palca ima vedno dva konca, enega in drugega. In tako je tudi tukaj, dejansko sem govorim o tem, da da predvsem je prednost nabiralništva, ker ne rabiš ni česar, ne rabiš neki pridelovalni površin, ne rabiš ni česar, lahko greš v naravo, nabereš se, sprehodiš, nabereš nekaj in na koncu koncev imaš nekaj koristi od tega. Slabost pa je ta, da dejansko je kakovost teh nabranih zelišč razen za lastno uporabo zelo slaba. Ko imaš ti za lastno porabo, je zelo dobra v naravi nabrana, ko pa ti za prodajo nabiraš, rabiš pa ti količinsko več. In dejansko skozi to opisujem, zakaj dejansko je slabost samega nabiralništva. Še ena stvar je, skozi to obdobje mojih, bom rekel skozi moje življenjsko obdobje, sem vedno strmel k temu, da bi čim večje površine v Sloveniji bile kot pridelovalne površine za zelišči, kajti sramota je, čudovita dežela smo. Mi imamo vse geografske možnosti za pridelavo zelišč, pa vsa zelišča uvažamo. Naši otroci, mi sami pijemo uvožen čaj. Se pravi, zelišča, ki so izvoženi zelišč, nimamo svojih lastnih zelišč in to mene zelo, zelo bolelo. Zato sem tudi predlagal takrat dr. Janko Rodeto, ki je bil na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo, če me podpre pri ideji, da bi mogoče pa naredili nacionalno poklicno kvalifikacijo zeliščar pridelovalc. On me je podprl, smo to vložili na CPI v Ljubljani in dejansko smo potem tudi midva pripravila katalog znanj in standard te nacionalne poklicne kvalifikacije. Ker sem bil pa tudi član komisije za preverjanje nacionalne poklicne kvalifikacije, sem videl, kaj kandidatom manjkajo. Sem videl, kje so tiste najtežje točke ali pa bom rekel tiste največje vprašanja, ki se jim pojavljajo in bom rekel največje neznanke. Zato sem tudi priročnik razdelil v dva dela. Prvi del je splošni del, ki je tudi podlaga za nacionalno poklicno kvalifikacijo, drugi je pa tisti del, kateri dejansko je potreben za pridelovalce, ki se odločajo za pridelavo zelišč. Se pravi, v kakšni vrsti med vrstni razdalji sedijo, zakaj je to tako, kako se posuši, pri kakšni temperaturi se posuši, kakšne procenti sušitve, skratka tako, vse to, kar dejansko pridelovalci zelišč potrebujejo.
12: Zato, da zelo plastično bom vprašala, zato, da se ti povrnejo sredstva, ki ti omogočajo, da nadaljuješ s to dejavnostjo, da ne nazadnje tudi preživiš, koliko veliko zemlje ne bi imel v posesti za tisti minimalni začetek.
13: Poglejte, ko smo mi začeli...
12: Za osnovo.
13: Ja, ko smo mi začeli se ukvarjati z pač to s poklicno dejavnostjo, smo samo prvo leto smo nabirali zelišča v naravi. Kajti zelo hitro smo spoznali, da če hočemo, da bomo mi tržno zanimivi, moramo biti povsem drugačni, kot so nabiralci. In enostavno mi takrat smo videli, da to nabiralništvo ne pelje nikamor, smo začeli pa pridelovati. Sprvo smo pridelovali vsega skupaj na tam nekje 20 arih. To je bilo skratka že...
12: Večji vrt.
13: Bom rekel, večji vrt, ja. Bistvo tega je zaradi tega, ker mi nismo... V Sloveniji, zavedati se moramo nečesa, mi v Sloveniji ne moramo pridelati mase zelišč, ker nimamo površin. Ker če gledamo primer te razdrobljenosti Slovenije, koliko recimo parcel ima posamezna kmetija, kako je splošno celotna kmetija velika v Sloveniji, enostavno mrsik, ki nimaš traktora, ki je obrnit na kakem polju, da bi to se primiral, recimo tržno zanimivost, recimo z Italijo.

0: tem malem slovenskem prostoru bili tržno zanimivi, moramo pridelati zelišča visoke kakovosti. In to je bilo tisto vodilo pri nama, zato je to dovolj, zaradi tega, kaj ti s temi zelišči lahko ti potem marsikaj narediš. Je pa res ena stvar, da ne moreš prodati sorovine. Kaj ti, če hočeš prodajati sorovino, potem je pa to premalo. Mora biti praktično, da ti tudi z nasveti, z dodano vrednostjo prodajaš zelišča, je to dovolj. No, mi smo dejansko zelo hitro prerasli, bom rekel pa še ne toliko, da smo prerasli, še na večja, tako drugačna zgodba je bila. Mi smo enostavno, ko smo nabirali, smo rekli, to nabiralnično za nas ne gre, smo rekli, začnemo pridelovati. Odločil so se najprej, da bomo obdelali eno staro vinogradniško lego, en star vinograd, ki je bil povsem zaraščen. To je bilo 45 stopinskega naklona, več kot 20 let je bil opuščen ta vinograd, več kot 20 let, orehi so že rodili, breskve so se že posušile, ne vem koliko rodov breskve se že posušilo vinogradniških, ko smo mi praktično to obdelali, to zemljo, prekopali, posekali grmovje, skopali pol metra globoko vsa korenina ven in zasadili prvo rastlino, to je bil žajbelj. Timjan, origano, psivko, pa smil, to smo prve zasadili. In dejansko, ko smo mi zasadili te rastline, so bili rezultati neverjetni. Takrat je doktor Rode nam tudi kontroliral, ker je bil vodja vrta na Inštitutu za hmeljavstvo in pivovarstvo v Žalcu. In on je to kontroliral in vem, da je prišel trikrat na kalebe po vzorce, ker ni mogel verjeti, da bi lahko na kalebe tako kakovostne žajbe zrastel. Mislim, je rekel, to je nemogoče. Mi smo dosegli res izjemno kakovost in takrat dejansko je pri nas bil nek preblisk prekopati čisto vso zemljo, kar smo imeli in takrat smo prekopali teh 20 arov vse na roke, ker je to 45 stopinski naklon, no takrat je bilo pa tudi hladen tuš, kajti večina rastlin je začela koncem maja pa začetek junija propadati. Ni vode, sončno osvetlitev, zelo usedna tla. In takrat smo dejansko tudi rekli, mi moramo narediti nekaj, svoje zemlje nismo imeli, smo vzeli pa zemljo v zakup, se pravi najem. In no, takrat se je pa potem razmahljeno, potem smo pa začeli praktično res upoštevati neke določene pogoje, se pravi, da smo se v načinu pridelave vrnili 50 let nazaj, ko dejansko ni bilo ni česar, ne traktore, ne umetnih gnojil, ne škropiva, skratka vse se dela ročno, z miselnostjo pa, z pogledom pa nekje 20 let naprej dejansko in to vse skupaj smo združili v eno celoto in na tak način smo dejansko res lahko zelo dobro uspeli.
1: Začeli ste z nekaj rastlinami, v priročniku jih je pa za objetih koliko zdaj konec konca in verjamem, da vse ti pridelujete, vsaj občasno,
0: imate izkušnje z vsemi. Vse ne, smo jih pa skozi to obdobje imeli tako. V pridelavi, danes jih mi smo v začetku ponujali tam nekje 150 različnih vrst na tržnici, ko smo delali, ampak videli smo, da to ne pelje nikamor, ker praktično za odvajanje vode je, ne vem, 70, 80 različnih rastlin, ki delujejo na to, ampak samo 4 so tiste poglavitne, močnejše, imajo največji terapevtske učine. Zato smo dejansko vse ostale izključili in se opredelili samo na te. Ravno tako smo ženo takrat, pokojno ženo smo takrat vse prečekirala, vsa zelišča pregledala, da smo res izločila tisto, kar ne služi v čaj, kar ne služi, pač kar ima slabšo terapevtsko vrednost, smo izločila. Ostalo nam je tam nekje 45 rastlin. No, tukaj je opisanih 48 v tem priročniku. Se pravi, teh najpogosteje predelovalnih rastlin v slovenskem prostoru. Niso to rastline, ki so, ne vem, iz Azije, ki so, ne vem, iz Amerike ali karkoli drugega. Razen tisto, kar je pri nas že najmanj 50-60 let ali pa še več.
1: Lahko rečeva avtohtone.
0: Skoraj. No, recimo, ameriški slamnik ni avtohtona, citronka ni avtohtona, ampak se pri nas predeluje. Na Primorskem je imajo že tudi več kot 100 let. Posajeno.
1: Na nek način, če smo zeliščari in če skrbimo za dišavnice, skrbimo tudi za biotsko raznovrstnost. Vemo, da je Slovenija zaradi svojega raznolikega prostora zelo pestra v življenju v naravi, od živali do rastlinja. In na tak način se ta raznovrstnost tudi ohranja. Osveščate tudi o odnosu do okolja, ne nazadnje do neke odgovornejše skrbi za lastno zdravje.
0: Vsekakor, da gremo najprej na okolje, recimo 2 leti nazaj je pač ti ima partnerja, ki je doma iz Gorenske, z ravninskega področja in oni imajo kar dosti zemlje, na kateri so se ponavadi pasle ovce. Se pravi, res enkratna zemlja in to, ki veliko krat pravi, ko štajerec pride na tisto lepo zemljo, tisto ne boje ovce

0: se pasle, tisto bomo mi naredili nivo iz tistega. In ona je naredila res eno čudovito polje, polje zelišč in danes je dejansko ta pokrajina čisto drugačna. In ljudje pridejo pogledat, prej nikomu ni bilo zanimivo tist prazen travnik, zdaj pa pridejo pogledat raznolikost, barvitost vsega tega, teh rastlin, ki so na tem in dejansko dnevno hodijo ljudje ogledovati to. Vsekakor, da prvič je to skrbimo za krajino, s tem, da vsa zelišča se pridelujejo ekološko. Nobeno ni izključeno tukaj, vsa škropiva, vsa gnojila, skratka, vse je izključeno iz tega, tako da dejansko dajemo naravi spet nazaj tisto vrednoto, ko je pač tiste pogoje, ki jih je nekdaj imela, ko človek ni posegal toliko v to njeno okolje. Po drugi strani pa dejansko s pridelavo zelišč skrbimo za lastno zdravje in zdravje vseh ostalih, ki dejansko uporabljajo ta naša zelišča.
1: Rekli ste, gospod Milan Kalan, da ste imeli tudi željo spodbuditi mlade, da bi se odločali za prav profesionalno pridelavo zelišč in dišavnic, ker še vedno večino tega uvozimo, pride k nam z drugih držav, tudi z drugačnih okolij. Kdo ve, kako je vse to pridelano, ker ni pod našim nadzorom, čeprav je evropska zakonodaja razmeroma stroga na tem področju, to drži. Kakšne so tu priložnosti? Kakšna bo dobrobit za celotno družbo, če nas bo več takšnih, ki bi se odločali za zelišča, za dišavnice, za rastline, za zelenjavo?
0: Poglejte, priložnosti
1: so velike. Prostora ne nazadnje je ogromno, ste rekli.
0: Zelo veliko. Poglejte, Slovenija je tam nekje oče 70% v omejenih dejavnikih kmetovanja. Se pravi, bistvo tukaj so bodi si hribovito, bodi si nagnjene lege, bodi si, ne vem, višinske kmetije, ki dejansko nima neke perspektive, da bi večjo pridelavo hrane imeli, razen zelenjava pa zelišča. Se pravi, živinoreja vidijo, vsi že opuščajo živinorejo, ker vidijo, da živinoreja nekak nima neke perspektive več. Ampak na teh visokih gorskih kmetijah, višinskih kmetijah so predvsem je tukaj živinoreja. In tukaj bi lahko mi unesli tudi takšne pridelke ali pa bom rekel takšne stvari, kot recimo so zelišča, jagodičevja, ker tega dejansko v Sloveniji nimajo. No, jaz sem pa tudi, ko sem pisal ta priročnik, dejansko jaz sem se tudi v pisanje tega priročnika opredelil predvsem na tiste, kateri dejansko so že vešči, kateri se že ukvarja s tem. Sem pa se zelo, zelo potrudil, da sem se prilagodil ali pa spustil na nivo tistih, ki ne poznajo ničesar. Zato je pisano poljudno ta priročnik. Se pravi, najprej sem ga pisal strokovno, ampak potem, ko sem rekel, joj, to ne bo šlo, ker ljudje so me spraševali, ja, kaj pa to, ker sem, pač meni to razumljivo, njim pa ni bilo. Zato sem ga pa napisal v tem primeru, da lahko tisti, kateri želijo, bodi si na okenski polici pridela zelišča, bodi si na domačem vrtu, bodi si na balkonu, bodi si pa na polju, če nekdo želi. Se pravi, sem tudi pisal ga tako, da skratka sem odgovarjal na tista vprašanja, ki so se mi zastavljala tudi meni, takrat pred 30-imi, 35-imi leti, ko dejansko nisem imel nobene izkušnje z tega in dejansko sem jaz to opisal tudi v tem priročniku. Tako da skratka, pogoji za pridelavo so, zdaj tudi s tem priročnikom se da dosti narediti. Zakaj se da dosti narediti, povem čisto iz lastnih izkušenj. Hči dejansko je stara toliko, kot je stara naša dejavnost. Kajti tisto leto sva Mija začela, ko se ona rodila. Sva Mija poklicno začela ženo delati, pač se ukvarjati z zelišči. In se pravi, če ona vse to življenje svoje njeno je z področjem zelišča upletena v to, ampak danes veliko krat gre prelista to. Kaj je mišljeno s tem? Zakaj je to tako? Zaradi tega, ker tukaj sem popisoval res tisto, kaj dejansko je zelo pomembno.
1: Prepoznajte zagotovo našo državo tudi v možnostih butičnega zeliščarstva?
0: Vsekakor, poglejte, jaz se spomnim leta nazaj, smo razstavljali na sejmu v Gornji Radgoni nasproti ministrstva za kmetijstvo Velike Britanije. In vem, da takrat jaz sem tudi, ne samo to, kako sem tudi jaz skrbim za to, da bi mladi se pač odločali za pridelavo zelišč. Jaz sem tudi bil takrat pobudnik, jaz sem tudi samega začetka bil pobudnik za to, da se ustanovi društvo pridelovalcev zdravilnih rastlin vse Slovenije. To je bilo društvo Arnika, katerega sem jaz več kot 24 let vodil tudi kot predsednik. Zdaj sem predal to palico drugemu, pač to funkcijo drugemu predsedniku. In dejansko jaz sem stremel stalno, da se pač pridelava začne. In dejansko lahko pa ne, da tisto samohvalno govorim o tem, da mogoče sem jaz ambasador zelišča v Sloveniji, ki dejansko želi spodbujati. Zato sem tudi bil pobudnik in predsednik strokovnega odbora za zelišča pri kmetijsko-gozdarski zbornici. Skratka, sem šel v to nacionalno poklicno kvalifikacijo, jaz pobudnik. Skratka, pobudnik, kar se tiče zeliščastva, zadnji 40 let dejansko sem bil jaz tukaj na tej sceni. Se pravi, hočem povedati še to, da
1: ste Angleže navdušili.
0: No, v bistvu tega je, ne da smo navdušili, mi smo imeli tist razstavni prostor, ene čudovite takšne glinene posodice, kjer so vsi obiskovalci to mečkali, ta zelišča vonjali in gledali vse skupaj. In ko so Angleži prišli pogledati ta zelišča, oni nikoli še niso videli celih listov mete, oni so videli samo uprašeno. In oni so takrat nam hoteli ponuditi 40-krat višjo ceno, kot je svetovna cena. To je cena takšna, da za prste polizati, vsi v Prekmurju, ko pridelujejo pšenico danes, bi lahko pridelali meto, zaradi tega, ker je dejansko toliko bolj profitabilna, kot je pa pridelava koruze in pšenice.
1: In svetovni trg je odprt.
0: Svetovni trg je tako velik, da so oni rekli, ja, mislim, potem je rekel, koliko pa mi tega lahko dobimo. Jaz pa dejansko, kot predsednik tega društva, sem vedel, koliko dejansko imamo pridelovalcev, koliko bi lahko tega, pa še malo sem napihnil, sem rekel, se mogoče, tako bomo pa se zdile. Jaz sem rekel, ja, tam ene 3 tone bi pa lahko dobili. In on rekel, veste, naša dobava je pa 150 ton. Tako da dejansko je tisto padlo v vodo, zaradi tega, ker ni možnosti, da mi v Sloveniji to naredimo. Je pa možnost ta, da pa mi začnemo pridelovati terapevtska zelišča, ki imajo zelo veliko vrednost in dejansko v svetu nihče ne gleda, koliko ima eteričnih olj, recimo, če govorim zdaj, da se čisto opredelim na poprovo meto. Poprovo meta, ki je na slovenskem trgu v filter večki na trgu, ima manj kot 0,5 ml eteričnega olja na kilogram suhe droge. Se pravi, v svetu nihče ne kontrolira, koliko ima eteričnega olja. Kaj šele, da bi videl, kakšna je sestava tega eteričnega olja, ki je zelo pomembna pri zdravljenju ali, bom rekel, vzpostavitvi nekega zdravstvenega stanja. Recimo pri nas, na naši kmetiji, pridelamo poprov meto, ki ima tam nekje med 47 pa 52 ml.
1: Kaj?
0: Toliko krat več. Ojo. In to je tisto, kar dejansko. In ko gledamo sestavu eteričnega olja, je takšna, da dejansko po evropski farmakopeji lahko zazdravljeni tudi kronove bolezni, kar je dejansko tisto meto, ki jo dobiš na trgu, ne moreš privoščiti. Mm-hmm. Tudi, ko smo bili na večjih, recimo, tudi jaz kot predsednik tega društva, sem organiziral veliko strokovnih ekskurzij v tujini in vse posod sem vprašal, ali vi kontrolirate tudi to, kontrolirate to, nikjer ne kontrolirajo. Oni imajo samo maso za čaj. In tukaj je naša priložnost. Ne v masi, ampak v kakovosti. Ne samo pri zeliščastu, tudi pri jagodičju, tudi pri zelenjavi, tudi pri živinoreji, vse posod je samo kakovost, ker mi smo premali. Svet pa tega nima več.
1: Ja, torej, ključno prav to, kot sem prej nakazala, butičnost, da delamo na majhni količini, ampak na zelo kakovostni zemlji. Tako, kaj je ključno, tako, da dosegate tako visoke vrednosti?
0: Bistvo tega način pridelave, način pobiranja, način obdelave in praktično, ne vem, kaj je, tudi izbor sadilnega materiala. Vse skupaj se mora zložiti.
1: No, tudi geografsko je Slovenija zelo primerna.
0: Čudovita dežela.
1: Izbrane dežele na nek način za zelišče in rastline.
0: Vse to je tisto reklo, ko pravi, ko je Bog delil zemljo po svetu in je vsem narodom dajo zemljo Slovence v glaso, ja, kaj pa jaz, počakaj in da do konca, ko je Slovence v glaso, Bogu ni ostalo nič več, je rekel, no potem ti dam pa jaz ta rajkovska hrano za sebe. To je prispodoba. Resnično, Slovenija je raj, ki ga v svetu ni. Na tako mali površini vse, kar dejansko mi imamo, nikjer na svetu, nobena dežela tega nima. In se pravi, pri nas bi lahko bilo. No, hočem povedati še eno stvar iz tega, kar sva govorila o kakovosti sami. Veste, jaz sem imel tudi eno izkušnjo, ko sem bil na trgu, ko sem prodajal tako zelišča v Savinjski dolini in pride meni na gospa, pravi, gospod, kaj nam povejte mi, a imate vi kamilico? Sem rekel, ja, jo imam jaz. In rekla, jaz bi jo imela za psa okopati. Potem sem pa čisto tako, veste, ekološko pridelana kamilica se mi je zdelo, lej se tista kamilica, ki jo v lekarni kupiš ali pa kupiš v prodajalni, bi bila dovolj in sem jaz gospod predlagal. Sem rekel, lejte gospa, mislim, jaz jo imam, ampak to imam bolj za otroke, ker je ekološko pridelana, pa razložil vse skupaj to. In potem sem rekel, vidite, verjetno bi pa bila ta iz trgovine tudi dovolj dobra za psa okopat ali pa iz lekarne. Ona se je videl tisto, ko je trajna izpustila. In
1: nije
0: je
1: bil všeč veš odgovor.
0: Ne, nikako ne. Je rekla, veste, jaz sem se domaj Savinjske doline. Mi več kot 50 let pridelujemo hmelj. Mi imamo za kolobar posajeno kamilico v svojem, na svojih poljih. Veste, jaz vem, s čem smo mi prej škopili hmel. Vem, s čem škopimo danes kamilico. Vem, kako pridelujemo, ampak jaz imam svojega psa preveč rada, da bi ga kopala v tisti lasti kamilici.
1: Ja.
0: Tako da skratka, vidimo, kaj dejansko, kako so zelišča svetovno pridelana z vsem. Kaj ti maso ne moreš ti pridelati na ekološki način, lahko pa kakovost.
1: In so da vse to se usede v naše telo.
0: Bravo, to je tisto, kar je res. Vse se usede v nas, mi pa enostavno sedaj izvajamo preko Združenja ekoloških kmetov, ker sem tudi podpredsednik, izvajamo delavnice, ki jih ministrstvo za kmetijstvo sofinancira, se pravi več ekološke hrane v javne zavode in moram reči, da žalostno je, da pijejo naši najmlajši, ki so najbolj ranljiva skupina, svetovno, oprostite izrazu svinerijo, ki jo dejansko pometejo skupaj in jo prodajo nam, tako da skratka. Zato si še toliko bolj prizadevam, da bi naši otroci, naši, tista najbolj ranljiva skupina, pili res domač čaj, ki ima polno vrednost.
1: Vsak ima okensko polico, mnogi balkon, predvsej ljudi tudi vsaj neko zaplato zemlje, pa ne nazadnje tudi znotraj lastnih prostorov domov bi lahko gojili zelišče in dešavnice, marsikaj se dobro obnese. Vse to opišete, kakšno zemljo zahtevajo določena zelišča ali spodbujate, da ljudje preizkušamo. Da smo inovativni, da tudi če imamo okrog svojih hiš, stanovanj, mnogi sadijo tuje rodnice. Veliko dela vas še čaka, da bomo sprejemali drugačne odločitve, pa bo v korist celotni družbi.
0: Bom rekel, samemu posamezniku in celotni družbi.
1: Tako.
0: Bistvo tega je, no, jaz sem tudi, ko sem opisoval v tem priročniku, sem tudi opisoval ta poglavja, se pravi, kakšne so, recimo, bom rekel, sploh gabariti te rastline, da vemo, kako se razlašta, kakšen je obseg, kakšna je višina, zato, da se lahko ljudje odločijo, da ne bo rekli, jaz bi pa rad pel, ne vem, za okras papežo svečo na svojem vrtu, pa mora vedeti najprej, kako visoka rastlina bo zrasla, da ve, če bo naredil nek zeliščni vrt, nek okrasni vrt ob hiši, da ve, da bo papežo svečo, ki je zelo visoka, 2,5 metra, da bo dal nekje v zadje, ob steno, ob tist, in da bo dejansko po velikosti rastline spuščal do recimo materin dušice, ki je dejansko samo pokrivnica
1: kot preproga.
0: Se pravi tako, da bo dejansko imel pogled, če se vrt, ne da bo zasadil večjo rastlino pred ostalimi malimi, male zadaj.
1: S tem tudi spodbudi rast, med seboj
0: tako,
1: se podpirajo
0: tako,
1: rastline,
0: se
1: kaj je senčno, kaj je sončno, vse to opišete.
0: In tudi tis pogled, vides na to, vsekakor je opisano, kakšna vrsta zemlje more biti, kakšne so, recimo, kake velikosti, vzame neka posamezna rastlina, ker ti veliko krat se zgodi, ko gledam tako, ali pa tudi recimo na preverjanjih, ko so kandidati sadili rastline praktično, ko so zasejavali, so jih preveč skupaj sadili, ker dejansko mi moramo vedeti, da se rastlina razraste in v tisti svoj, takrat, ko ona doseže tisti najlepše za pogledati, je ona velika.
1: Ja, in dejansko, se nam zdi škoda teh praznih zaplat na začetku.
0: Ja, od začetku, ampak to zelo hitro, v mesecu dni je dejansko tisto vse pokrito, vse polno in potem, če je preveč skupaj posajeno, dejansko rastlina hiti za svetlobo in dejansko so pretegnene rastline, enostavno nič od tistega ni.
1: Rečemo, da ponorijo,
0: ker
1: se da borijo za svoj
0: za svetlobo,
1: prostor.
0: Za svetlobo se borijo in dejansko hitijo druga čez drugo, drugače bi ostale pa res tiste lepe rastlince, tako kot morajo biti. Vsekakor, da tukaj je zelo pomembno.
1: Lesenijo pogosto, ne, tudi iz tega namena, ali je to drug
0: vzrok? Ne, da v lesenijo toliko, pretegnene so premehke, so in dejansko potem namesto, da bi bile po konci, padejo, ker nimajo opore, ker dejansko so prehitro rasle v svojem.
1: Pogosto, ko opazujem zelišča, prepoznavam to, da so lesenele, to je pa pač ta skrb redno obrazovanje, vse to tudi navedete v priročniku.
0: Bistvo tega, jaz sem šel čisto od začetka, od semena pa na koncu do prodaje. Recimo tisto, kar je ta del, del, ki je vezan na, na nacionalno poklicno kvalifikacijo, sem šel od semena, od nabiralništva, kako je, kakve tipe razmnoževanja imamo, bodi si vegetativno, generativno, potem mezotemsko. Pri vseh sem opisoval prednosti in slabosti, kaj, kaj dejansko. Recimo, če gledamo, kateri tip razmnoževanja je tist, kjer prenašamo genske lastnosti rastline, kjer prenašamo, kjer boljše koreninsko grudo naredimo, kjer je to dejansko vse po to, to sem opisoval v vsem tem. Dejansko potem pri generativne sem opisoval, kaj sploh je počitek semena, ker to večina ljudi ne ve, kaj je počitek. Najmanj pa kako ta počitek prekinemo. Bisto tega, z dormancami mi lahko prekinemo počitek semena, kar je pa nujno potrebno, da te rastline to imajo. Počitek semena, poznate to, zakaj je to? To je bisto, recimo, če rečemo čisto bazilika. Bazilika je rastlina, katera je enoletnica, pri nas posebej. In če seme v tehnološki zrelosti, se pravi v njeni fiziološki zrelosti, pade na tla, bi ona do jeseni že skalila. Ampak ona ima gen v sebi, da enostavno ona mora počakati impuls, zato da sploh začne kaliti. Se pravi, nekdo mora prekiniti ta počitek semena, to ga pa ponavadi v našem podnebnem pasu prekine zima. In se pravi, če seme zamrznemo, dejansko nam bo kalilo. Isto pri motovilcu, če vi motovilec sejete, vse gospodinje vedo, da ga mora dati najprej v zmrzovalnik, zato da kali. Zato da prekinejo počitek semena. Zbudijo seme k izpočitka in dejansko to je tudi tisto, kar je dejansko tukaj vse opisano. Katere rastline, kako, na kak način. Kajti imamo tudi kombinirane, ker recimo nekatere moramo zamrzniti, ko so pa zamrzneni, moramo namočiti v toplo vodo. Se pravi, tudi tukaj drugače ne bojo kalile. Recimo, če vi ne boste pravilno obdelali košutnika, on vam ne bo kalil. Ravno tako šentjažoka ne. Ameriški slavnik tudi ne. Se pravim, tako da, skratka, tukaj so opisano to. No, potem, dejansko, zakaj mi moramo obrezovati? Kako obrezujemo te rastline? Zakaj se morajo obrezovati? In kaj dosežemo s tem? Se lahko mi pustimo žajbelj, da nam naredi veliko krošnjo. Ampak, če se ekonomično ukvarjamo s tem, da hočemo neko ekonomijo z tega dobiti, potem mi ne bomo spustili, da nam bo on rasto, kako bo on želel, ampak ga bomo mi obrezali. Zaradi tega, ker dejansko bomo vsako leto naredili nove veje, ki bojo zdrave, ki bojo daljše, ki bojo večje in boljši pridelek. Se pravi, ga bomo prezali na tla. Se pravi tako, da skratka pri, v splošnem delu sem to opisoval in potem pri vsaki posamezni rastlini sem tudi opisal, kako dejansko je treba skozi leto to obdelovati. No, potem dejansko sem tudi opisoval, kako dejansko, se pravi, kako naredimo prvi nasad, kako potem tudi posadimo, kako skrbujemo skozi leto, kako pobiramo, kdaj pobiramo, kateri pristopi so dejansko prikažem postopke, se pravi, bodi si takšen, bodi si takšen, bodi si takšen, bodi si, ne vem, škarje, nož, ne vem, vse ostale, vse načine, ki so možni, se pravi, ampak pri vseh opišem samo, kaj je prednost, pa kaj je slabost, kaj je prednost, kaj je slabost. Tako da, skratka, ker želim, da uporabnik tega priročnika ne sledi tistemu, kar smo mi dosegli, ampak da svojo vizijo si ustvari, da si ustvari svoj svet, da ustvari svoj princip, svoj način, kaj ti tako bo najbolj uspešen, ker tistemu bo najbolj verjel. To je pa kopija in kopija nikoli ni tako izvirna, kot je original izvirna. No, potem sem se recimo pri skladiščenju tudi, recimo, ali pa recimo rečem pri škodljivcih v skladišču. Dejansko sem tudi opisoval najpogostejše škodljivce, ki se pojavljajo v skladišču. Recimo, če primer povedamo, recimo samo knjižno uš. Knjižno uš je škodljivec, ki je zelo nadležen v skladiščih in zelo pogost je v skladiščih zelišč. Zato sem tudi opisoval že pri embalaži, kaj je prednost posamezne embalaže, recimo bodi si papirnate, bodi si PVC, bodi si steklene, bodi si lesene. Vse sem opisoval, zato da tudi lahko že iz tistega razberejo, kako bojo preprečili škodljivca. Ko sem se pa čisto škodljivca lotal, sem pa tudi opisal, kako ga na naravni način lahko tudi odpravimo. Zelo preprosto. Pri knjižni uši samo vlago v skladišču spustimo pod 50%. Pa dejansko ona ne bo preživela več v tistem, enostavno odmrla in bomo rešili skladišče s tem. Ne rabimo nobenega drugega postopka, samo enostavno naravni postopek.
1: Ne ustvarjamo pogojev, ki so dobri za škodljivce.
0: Kako narediti pogoje za škodljivce, da dejansko oni ne preživijo več. Če pa mu damo te pogoje, pa on se vsekakor ima hrano, na voljo se razmnožuje množično.
1: Tega znanja je toliko, gospod Milan Kalan. Zakaj se mu ne daje večje vrednosti, ker so drugi z drugačnim pristopom, drugačnih vrednot toliko glasnejši, da bom zelo mehko vprašala?
0: Ne vem.
1: A ne želite v to? Greva
0: ne,
1: raje...
0: ne, lahko, ja. Lahko tudi v to. Ne vem, zakaj je
1: ker
0: to tako.
1: Ker vedno znova se sprašujem, zakaj se ne prebudimo?
0: Veste zakaj? Bistvo tega pri nas, poznam to, zelo dobro poznam in sem tudi zelo kritičen do tega. Se pravi, kritičen sem do tega, zaradi tega, ker dejansko tukaj neke spodbude države ni do tega, da bi bilo. Se spodbuja, praktično sem bil zelo kritičen do tega, do osebnega dopolnilnega dela. Se pravi, ker je država namesto, da bi spodbudila pridelavo, je spodbudila nabiralništvo v svetu. S tem, da je pa dala na drugi strani pa omejitve, se pravi lastnine. In dejansko ne moreš ti nekaj spodbuditi, neko nabiralništvo, če pa na drugi strani daš pa uzakoniš dejansko lastnino. Se pravi, in ti ne moreš nabirati na tuji zemlji, kar je tudi prav. In dejansko jaz pravim, dajmo mi spodbujati ne tisto, kjer dejansko je tisoč omito, dajmo spodbuditi tisto, kar dejansko nam daje neko možnost, da bomo nek razvoj, tako je, nek razvoj naredili.
1: Koliko mladih se odloča oziroma koliko posameznikov se odloča, ker ste del nacionalne kvalifikacije tudi za zeliščarje, koliko jih je na leto?
0: Koliko na leto ne vem. Nimam tega pogleda več, ker dejansko tudi nisem več v tej komisiji za preverjanje nacionalne poklicne kvalifikacije, ker dejansko
1: ste predali nekoliko naprej tako je, svoje tako. Znanje in delo.
0: Bistvo je nekje drugje. Veliko veselje mi je, da je tisti mladi, ki se odločajo, ostanejo. Ne pustijo takoj. To mi je zelo veliko veselje, kajti zdaj je v Sloveniji mogoče nekje 5-6 mladih, ki dejansko so res dobri zeliščarji. Še vedno pa je pri nas največji problem ta, da vsi bi radi bili zdravilci. To pa ne paše skupaj. Ne moreš ti biti zdravilec, zaradi tega, ker praktično nima znanja, hoče povedati pa to, da recimo pri nas bi zelo radi, da gremo v naravo, v naravi nekaj naberemo, naredimo na kapljice, naredimo neko mazilo, to gremo na trg, pa hočemo zdraviti s tem. Žal, to ne gre. Pri nas je pa preveč tega, da dejansko so takšni. In bom rekel, da zelo malo je omejitev v državi teh tovrstih šarlatanov, katerim jaz rečem tako, ker jih je ogromno pri nas, preveč umito pa je pridelovalcev samih.
1: Želijo prehitro finančno korist.
0: Tako je. Ampak žalostno je to, kar dejansko jaz vedno podarjen in sem zelo kritičen do tega in vedno kjerkoli imam možnost to povedati, povem, da si toliko ti nimaš v sebi, tu v srcu tistega, da bi rekel, lej, ta je bovn in hočem jaz na bovnem zaslužiti. Da nimaš toliko srca, da bi rekel, lej, povedal ti bom iskreno, ne boš dosegel s tem, boš dosegel z, bom rekel, z uradno medicino. Ne moš doseči marsikatere stvari z zelišči, uradna medicina je tista, ki bo to naredila. Ampak žal je premalo ljudi takšnih, ki hočejo to podariti, ki dejansko so toliko zavestni, da hočejo to povedati na glas, lej, ne morem ti pomagati, uradna medicina ti bo to naredila. Ampak oni samo, da prodajo nekaj. In to dejansko sem zelo kritičen do teh. Tega pa vedno več.
1: Verjetno lahko hitro prepoznaš. Vi že imate nek občutek, prepoznate takšne posameznike, pri katerih morda v zadju ni tako zgrajen pristop do zelišč, do smotra in smisla pridelave zelišč in dešavnic, njihove uporabe.
0: Tudi vi lahko prepoznate to, ampak hočem povedati, da takrat, ko pridete do neke resne težave, do nekega resnega zdravstvene težave, dejansko takrat se primeš vsake vejce, ki visi nad tabo, dejansko takrat tvoj pamet, tvoj razum pade. Ne moreš ti, ne razmišljaš več trezno. Ti se oklepaš tistega, kaj ti nekdo malo vejco ponudi, se primeš tiste vejce. Žal, je veliko, kar tista vejca zelo trhka ali pa suha vejca, se ti hitro zlomi.
1: Verjetno treba odpadeš. Spremeniti na več nivojih.
0: Na več nivojih
1: pristop je treba spremeniti. Pristop do sebe, do življenja.
0: Se pravi vsekakor, da...
1: Samo eno zelišče bo težko. skoraj nemogoče.
0: Pa še ena stvar je. Zelišča, večina zdravil, sintetičnih zdravil, je nastalo isključno na formuli zelišč. Skratka, vse niso, če gledamo zdaj, nekje dobrih 150 let je uradna farmacija tista, ki je dejansko čisto sintetična.
1: Sintetika
0: pa še toliko, ne.
1: Posnema sintetika, tisto, kar se v naravi
0: tako je, kar
1: dogaja.
0: Se v naravi zgodilo. So to zdravila naravnega izvora, ampak bistvo tega mora biti najprej kakovostna, pravilno uporabljena, pa daljše časovno obdobje mora biti. Jaz pa danes trdim eno stvar. Bom rekel, veste, zelo cenim patra Simona Ašiča. On je bil velik strokovnjak z področja zeliščarstva. On je praktično imel tudi možnosti, ker je imel svoje brate, ki dejansko jih je zdravil takrat na ta naravni način, ker praktično ni bilo zdravstvenega zavarovanja, niso imeli. In dejansko je imel tudi velik nabor bolezni takrat. Ampak veliko njegovih stvari danes ne drži. Pa ne zaradi tega, da je on to narobe naredil, ali pa da je on. Ampak on je živel v drugačnem času, ko mi živimo. Yeah. On je živel brez stresa, on je živel, ko je bila hrana, danes ni hrane več, on je živel v času, ko je bilo gibanje, drugačno kot je danes in dejansko, pa še ena stvar je, če se spomnite, recimo, ne vem, 50-60 let nazaj, ko človek šel na Dunaj, večinoma so šli s konji na Dunaj, ko je on šel na Dunaj, pa ko je z Dunaja prišel nazaj, on je ali po poti umrl, ali po poti ozdravel. Danes po 24 urah prileti z Kitajske, prenese vse viruse, vse bakterije, vse možnosti prenese sem in dejansko, ko se tukaj skriža, dejansko marsikatera stvar danes ni ozdravljiva, pa ne zaradi tega, ker nimamo rastline ali ker ne znamo, zaradi tega, ker ne moreš. Ker enostavno tukaj veliko krat uradna medicina nima več moči, ravno zaradi tega, ker je ta prenos, ker je ta globalizacija.
1: Prehitro vstopi in poznamo že v zgodovini, kaj se je dogajalo.
0: In to je velik problem.
1: Ja, so šle celotne kulture zaradi tega.
0: In tako je. In veliko zeliščarjev, bo rekel tistih v navednicah zeliščarjev, danes se oklepajo literature, ne sledijo temu novemu trendu in želijo, ja, se to se pa da s tem. Ne da se. Žal.
1: Ker je bilo 300 ali še več let nazaj morda upravičeno, danes lahko danes posem ne zdrži.
0: Tako. Ne pije več vode, tista stvar. Ja. In se pravi, je treba drugačen pristop, drugačno je potreba pogledati na to vse skupaj in dejansko, tukaj imam veliko tega opisanega, sicer res ne o namenu uporabe, ampak predvsem kako pridelati, kako pravilno zasaditi, kako pravilno pobrati, kako pravilno to narediti, kako pravilno narediti.
1: Koliko sodelujete tudi s stroko, imate nek skupni jezik in namen?
0: Imamo, ja, zelo veliko sodelujemo. Jaz takrat kot predsednik društva Anika sem dejansko imel redna izobraževanja, kateri so, bodi si s fakulteto za farmacijo, bodi si z biotehnično fakulteto, skratka.
1: Vse sodelujete, zato da ne bi, ko skratka, že zdaj upozorila, prodajali pogrete vode.
0: Mora biti, tako. Poglejte, jaz vedno pravim tako in vedno sem želel, bodi si doktor Janeš, bodi si Samokrev, bodi si Nina Glavač, skratka, vsi ti farmacevti, ki so dejansko, so nam predavali o tem, kaj dejansko so nove izkušnje, ker mi smo recimo vsaj na 2 leti smo želeli obnavljati, kaj so oni nova dognanja, nove izkušnje z področja zeliščata, tako da skratka, tisti,
1: ki so... tudi zelišče in dišavnice spreminjajo?
0: Bom rekel, kot one same ne, da bi se one spreminjale, ampak uporaba njihova se spreminja, dejansko nova dognanja prihajajo, se pravi, nove izkušnje prihajajo s tem, ker dejansko, ne vem, včasih bil ta razvoj dosti počasnejši, zaradi tega, ker niso znali možnosti. Danes so pa vedno večje možnosti in dejansko je ta razvoj dosti hitrejši. Zato je potrebno to, če hočeš napredovati z nečem. Recimo, ne vem, nekdaj je bila ena rastlina neuporabna ali pa uporabna, ali pa neuporabna, danes pa dejansko vemo, da je to čudovito zdravilo, ki ga lahko uporabimo. Se pravim tako, da sodelovanja so, vedno, kajti jaz pravim tako, da dr. Samo Krefto zelo veliko, bom rekel, tudi privatno sodelujemo, tako da skratka hči se zelo veliko povezuje z njim kot farmacevt, skratka, tako da ona...
1: Ker so izjemne možnosti,
0: ja.
1: Na nek način se odkriva v navednicah nova hrana, nova oblika, kaj zaužijemo. Tu je še zelo široko področje, šest vsega lahko predelamo moko iz tiste moke, nove jedi, nove recepture. In je zelo zanimiva tudi ta inovativna njegova pot in očitno tudi vaša hči ima neko vizijo, ali če vas vprašam, gospod Milan Kalan, je še kakšno področje, ki bi ga radi razvili? Priročnik je na nek način vaše življenjsko delo. Je še kaj, kar bi radi še bolj razširili, naredili premik naprej?
0: Je in tega pač poženjenje smrti, skratka, pravijo tisto, da greš dežja pod kap. Že 5 let od tega, greš dežja pod kap. Vmes sem spoznal tudi eno drugo zeliščarko, tako da skratka sem šel z dežja pod
1: kap.
0: Tako je, z roko v roki delam sedaj. Tako da skratka, jaz sem svojo matično kmetijo predal hčeri. Hči deluje, jaz samo pomagam je na tej kmetiji. Skratka, ona je tista, ki zdaj skrbi, kdaj se bo naredilo to, kdaj bo to. Edino, se pravim, zato ji služi ta priročnik. pa tisto, jaz, dokler še jaz lahko ji pomagam.
1: Imate predavanja ali delavnice?
0: Tudi imamo zelo veliko predavanj, zelo veliko delavnic, se pravi, bodi si praktične, bodi si teoretične delavnice o uporabi, o pridelavi, skratka o nabiralništvu. Predvsem pa ljudi zanima to, zakaj se lahko zelišča uporabijo. No in tisto, zdaj sem zgubil to rdečo nit, kaj sem imel namen povedati nekaj.
1: Če je kakšno področje,
0: ja, bistvo tega je, ja, zelo rad bi, kaj ti tudi meni pač leta prihajajo in enostavno prepuščam to mladim. So pa zaradi teh vremenskih razmer, ki so danes zelo, zelo, bom rekel, neljube za pridelovalce vse, ne samo za zeliščarje, tudi za vse, kar danes deluje na področju kmetijstva, bodi si od živinoreje do vseh kmetijskih proizvodov. Dejansko tudi v zeliščarstvu prihaja do problemov. Sva se s partnerko odločila, da bova zdaj delala na tem področju, da bomo različne tehnike pridelala začela uveljavljati na različnih področjih, na različnih zemljah, na različnih področjih v Sloveniji, tako da skratka bova tukaj tehnologijo same pridelave, šla bolj v tehnologijo same pridelave, tako da skratka, da bova bolj to, ali je na foliji boljše, ali je boljše na zastirke, ali boljše toplage, kaj je boljše, kaj ti nekaj stvari.
1: Tudi zelo ključno.
0: Zelo ključno je to.
1: Zelo ključno.
0: Zelo ključno je, ampak do sedaj ni bilo teh primerov, ni bilo potrebe. Tako kot ko sem rekel, danes jaz vem, zakaj se mi takrat melisa ni posušila, ampak takrat dejansko jaz tega nisem vedel, danes pa točno vem.
1: So tako izrazite podnebne spremembe, da je treba zelo premisliti tudi to.
0: Recimo samo en takšen primer povem, recimo meto, če se vam danes meta ne posuši, posušila se verjetno ne bo zaradi tega, ker je bilo preveč dni nad 35 stopinj. In v tistem času, ko je meta izpostavljena več dni, nad 35 stopinj temperature, zunanje temperature, ona razvije encim, ki preprečuje sprejevanje vode. In to je bilo takrat, se meni ni melisa posušila, ker je tudi isto razvila encim in dejansko ona namesto, da bi se sušila, se je knajpala v sušilnici in ker se je knajpala, enostavno je ona počrnela. Zaradi encima dejansko je ona še tisto vlago, ki je imela, je ni dovolila, da bi šla ven.
1: Razumem.
0: In ko sem jo jaz pobral, je naslednji dan namesto, da bi ovenela, ostala še takšna, kot sem jo dal v sušilnico. Pa se je sušila dva dni, pa je bila še vedno enaka. Mm-hmm. Se pravi, potem tretji dan je pa počrnela, mm-hmm. ker je dejansko bil ta čas predolg. Mm-hmm. Recimo, s pito vodo poškropiš meto, zvečer jo poškropiš, naslednji dan jo pobereš, pa se normalno posuši. Samo ta tehnika, zato ker ona je zaznala.
1: Ključna.
0: Ne, ona je zaznala, da je voda
1: in
0: ker je zaznala vodo, je ta encim opadal in dejansko se suši normalno. Tako da skratka, danes to vem, se pravim, ampak takrat pa tega ni seveda. Zato je pa tudi mogoče nastalo to. Pač, vidite, vse se mi je pokrilo. Tisto, da sem knjižico dobil, da dejansko sem bil na tržnici, da dejansko smo pridelovali, da so bili težave in na konc koncu pa tudi to, da me je pripeljala melisa do tega, da sem začel pisati ta priročnik.
1: Gospod Milan Kalan, za vse koristno, da ste iz meščanskega mladostnika iz bloka v Celju prišli do svoje kmetije, do dolgoletnih izkušenj, kako pridelati zdravilna zelišča in dišavnice, spisali tudi priročnik. Naj vam dobro uspe tudi ta vaš zdaj nov projekt zaradi sprememb podnebja, dolgotrajnih suš ali morda pretiranih nalivov. Se je seveda treba nekoliko drugače lotevati tudi pridelave, zato da imamo končno produkt kakšen, kakršnega si želimo. Hvala lepa za pogovor, za ta zelo poljuden pogovor o zdravilnih zeliščih, predvsem o vaši življenjski poti, o vašem poklicu. Več pa si predstavljam tudi v kakšnih drugih bolj svetovalnih oddajah, ko pa boste lahko zelo konkretno spregovorili poslušalkam in poslušalcem o rastlinah, o zeliščih, kako jih predelovati, kako jih lahko s pridom tudi uporabljamo, zato da se bolje počutimo.
0: Hvala tudi vam za povabilo in poslušalcem želim, da bi v naslednjem letu planirali že v začetku leta, katera zelišča bo posadili, ali pa recimo v tem zimskem času, ko se bo zima začela planirati, kajti tudi jaz, ko sem začel to delati, dejansko je planiranje zelo pomembno, zato da veš, kaj, koliko boš potreboval, kaj boš potreboval, kajti mi gore zelišč za osebno porabo ne rabimo, samo nekaj peščic in je to dovolj za celo zimo, za vso družino, ostalo pustimo raj naravi. Ne bo v okras vsem ostalim, ki hodijo mimo, ki gledajo te rastlince. Hvala vam.
1: Hvala vam.
2: Via pozitiva.

0: Wow, kakšni lasje!
1: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
4: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
5: Izteka se predčasno glasovanje za nedeljske referendume.
4: Jan Zobec, govor o politični policiji je zavajanje in manipulacija.
5: Pri nas razbita mednarodna kriminalna združba, ukvarjala se je s preprodajo mamil in orožja, pridržanih ostaja 15 osumljencev.
4: Novi predsednik uprave Darsa je Peter Drobež.
5: V minutah za kulturo o novi sezoni sakralnega abonmaja.
4: Vreme ponoči se bodo padavine okrepile in zajele večji del Slovenije. Jutri čez dan bodo postopno slabele. Dobar dan in vabljeni k poslušanju, urednica oddaje je Helena Križnik, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Boštjan Smole. Referendum. Prečasno glasovanje za nedeljske referendume, zakonodajnega o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tri posvetovalne je mogoče še danes do 19. ure. Nekdanji ustavni in vrhovni sodnik Jan Zobec je za Radio Ognjišče zavrnil trditve, da novela zakona o parlamentarni preiskavi uvaja politično policijo. Po njegovem gre za strašenje volivcev, saj je parlamentarna preiskava ustavno pomemben instrument državnega zbora za ugotavljanje politične odgovornosti in nadzor nad izvršilno oblastjo. Prispevek Alena Salihoviča.
6: V razpravi pred referendumom o spremembah zakona o parlamentarni preiskavi je pogosto slišati očitke, da naj bi nova ureditev omogočala politično obračunavanje oziroma celo uvedbo politične policije. Nekdanji ustavni in vrhovni sodnik Jan Zobec takšne navedbe odločno zavrača.
7: Gre za vzbujanje strahu, za manipulacijo s čustvi ljudi, ki pa nima nobene stvarne podlage. To ni nikakršna politična policija.
6: Zobec je tudi spomnil, da pojem politične policije izhaja iz totalitarnih in avtoritarnih sistemov. Šlo je za tajne policije, katerih naloga je bila varovanje režima ter preganjanje njegovih kritikov in političnih nasprotnikov.
7: S na koncu tudi umori, brez kakršnekoli nadzora, brez kakršnegakoli demokratičnega nadzora, brez kakršnegakoli sodnega nadzora. To je politična policija. Poznamo v zgodovini politične policije, kot je Stasi, Gestapo, Udba v Titovi Jugoslaviji, Sikuritate in Štasi in podobne. To parlamentarna preiskava je pa neko povsem drugo vesolje. To je preiskava, ki je v rokah državnega zbora za to, da državni zbor izvirno pridobiva pomembne informacije oziroma pomembna dejstva, ki so potrebna za upravljanje funkcije državnega zbora, za upravljanje njihove ustavne pristojnosti. In sicer za ugotavljanje politične odgovornosti, to je instrument, s katerim nadzira predvsem izvršilno oblast in je še kako pomemben instrument v sistemu zavor in ravnotežja.
6: Na pomen parlamentarnih preiskav je po njegovih besedah v svojih odločitvah večkrat opozorilo tudi ustavno sodišče. Učinkovitost parlamentarne preiskave je namreč ustavna vrednota, saj mora imeti državni zbor možnost, da samostojno pridobi informacije, potrebne za izvajanje svojih nalog. Zato Zobec govor o uvedbi politične policije ocenjuje kot neutemeljen. Govoriti, da gre za neko politično policijo, je grdo in podlo zavajanje ter manipuliranje s čustvi volivcev, je bil kritičen.
7: Tudi dejstvo, da je zakon nekatera pravna sredstva nekaterih okrnil, ni s tem še nič protiustavnega in zagotovljena so pravna sredstva tako zoper sam akt o uvedbi, so uvedbi parlamentarne preiskave, ki so v rokah sodnega sveta in državno-tožilskega sveta, če bi s uvedbo preiskave prišlo lahko do posegov v neodvisno sodišča. Kdorkoli meni, da bi moral biti zajet kot preiskovanec, ima pravno sredstvo zoper sklep o uvedbi preiskave. Če so komu kršene pravice med samo preiskavo, ima za to subsidiarno pravno upravno sodno varstvo, se pravi upravni spor, subsidiarno upravni spor in zoper vse in vse prisilne ukrepe, ki jih odredi preiskovalna preiskava oziroma preiskovalna komisija, mora odobriti sodišče. Prav tako posege v komunikacijsko in prostorsko zasebnost. Tako da ta strašenja nikakor niso na mestu in ponovno poudarjam, tu gre za grdo manipuliranje ljudi. To, kar parlamentarno zdaj opozicijo moti, je nevarnost, da bi parlamentarna preiskava razkrila kakršnekoli sumljive povezave GEN-I-ja s politiko in razna financiranja te državne gospodarske družbe določenim nevladnikom, izbranim nevladnikom.
6: Poudarja še, da preiskovanci ne bodo navadni ljudje, po njegovih besedah gre za novo laž.
7: Preiskovanci so tisti, ki pač zajame politična odgovornost, morebitna politična odgovornost. Torej, predvsem nosilci politične moči, političnega vpliva, predvsem nosilci izvršilne oblastne funkcije. Ti bodo predvsem preiskovanci, navadni, običajni ljudje, samo virtualno. Težko si zamislim, da bi lahko nekdo navaden državljan, običajen državljan bil preiskovanec. To je spet neka izmišljotina. Tako da pri vsej tej kampanji gre za veliko, veliko zavajanje, ne? In strašenje ljudi s ciljem doseči tisto, kar je za njih pravzaprav po odločbi ustavnega sodišča o razveljavitvi 4. odstavka 1a člena praktično nemogoče. To pa je, da bi uvedba, da bi pravno sredstvo zoper akt o uvedbi preiskave avtomatično ex lege zadržalo imenovanje preiskovalne komisije. To sedaj ni več mogoče. Lahko do tega pride, vendar samo po odločbi ustavnega sodišča, ne pa več avtomatsko. Tako da njihov namen se je seveda s odločbo ustavnega sodišča izjalovil.
6: Je za Radio Ognjišče povedal nekdani ustavni in vrhovni sodnik Jan Zobec.
4: Na 3 posvetovalnih referendumih politika pričakuje odgovore volivcev na vprašanja o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za RTV Slovenija, o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Za naš radio je spregovoril poslanec NSI, SLS in Fokus Srečko Cvirk, ki je v zvezi z obveznim plačevanjem naročnine za RTV Slovenija dejal.
8: Radio televizija opravlja več nalog in več funkcij. Nekatere funkcije so izredno pomembne javne funkcije, oddajniki in zveze, arhiv in še nekatere druge. Del funkcij je pa izključno komercialnih, nekatere pa postajajo tudi politično usmerjene na posameznih področjih in vpliv politike je zdaj že izredno močen, določene politike in ta vpliv se ne spreminja skozi mandate, tako kot se spreminja politika, se ne korigira z politiko in verjamem, da takega vpliva ne bo prišlo, prišlo bi pa do neutralnosti radiotelevizije in racionalnosti radiotelevizije pri opravljanju javnih nalog in javnih funkcij. Kajti glede na parametre, na obseg zaposlenosti, količino programa je v primerjavi z ostalimi mediji zelo, zelo neučinkovita.
9: Zdaj odločali bomo tudi o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom. To je naletelo na nekaj kritik, kar se tiče tega zlasti, kako bodo tisti, ki so za delo nesposobni oziroma dolgotrajno brezposelni ali pa res v nekih duševnih socialnih stiskah in pač se ne more vključiti zaposlitve, potem deležni še nekega kazenskega dela na nek način. To so očitki. Kako vi odgovarjate na to?
8: Večina ljudi si želi delati. Da nekdo ne dela, je nekako njegova osebna odločitev ali pa stil življenja. In ljudje, ki so sposobni za delo, si v največji meri želijo delati. Imamo pa družbene skupine, posameznike ali pa nekako skupine, kot sem izpostavil, ki se odmikajo od tega. Se odmikajo od tega in je njihov vzorec bivanja in življenja takšen, da rajši živijo na socialnih podporah, imajo nekako naštudiran sistem izkoriščanja teh podpor in tudi potem vzgajajo svoje otroke v takem načinu življenja. Pri teh ljudih pa je to izredno, izredno pomembno. Za tiste, ki so trenutno v slabši situaciji zaradi kakršnih koli vzrokov, je zagotovo pomembna socialna podpora, ki so nezmožni za delo iz katerih koli vzrokov. Tistim, ki pa postaja način pridobivanja sredstev, sestavljanje različnih podpor socialne države in nedelo, pa je zagotovo pomembno, da se vključijo v proces, da se vključijo nekako v socializacijo, v integracijo v skupnost, ker te veliko teh ljudi tudi ne vidimo nikjer na ulici, ker se odmakne iz skupnosti, se odmakne iz družbe, nekateri pa se celo povežejo z prekrški, kaznivimi dejanji ali celo kriminalom, kar pa je še hujše. In mislim, da je to zelo pomembno, da pri teh skupnostih pričnemo z takim procesom.
9: Odločali bomo tudi o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. To so edine volitve, kjer so imeli pravico odločati. Zdaj tuji delavci na slovenskem trgu dela predstavljajo približno 16% delovne sile. V prihodnje so neke napovedi, da bi lahko zrasla ta številka do 25%. Zakaj se vam zdi pomembno, da v bistvu ne bi bili vključeni v to odločanje v okolju, v katerem živijo?
8: Imam dolgoletne izkušnje z gospodarstvom oziroma sodelovanjem z gospodarstvom kot župan in poznam vse te izzive delovne sile, prihajajočih tujih delavcev, povečevanje števila tujih delavcev in tudi sprememba držav, iz katerih prihajajo ti tuji delavci. Tuji delavci nekako pridejo v Slovenijo delati zato, ker je tukaj urejeno delovno okolje, bivansko okolje, socialna varnost, zdravstveno varstvo in se tu dobro počutijo, prišli pa so delati. In slovenska zakonodaja predvideva, na kakšen način lahko nekdo dela, se vključi v to družbo in imamo možnosti za začasno bivanje, potem stalno bivanje in potem po 10 letih možen postopek pridobitve državljanstva. In po 10 letih lahko se odloči, tak do je tuj delavec, ali se polno vključi v našo skupnost, se prične z polno integracijo in postane del te skupnosti tudi kot državljan. To pa je nekako zaveza posameznika s skupnostjo z državo, v kateri živi. In državljanstvo je osnovna pravica, ki daje oziroma status, ki daje vse pravice in tudi volilno pravico. Da imajo tuji delavci po z stalnim prebivališčem volilno pravico je bila rešitev v preteklosti. Danes je migracij bistveno več. Migratorne razmere se izredno hitro spreminjajo, zato celotna Evropa razmišlja, na kakšen način bo ohranila ta način življenja. Način življenja, kot ga živimo v Sloveniji, v srednji Evropi, kajti le tak način življenja je tudi aktualen, da pridejo tuji delavci. In na eni strani moramo zagotavljati primerne pogoje za tuje delavce, zato da lahko gospodarsko se razvijamo, hkrati pa ohranjati ta način življenja, to kvaliteto bivanja in zato je potrebna stabilnost tudi v političnem smislu, tudi na lokalni ravni, kajti lokalna ravn je izredno odgovorna za komunalno in drugo infrastrukturo, ki zagotavlja kvaliteto bivanja. Zato ni potrebe, da bi tujec pred sprejemom v državljanstvo imel pravico na lokalnih volitvah, potem, ko se pa polnopravno vključi, pa zagotovo in nekako kot polnopravni državljan sodeluje pri vseh volitvah.
4: Slišali ste Srečka Ocvirka iz poslanske skupine NSI, SLS in Fokus. Pogovor z njim je posnel Andrej Šinko.
1: Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
4: Slovenska policija je končala obsežno 4 leta trajajočo mednarodno preiskavo kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog in orožja. Po hišnih preiskavah v naši državi je prijela 34 osumljencev, 15 jih ostaja pridržanih. Vrednost skupaj zasežene droge bi na trgu presegla 37 milijonov evrov. Slovenska policija je sodelovala z 22 policijami iz Evropske unije in Zahodnega Balkana. Člani kriminalne združbe namreč prihajajo tako iz naše države, kot tudi Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Španije in Nizozemske. Delovali pa so na območju več držav stare celine. Stranka Resnica je v Evropskem parlamentu uradno postala del politične skupine Evropa suverenih narodov. Njena najbolj znana članica je sicer Alternativa za Nemčijo. V stranki Resnica ocenjujejo, da gre za pomemben korak v povezovanju z evropskimi političnimi partnerji. Med ključnimi področji sodelovanja so omenili boj proti nezakonitim migracijam, energetsko varnost in manj birokracije. Predstavnike sindikatov javnega sektorja skrbi nedavna napoved premijeja Janeza Janše o prestrukturiranju administrativnega oziroma birokratskega dela državne uprave. Na vlado so naslovili več pozivov. Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek je povedal.
10: Da se takoj vzpostavi socialni dialog in da se podajo ustrezna pojasnila za te napovedi in tudi da se predstavijo načrti vlade v prihodnem obdobju z organizacijo javnega sektorja in s plačnim sistemom, da se realizirajo zaveze, ki so v sklenjenih dogovorih, da se do konca realizira plačna reforma, tako kot je bila tudi dogovorjena in zastavljena v zakonu in kolektivnih pogodbah in da se morebitne spremembe na tem področju izvajajo samo soglasjem sindikatov javnega sektorja.

0: Kot vršilec dolžnosti sredi avgusta začasno prevzel Anton Guzej. Nadzorniki so zdaj za novega prvega moža imenovali Petra Drobeža. V upravo je ob tem prišel še Tine Svoljšak. Člani odbora Državnega zbora za energetiko danes niso dobili odgovora na vprašanje, ali bo ureditev, da termoelektrarna Šoštan z nadomestilom države izvaja gospodarsko javno službo zagotavljanja toplote v Šaleški dolini, prihodnjo pomlad podaljšana. Na pristojnem ministrstvu se s problematiko intenzivno ukvarjajo, je sporočil državni sekretar Tomaž Žagar.
1: To ne bi smel biti predmet, ampak je predmet političnih seveda tudi in predvoljenih obljub in tako naprej, kar jaz kot strokovnjak težko komentiram. In to bo mogla tukaj politika tudi nekaj narediti na temo, ja, ogrevanje je odgovornost lokalne skupnosti in mora se temu resno ukvarjati. Seveda pa je tukaj so na voljo tudi strokovnjaki tako podjetij, ki so prej delali na tem področju in imajo nekaj odgovornosti do lokalnega okolja. Kaj pa mene v bistvu žalosti je pa, da se v bistvu ukvarjamo s tem zelo pomembnim problemom, ki nam zamegli strateško odločanje NEPN in te zadeve, ki pa dejansko se tiče celotne Slovenije, vseh državljanov tudi naprej.
0: V naši državi se bo cepljenje proti sezonski gripi začelo 2. novembra, kar je nekoliko poznaje kot v preteklih letih. Razlog za to so zamude pri dobavi cepiv, do katerih prihaja zaradi proizvodnih težav. S podobnimi težavami se srečujejo vse evropske države, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
2: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
0: Slovenski duhovniki in diakoni, ki delujejo v Evropi, so danes končali jesensko pastoralno konferenco na slovenski obali v Strunjanu. Govorili so o prihodnosti slovenskih skupnosti po Evropi, še posebej o prihodnosti slovenskih domov, nam je povedal predsednik Zveze Izidor Pečovnik Dori.
3: Da nekako damo status vsemu temu, kar imamo, predvsem slovenskim domovom v Evropi, da pač vsi člani te naše Evropske zveze vedo, kdo je lastnik teh domov, kakšna je prihodnost teh domov in seveda tudi najbolj pomembno vprašanje za nas, pastoralne delavce in duhovnike, je to, da ko pride do menjav na teh mestih, da ta dotičen, ki pride ali za župnika ali za pastoralnega delavca, ve, kaj lahko od tega doma pričakuje, in tudi kaj potem temu domu lahko sam da.
0: Pomemben del pastoralne konference je bil tudi pogled v prihodnost mesečnika Naša luč. Izseljenske duhovnike so obiskali ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik, ki je odgovoren za pastoralo Slovencev po svetu, in pa krajevni škof Peter Štumf in pa upokojeni koprski škof Jurij Bizjak.
2: Kultura.
4: Dragi ljubitelji kulture, lepo zdrav. Prihodni teden se začenja nova sezona sakralnega abonmaja, sezone 2026-2027, in tudi letos bomo sodelovali z koordinatorico sakralnega abonmaja, sestro Diano Novak, in predstavljali koncerte, ki jih bo moč slišati v tem abonmaju. In sestra Diana Novak je danes tudi moja gostja. Lepo zdrav.
5: Lepo pozdravljeni.
4: Pa predlagam, da se v začetku sprehodiva čez to sezono, potem pa bova seveda nekaj več prostora namenila prvemu koncertu, ki bo že v sredo 14. oktobra ob 19.30 v Uršulinski cerkvi Svete Trojice. Torej, takrat bo nastopila zanimiva zasedba, deški zbor cerkve iz Herninga na Danskem, potem pa greva kar k drugemu koncertu, ki bo v mesecu novembru.
5: Drugi koncert bo oblikoval komorni zbor Ave. Z izjemo, da so sicer koncerti ob sredah, bo ta koncert v petek 20. novembra. Zanimiv program pripravljajo Credo et Amo, se pravi verujem in ljubim, na eni strani z deli iz tradicije liturgičnih besedil, na drugi strani pa besedila, ki govorijo o Božji ljubezni. Potem v decembru, tako v začetku decembra, bo pa spet en zanimiv koncert baročnega tria, Tacet Ensemble, ki ga sestavljajo Katarina Nagode, baročna flavta, Mojca Erman,

0: baročna violina in Martina Okoliš na čembalu. K sodelovanju so pa povabile tudi sopranistko Kristino Thaler. Na programu bodo pa predvsem dela iz adventnega repertoarja za to obdobje baročnega časa, zato so tudi naslov koncerta poimenovali Čista radost in veselje, ki je iz Telemanove arije oziroma solo kantate za adventni čas. Potem smo pa že v letu 2027, v tem času, letos oziroma v prihodnjem letu se bo postni čas začel bolj zgodaj, tako da na začetku imamo najprej en koncert Akademskega pevskega zbora Maribor z takim bolj splošnim programom in smo veseli, da lahko tudi zbore iz, če bi tako rekel, ne tako iz osrednjega dela Slovenije gostimo v sakralnem abonmaju. Dirigent bo Uroš Jurgec. Potem v postnem času, postni koncert bo pa oblikoval mešani komorni zbor Ljubljanski madrigalisti z dirigentko Alenko Podpečan. Tukaj bodo v spredju Mendelsonovi moteti za postni čas, hkrati pa tudi del koncerta, se pravi repertoar z besedili bolj spokorne narave in pa drugi del z tem, ki so že bližje potem pasijonskemu času. V aprilu bodo prvič med nami vokalna skupina Psalmisti, ki jo vodi Marjan Grdadolnik kot umetniški vodja. Njihov program pa bo obsegal dela sakralne zborovske glasbe skozi liturgično leto, tako smo sprehodili od adventa preko božiča, postnega časa, velikonočnega časa in pa tudi tisti čas med letom, ki vsebuje tudi take splošne psalme in pa marijine pesmi. Predvsem bodo pa tukaj v ospredju slovenski skladatelj oziroma repertoar, ki je nastajal na naših tleh. V maju pa lahko napovem tudi zanimiv koncert slovenskega kvarteta Harf, Sea Harps, ki ga sestavljajo štiri slovenske harfistke in bodo pripravile program sakralnih del oziroma repertoarja za štiri harfe v originalu ni, bo to verjetno priredbe, morda tudi kakšna noviteta, ker ta kvartet zelo spodbuja nastanek tudi novih del in mogoče se bo tudi tukaj kakšno novo sakralno delo za kvartet harf lahko izvedlo.
1: Hvala lepa, torej sakralni abonma nas bo razveseljeval tudi v prihodnje. Zdaj pa greva sestra Dijana Novakar k koncertu, ki bo to sredo. Kot sem povedal, bo nastopila zanimiva zasedba Deški zbor z Danske, ki ga bo spremljal še fantovski zbor prvega letnika Škofijske klasične gimnazije in pa fantovski del Mladinskega mešanega zbora svetega Stanislava Škofijske klasične gimnazije. Popravite me, če se motim, ampak zdi se mi, da take zasedbe mladih fantovskih pevcev v sakralnem abonmaju pa še ni bilo.
0: Ne, z izjemo sededeškega zbora Šelenburg, ki je pred leti obstajal, drugih fantovskih zased pres ni bilo, zato je to en izjemen koncert, ki bo združil ta danski zbor in pa slovenski del fantov tukaj iz zavoda svetega Stanislava. Hkrati pa lahko rečem, da je tudi to bo zaključek enega simpozija, ki bo govoril o fantovskem glasu, spremenjajoči se glas v času mutacije in tudi te dva zbora iz zavoda svetega Stanislava bosta sodelovala pri tem simpoziju. Hkrati pa tudi tako dirigent danskega zbora kot sam zbor kot demonstrativni zbor, kako delati s fanti v tem obdobju, ker to je zbor, ki ga sestavlja, tukaj v Slovenijo bo prišlo okrog 40 pevcev, tako dečki pred mutacijo kot fant je že po mutaciji tam nekje do 18. leta starosti.
1: In kaj je na programu?
0: Na programu pa seveda, ker prihajajo iz Danske, bodo predstavili del njihovega repertoarja. V spredju bo tudi skladatelj Karel Nilsen, ki je na Danskem zelo znan po svojih pesmih, tako sakralnih kot tudi posvetnih, hkrati pa bodo posegali po tem skandinavskem oziroma severnoevropskem repertoarju, na drugi strani pa tudi deli, kot so Händel, Mozart, kjer pa je bil v bistvu deški zbor tisti, ki je na nek način najprej vsa ta dela pel, tako da je to nekaj kot nekaj klasičnega repertoarja za ta deški oziroma razširjeni del fantovski zbor, bi lahko rekli. Slovenski fantje pa bodo predstavili nekaj teh ameriških spiritualov, hkrati pa slovenska dela oziroma priredbe kakšnih slovenskih teh duhovnih pesmi oziroma tudi Franceta Kimovca, tako da bo ta preplet slovenskega in mogoče bolj severnoevropskega zborovskega repertoarja.
1: Seveda pa bodo zapeli tudi skupaj?
0: Tudi skupaj na koncu bodo zapeli eno pesem, pa se sliši.
1: Tako, hvala lepa za tole predstavitev, seveda pa za konec mogoče še beseda ali dve o sakralnem abonmaju. Veseli smo torej, da lahko publiko v Ljubljani tudi v prihodnjih mesecih povabimo na koncerte sakralne glasbe v cerkev Svete Trojice v Ljubljani. Abonma je pravzaprav zdaj že tista stalnica, ki je dobro poznana ljubiteljem sakralne glasbe. Kako je moč podpreti sakralni abonma, kajti ni samo po sebi umevno, da tak abonma, taki koncerti v Ljubljani obstajajo, gre bolj ko ne za dobro voljo ljudi, ki se s tem ukvarjajo, ki ni podprta z ne vem kakšnimi javnimi sredstvi.
0: Ja, veliko dobre volje, veliko želje potem, da bi se sakralni abonma oziroma repertoar lahko slišal in to slišal redno znotraj prostora, za katerega je bil ustvarjen. Zato že od samega začetka težimo k temu, da bi koncerti ostali brezplačni oziroma s prostim vstopom. Seveda pa za vsak koncert so potrebni stroški oziroma je potrebno kar nekaj stvari organizirati, pa hkrati tudi s tem lahko podpremo izvajalce. Zato so ob vhodu škatla s prostovoljnimi prispevki, katere se zelo priporočamo. Hkrati pa ima sakralni abonma tudi podporne člane v obliki zlatega in srebrnega donatorja, tako da bomo zelo veseli tudi teh prispevkov, zlati donatorji, tako predlagamo za 100 evrov donacije, za srebrne pa 50. Tako da, če se bo kdo od poslušalcev tudi opogumil ali pa prepoznal to kot eno poslanstvo, bomo zelo veseli tudi teh večjih darov.
1: Tako in potem bomo lahko skupaj s pesmijo in sakralno glasbo potovali tudi čez cerkveno liturgično leto in se vsak del leta recimo spomnili glasbe, ki je bila napisana za to obdobje. Se mi zdi, da je to ena taka velika kakovost tega abonmaja in nam odkriva to bogatstvo sakralne glasbe, ki je, pa se premalo krat sliši.
0: Ja, in ta zakladnica je res neizčrpna, hkrati pa tudi je lepo gnaj slišati kakšne skladbe v različnih izvedbah in tudi zelo me veseli, da na tem področju nastaja tudi veliko novega, veliko kvalitetnega in tudi vsa ta dela je mogoče slišati znotraj našega abonmaja. Za kar sem pa tudi vesela, da se zbori odločajo za tak repertoar in tudi zato, da sploh želijo nastopati na našem abonmaju kljub omejenim finančnim sredstvom, ki jih imamo.
1: Sestra Diana Novak, hvala lepa za obisk v našem studiu.
0: Tudi vam hvala in vabljeni na naše koncerte.
2: Zvečer bo po večini oblačno, jugozahodnik bo oslabel. Krajevne padavine bodo v prvem delu noči prehodno oslabele, a se bodo proti jutru spet okrepile in zajele večji del Slovenije. Ob morju lahko tudi zagrmi. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16. Najvišje dnevne od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo, na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, proti večeru se bo od zahoda spet začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Tu so še temperature po Sloveniji, Koper 23 stopinj, Nova Gorica 21, Maribor, Ptuj, Novo mesto in Murska Sobota 20, Tolmin 19, Celje in Črnomelj 18. Ljubljana, Litija, Hrastnik, Postojna, Velenje, Slovengradec in Kočevje 17, Kranj in Idrija pa 16 stopinj Celzija. Do zastojo prihaja na primorski avtocesti med počevališčem Studenec in Rauber Komando proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici je promet oviran pred razcepom Kozarje zaradi prometne nesreče. Krajši zastoj je tudi še od Škofljice proti Ljubljani. No, več težav pa je na štajerski avtocesti. Pred Blagovico proti Mariboru sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas, tako da promet poteka le po odstavnem pasu. Nastal je daljši zastoj in čas vožnje se podaljša za 25 do 30 minut. Prav tako so zastoji tudi na usporedni regionalni cesti. Glavna cesta Laško-Rimske Toplice je v kraju Sevce, zaprta zaradi prometne nesreče. Na Vipavski hitri cesti je pred Celom proti Italiji zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas. Na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno je še zastoj tovornih vozil. Nekaj težav je še na drugih cestah, in sicer je na štajerski avtocesti zaprt priključek Šentil proti Avstriji, predor Šentvid na gorenjski avtocesti pa bo danes po noči med 20. in 5. uro zaprt v obe smeri. Poslušali ste Mozaik dneva, uredila ga je Helena Križnik, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je 18 in 34 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.

18:37 minut je ura. Ja tudi vas vabimo, da če nimate kam v tem večeru, ostanite doma in spremljajte radijski program, kajti veliko zanimivega in pestrega se bo dogajalo in skupaj bomo tu v tem oblačnem, deževnem večeru marsikje tudi kakšna nevihta se lahko pojavi, tako da naj vas to ne preseneti. No, v našem programu pa mislim, da ne bo nič presenetljivega, tisto, kar ste vajeni, boste lahko tudi slišali ob svojem času. Ob 19. bo namreč prenos svete maše iz Župnijske cerkve Marijinega oznanjenja, torej Frančiškanske cerkve pri Tromostovju v Ljubljani. Še pred tem bomo nekaj besed slišali o današnji godovnjakinji, to je Pelagija. Potem nekaj novic iz Vatikana v slovenskem jeziku in ob 20. naša oddaja Zim zeleno glasbo ob radijskem ognišču, tudi seveda z glasbo z vinilnih plošč. Oliver Dragojevič bo tisti, ki ga bomo slišali, Almartino, Jacques Brel in seveda Beti Jurkovič. No, zakaj vsi ti in katere pesmi pa več ob 20. pričakujemo tudi vaše glasbene spomine. Tokrat nas boste lahko poklicali po telefonu. Ob 21:40 bo še 31. del radijskega romana Le eno je potrebno, v katerem spoznavamo življenjsko zgodbo našega velikega misionarja, častitljivega božjega služabnika škofa Friderika Baraga. In potem se bo ob 22. začel naš nočni program s ponovitvijo pogovora o referendumskega soočanja pred nedeljskimi odločitvami in ob 23:30 bo še ponovitev svetovalnice, ki smo jo pripravili pred sobotnim svetovnim dnevom duševnega zdravja. Toliko na kratko, takšen je torej naš pogled v prihodnost, v večer in del noči, ki se seveda nezadržno približujeta, kot se približuje tudi Alfi Nipič svojo legendarno Poljane dom prelepih dni.

0: Pravi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo KUN od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
1: Advent je čas priprave na Gospodov prihod. Roman je pa priložnost, da se za nekaj dni umaknemo vsakdanjemu ritmu in naredimo prostor prihajajoči luči. Pridružite se Radiu Ognjišče in agenciji Palma na adventnem romanju v Budimpešto. Obiskali bomo največjo cerkev na Madžarskem, veličastno baziliko v Estergomu, se ustavili v Sant'Andreju in doživeli praznično vzdušje madžarske prestolnice.
2: Od 18. do 20. decembra. Več informacij na radio.ognjisce.si, v vseh poslovalnicah Palme in na 051 380 880.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10 in 12 uro na nič 51 245 255.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 8. oktober, Pelagija. Spokornica iz Jeruzalema, pa tudi devica in mučenka iz Antiohije. V rimskem martirologiju ali seznamu svetnikov najdemo za današnji dan sveto Pelagijo Jeruzalemsko, ki je umrla okoli leta 457. Njeno češčenje je izpričano že v prvi polovici 6. stoletja, po čemer sklepamo, da je zgodovinsko resnična oseba, da si vemo o njej malo zanesljivega. Tako lahko nekaj podatkov o njej izluščimo iz legend, ki pripovedujejo o svetnici s tem imenom, vendar pa so postavljene v različne časovne okvire in se razlikujejo. Neka legenda pripoveduje, da je bila Pelagija po poklicu igralka in plesavka, ki je živela bolj malo zgledno življenje. Ko je nekoč poslušala pridigo tamkajšnjega škofa, je bila tako pretresena, da je dala svojemu dotedanjemu življenju slovo ter odšla živeti na Oljsko goro. Nadela si je moška oblačila in se zaprla v meniško celico, ki je vse do smrti ni zapustila. Z molitvijo in pokoro je služila Bogu noč in dan in zadoščevala za grehe svojega prejšnjega življenja. Druga legenda pa pravi, da je bila sveta Pelagija mučenka v Antiohiji in je dala življenje za vero v času preganjanja cesarja Diokleciana. Bila je stara 15 let in bila je goreča vernica. Antiohijski cesarski namestnik je nekega dne poslal vojake, naj gredo po njo in jo privedejo pred sodišče. Obkolili so hišo in Pelagijo pozvali, naj pride ven. Tako je vedela, da jo čaka sodišče, mučenje in smrt. Zato je odprla vrata in vojake prosila, naj samo malo počakajo, da se preobleče. Odšla je v gornje prostore, dvignila roke proti nebu in dolgo molila k Bogu, naj sprejme njeno dušo in ne dovoli, da bi jo oskrunili in strehe hiše skočila v smrt. To naj bi se zgodilo leta 302. Njen zgled in pričevanje za vero hvali tudi sveti Janez Zlatousti, ki je napisal hvalnico v čast njenemu mučeništvu.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, povezujemo se z občestvom, ki je zbrano v Župnijski cerkvi Marijinega oznanjenja pri Frančiškanih ob Tromostovju v Ljubljani. Sveto mašo bo daroval pater Janez Papa, ljudsko petje bo vodil Aljaž Košič, na orgle pa igral Matjaž Barbo. Vabljeni k spremljanju in sodelovanju.

Svito Mašo bomo darovali za pokojno Vero, Vinka in Sama. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, zbrani pri Gospodovi daritvi, v tem Marijinem oktobrskem mesecu, mesecu rožnega venca, najprej priznajmo in obžalujmo svoje grehe in slabosti, da bomo vredno obhajali te svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: molimo.
1: Vsemogočni Bog, vodi svet po poti svojega miru in reda, da bo tvoja cerkev lahko spolnjevala svoje poslanstvo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
2: Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom. Ones pametni Galačani, kdo vas je začaral? Vas, pred katerih očmi je bil Jezus Kristus, poprej naslikan kot med vami križani? Samo to bi rad zvedel od vas, ali ste prejeli duha iz del postave ali iz poslušnosti vere. Tako nespametni ste, začeli ste z duhom in zdaj končevate z mesom? Ste za manj tako trpeli, če bi vsaj samo za manj? Ta, ki vam torej daje duha in dela med vami čudeže, ali dela to iz del postave ali iz poslušnosti vere? Božja beseda.

Господ з вами. Із Святого Євангелія по Луку. Тисті час є рекав Ісус своїм ученцям. Хто із вас бо імів приятеля, ін бо шов к нєму повночі, тер му рекав: «Приятель, посоди ми три хлебе, кер є мой приятель прийшов к мені з пота, па німам кай предан положити». Па би он ізнутре одговорив: «Не делай ми надлеге, врата со же запрта, ін мої отроці з мною постелі, не морам устати ін ти дати». Повім вам, че туди не бо устав ін му дав за то, кер є нєгов приятель, бо вандар заради нєгове надлежності устав ін му дав, колікор потребує. І няс вам правим: просите, ін се вам бо дало, іщите, ін бо сте нашли, търкайте, ін се вам бо отпърло. Усак, кдор проси, прейме, ін кдор іще, найде, ін кдор търка, се му бо отпърло. Али кога измед вас, очетје, бо син просил круха, па му бо дав камен? Али рибе, па му бо дав на місто рибе качо? Али га во просил јајца, па му бо дав шкорпиона? Четори вики сте худобни, знате добре дарове да јати своим отроком, колико бол бо ваш небишки оче дав Святега Духа тистим, ки га просио. То је Христосов Евангелий. Dragi bratje in sestre, Božja beseda nam danes pokaže na pomen tega, da ustrajamo. V berilu smo slišali, kako se apostol Pavel huduje nad Galačani, ker niso ustrajali. Sprejeli so bili Kristusov nauk, potem pa zopet svoje korake naravnali zgolj na spolnjevanje postave po judovski navadi. Kot da bi pozabili na vse, kar jim je bil Pavel oznanil. Zato jih okara, ker niso ustrajali. Ker niso ustrajali v tem, kar so bili spoznali, v tem, kar so bili prejeli, v tem, v čemer so bili osvobojeni, v veri v Jezusa Kristusa. Ustrajnost je pomembna in težka. Vemo, da nam v življenju mnogokrat ne uspeva ustrajati, da velikokrat prehitro obupamo, da si premalo prizadevamo, da na že najmanjši vzpon pomeni odvrnitev od zastavljenega cilja. In vedno znova lahko hitro naštejemo vse prepreke, ki jih bomo verjetno težko zmogli in rajši izberemo drugo pot, stransko pot, stran pot. Ustrajnost v dobrem pa pomeni vedno znova zajemati iz odločitve, ki nas je pripeljala na pot Jezusa Kristusa. Ko smo sprejeli vero, ko smo stopili na pot, zavedajoč se, da je ta mnogokrat tudi strma, pa vendar s
ciljem. In če pogled usmerimo v cilj, ki je Jezus Kristus, resnični, živi, je vztrajnost mogoča. Evangelij pa nam poda še drug primer vztrajnosti. Prijatelj prosi drugega prijatelja sredi noči za pomoč, da bi lahko postregel zopet tretjemu prijatelju, ki je prišel na obisk. Pravi, če že ne bo dal zaradi prijateljstva, bo zaradi nadležnosti ustal in mu dal, česar prosi. Ampak, kot da bi Jezus hotel poudariti, da je pomen te prilike v dejstvu, da je ta prijatelj, proseči prijatelj, ustrajal, da si je upal prositi, da si je upal sredi noči motiti. In ker je v tej prošnji ustrajal, je bil tudi uslišen. In na koncu Jezus poudari, in jaz vam pravim, prosite in se vam bo dalo, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Besede, ki nam v novi zavezi vedno znova odzvanjajo, z upanjem napolnjene besede, da naj vedno znova iščemo načine, pričakujemo rešitve, da bodo naše prošnje uslišene. Včeraj smo slišali, ko so Jezusa prosili učenci, naj jih nauči moliti, ko jih nauči Gospodovo molitev, Oče naš, ki je sestavljen iz prošen. Prošen postavitve pred Gospoda, pred nebeškega Očeta, da bi zmogli prejeti tega, kar je potrebno. In danes nam Jezus podaja recept, ki je vztrajnost, zaupanje in pričakovanje. Danes, ko živimo v dobi klikov, ko v hipnem trenutku pričakujemo izpolnitev svojih želja, ko klikamo po zaslonih, ekranih, si težko predstavljamo vztrajnost v prošnji. Si težko predstavljamo, da ne dobimo v tistem trenutku, ko si zamislimo tega, kar želimo, in da je vztrajnost v molitvi predvsem odraz zaupanja, da bo Gospod vztrajnost

0: Če bi pogledali po evangeljskih poročilih čudežev, vidimo, kako večkrat Jezus izpostavi vero, zaupanje prosilcev, ki pridejo, da bi bili ozdravljeni ali da bi njihovi sorodniki bili ozdravljeni ali karkoli se že dogaja, in izpostavi pomen te vere, zaupanja. Če pa prosimo, molimo zgolj iz neke navade, neprepričanja, ali se bo to uresničilo ali ne, ali to sploh potrebujemo ali ne, potem taka molitev najverjetneje nima prave teže. Zato si prizadevamo, da bi v svojih molitvah, prošnjah znali pokazati vso ustrajnost, vero in prepričanje, da nam bo Gospod naklonil vse tisto, kar je za nas potrebno in kolikor je potrebno. Zaupajmo v Gospoda, da nam bo dal vsega, kar potrebujemo, in to svoje zaupanje izrazimo tudi zdržo hvaležnosti, zdržo pripravljenosti sprejeti tudi malo bolj ovinkaste poti, obvoza, strmine, z gotovostjo in prepričanjem, da vendarle na cilju čaka On sam. Molimo in prosimo, da bi znali vedno znova ustrajati. Amen. Bratje in sestre, Bog nas v svoji očetovski dobroti nikoli ne zapusti. Prosimo ga.
1: Spremljaj delo cerkve, da bo vsem ljudem prinašalo znanilo tvoje ljubezni.
2: Prosimo te, usmiši nas.
1: Navdihuj voditelje držav, da se bodo odločali za dobro in ustrajali v resnici.
2: Prosimo te, usmiši nas.
1: Podpiraj starše, da se bodo neutrudno posvečali svojim otrokom in jim stali ob strani.
2: Prosimo te, usmiši nas.
1: Usmerjaj vse, ki se odločajo za svoj poklic, da bodo sledili tvojim načrtom.
2: Prosimo te,
1: podari svoj mir vsem otrokom in mladim, ki so nepričakovani zapustili ta svet.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Sveti Oče, zahvaljujemo se ti za tvojo velikodušnost in te prosimo, usliši naše prošnje. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.

0: господарите ви стоїло. Хвалу і час своєму імені, у благор туди нами і всей своїй святій церкві.
1: Добрий Бог, Ти си нам дав дарове, ки Ти їх седай принашамо, да Ти изразимо свою уданост. Най нам та даритов принесе вечно плачило, се имаю все даритве свою вредност само от Тебе, по Христусу нашим Господу. Господ з вами. Квишку серця. Захвалимо се Господу нашему Богу. Res se spodobi in je pravično, da se ti, sveti in močni Bog, zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Ti vodiš usodo sveta in skrbiš za vsakega človeka. Nazbiraš v občestvo, da poslušamo tvojo besedo in v veri hodimo za tvojim sinom. On je pot, po kateri pridemo k tebi. On je resnica, ki nas edina osvobaja. On je življenje, ki nas napolnjuje z veseljem. Zato se ti zahvaljujemo, Oče, za tvojo ljubezen po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Skupaj z angeli ti pojemo in v hvalo tvojega veličanstva usklikamo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Sveti Oče, slavimo te. Ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno, ko nas Jezus, tvoj sin, zbere k obedu ljubezni. Kakor svojim učencem tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem, pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Molimo, bratje in sestre, naj bo ta daritev vse cerkve Bogu v slavo in v zveličanje vsega sveta.

Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Gledajte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Iz Župnijske cirkve Marijinega oznanjenja, Frančiškanske cirkve ob Tromostovju v Ljubljani, smo prenašali sveto mašo, ki jo je daroval pater Janez Papa. Ljudsko petje je vodil Aljaž Košič, na orgle pa igral Matjaž Barbo. Tehnična izvedba prenosa Boštjan Smole. Hvala za spremljanje in sodelovanje, drage poslušalke, dragi poslušalci. K prenosu svete maše vas znova vabimo jutri ob 19. V nadaljevanju našega večernega programa pa boste kmalu lahko slišali nekaj novic iz večnega mesta v slovenskem jeziku, ob 20. pa se začenja naša oddaja Zimzeleno glasbo ob radijskem ognišču. Vabljeni, da se nam pridružite.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče Leon 14. je v četrtek 8. oktobra v Vatikanski apostolski palači sprejel v audienco njegovo ekscelenco gospoda Juliusa Madu Bio, predsednika Republike Sierra Leone, ki se je na to srečal z njegovo imenenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, ki ga je spremljal prečastiti monsignor Mihaita Blaž, podtajnik za odnose z državami. Med presrčnimi pogovori v državnem tajništvu so bili poudarjeni dobri dvostranski odnosi in prispevek lokalne cerkve k družbi. Razpravljali so tudi o okoljskih in prehranskih izrednih razmerah, povezani s pojavom migracij ter o različnih družbenih izzivih, s posebnim poudarkom na mladih. Poudarjen je bil tudi pomen dela za izgradnjo miru in izvajanje projektov na področju izobraževanja in razvoja. Na koncu je sledila izmenjava mnenj o več regionalnih in mednarodnih vprašanjih.
2: Monsignor Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, se od 8. do 10. oktobra mudi na obisku v Islamabadu ob 75-letnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Islamsko republiko Pakistan. Poleg tega je namen obiska okrepiti skupno prizadevanje za mir in sodelovanje. Od 25. do 27. oktobra bo v Asiziju potekalo molitveno srečanje za mir, ki ga vsako leto organizira skupnost Svetega Egidija. Letos bo potekalo pod naslovom Neoborožen in razorožujoč mir, udeležil pa se ga bo tudi Sveti Oče. Mir ni zadeva, ki je pridržana politikom ali strokovnjakom, temveč je splošna odgovornost, ki zadeva vsakega človeka in vsako njegovo dejanje. Kajti mir je gradbišče odprto za vse, ne samo za strokovnjake, modrece in stratege. To je bil poziv svetega Janeza Pavla II., ki je odmeval pred 40 leti 27. oktobra leta 1986 z odra postavljenega v Asiziju ob zgodovinskem svetovnem dnevu molitve za mir, ki je potekal na njegovo željo. Prvič v zgodovini je Petrov naslednik povabil predstavnike vseh verstev, da bi skupaj molili za mir. Letos bo omenjeni dogodek sklenil papež Leon XIV. Asiški škof monsignor Felice Acroca je dejal, da se zelo veselijo, da bo sveti oče ponovno prišel v Asizi. Po njegovih besedah bo papeževa navzočnost skupaj z vsemi drugimi verskimi voditelji okrepila našo skupno pot proti vsakršni obliki nasilja.
1: Prisluhnemo video sporočilo svetega očeta Leona XIV. Za 100. svetovni dan misijonov, ki ga bomo obhajali 18. oktobra letos. Dragi bratje in sestre v Kristusu, ko obhajamo svetovni dan misijonov, se zahvaljujemo Bogu za obilne sadove, ki jih je podaril cerkvi. Odkar je moj predhodnik, papež Pij XI. Pred 100 leti vzpostavil to letno obhajanje. S tem si je prizadeval vsaki škofiji in župniji spodbuditi globoko razumevanje velikosti misijonskega poslanstva in gorečo molitev za delo evangelizacije, hkrati pa spodbuditi misionarske poklice in podpirati prizadevanja papeških misijonskih družb. Uresničevanje cilja, ki ga je izbral Pij XI, je obrodilo sadove tudi v mojem življenju. Ob pogledu na svojo mladost lahko vidim, kako so molitve, podarjene gospodarju žetve, skrivnostno pripomogle, da je moje srce slišalo Jezusov klic, naj grem za njim kot avguštinski misionar. Poleg tega so molitve in darovi vernikov spodbujali in podpirali moje misionarsko delo v Peruju, kakor tudi delo nešteti drugih misionarjev po vsem svetu. Zaradi tega želim izraziti svojo iskreno hvaležnost vsem tistim, ki so skozi leta podpirali svetovni dan misijonov. Geslo te stoletnice, eno v Kristusu, združenje v poslanstvu, nas vabi k razmišljanju o temeljni nalogi skrbi za enost cerkve, o hoji za Kristusom, zlasti z našim prizadevanjem in z našo odgovornostjo za širjenje evangelija zveličanja med vse ljudi. Po krstu namreč vsak izmed nas postane član Kristusovega telesa in ima enkratno vlogo pri sodelovanju pri Jezusovem zveličavnem delu. Gospod nas kliče, naj sodelujemo kot ena sama družina s pomočjo Svetega Duha, da bi vsakega človeka, kjerkoli je, pripeljali v občestvo vere v Kristusa. Zato poudarjam poseben poziv sporočila za svetovni dan misijonov. Vsi se zavzemimo, da bomo vsako skladu s svojo poklicanostjo in sprejetimi darovi prispevali velikemu evangelizacijskemu poslanstvu, ki je vedno delo ljubezni. Vaše molitve in vaša konkretna podpora bodo velika pomoč pri prinašanju evangelija o Božji ljubezni vsem, zlasti najbolj ubogim in najbolj potrebnim. Ob obhajanju te stoletnice se vam zahvaljujem za vse, kar boste storili za ohranjanje in nadaljevanje dediščine, svetovne misijonske nedelje, ter s tem velikodušno podprli evangelizacijsko poslanstvo, ki ga cerkev uresničuje po vsem svetu.
3: So may the blessing of Almighty God,
1: naj blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, pride na vas in na vas vedno ostane.
3: Amen.
2: V Vatikanu od 7. do 14. oktobra poteka srečanje ob 10. obletnici posinodalne spodbude Amoris Laetitia. Udeležujejo se ga predsedniki škofovskih konferenc, voditelji katoliških cerkva vzhodnega obreda ter tudi zakonci in strokovnjaki. Uvodni govor je včeraj popoldne imel papež Leon XIV, ki je srečanje sklical z namenom, da bi v medsebojnem poslušanju nadaljevali sinodalno razločevanje o korakih potrebnih za oznanjevanje evangelija današnjim družinam. Dejal je, da je apostolska spodbuda Amoris Laetitia v 10 letih od svoje objave postala del življenja naših krajevnih cerkva. Sprejeta je bila v različnih kulturnih in pastoralnih okoljih, spremljala je konkretna življenja družin ter navdihnila številne pobude in procese. Izpostavil je, da obstajajo kraji in okoliščine, v katerih lahko cerkev postane sozemlje le po laikih in še posebej po družinah.
4: Amoris Laetitia invites us to take seriously this vocation and responsibility.
2: Amoris Laetitia nas vabi, da to poklicanost in odgovornost vzamemo resno. Družine same sodelujejo pri poslanstvu cerkve v vsakdanjem tkivu svojega življenja z ljubeznijo in zvestobo, skrbijo in odpuščanjem, vzgojo otrok, svojo predanostjo posredovanju vere, pozornostjo do starejših in ranljivih ter z mnogimi načini služenja svojim skupnostim in družbi. Na vse te načine družine pričujejo o evangeliju in prispevajo k življenju in poslanstvu cerkve, je zatrdil papež. Zbranim škofom je dejal, da so odgovorni za oznanjevanje lepote Božjega načrta za zakonsko zvezo in družino ter njegovega klica k ljubezni in nežnosti. To nas poziva, da spremljamo ljudi, ki si prizadevajo živeti svojo poklicanost v konkretnih življenjskih okoliščinah. Sveti oče je izpostavil pomen poslušanja, kajti modrost Božjega ljudstva prihaja do nas po skupni veri, ki razsvetljuje vse družine, tudi tiste, ki se nahajajo v situacijah zaznamovanih s težavami, osamljenostjo in včasih celo očitnimi neuspehi. Gospod nas namreč potrpežljivo učita krat, ko si vzamemo čas za poslušanje. In kot je dodal papež, od družin se zagotovo lahko veliko naučimo. Njihova življenja nam postavljajo tudi vprašanja, s katerimi se je treba pogumno soočiti. V mnogih kontekstih se je pojavila vse večja razlika med načini doživljanja spolnosti in intimnosti ter krščanskim pogledom na zakon. Mladi si še vedno želijo ljubezni, zvestobe in pripadnosti, vendar mnogi težko sprejmejo, kako se takšno razumevanje ljubezni lahko oblikuje v njihovem življenju, ali pa težko verjamejo, da je vseživljenjska zaveza pogoj za dosego tega, kar si želijo. Ekonomska negotovost, migracije, nasilje, osamljenost in druge oblike čustvene krhkosti prav tako oblikujejo odločitve, ki jih ljudje sprejmejo in možnosti, ki si jih lahko predstavljajo za svojo prihodnost. Te realnosti odpirajo številna vprašanja, s katerimi se moramo pogumno soočiti. In nekaj jih je Sveti Oče tudi navedel.
4: What are people truly seeking beneath these cultural changes? What do their joys and hopes, griefs and anxieties?
2: Kaj ljudje v resnici iščejo v ozadju teh kulturnih sprememb? Kaj nam razkriva njihovo veselje in upanje, bolečine in tesnobe? ki našemu pastoralnemu jeziku in pastoralnim praksam uspeva odpreti pot in ki jim spodleti doseči srca ljudi, ali jih podpreti v njihovem prizadevanju za dobro. Kaj nas uči življenjska izkušnja družin, izkušnja, iz katere se še nismo v celoti vsega naučili? Kaj lahko ponudimo za oblikovanje zdravega in svetega družinskega življenja? Predvsem pa, kaj se lahko naučimo od staršev, ki si v takšnih razmerah prizadevajo spremljati svoje otroke in mlade? Po papeževih besedah si posebno pozornost zasluži krhkost, saj lahko močno oblikuje način, kako ljudje vidijo sebe, svojo prihodnost in celo svoj odnos z Bogom in cerkvijo. Kot je zatrdil, izkušnja krhkosti postavlja vprašanje, ali smo sposobni ostati blizu drug drugemu, ko življenje ne ustreza več temu, kar smo upali, in ali lahko prepoznamo delo milosti tudi v situacijah, ki jih zaznamujejo omejitve, rane in navidezni neuspehi. Tudi v tem pogledu nas izkušnja družine lahko nekaj nauči. Saj je krhkost del našega skupnega človeškega stanja in s tem tudi življenja cerkve, je dejal papež in ponudil naslednja vprašanja.
4: What kind of church then do people encounter precisely when they are most fragile?
2: Kakšno cerkev torej ljudje srečajo ravno takrat, ko so najbolj krhki? Ali jim naše skupnosti pomagajo odkriti, da imajo v njih še vedno svoje mesto, odgovornost in darove, ki jih lahko ponudijo? Ali je mogoče resnico, ki jo oznanjamo, srečati s potrpežljivostjo, bližino in usmiljanjem naše pastoralne navzočnosti? In kako jim lahko oznanimo polnost evangelskega nauka o družini? Sveti oče je zbrane udeležence srečanja pozval naj v teh dneh omenjena vprašanja obravnavajo z vso resnostjo. Sveti duh pogosto spregovori prav prek okoliščin, ki nas postavljajo pred izzive in nas razsvetljuje, da bi odkrili, kako lahko Božje usmiljanje in Kristusova odrešenska milost danes dosežeta naše družine. Zlasti v njihovi šibkosti in trdoživosti, v njihovih upanjih in razočaranjih, v njihovem hrepenenju po občestvu in iskanju smisla. Naša naloga torej ni le razlagati te stvarnosti, ampak dopustiti, da nas nagovarjajo in spodbujajo k pastoralni odgovornosti, da bi cerkev našla nove načine za oznanjevanje evangelija, podeljevanje zakramentalnih milosti, spremljanje družin in razodevanje nežnosti, s katero Kristus še naprej hodi med svojim ljudstvom. Papež je povabil, naj bo medsebojni dialog med srečanjem zaznamovan z evangelsko svobodo. Lahko si podelimo to, kar je v naših cerkvah prineslo veselje, kar nas je postavljalo pred izzive in katera vprašanja so skozi izkušnje postala jasnejša. Poleg tega lahko raznolikost razmer, iz katerih prihajamo, postane dar za razločevanje celotne cerkve. Sveti oče je izrazil upanje, da se bo s pomočjo številnih zgodb, ki jih prinašamo iz svojih krajevnih cerkva in različnih kulturnih okolij, postopoma oblikovala skupna pripoved o teh 10 letih. Pripoved, ki jo zaznamujeta veselje in upanje in ki nam bo omogočila, da se iskreno soočimo s preostalimi preizkušnjami in težavami. To bo spodbudilo pastoralno razločevanje škofovskih konferenc in hierarhičnih struktur vzhodnih cerkva. Prav tako bo krajevnim cerkvam pomagalo prepoznati nove poti, vse krščane pa globlje vključiti v sinodalno pot cerkve, je dejal Leon XIV in sklenil.
4: May the Lord give us the freedom to listen to one another, the wisdom.
2: Naj nam Gospod podeli svobodo, da bi prisluhnili drug drugemu, modrost, da bi prepoznali njegovo delovanje med njegovim ljudstvom in pogum, da bi mu sledili, kamorkoli nas vodi, tako da bi evangelij vsak dan vse bolj postajal dobra novica za družine po vsem svetu.
5: Sveti oče se bo med 6. in 17. novembrom mudil na apostolskem potovanju v Južni Ameriki, med katerim bo obiskal 3 države. Predstavljamo logotipa in gesli njegovega obiska v Argentini in Peruju. Argentina bo druga država, ki jo bo obiskal Sveti oče. V Buenos Airesu ga pričakujejo v nedeljo 8. novembra popoldan. Logotip pripravljen ob tej priložnosti izhaja iz osrednje ideje o ljudstvu, v katerem so vsi sprejeti in nihče ni izključen, ter katerega središče je Kristus. Raznolikost je upodobljena s cvetnim vencem številnih majhnih stiliziranih človeških figur različnih oblik, velikosti in barvnih odtenkov, združenih v enotno kompozicijo. Paleta modrih odtenkov spominja na argentinsko identiteto, medtem ko razporeditev figur v sredini pušča prazen prostor v obliki križa, osrednjega simbola krščanske vere, ki jo božje ljudstvo oznanja. Perspektiva in gibanje ljudi proti središču in naprej spominjata na skupno pot, na kateri vsak posameznik sodeluje soodgovorno. Od srečanja do oznanjevanja, kot učenci misionarji na poti, v skladu s sinodalno razsežnostjo. Človeške figure okoli križa prav tako spominjajo, da naročilo glede oznanjevanja izhaja iz skrivnosti Kristusove smrti in vstajenja. Logotip usklajen z geslom Dobrodošli vsi, pojdite in oznanjujte, želi ponuditi univerzalni simbol, v katerem se lahko vsakdo prepozna kot del enega ljudstva. V tem smislu spominja tudi na besede papeža Leona XIV. V okrožnici Magnifica Humanitas, kjer pravi, da zavrženi kamni, to so revni, bolniki, migranti in mali, postanejo vogalni kamni skupne, trdne in gostoljubne hiše. Logotip torej želi izraziti odprtost, harmonijo v raznolikosti, srečanje in oznanevanje, pri čemer postavlja Kristusa v središče poti celotnega božjega ljudstva. Zadnja postaja apostolskega obiska papeža Leona XIV. V Južni Ameriki bo Peru. Tam se bo Sveti oče mudil od 11. do 16. novembra. Logotip obiska je rdeče-bele barve in vsebuje različne elemente, ki spominjajo na vero, zgodovino cerkve in njeno evangelizacijsko poslanstvo v državi. Srce, ki obkroža kompozicijo, predstavlja povabilo, da bi odprli srce Bogu, bratom in prihodnosti z upanjem. Prav tako izraža sprejem Petrovega naslednika z vero, enostjo in misijonskim duhom. V srcu je upodobljen zemljevid Peruja, simbol celotnega naroda v njegovem kulturnem, človeškem in duhovnem bogatstvu.
6: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.
7: Ura je 20.
8: Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognjišču.
7: Drage poslušalke, dragi poslušalci, glasba je jezik, ki ga uporabljajo vsa ljudstva na različne načine in doseže vsako srce. Tudi nocoj si želimo, da bi glasba dosegla vaša srca, kjerkoli ste že, morda še v službi, morda na poti, morda doma, morda ki potujete, nas spremljate v drugih državah, dobrodošli v naši oddaji Zimzeleno glasbo, kjer se glasba oglasi tudi z vinilnih plošč. Zato bo nocoj skrbel naš tehnik Boštjan Smole, pred mikrofonom sem Matjaž Merljak in oba skupaj z vami pošiljava najboljše želje tudi našemu Marku. Ob radijskem ognjišču ga zelo pričakujemo, naj čim prej pride in se nam pridruži. Seveda pa bomo v nocojšnji oddaji z veseljem poslušali vaše glasbene spomine, prav kmalu nas boste lahko poklicali, pa seveda pripravljen je duet, pripravljena tudi rubrika Ista pesem v dveh izvedbah. No in nocoj bo v ospredju Beti Jurkovič, saj je v torek praznovala 90. rojstni dan. Ja, prihaja iz Opatije, v Ljubljani je študirala angleščino in nemščino in kljub temu, da je živela v Zagrebu, so jo vabili na kar 4 popevke v letih od 62 do 65. In leta 63 so vse pesmi, ki jih je odpela, dobile 3 nagrade občinstva. Malo kdaj se srečava prvo nagrado, enkrat še drugo in drevo tretje. Hkrati pa je dobila tretjo nagrado, hkrati pa je dobila še nagrado tednika Mladina kot najboljša pevka festivala. Zato začenjamo kar s tisto prvo nagrajeno. Ja, Mojmir Sepe je napisal glasbo za Malo kdaj se srečava. Tu je Beti Jurkovič, ja, vse najboljše ji želimo in pa veliko zdravja.

Pesem Spanish Eyes smo slišali, ki je nastala na podlagi instrumentalne skladbe Moon over Naples, ki jo je leta 65 napisal nemški skladatelj in vodja orkestra Bert Kampfert. Kasneje sta Eddie Snyder in Charles Singleton dodala besedilo in najuspešnejšo različico je posnel Al Martino leta 1965, ki smo jo zdaj tudi slišali z vinilne plošče. Na včeraj je minilo 99 let od rojstva tega ameriškega pevca iz družine italijanskih priseljencev, umrl pa je 13. oktobra leta 2009. Ja, zdaj pa sledi skladba ob radijskem ognišču, katere naslov bi lahko prevedli v kitara stotih ali stoterih sanj. Skladba lepo povzema idealizem mladih. Malo imetja, veliko upanja in ogromno ljubezni. Zato je ostala priljubljena med ljubitelji italijanskih zimzelenih melodij še desetletja po nastanku. Mino Reitano jo je posnel leta 1968, priredbo pa je potem posnela tudi Beti Jurković. In to bo nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah.

Takole se je Biti Jurković za vas zavrtila z vinilne plošče. Jedna gitara, bezbroj divnih snova je bil naslov skladbe, ki smo jo slišali, in pred tim Mino Reitano, Una kitara, cento iluzioni, nocojšnja ista pesem v dveh izvedbah. Ja, in zdajle jubilantki Biti še enkrat prisluhnimo in seveda, kot rečeno, veliko zdravja še naprej želimo. Leta 1958 je na festivalu v Opatiji Biti Jurković prva odpela popularno popevko Vozi me vlak.

0: Ja, takole je Peti Jurkovič zapela v svojem rodnem mestu v Opatiji na prvem festivalu, opatijskem festivalu Vozi me vlak v daljave leta 1958. No, med tem pa je Boštjan že pripravil naslednjo ploščo Jacquesa Brela, ki je bil belgijsko-francoski skladatelj, šansonjer in igralec in je prvi velik uspeh dosegel pri 27 letih s pesmijo Quand on a que l'amour, imamo samo ljubezen. 20 let je bil v vrhu francoske šansonjerske scene, leta 77 oziroma leta 73 se je umaknil na francosko Polinezijo, se potem za kratek čas vrnil v Pariz in tam posnel tudi svoj zadnji album. Umrl je 9. oktobra, torej jutri bo obletnica, leta 78. In kaj bomo slišali nocoj z vinilne plošče, je seveda najbolj poznano, ne me kite pa, ne zapusti me.
1: Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de. Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai

0: devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Ja, Jacques Brel, Ne zapusti me, tako glasbo kot besedilo, je zapisal Jacques Brel. Bili smo zdaj le v letu 1972, tole smo slišali z male vinilne plošče, zdaj le pa bomo skočili za pol stoletja nazaj. Torej, bomo šli v leto 1976, ja in ne prav daleč, na Splitski festival. Veliko lepih melodij je takrat prinesel ta festival v mestu ob Jadranskem morju in zagotovo potrdil tisti rek, ki ga je zapisal Hector Berlioz, glasba in ljubezen, to je dvoje peruti. Ja, to bo zdaj le potrdil tudi naslednji posnetek z vinilne plošče z festivala Split 76. Prihaja Skalinada in z njo Oliver Dragojevič. Za prijeten četrtkov večer v oddaji ob radijskem ognjišču 20:24 minut je ura.

Ja, takole se slišala Skalinada z originalne vinilne plošče Split 76 in to je bil Oliver Dragojevič. Zdaj pa skladba v živahnem slogu rock'n'rolla, 50-ih let bi lahko rekli, ki pa je šla konec leta 83. To je skladba Rockin' Good Way, ki sta jo posnela Shakin' Stevens in Bonnie Tyler v tistem času med največjimi valižanskimi glasbenimi zvezdami. Njun duet je nekako združil Shakyjev retro rock'n'roll slog in pa Bonnie in prepoznavni hripavi glas. In tole, drage poslušalke, dragi poslušalci, je nocojšnja rubrika Duet.

To je bil torej nocojšnji duet Rockin' Good Way, Shakin' Stevens in Bonnie Tyler. Ja, 20:31 minut je ura, zato v nadaljevanju že vaši glasbeni spomini. 01-512-10-00 je naša telefonska številka. Pokličite in izberite kakšno lepo melodijo, pa povejte seveda tudi, zakaj vam je všeč, kakšno zgodbico, tega bomo zelo veseli. No, še pred vašimi glasbenimi spomini pa za vse učitelje, ki so v tem tednu praznovali svoj dan z vinilne plošče, jim bo zapel Tomaž Domicel.

0: Tako je Tomaž Domicelj z vinilnega albuma Kratke domače iz leta 82, Učilna zidana. 20 in 35 minut je ura, ja, vabljeni, da nas pokličete na 0-1-512-10-00 in izberete svojo pesem za nocojšnjo oddajo. Prvi je povezavo z našim studijem dobil Rado z Koroške. Dober večer.
1: En lep dober večer, tudi seveda vsem poslušalcem Ognišča, ne, ki so ob ognišču in poslušamo stare pesmice.
0: Tako, tudi vi ste ob ognišču, ne, drago?
1: Ja, seveda, zelo rad smo ob radijskem ognišču. Seveda pa tudi malce moramo zakuriti, na Koroškem je že kar hladna hata. Drugače pa me je malo spodbudilo tole, ker sem mogel kar po osnovni šoli iti v Ljubljano, na srednjo šolo in smo potem zvečer, ko smo se vozili z avtobusom, poslušali Marijana Kralja in med njimi je bila tudi ta pesem od Marijane Držaj v Ljubljano. Pa je nekako smo potem lažje pretolkli tiste 3 ure, ki so nas ločile do prestolnice. Namreč ni bila avtoceste, mogli smo se pelati po taki medkrajevni, malo boljši cesti od Vranskega dalje, do Vranskega pa preko Velenja, Šoštanja in tako prav, kako se že reče, zadušljivo, ne, je bilo, mogli smo stati na sredini avtobusa, ni bilo samo sedeži, včasih si stal, pa ti nisi vedel, stojiš na svoje noge ali na kakaj drugi. In smo komi čakali, da je prišlo v Vransko, da si je voznik in sprevodnik so si vzela pol ure časa za malico in da smo se lahko spet nadihali svežega zraka. Jaz namreč stopil v Mislinjo, pa včasih je bilo tako natrpano, da komi vstopil ali pa sploh nisem mogel vstopiti. In tale pesmica od Marijane Držaj iz leta 65, če se ne motim, iz Slovenske popevke, je bila prav dobrodošla, malo tako spodbuda, da gremo v prestolnico.
0: Verjamem.
1: Še danes verjetno vsi radi grejo v prestolnico s trebuhom za kruhom, bi rekel tako v narekovaju, a ne?
0: Res.
1: V službo in tako, ampak premostiti to razdaljo iz Koroške do Ljubljane ni več taka, bomo rekli, muka, kot je bila nekoč.
0: Ja, do Arje vasi še vedno, ne, tako kot je šlo včasih, potem pa je avtocesta, ne?
1: Ja, pa je kar malo boljši. Ja,
0: malo boljši.
1: Ja.
0: Ja, zanimivo zgodbo ste nam zaupali, Rado. Hvala lepa vam za tole, za spomine iz vaših mladostnih dni in Marijana Držaj se bo zavrtela za vas. Hvala lepa, vse dobro na Koroško.
1: Hvala lepa tudi vam in poslušalcem.
0: Tako, hvala, srečno. Ja, tole je bil Rado. Zdaj pa gremo v Koper. Draguška, dober večer.
2: Pozdravljeni, dober večer.
0: Dober večer.
2: Ja, sva se uspela dogovoriti. Jaz sem prosila za Edith Piaf, pa le Compagnon de la Chanson, pa je novinec, ni mogu najti, pa sem se kar odločila za tisto klasično njeno Je ne regrette rien.
0: Razumem, ja. Ničesar ne obžalujem, ne je to?
2: Tako je, evo, res je, pri mojih rošnjih 80-ih ničesar ne obžalujem.
0: Kaj pa takrat, no, ko je tale skladba prišla, zagledala luč sveta, ste tudi bili takih misli, da ničesar ne obžalujete?
2: Ja, tudi. No, takrat sem bila študentka, pa sem bila v Franciji, pa smo zelo veliko njo poslušali, ali pa njeno namestnico Mireille Mathieu, ne, in to so take pesmi, ki ostanejo v spominu, marsikaj povedo.
0: Marsikaj. Najlepša hvala za izbor, Draguška, in hvala, da ste z nami ob radijskem ognišču. Lep večer na obalo želimo.
2: Hvala lepa, enako tudi vam v Ljubljani.
0: Ja, srečno, lahko noč. Tako, zdaj lepa torej prihajata Marijana in Edith, potem pa znova telefoni, 0-1-512-10-00.

0: Takole, slišali smo zdaj le Marjano Držaj in potem še Edith Piaf, torej pesmi, ki sta ju predlagala Rado in pa Draguška. In mi gremo zdaj seveda naprej z vašimi telefonskimi klici. 01 512 10 00 v tem večeru pridno zvoni, ker vi pridno kličete in predlagate zanimive popevke. Tako da zdaj le pa je z nami poslušalec Toni iz Kobarida. Dober večer, Toni.
1: Ja, dobro večer, a sem že na vrsti.
0: Ja, hitro, ja. Ne ste prišli na vrsto.
1: Ja, hitro sem prišel, ja. Vse ne boš Marko tu, ne?
0: Tako, mu želimo čim prejšnjega okrevanja in zdravja, ne?
1: Ja, zmeram rečem, da se vidimo na diži, okej?
0: Okay? Ja, upamo, da res, ne? Marko posluša, tako da bo
1: upam, da bi
0: slišal
1: da
0: tole.
1: Bomo se, ja, jaz bi, ti so pesem Romantika, ne?
0: Romantika, ki...
1: Ja, to je stara pesem od Toni Dallara.
0: Tako.
1: Se veste, jaz sem nahnjen na italijanske pesmi in neč zamere. To je prva, to je moja, to je pesem moje pokojne sestre. Okej?
0: Okay? Ja, potem pa verjamem, da bo zdaj le še posebej blizu pri vašem srcu, tako vaša sestra, kot
1: in
0: tudi tale
1: plošča,
0: pesem.
1: Prva plošča, ki je prišla v mojo hišo, v našo hišo. Prva stara plošča, 45, kaj so se klicali, takrat ne vem.
0: Tako, ja, to so tam male plošče, ne 45.
1: Ja, kaj vem, ko je bilo takrat. Ja, dobro, gospod Boštjan, držite se in korajžno.
0: Toni, hvala, Boštjan in Matjaž, vas lepo pozdravljava in lepe želje pošiljeva v Kobarid. Tako.
1: Ja, najlepš hvala.
0: Hvala, srečno in nasvidenje. Zdaj pa mi Boštjan sporoča, da je z nami še poslušalec Stane iz Ljubljane. Stane, tudi vam želim dober večer.
2: Ja, Bog da je dober večer.
0: Bog da je, lepo zdrav, Stane. Kako?
2: Ja, veste, letos mineva 15 let, odkar je šel k svojemu stvarniku, naš ljubi draga Miha, zamljski misionar.
0: Drvenšek, ne?
2: Neustrašni, ne? In prav oktobra meseca, a ne, 2011, je odšel z tega sveta.
0: Ja.
2: In spomin njemu bi mogoče bilo prav, ali bi prosil, no, ker je tudi rožnovenski mesec. To je sicer že naroso, ne, ampak ima likro besedilo, razmaja pa na biti sudečo žgur, kadar zvečer. Ne, to je taka pesem, ki je ravno pravošnja za oktober mesec.
0: Ja, Stane, to ste skupaj, a ne, takrat prepevali ste bili skupaj v tej skupini Minores.
2: Ja, skupaj. Ja.
0: To so zagotovo še, čeprav ne sveži, ampak lepi, topli spomini, ne?
2: Ja, izredno lepi.
0: Izredno lepi.
2: Smo pa delovali s svinčenem časov, a ne.
0: To je pa res.
2: In nas ni bilo strah, nismo se bali. Miha je bil ta glavni.
0: Ampak imeli ste tudi odličnega deča žgurja, ne, ob strani, ki vam je...
2: Deča žgurja, izjemen deča žgur, ki je takrat seveda veliko, da tako rečem, poenostavno razkiral, a ne. Se je bil pol, je dobival kar ne precej takih očitkov, a ne. Ampak je bil precej močan, a ne, pa da pol niso, kako bi rekli, postavili na cesto. Ne.
0: Tako, zagotovo ga je tudi.
2: Strajno z nami sodeloval.
0: Že takrat je bila vztrajnost njegova lastnost. Stane, hvala lepa za ta lep spomin in za to, da bomo lahko nocoj slišali zasedbo Minores in uspomin Miho Drevenško. Tako, hvala lepa. Srečno in lep pozdrav. Tako zdaj poprosil Boštjana, če najprej lahko slišimo Minores in potem še Tonija Dallaro za našega Tonija iz Kobarida. Tako, potem pa znova še kakšen vaš telefon na 01 512 10 00.

0: Takole, Toni de Lara, romantika in še predtem Minores in spomin na patra Miho Drevenškaja. Konec meseca bo 15 let od njegovega odhoda v večnost, prejšnji mesec pa je minilo 80 let od njegovega rojstva. Tako, zdaj pa mislim, da bo še zadnja dva pravzaprav klica v nocojšnji oddaji ob radijskem ognišču. Halo, halo, najprej Marti v Novo mesto.
1: Dobar večer.
0: Ja, prijazen večer tudi vam želimo, Marta.
1: Ja, ko je bil moj sin še predšolski otrok, sem živela svojo družino v Krškem. Mož, zdaj že pokojni, je delal v tovarni celuloze v treh izmenah. In kadar je delal v nočni izmeni, bi se moral zjutraj vrniti domov. Pa včasih ni prišel, ker je zavil še prej v gostilno. Jaz sem pa morala na vzičku pripeljati sina v vrtec, potem sem pa hitela na avtobus, ki me je prepeljal na drugo stran Save, kjer sem imela delovno mesto v tovarni v Sopu. No in tako ga nisem dočakala zjutraj, da bi prišel domov. Zato bi rada slišala Nedoukraden Zoraje.
0: Ja, kakšni spomini, draga Marta, kako dobro ste si vse zapomnili, podrobnosti ohranjate v svojem spominu.
1: Ja, včasih sem si tudi kaj zapisala.
0: Ja, vidim.
1: Kaj zapišem.
0: Da to kar prav pride, ne, človeku, in da potem si lahko s tem kar pomaga. Lepo, Marta, seveda bomo slišali Nedoukraden in Zora je z veseljem. Jo, zavrtimo za vas. Hvala za klic in lep večer v Novo mesto.
1: Lahko noč.
0: Lahko noč, z Bogom in lepo zdrav. Ja, vidim pa, da je tu tudi Ivica iz Ljubljane.
2: Ja, dober večer.
0: Dober večer, Ivica, kako ste?
2: Hello. Veste kaj, jaz sem, seveda, želim Marko to, da se čim prej vrne, ne?
0: Super.
2: In potem sem za njega zbrala, da se veste koga, Ivica, no more, no.
0: No more. Ja, zelo, zelo sem vesel, Ivica, da ste tole izbrali. Sem šel prav po tole ploščo.
2: Ja.
0: Bo nam reči, da je bilo to kar eno malo odkritje, ampak to je za kakšno drugo oddajo zgodbica. Vsekakor, no more smo našli, imamo jo na vinilni plošči in... z veseljem jo zavrtimo. Ampak povejte, zakaj prav No More? Zakaj?
2: No, veste kaj, jaz sem pravzaprav nekaj drugega želela, samo ne bo on najdu, no, a veste.
0: Ja, ja. Ampak povejte, zakaj vam je, zakaj vam je No More, No More všeč ta naslov? Ta...
2: No More, ja, mislim, dobro je, no, tako bi rekla, taka je temperamentna.
0: Temperamentna. Dobro.
2: Ja, tako, ja.
0: Bomo slišali, ja, ne? Pustimo se posnetku z vinilne plošče. Ja, je zanimivo.
2: Všeč mi je, no, zelo všeč mi je, no, mislim, da mi je skoraj vse, ne? Ampak, a veste kaj, sem pa hotla, prav za Marko, da sem hotla, ampak Jack Garcia, samo, da on ne bo našel, veste?
0: Ja, ja.
2: Ne?
0: Težko je včasih, se veste.
2: Ne, to je en nizozemski pevec, ne, ker je to zelo podobno.
0: Dobro.
2: Zato sem zbrala, veste. No, lejte, no more. Okay.
0: No more. Z veseljem, draga Ivica, vam zavrtimo
2: hvala.
0: Tole. Hvala za lepe želje, ki jih tudi pošiljate Marko in vsi skupaj.
2: Ja, prosim,
0: vse dobro.
2: Ja. Da mu boste res poročili.
0: Ja, se posluša, veste, se posluša, tako da je zdaj le slišal v živo. Ja, ja, ja, ja.
2: Oh,
0: ja.
2: Super.
0: No, hvala, draga Ivica, za klic in prijeten klepet.
2: Ja,
0: srečno, lepo zdrav. Zdaj bo pa kar Boštjan izbral, kaj bomo slišali najprej. Nedo ali Elvisa? No, Boštjan, ti si režiser in tehnik. Elvis se bo zavrtel, je ka pokazal Boštjan.

V nadaljevanju oddaje ob radijskem ognišču pa vas vabim, da najprej prisluhnemo tenoristu Mariju Lanci. Včeraj je bila 67. obletnica njegove smrti. Pesem If je iz leta 1934, Lanca pa jo je posnel za svojo oddajo in posnetek je potem išel na različnih kompilacijah. To je zelo romantična pesem o popolni predanosti ženski. Slišali bomo, če bi me naredili za kralja, kaj bi naredil svojo močjo in bogatstvom? Njegov odgovor je pravzaprav zelo preprost. Vse bi uporabil za njo. Tudi če bi imel moč nad svetom, mu to ne bi pomenilo veliko, če ne bi imel njene ljubezni. Mario Lanza, If.

Takole smo se ob radijskem ognjišču na to izpomnili Marija Lance in ko smo že pri obletnicah, včeraj je bila 4. obletnica smrti enega najimenitnejših skladateljev slovenske zabavne glasbe, predvsem popevke in šansona, Jureta Robežnika. Rodil se je, tako v navednicah napisano in rečeno, skupaj s festivalom Slovenska popevka. In tam poleg Opatije doživljal največje uspehe. Dve njegovi bomo slišali nocoj, najprej zelo primerno za večer, na Deževen dan in Elda Viler, v nadaljevanju pa še Ditko Haberl z Vilo z rimskega zidu.

bila britanska zasedba Frank Goes to Hollywood in Relax. Ja, mi vam želimo, da bi bil konec tedna, ki se nekako približuje, tudi tak sproščujoč za vse, pa tudi noč, ki je pred nami, naj bo mirna in spokojna. No, mi se seveda še ne poslavljamo, še nekaj lepih melodij je pripravljenih za vas. V soboto bo 63. obletnica smrti Edith Piaf in zato ji za prijeten četrtkov večer ob zimzelenih melodijah prisluhnemo v Padam, Padam, kjer poje o melodiji, ki jo vztrajno spremlja kot utrip srca in ji vedno znova prikliče spomine na staro ljubezen, izgubljeno mladost in pretekle čustva. Zato velja za eno najlepših francoskih šansonov o nostalgiji in moči spominov.

ali pesem je bila z besedilom Dušana Velika Vrha, prispeli do konca nocojšnjega druženja ob radijskem ognišču. Za pozornost se zahvaljujeva tehnik Boštjan Smole in voditelj Matjaž Merljak. Vse dobro vam želiva do naslednjič, predvsem pa najprej lep konec tedna, potem pa lep začetek novega in seveda vedno in povsod pazite na se.

je bila oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek ob polnoči in v spletnem audio arhivu. Bila oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek ob polnoči in v spletnem audio arhivu.

0: Dober večer, lepo pozdravljeni spoštovani poslušalci, pred nami je 31. del radijskega romana. Detroitski škof Lefebvre je Friderika sprejel s skrivnostnim nasmehom. Takoj ga je iz pisarne odpeljal v majhno sobo, ki je gledala na vrt, in strežniku naročil prinesti čaja. Bil je lep vinotokov dan, že sredi meseca, ko se je drevje docela pozlatilo. Še hiše so bile videti zlate v bližini dreves. Prepričani ste torej, da z odhodom v Evropo ne morete več odlašati, reče škof. Ne morem, premilostni. Videl sem zdaj, da se rudniški kraji polnijo s priseljenci bolj, kakor sem mislil. To pot sem krstil 65 otrok. Leta nazaj je bilo krstov navadno 10 do 12 na leto. Cerkev v Eagle Harborju je gotova stvar, zemljišče v Ontonagonu je kupljeno. Ti kraji ne morejo več ostati brez duhovnikov. Vi jih nimate in če pomislim, da je ostal brez duhovnika tudi La Pointe, me boli srce. Indijanci in beli duhovnike nujno potrebujejo. La Pointe ni pod mojo oskrbo. Toda duše so povsod iste, je vzkliknil. Bog jih bo terjal iz naših rok. Razumem vašo željo dobiti duhovnike v Evropi in se skladam z njo. Toda razmere so se spremenile, bistveno spremenile, dragi moj. Škof je z obema rokama držal skodelico in jo počasi vrtel na mizi. Spremenile morda v toliko, da je potreba za nove duhovnike še večja, je rekel Baraga Zihto. Brez dvoma, je rekel škof. Gledal ga je preko mize, skrivnosten smehljaj mu je ugasnil. Nenadoma se je dvignil in mirno rekel. Spremenile so se zadeve vendar tudi drugače. Ne morem vam dati dovoljenja za odhod, ker nimam več te pravice. Zdaj se je dvignil tudi Baraga in v globokem razočaranju iskal besede. Škof se je spet smehljal. Nimam več te pravice, dragi moj, ker jo imate zdaj sami. Breve iz Rima je prišel. Imenovani ste za naslovnega škofa in Gornji Michigan je odtrgan od moje škofije. Baraga je kar otrpnil in se zavedel šele, ko ga je škof objel in stisnil k sebi. Bog vas blagoslovi, dragi sobrat. Ni se mogel znajti in v čudni duhovni stiski je skoraj šepnil. Za hip pojdem v cerkev, premilostni. Pojdite, bolj kot kdaj prej boste potrebovali Božjo pomoč. In še eno, predlagal sem vas za to visoko in težko službo sicer na prvem mestu, pa se mi zdi, da sem iz sebičnosti želel, da bi ne izbrali vas. Nisem vas hotel izgubiti. Škof Lefebvre je imel solzne oči. Počakal vas bom tukaj, je rekel. Treba je urediti še toliko stvari. Ko je odhajal iz Lansa, ga je mučila misel, koliko več bi lahko opravil v Evropi, če bi prišel tja kot škof. Lažje bi prišel do duhovnikov, do semenišč. Zdaj pa mu je pogum docela upadel in občutek nevrednosti je bil še globlji kakor takrat, ko mu je škof Heni namignil, da bo verjetno moral prevzeti škofovsko breme. Srce je merilo meje vikarjata. Kakšne dalje in v teh daljah tako malo duhovnikov. Čudež je, da se verniki še tako dobro drže. Pokleknil je k Marijinemu oltarju. Zgodi se mi po tvoji besedi. Angel je prišel k Mariji, plaval v prostoru in skozi odprta vrata sije nebeška svetloba. Blažen mir in udanost kapljata z Marijine slike. Mar res ne veruje še dovolj, da je vse v Božji volji? Dunaj, Šmartno in Metlika. Duhovne stiske in iskanje in nazadnje široko morje, ki ga je pripeljalo v New York, iz New Yorka v Cincinnati in od tam med Indijance. Mar res premalo veruje, da ga ta ista volja spet pošilja v Cincinnati? Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Ne samo v nebesih, tudi na zemlji. Čutil je, da se ne more upirati, da ne more ovirati Božje volje, ki ureja svet in vsa pota ljudi. Vsak človek mora opraviti svoje poslanstvo na zemlji in se po opravljenem delu vrniti v Božje naročje. Tako je učil svoje vernike. Zdaj je dolžan z dejanjem potrditi svoje učenje. Poljubil je tla pred seboj in se dvignil. Škof ga čaka. Našel ga je, ko je slonel pri odprtem oknu. Takoj se je zravnal in z bridkim nasmehom dejal. Premišljal sem, kako je škofovstvo podobno temu lepemu dnevu. Sončno in mogočno je videti, kakor z zlatom obdano. Toda v njem so že jesenski viharji in zimska teža. Vsa bridkost osamelosti in zametene poti, ki jih moraš sam gaziti. Tolikokrat ne veš, kje bi zastavil korak, da bi bilo najboljše. Misli tkejo načrte, nazadnje onemoglo priznaš, da nimaš dovolj rok, da bi jih izvedle. Misliš na duše, ki jih ne moreš doseči za voljo daljav, in najhujše, pridejo hipi, ko se ti zdi, da sploh nisi vreden biti za škofa. Obe roki mu je položil na ramena. Oprostite mi, dragi sobrat, da vam to govorim. Skozi vse to boste šli in želim, da veste, da skozi to hodim tudi jaz. Vsi hodimo, tudi škof ostane človek. Nato sta se vrnila k mizi in začela govoriti o ureditvi novega vikarjata. Vem, da vas misli sobrat Heni prositi, da bi sprejeli v svojo oskrbo indijanske misijone ob zahodni obali Gornjega jezera od Fond du Lac do Grand Portage. Ne vem še, kaj mislita hamiltonski in torontski škof. Jaz sem vas prosil, da bi prevzeli mojih 6 okrožij v Dolnjem Michiganu, kjer žive Otavani. K stroškom, ki jih boste imeli, sicer ne bom mogel veliko prispevati. Vendar se obvežem, da bi vam dajal po $200 letno. Baraga ni imel nobenega pomisleka. Sladko občutje, da bo mogel v svojem vikarjatu zbrati vse bedne indijanske vernike, ga je docela preplavilo. Računam, da boste imeli v celem okrog 10,000 duš, od teh polovico indijanskih. Vem, da bo vaš vikarjat teži od moje škofije. Toda verujte, da bodo moje molitve in molitve vseh mojih duhovnikov vedno z vami. Spet ga je začela zmagovati ganjenost. Kljub utrujenosti je Baraga še isti večer pisal na škofu Prselu. Po želji vaše milosti želim prejeti svoje škofovsko posvečenje po vaših rokah v vaši nadškofijski stolnici prihodnjega 1. novembra. Usojam si spomniti vašo milost na zagotovilo, da mi boste preskrbeli vse, kar je potrebno za posvečenje, škofovsko kapo, naprsni križec in prstan, če je seveda mogoče. Takoj po posvečenju nameravam iti v Evropo, ker Gornji Michigan zelo potrebuje duhovnikov. In za to dolgo pot bom potreboval precej dolarjev. Imam jih pa le malo. Slovar je moj žep, ki je imel zmerom luknjo na široko razparal. Poleg tega, kar imam, bom potreboval še $200, da bom varno potoval v Evropo. Ker poznam vašo ljubeznivost, spoštljivo prosim vašo milost, da bi mi to vsotico preskrbeli na ta ali oni način. Friderik Baraga, izvoljeni škof in apostolski vikar Gornjega Michigana. V zadnjem tednu Vinotoka se je poslovil od svojega škofa. Pri patru Hemerju je želel opraviti predpisane 3-dnevne duhovne vaje in urediti še zadnje stvari pred posvečenjem. Pater Hemer ga je bil nepopisno vesel in ga takoj naprosil, da bi prvo pontifikalno mašo po posvečenju opravil v njegovi cerkvi. Rad mu je obljubil, že za voljo tega, ker je bila cerkev posvečena Materi Božji. Stolnica svetega Petra je bila na vseh svetnikov dan nabito polna. Redko je bilo, da sta bila posvečena za škofa 2 duhovnika hkrati. Tokrat sta bila Friderik Baraga za apostolski vikarjat v Gornjem Michiganu in ravnatelj Cincinnatskega kolegija svetega Frančiška Xaverija George Carroll za redno škofijo Covington v državi Kentucky. Posvečevalec je bil nadškof Prsel, so posvečevalca pa škofa Lefevre in Heni. Za pridigarja je naprosil nadškof Prsel škofa Spaldinga iz Luzivila. Bil je odličen govornik in že vodilo pridige je Barago docela pritegnilo. Vzel je besede iz tretje Mojzesove knjige. Tisti pa, ki je veliki duhovnik med svojimi brati in je bilo na njegovo glavo izlito olje maziljenja in ki je posvečen, da se oblači v sveta oblačila, naj ne hodi svetega mesta, da ne oskruni gospodovega svetišča, kajti olje svetega maziljenja njegovega boga je na njem. Poslušal ga je nepremično sedeč, z rokama na kolenih in preprosta mitra mu je stiskala glavo. V tem hipu niti ni mislil, da ga čaka dolga pot v Evropo. Želel si je samo, da bi zdaj bili tu njegovi preprosti verniki, vsaj nekateri. Agisinak iz Arbrekroša, vodnik Vizon, s katerim je bil že v toliki nevarnosti, stari prijatelj iz Lapointa. Kako bi ti prizori dvignili njih vero? Govornik je vpletel v oris visoke duhovniške službe sliko nebes iz antifone v Breverju na praznik vseh svetnikov. Kako veličastno je kraljestvo, v katerem se s Kristusom radujejo vsi svetniki. V belih oblačilih hodijo za jagnjetom, kamorkoli gre. Tako je vedno sam pridigal svojim preprostim vernikom, kadar jim je govoril o nebesih. V bela oblačila odeti, v blesku hodijo sveti v nebesih za jagnjetom, ki je sin Božji. Jezus je rekel, le eno je potrebno. Toda kaj? Da Boga ljubimo in mu služimo in tako osrečimo svoje duše. Da, le eno je potrebno. Vrniti dušo v Božjo dlan, kakor čisto rosno kapljo. Po končanih obredih se je škof v Spaldingu še posebej zahvalil za govor. Morda se nekoč spet srečava, je rekel smehljaje. Tokrat bi jaz rad poslušal vas. Toliko sem že slišal o vaših misijonih. Mislim, da si tudi boljšega misijonskega gesla niste mogli izbrati. Eno je potrebno, reševati duše. Dobro se zavedam, marsikdaj smo premalo goreči, komaj sebi svetimo. Pa jih je toliko v temi in toliko jih repene za lučjo. Ko sta stopala skupaj proti prostoru, kjer je bil obed za duhovščino in povabljene goste, je škof Spalding še vprašal, kje si misli izbrati sedež za svoj vikariat. V Salut Saint-Marie, mesto sicer ni sredi vikariata, ima pa dobre zveze z ladjami za vse kraje. Poleg tega so tam že trije jezuitije, kar je zame velikega pomena. Cerkvica je sicer majhna, imajo pa dobro urejeno šolo. Dve francoski uršulinki skrbita celo za dekliško šolo, kar je velika redkost. Pri obedu mu je bilo nerodno. Bil je edini s praznim kozarcem. Škof Spalding, ki je sedel poleg njega, mu ga je hotel sam naliti. Vaša milost, ne pijem po obljubi. Že dolga leta ne, je rekel v zadregi. Tako so slovesnosti minile in nekaj več o njih je dejansko izvedel šele iz časopisa, ki je izšel 3. listopada. V cerkvi ga je ginjenost preveč prevzemala, da bi gledal na zunanjost. V nedeljo je opravil prvo pontifikalno mašo v nemški cerkvi Matere Božje. Tam je pridigal nemško. Takoj po maši se mu je prišel najprej pokloniti cerkveni odbor in mu prinesel škofovski napršni križ z verižico, zatem pa so prihajali posamezniki. Prvi med njimi starček, ki se je moral pri hoji opirati na župnikovo roko. Vaša milost, gospod Bauer vas želi še posebej videti. Ko ste prišli v Ameriko in prvič v Cincinnati, sta se videla v poštni kočiji in pripeljal vas je do škofije. Škof Baraga se je takoj spomnil. Naglo se je dvignil, zakaj starček se je hotel spraviti na kolena. Ni mu pustil. Z obema rokama ga je zgrabil za desnico, velike solze so mu stale na licih. Obljubil mu je, da ga pride posebej pogledat in ga blagoslovil. Čez 4 dni je šel birmovat v Stonelik, kjer so bili verniki Angleži, Francozi in Nemci. Birmal je 34 otrok in pridigal v 3 jezikih. Čeprav je srčno želel pred odhodom v Evropo kot škof obiskati Arbrecroche, Lens in Le Point, dneva odhoda ni hotel preložiti. Zimski dnevi so prihajali in vedel je, da če ne pojde proti New Yorku naravnost iz Cincinnatija, se do konca velikega travna ne bo mogel nikamor premakniti. Pisal je patru Koblerju v Salu St. Marie in prijatelju Pircu v Crow Wing. Nato je začel pisati svoje prvo pastirsko pismo indijanskim vernikom. Otroci moji, ki vas ljubim, iskreno pozdravljeni. Vsaka beseda mu raste iz srca, ne izpod peresa. Živo jih vidi pred seboj, v preprostih cerkvicah, kjer bodo poslušali Božjo besedo v svojem jeziku. Še nihče izmed škofov jim očetovskega pisma ni pisal v njihovi besedi, z izrazi, ki so jih uporabljali v svojih vigvamih in kočah. Čuti njihovo srečo. Prišel je k njim, ker jim je hotel biti blizu, ker jim je hotel povedati, da jih Bog ljubi, njih in vse njihove. Bog jih ljubi kakor bele, ljubi njih preprostost in v nebesih bodo prav tam, kakor vsi drugi, ki žive po Božjih zapovedih. Srečen je tisti, ki resnično ljubi Boga. In večno boste srečni v Božjem kraljestvu v nebesih. Amen. Nato je začel s pismom za svoje bele vernike. Tako globoko je čutil, da je škof 2 svetov, umirajočega in rastočega, škof indijancev in škof belih priseljencev. Ista vera jih druži, toda čas prve prehiteva in ne morejo ga več ujeti. Še žive mnogi iz preteklosti, toda vedo, da so njih kanuji že v zalivu. Ponosni, toda zagrenjeni bodo umrli. Beli priseljenci bodo prihajali, krčili pota po Michiganu, Minnesoti in Wisconsinu. Ceste bodo zvezale kraje, po gozdovih bodo pele sekire in žage, iz osrčja zemlje bosta prihajala železo in bakar. Ves ta svet se bo spremenil in zrasla bodo mesta, kjer so danes le koče in vasi. Toda duše bodo vedno. Le eno je potrebno. Sredi listopada je pisal še kratko pismo Van Pemlu in Mraku in obema poslal svoj blagoslov. Pozno jesenski vetrovi so že prinašali duh po snegu. Skromnim darom nadškofa Porcela za pot v Evropo se je odpeljal proti New Yorku. In tukaj, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, bomo za nocoj končali. Hvala, ker ste spremljali 31. del radijskega romana Le eno je potrebno. Bodite spet z nami prihodnji četrtek. Za nocoj le še lahko noč.
1: Radijski roman.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorna urednica Tanja Dominko.
2: Lepo pozdravljeni na začetku našega tokratnega nočnega programa in vabljeni k poslušanju ponovitev. Najprej bo to pogovor o, pripravili smo soočenje pred referendumsko nedeljo. Oddaja je bila daljša, zato boste ponovitev svetovalnice lahko slišali ob 23:30. Pripravili smo jo pred sobotnim svetovnim dnevom duševnega zdravja. Nekoliko kasneje, nekaj minut čez polnoči, se bo tudi začela ponovitev oddaje Via Positiva. To bo pogovor z avtorjem priročnika o pridelavi zelišč. Vabljeni k poslušanju, drage poslušalke, dragi poslušalci. Začenjamo s ponovitvijo oddaje, ki jo je pripravil Alen Salihovič. Referendum.
1: Pogovor o...
3: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci Radio Ognjišče. Pred nami je referendumska nedelja, potekali bodo 4 referendumi, zakonodajni o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter 3 posvetovalni, o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka, o pogojevanju denarne socialne pomoči ter o volilni pravici za tujce na lokalnih volitvah. V našem studiu lepo pozdravljam vodjo poslanske skupine Svoboda, gospoda Boruta Sajovica.
4: Prijazen, dober dan.
3: Namestnika vodje poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, gospoda Zvoneta Černača.
5: Dobar dan, hvala za povabilo.
3: In namestnika vodje poslanske skupine Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in stranke Fokus, gospoda Aleksandra Reberška.
6: Lepo zdrav.
3: Povabili smo tudi socialne demokrate, Levico in Resnico. Slednji so povedali, da se soočen na te teme ne udeležujejo, saj v kampanji ne sodelujejo. V Levici in SD pa nam niso uspeli zagotoviti poslanca, ki bi sodeloval v oddaji. Spoštovani gostje, začeli bomo z novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Gospod Zvone Črnač, SDS trdi, da sedanje ureditev omogoča blokiranje parlamentarne preiskave, še preden se ta sploh začne. Lahko navedete konkreten primer takšne zlorabe in pojasnite, kako je novela preprečuje?
5: Ne samo, da to pravimo v Slovenski demokratski stranki, to je pa zapisano v zakonu, proceduralne finte, se pravi seznam tistih, ki lahko vložijo pritožbo, ki blokira nadaljne delo preiskovalne komisije, je dolg, mislim, da obsega 9 ali nej. In to je bil glavni namen, da je Gibanje Svoboda, SD in Levica v prejšnjem mandatu pred 2 letoma sprejela novelo tega zakona, s čimer bi bile blokirane vse nadaljne preiskovalne komisije. Mi to odpravljamo, gre za preiskavo politične korupcije in za preiskavo politično-gospodarskega kriminala, ki se je v tej državi izjemno razbohotil v času prejšnje vladavine svobodnjakov, kar je priznal ne nazadnje ob odhodu tudi njihov državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, gospod Vojko Volk.
3: Nasprotniki opozarjajo, da bodo komisije lažje dostopale do bančnih podatkov, komunikacij in druge občutljive dokumentacije, katere varovalke bodo preprečevale, da bi parlamentarna večina preiskavo zlorabila za politični obračun.
5: Ta zakon, ki ga imamo zdaj na referendumu, to preprečuje, oziroma novela tega zakona, to so počeli oni. Gospa Tamara Vonta ima tam v kleti parlamenta izpiske bančnih računov, transakcij, fizičnih oseb, prič, novinarjev, nidanji. Jaz sem šel to pogledat leto in pol nazaj, grozljivka. Res, da je to v prostorih, ampak do tega je dostopal tudi njen strokovni sodelovec, gospod Tomaš Modic, ki je novinar provladnega, nekdanjega provladnega svobodnjaškega portala Necenzurirano in ti podatki so se zlorabljali in ta zakon, ta novela, kjer je treba glasovati za, da se uveljavi, te zlorabe preprečuje in na drugi strani omogoča, da končno pridemo do podatkov, kaj je bilo na tem romunskem računu gospoda Goloba in tega se najbolj boji, zaradi tega se je v tej kampanji tudi javno izpostavil.
3: Gospod Borut Sajovic, v Svobodi novelo označujete za podlago za politično policijo. Katera konkretna določba zakona je po vašem mnenju najnevarnejša in kako bi jo lahko oblast zlorabila?
4: Še enkrat hvala lepa za povabilo. Zadovoljen sem, da je uvodno besedo mu poslanec Zvone Črnač, ki je seveda politiko, politikantstvo postavil nad vrednote poštenega in odgovornega življenja v tej državi, v naši domovini. Zakon o politični policiji je eden od temeljev tako imenovane nastajajoče druge republike v četrti Janševi vladi, ki temelji na ljudeh, kot sta Stevanović, Mijić, zdaj izrinjajoča Teja Košir iz parlamenta, ki se boji voziti po avtocesti, ker ji grozijo njeni in ker ta zakon nima nobenih varovalk. Seveda je potrebno korupcijo, kriminal preiskovati, kar kol ga je v tej državi preveč. To ni lastnost, ne samo levih, ne desnih, spomnimo se Teša, Patrije, pa še česa, za vse je dovolj dela, žal tudi dovolj grehov, parlamentarne preiskave, predvsem pa organi naj stvari razišajo, ampak ljudje, ki so preiskovani, naj imajo možnost normalnega pravnega varstva, ki jim je pa zdaj z to novelo zakona odzeto. Zdaj se bo lahko pregledovalo pošto vseh, ne politikov, funkcionarjev. Mi moramo biti na to navajen.
5: To je laž. Laž.
4: Mi moramo biti
5: to
4: na to
5: manipulacijo.
4: Navajeni. Drugače pa je, če se seveda v te zgodbe upleta družinske člane, če se v to upleta novinarje in druge ljudi, ki se jih s tem zastrašuje.
5: Kar je počela Tamara Vonta.
3: Gospod Sajovic, če bo zakon na referendumu zavrnjen, kakšno spremembo predlagate vi, da legitimnih parlamentarnih preiskav ne bi bilo mogoče neutemeljeno zavlačevati ali celo blokirati?
4: Treba bi se bilo usest znotraj vseh strank in poiskati eno zdravo razumsko pot. V pripravah na to oddajo in podobna soočenja sem bral tudi o prvi parlamentarni preiskavi, ki jo je vodil Gorenc gospod Aleksandar Ravnikar, v nej taki ugledni ljudje kot profesor Šturm, ustavni sodnik, kasnejši Krivic, ki so skrbeli za to, da oblast tedanja še napol v drugem sistemu ni nadlegovala, zatirala ljudi. Tako da je parlamentarna preiskava je seveda politično orodje, ključ igrača, s katero se igramo vsi v politiki. Poglejte, v 35 letih je bilo, mislim, da več kot 30 parlamentarnih preiskav, samo 10 jih je dobilo zaključno poročilo.
5: 12.
4: Ali pa 12. Vesel sem, da je med njimi tudi preiskava Tamare Vonta, ki je imela in ima zaključno sporočilo, ki jasno kaže, da sta se Slovenska demokratska stranka in pa Nova Slovenija financirali obvodno in na podlagi tega potekajo tudi že preiskave pri pristojnih organih, tako poročajo slovenski mediji.
5: Kar seveda ne
3: gospod Aleksander Reberšek, dejali ste, da nasprotniki noveli nasprotujejo, ker ne želijo preiskave energetskih poslov in financiranja Gibanja Svoboda. na katerih konkretnih dejstvih temelji ta vaša trditev?
6: Lede, točno to, kar ste zdaj povedali, je tista resnica. Gospod Sajovic je povedal zdaj kupenih lepih besed, iz vsega teh besed pa praktično nimamo nič. Potrebno je govoriti o dejstvih in dejstvo govori, da je zakon o parlamentarni preiskavi 30 let veljal in takrat jaz nisem nobenega levega politika slišal, ki bi rekel, tukaj se pa zdaj uvaja politična policija. To je tisti zlorabljen besedni izraz, ki ga v zakonu pravzaprav sploh ni. Se pravi, ni bilo nobenega problema 30 let. Potem je prišla Urška Klakočar Zupančič in je spremenila zakon o parlamentarni preiskavi. Z enim samim namenom, to je, da zaščiti lik in delo Roberta Goloba. Zdaj se vse to ponavlja, mi smo spremenili zakon, da bo takšen, kot je bil 30 let, kot je 30 let tudi veljal, zato, da bomo lahko preiskali tudi posle Roberta Goloba z genijem in pa vse, kar je Robert Golob biznisiral še po strani. In tukaj res ne vidimo nobenega problema, če je vse v redu, ne vem, zakaj se te preiskave tako bojite. In zdaj spretno obračajo ta besedni izraz, uveljavljajo noter neko politično policijo in vse skozi strašijo naše državljane, da bomo pregledovali njihove račune. Zakon v prvem členu je jasen. Preiskujemo samo politike, samo funkcionarje in nobenih navadnih državljanov. Je pa res, da je vse to v času prejšnje vlade počela največja policistka v državnem zboru, to je Tamara Vonta, ki je pregledovala račune preprostih navadnih državljanov. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker jih tudi osebno poznam. So bili moji sodelavci in delala velike zgodbe, kako so na bankomatu dvignali 500 evrov in vse to tudi lansirala v medije. Se pravi, Svoboda se je šla politično policijo, danes to očitajo nam, gre pa se izključno za to, da v Svobodi, Levici in SD-ju ne želijo, da se preišče Roberta Goloba. In točno o tem bomo odločali na referendumu v nedeljo.
3: Pri Novi Sloveniji, SLS in Fokusu podprli obvezen predhodni sodni nadzor pri pridobivanju najbolj občutljivih osebnih in bančnih podatkov in ali menite, da bi takšna varovalka preiskave preveč omejila?
6: Lejte, jaz ta zakon, ki je zdaj pač predlagan, kot ga smo ga predlagali mi, v opoziciji pa so zbirali podpise, 40 tisoč naivnih državljanov, preprečuje zlorabe. Poglejte, kaj se bo zgodilo. Ko bomo mi recimo predlagali preiskovalno komisijo o Robertu Golobu, bo ta seveda šel po zaščito na ustavno sodišče in ustavno sodišče je večinoma levo, verjemite mi, da bo tisto zaščito dobil in ga bo prepovedano preiskovati. In mi točno o tem govorimo. Ta zakon, ki smo ga mi sprejeli, omogoča, da preiskujemo Roberta Goloba, Svoboda se pa na vse kriple bori in poziva ljudi ne glasujejo proti, da ja ne bomo preiskovali Roberta Goloba. Urška Klakočar Zupančič je enako naredila v svojem mandatu, sami veste, da v času prejšnje vlade Roberta Goloba ni bilo praktično možno preiskovati. Zakon so spremenili, čeprav je zakonodajno pravna služba na 200 straneh dala svoje pripombe, je Urška ta zakon tiščala naprej, samo da se ne bi preiskali Roberta Goloba. In verjamem, da se ga s tem zakonom od Urške ne da preiskati, se ga pa da z našim zakonom. Zato tudi takšen vik in krik in na terenu delajo vse, angažirale so se nevladne organizacije, organizirali so se levi influencerji, vsi znani, veliko znanih naših Slovencev, filmskih igralcev, vseh, ki so družbeno aktivni, je ta leva politika upletla to in pozivajo naše državljane, da naj na referendumu glasujemo proti, ampak če želimo preiskati Roberta Goloba, je samo za tisti pravi odgovor v nedeljo na referendumu.
3: Gospod Sajovic.
4: Ja, lepo je biti v vaši družbi, saj če govori gospod Aleksander, ni treba kaj govoriti. Vidite, da ne gre za Slovenijo, da ne gre za korupcijo, da gre za politikanstvo in pa političen obračun. Tole je referendumska nedela, je preprosti žeparski trik, kjer se preusmerja pozornost iz levega žepa, zato da ti desnega lahko spraznijo. Kaj se dogaja v parlamentu? Želimo ustanoviti že mesece in tedne preiskovalno komisijo o vmešavanju tujih obveščevalnih služb v samostojno, suvereno državo Slovenijo. Želimo nadaljevati delo na področju korupcije, kako sta se vsaj dve politični stranki nezakonito financirali iz podjetij v javnem sektorju. Ni šlo za 500 evrov, 10.000 in 10.000 evrov so se nakazali na račune poslancev, ti so jih pa potem seveda nosili naprej. Tako je pisalo v medijih iz preiskovalne komisije, ki je pripravila zaključno poročilo. Jaz mislim, da jo javnost niso prišli nobeni dokumenti in tako je prav. Če je kaj narobe, je treba to preiskati transparentno, pregledno, ljudje morajo imeti pa možnost sodnega varstva. Pomislite, ko parkirate na robe, ko ste pelali čez neko omejitev, se zoper to, če se vam dela krivica, lahko pritožite. Imate pravno varstvo. Tu pri političnih, vidite, sovražnih, zlonamernih, nestrpnih očitkih, pa pravnega varstva ne bo. To je pač delo po madžarskem Orbanovem vzorcu, ki pa ne bo trajalo dolgo.
3: Gospod Černač.
5: Če ne bi svobodnjaki in ostali v opoziciji s parapolitično njihovo vojsko, ki so jo izdatno financirali v njihovem mandatu za lunatične projekte, sprožili tega referenduma, bi ta novela zakona že veljala. In prva preiskovalna komisija, o kateri govori gospod Sajec, bi bila že ustanovljena in bi delala že delo, ampak jaz verjamem, da bi se tudi v tej preiskovalni komisiji ulovili za lasten rep, kot so se v neki drugi, kjer je morala potem Mojca Pašek Šetin zaradi tega odleteti iz svobodnjaške stranke, ker je našla sedanjo ženo gospoda Goloba v tej preiskovalki. Glede druge preiskovalne, ki jo je vodila Tamara Vonta, ne, na eni strani pravi gospod Sajovic, ne, da so našli v tej preiskovalni komisiji SDS in NSI s prsti v marmeladi. Nič ni našla. Nič ni našla in vi to dobro veste. Zdaj bi pa radi to zgodbo še naprej mleli kljub temu, da je zgodba zaključena. In ta novela zakona govori o tem. Če enkrat preiskava zaključena in ta je bila, nove preiskave več ne more biti. Tudi zaradi tega vašega politikanstva, ki se ga greste na tem področju, je potrebno v nedeljo ta zakon podprt, ne samo ta zakon, 4 referendume imamo, 4-krat je treba biti za, ker tega, kar počne sedanja opozicija in kar so počeli takrat, ko so bili na vladi, ko niso na korupciji odprli niti črke K od korupcije, ampak je v njihovem mandatu dobila enormna krila in enormen pospešek. Poglejmo samo, nekdanja vaša generalna sekretarka se dela v kabinetu vašega predsednika vlade, govori 2,5 milijona evrov krade Alenka Bratušek na drugem tiru, pa ste vaša je to govorila, nič od tega niste naredili, nič niste preiskali, seveda niste mogli. Če ste za 3 preiskovalke imenovali 3 nekdanje sodelavce gospoda Goloba v Geniju, gospoda Rezarja, ki je bil v Geniju zaposlen, pred njo postal poslanec, gospoda Laha, ki je bil ravno tako tam, gospoda Maro Vonta, ki je bila PR-ovka v Geniju. In ti ne bi preiskovali posle v energetiki in vse ostale rabote, ki so se dogajale v prejšnjem mandatu, kar zdaj končno prihaja na ven, ampak ne v Sloveniji, v Romuniji, paste. Najožji sodelavec gospoda Goloba 500,000 evrov podkupnine je zahteval za nek posel. Tam, po naši oceni, so stvari bistveno, bistveno močnejše in s temi preiskavami bomo končno razčistili vse te milijonske provizije, ki so odtekale na račun dražje elektrike v Sloveniji, na račun davkoplačevalcev. Zaradi tega je potrebno ta zakon v nedeljo potrditi in ni res, da ni pravnega varstva. Še vedno je pravno varstvo na 2 inštitucijah, na sodnem svetu in na generalnem državnem tožilstvu. Pristojna organa za to, da o tem odločata in mimo grede, kar ste prej omenili, sodno varstvo oziroma preizkustvo, to obstaja, ampak ne v tem zakonu, ker v parlamentarni preiskavi se uporabljajo določbe kazenskega zakonika in tam imate vse te ostale varovalke. Tako da vse, kar govorite, ni nič res, zelo grobo zlorabljate to referendumsko kampanjo, ko govorite o politični policiji, zelo grobo in vi to veste, počnete nekaj podobnega, kot ste počeli pri referendumu o vodah. Kjer ste pa potem enak zakon, kot ste ga vrgli na tistem referendumu v vašem mandatu potrdili.
3: Gospod Rebešek, na to gospod Sajovic.
6: Ja, zanimivo je, kako v politični policiji govorijo ravno ljubitelji prejšnjega režima, ko pa so dejansko takratna Udba resnično vohljala za ljudmi in spremljala in zbirala podatke. Danes ta isti ljudi, ponosni nasledniki, govorijo o politični Udbi, ki je takrat zbirala podatke. Menim, da gre tukaj za zelo veliko manipulacijo, izkoriščanje besednega izraza politična policija, čeprav tega v zakonu sploh ni omenjeno. Ta besedni izraz se uporablja samo za strašenje naših državljanov. In še enkrat poudarjam tisto, kar je ključno. Prvi zakon člena o parlamentarni preiskavi govori, da se preiskuje zgolj in samo politike nobenih navadnih državljanov. In tukaj gre, bom rekel, za eno zelo veliko manipulacijo za strašenje naših državljanov. Ne bomo preiskovali vas, preiskovali bomo politike, njihovo odgovornost, kaj so počeli, ko so bili na različnih položajih. Politično odgovornost ugotavljamo.
3: Gospod Sajovic.
4: Predsednik vlade, gospod Janez Janša, je v nedavnih demonstracijah proti sovražnim

0: vsakodnevno na tapeti in seveda iz teh besed danes je jasno razvidno, da se želi ne preiskovati korupcijo in kriminal, ampak politizirati, preiskovati, onemogočati in pa ožigosati politične nasprotnike. In to je slabo. Zdaj slišim neke pravljice o geniju, pa kdo vodi genij? Andrej Vizjak iz politike in kaj se je dogajalo v Romuniji. V medijih piše, da so govorili, da naj bi nekaj podpisali. Nihče še ni nič podpisal, nihče še ni vzel nobenih sredstev. Jaz si želim, da kriminalisti pri nas in v Romuniji razišejo. Pa to primerjajmo z drugim primerom. Z afero Patria. Nekdo je bil pri nas zato v zaporu, na Finskem so jasno ugotovili in v Avstriji, da so šle velike vsote denarja v Slovenijo, pri nas ste pa seveda to pometali pod preprogo. Zato gre ničelna toleranca do korupcije, ne glede na to, z katere strani prihaja.
1: Zdaj, glede na to, da je argumentov, ne, ko nima gospod Sajovic argumentov in vsi ti, ki kričijo, da gre za politično preiskavo v tem primeru, potem poslušamo take bajke in take floskule. Ne. Gospod Sajovic še reče, jaz mislim, da je gospodu Golobu Vizjak odprl račun v Romuniji, pa tam dvigoval 100 tisoč evrov.
2: Gospodje, zdaj omenjene so bile nevladne organizacije. Ne? Tukaj je treba zelo pošteno stvar povedati. Da imamo pri nas v naši Sloveniji različne nevladne organizacije. Jaz sem takoj za to, da se loči zrnje od plev, da se pogleda tiste nevladne organizacije, ki imajo resnično korist naši državljani od njih. Imamo pa tudi takšne nevladne organizacije, od katerih ima korist samo lev del politike. In tisto, kar je najbolj zanimivo, ravno te nevladne organizacije so specializirane za črpanje davkoplačevalskega denarja. In ko je potrebno, se tik pred volitvami, ko zvončki spomladi, odprejo pred referendumi in so vam v pomoč pri, bom rekel, vaši politični agendi in delujejo proti desni politiki, proti našim idejam. In zato imate vi te nevladne organizacije, črpajo davkoplačevalski denar, od njih nimamo nič, treba pa je pogledati, kaj s tem denarjem dejansko naredijo. In nimamo se tukaj kaj bati, če so pošten delali, ne vidim tukaj nobenega problema. Enako tudi za Goloba.
3: Gospod Černač.
1: Glejte, jaz mislim, da tukaj gre za bistveno širše vprašanje, kot se zdaj pogovarjamo in odgovorna politika in če smo predstavniki ljudstva tako v koaliciji kot v sedanji opoziciji, bi morali biti vsi za to, da se ta zakon čim prej uveljavi. Po nekaterih podatkih v Sloveniji zgubimo preko 3 milijarde in pol evrov na račun take ali drugačne korupcije. In en velik del tega je politično-gospodarska korupcija. Ne si zatiskati oči, vemo, kako stvari potekajo in mislim, da je skrajni čas, da se to gnojno tkivo iz naše družbe izreže, da se Slovenija očisti tega balasta, ker brez tega ne moramo narediti nobene politike razvojne na vseh ostalih področjih. Zaradi tega je potrebno biti za ta zakon v nedeljo podprt to novelo zakona o parlamentarni preiskavi, čim prej zavihati rokave in ja, gospod Sajovic, tista prva parlamentarka, ki ste jo napovedali, bi bilo prav, da je pol čim prej ustanovljena in treba preiskovati vse. Sam še enkrat povem, bojim se, da se tudi tam lovite za lasten rekš. Posebno glede na zadnje ugotovitve, glede tega, koga ste imeli na plačilnem spisku preko Genija za svetovanje v politični kampanji.
3: Spoštovani gostje, še zadnje vprašanje v tem krogu, potem bomo šli k RTV prispevku. Gospod Borut Sajovic, Gibanje Svoboda, ali v stranki priznavate, da morajo imeti parlamentarne komisije dovolj učinkovita pooblastila za ugotavljanje politične odgovornosti, katera pooblastila bi jim vendarle dali?
0: Jaz mislim, da v 35-letni zgodovini naše države lahko to pogledamo, katere in na kakšen način, ne glede na vlado, ne glede na politično barvo, so bile te preiskave ustrezne, so prinesle neko dodano vrednost, resnico in pa rezultate in na tem graditi. S parlamentarnimi preiskavami ne bilo nič narobe, če imajo ustrezno varovalko, da se seveda ne izkoriščajo in ne zlorabljajo samo za diskreditacije in pa politične obračune. Slovenija si v 35. letu svoje samostojnosti zasluži, da rečemo bobu bob.
1: No in njihova predsednica nekdanja preiskovalne komisije, dokler je še bila v Svobodi, gospa Mojca Šetinc Pašek, spomnimo se, je ravno to, kar zdaj govori Sajovic, glasno povedala, kaj ste počeli.

0: Ta preiskovalka je ustanovljena izključno za diskreditacijo Slovenske demokratske stranke in takratne opozicije.
1: Gospod Črnač, mogoče ob tem še, ali ste pripravljeni v Slovenski demokratski stranki zagotoviti, da bodo enaka pooblastila preiskovalnih komisij veljala tudi takrat, ko bo opozicija preiskovala ravnanje sedanje vlade in njenih ministrov?
0: Ne samo, da smo pripravljeni zagotoviti, tako smo vedno delovali. Vsa leta, kar delujemo v politiki, smo tako delovali in dokaz, da so lahko preiskovali, kar so želeli, ampak so se žal veliko krat tukaj ujeli v lasten rep, so te njihove preiskovalne komisije v zadnjem mandatu.
1: Gospod Aleksander Reberšek, Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in pa Fokus, novela omogoča sodno varstvo po koncu preiskave, kako lahko tako pozno varstvo popravi morebitno škodo za zasebnost in ugled človeka, ki je bil neupravičeno izpostavljen?
2: Se lahko že na začetku, a ne, se pravi, recimo po tem zakonu, ki zdaj velja, ne, mislim, ki je veljal v času Urške Klakočar Zupančič, lahko sodno varstvo Robert Golob zahteva na ustavnem sodišču in ga bo dobil, zato ker je ustavno sodišče večinoma levo. In tukaj je problem. Namesto, da bi bili vključeni, ker sodni svet oziroma ustavno sodišče nas je pozvalo, da je treba zakon o parlamentarni preiskavi novelirati oziroma popraviti, ker je neustavn in smo dali noter sodnike in tožilce. Urška Klakočar Zupančič je pa poskrbela, da je noter zmetala vse, se pravi tudi politike. Se pravi, en politik bo lahko šel na ustavno sodišče, zahtevo sodno varstvo in ga bo tudi dobil, če je ta prave farbe.
1: Gospod Črnač, gospod Sajovic, kratko.
0: To je popolnoma normalna določba. Se to velja pri vseh ostalih, v vseh ostalih primerih. Se je podobno na kazenskem področju, podobno je na področju Komisije za preprečevanje korupcije. Tam, ko prije do končnega poročila, ima potem tisti, ki ga to poročilo zadeva, možnost, da tem osporava. In tukaj jaz ne vidim nič spornega v tem.
1: Gospod Sajovic.
3: Država ni ne leva, ne desna, je naša. Slišali ste večkrat, don že trikrat omenjeno, kakšno naj bi bilo ustavno sodišče. Jaz, kakršnakoli vlada je, je to tudi moja slovenska vlada, tudi če jo nisem volil ali če mi ljudje tam niso všeč, podobno velja tudi za inštitucije. In ta vlada se zdaj utika v imenovanje državnih tožilcev, očitno bomo imeli čez leta, tako kot je družba, ravno zaradi takih zgodb, pa danes govorimo, razdeljena, polarizirana, šibka, da bomo imeli desne in leve sodnike, desne in leve tožilce, to preprosto ne vodi nikamor. Iskati moramo rešitve, ki so dobre za vse.
0: Tega pa ne razumem. Vlada se utika v imenovanje državnih tožilcev. Kdo pa je imenoval v času vaše vlade državne tožilce? Je bila vlada, verjetno.
3: Razumem, Zvone, da česa ne razumeš, ampak ti bom povedal, se spomneš imenovanja evropskih tožilcev v času vaše vlade
0: in ne, pa da je še enkrat... Ker je imela vlada to pristojnost, pa imenuje ali pa ne? Kaj s tem narobe?
3: In pa tako še, ta, Zvone, kar mirno,
0: tako,
3: ne, se na razburje.
0: Popolnoma miren.
3: Ne, razburje in skaču besedo.
0: Poslušam te neumnosti in populizme, mi gre pa res na smeh, no? Te ne rečem na jok, oprosto.
3: Lej, Zvone, toliko že star, nauči se, da ne skačeš v besedo, poveš svoje, jaz bom pa tudi svoje. Zakon v skoku daje pristojnost ministru, da bo imenoval tožilce in to ni v redu.
1: Spoštovani gostje, iskrena hvala za ta prvi del. Nadaljujemo oddajo, pogovor o na Radiu Ognjišče. Nadaljevali bomo s poslanci Borutom Sajovicem, Aleksandrom Reberškom in Zvonetom Črnačem na temo ukinitve obveznega RTV prispevka. Gospod Borut Sajovic, v Svobodi pravite, da ukinitev prispevka stroška javne radiotelevizije ne bo odpravila, temveč ga bo le prenesla drugam. Kateri način financiranja zagovarjate in zakaj je sedanji obvezni prispevek po vaše najboljša rešitev?
3: Ključno je, da ste mediji za to državo dragoceni. Eden od stebrov podajanja informacij, eden od stebrov demokracije. RTV Slovenija, jaz se spomnim prebiranja zgodb iz leta 1968, ko so slovenski jezik začel tlačati v nekdanji Jugoslaviji. Takrat sta bila slovenska radiotelevizija in slovenski radio ključna stebra slovenstva. Tam so arhivi, tam so naše oddaje, tam so slovenski filmi in pa kultura. Podobno je bilo leta 1991. Bil sem v civilnem delu med osamosvojitelji vojne za Slovenijo. Kako težko smo čakali radijske oddaje, televizijske, napoved. To je bil eden od stebrov slovenstva. In tako kot prejle, televizija pa noben radio ni naš, ne od levih, ne od desnih, mora biti od vseh. Televizija je strošek povsod po svetu in mora biti. Mi se pri tem referendumu pogovarjamo samo o tem, a bo del stroškov za to, da deluje javni servis, a bomo krili državljanke in državljani, del pa država, ali pa jo bo v celoti krila država, proračun, kjer bo politika odvisno od opredelitev, enkrat stiskala bolj, enkrat grozila bolj, enkrat dajala več in enkrat manj. Zato smo proti temu, da se stanje, ki ni idealno, tako radikalno uničuje, ampak da pogledamo, kje smo in tudi RTV Slovenija razvijamo in nadgrajujemo v duhu časa.
1: Kako pa odgovarjate ljudem, ki radiotelevizije Slovenija ne spremljajo ali ne zaupajo, a morajo njen program kljub temu obvezno plačevati? Ste pripravljeni spremeniti višino, način obračunavanja pa tudi obseg prispevka?
3: To je legitimno vprašanje in pa legitimna debata, ampak poglejte, tudi jaz plačujem za zdravstveno zavarovanje, pa na srečo zdravstvenega zavarovanja ne koristim, tudi že 41. leto vplačujem v pokojninsko blagajno, so stvari, ki morajo biti solidarno razporejene in pa razdeljene med vse, ker so naše slovenske.
1: Gospod Zvone Črnač, če bo obvezni RTV prispevek ukinjen, iz katerega konkretnega vira naj se RTV Slovenija financira, iz državnega proračuna, prostovoljnih naročnin ali po kakšnem tretjem modelu?
0: Je tisti del, kjer gre za širši interes zagotavljanja programov za obe manjšini, tako madžarsko kot italijansko, za ta osnovni paket informativnega programa, seveda iz državnega proračuna, kar se že zdaj dogaja, ampak to je cirka 20 do 30 milijonov evrov letno, petkrat manj kot ta zavod stane danes. Vse ostalo pa na trgu. Imamo trg teh storitev in že zdaj je en del tega kolača na trgu, bistveno premajhen. Zakaj? Zaradi tega, ker je program slab. Program je zaspal, ne, nekaj desetletij nazaj, hiša je zaspala, v njej redno dela 2000 zaposlenih, to je toliko, kot imamo profesionalne sestave slovenske vojske, govorimo o vojakih, neočastnikih, in 500 stalnih honorarcev, se pravi 2500, plus 300 občasnih honorarcev. Za to letno ljudje plačajo preko 100 milijonov evrov, iz žepov davkoplačevalcev gre preko 100 milijonov evrov tega prispevka, ki pa ni vezan na prispevek kot prispevek, ampak na elektrotičnico. To je dodaten anahronizem, tako da te zadeve je potrebno ukiniti. Na nedeljo je treba glasovati za ukinitev tega prisilnega harača, ki daje neko potuho, onemogoča prenovo te inštitucije in zagotavlja slab program, slabe storitve, enoumje v zadnjih 4 letih, odkar ta zavod vodi gospod Goran Forbici, ki ste ga vi postavili v imenu tako imenovane civilne družbe. Vemo, kdo je gospod Goran Forbici, deli denar iz norveškega sklada za krepitev civilne družbe, ne gasilcem, ne kulturnim društvom, ne tabornikom, ne skautom, pač pa za lunatične projekte vaše levičarske paravojske. Jaz sem zadnjič omenil par projektov. Zavod Trate Trbovlje, 80 200 evrov iz tega sklada in 10 000 evrov, vse skupaj 3 milijone 600 oziroma 800 000 evrov je bilo razdeljenih za te lunatične projekte. In gospod Goran Forbici je tisti, ki je pripeljal ta vaš zavod, to vašo levičarsko propagandno hišo, na rob stečaja. In on je tisti, ki je odgovoren, da bo ta hiša šla v stečaj. S prispevkom ali pa brez. Poglejte, ljudje plačujejo te prispevke. Preko 100 milijonov evrov in vsak mesec poslušamo, da nimajo denarja za plače. Lejte, to je neodgovorno tudi do ljudi, je žaljivo do ljudi, oprostite. Ljudje morajo pošteno delati za to, da ta denar zaslužijo. In ne morajo ga kar metati skozi dimnik. Tako da ta prispevek je potrebno ukiniti, zagotavljati financiranje tako kot do zdaj tistih programov, ki jih je država dolžna zagotavljati in nuditi, in zato potrebujemo v tej hiši, po moje, maksimalno 10% 15 ljudi, ki so tam zaposleni danes.
1: Gospod Črnač, kako bi po ukinitvi prispevka zagotovili financiranje vsebin, ki tržno niso zanimive, vendar sodijo v javno službo, da nima programov za manjšine, pa tudi orkestra, glasbe, klasične in podobno, regionalnih vsebin, kulture, verskih oddaj, pa tudi programov za Slovence doma in po svetu?
0: To sem povedal uvodoma, tako kot doslej. Že doslej se ta sredstva zagotavljajo, ker pač ne gospodarijo dobro. Ne? Levičarski aktivisti v tem zavodu, na čelu s gospodom Forbicijem, 4 leta so, kot sem povedal, ta zavod spravili na rob stečaja, slabo gospodarijo, slab program delajo. Zaradi tega imajo manj od reklam sredstev, kot bi jih lahko imeli, in že Golobova vlada je morala, kot veste, vsako leto pomagati s tem nekje med 10 in 20 milijoni evrov, zato da so se zagotavljale obveze, ki jih imamo glede obeh manjšin in vsega ostalega. In ta sredstva je pač potrebno v bodoče zagotavljati tudi iz davkoplačevalskih verov, če želite, iz proračunskih verov, ampak treba to gospodarno s tem denarjem ravnati, tako kot so mi ostalimi sredstvi, in seveda te programe zagotavljati. Zato pa ne potrebujete 150 ali pa 100 milijonov evrov. Ne? Ampak mislim, da je tam nekje številka okrog 30 milijonov evrov in to je tisto, kar Slovenija potrebuje.
1: Gospod Aleksander Reberšek, v NSI, SLS in Fokus poudarjate učinkovito in pregledno porabo denarja na RTV Slovenija. Zakaj je za dosego tega cilja potrebna ukinitev prispevka, ne pa strožji nadzor, jasno določeni standardi in reforma zavoda?
2: V Novi Sloveniji trdimo, da Slovenija potrebuje učinkovito in finančno vzdržno javno medijsko hišo. Zavedamo se, da RTV sodi med mediji nacionalnega pomena, a hkrati po vseh teh dolgih letih nespremenjenega stanja potrebuje prenovo. Ne samo vsebinsko, ampak tudi poslovno in finančno. RTV je ravno tako moja, kot je tvoja, je tako naša, kakor je tudi vaša. In jaz imam večkrat občutek, ko v državnem zboru razpravljamo, potem pa zvečer pogledaš še na oddajo na RTV-ju, večerno oddajo in vidiš, da je govora čisto o nečem drugem, kar se pa dejansko tisti dan v parlamentu dogajalo. Tisto, kar naše državljane najbolj moti pri vsem tem je, da je RTV močno nagnjena v levo in forsira, bom rekel, neke leve politike, leve ideje, leve ideologije, pri čemer pa se moramo mi, na desni strani, veliko bolj truditi zauzemati. Dejstvo je tudi, da je zaposlenih na RTV-ju preveč ljudi, preko 2000 jih je zaposlenih, jaz sem prepričan, da mnogi tam nimajo kaj početi oziroma ne delajo praktično nič, so samo na plačilni listi in dokazano je bilo do sedaj, da je RTV vreča brez dna, da mi lahko še naprej denar noter mečemo, vedno ga bo premal, vedno več ljudi bojo tam zaposlovali, treba se bo pač prilagoditi razmeram, tako kot je rekel gospod Črnač, financirati tisto, kar ni tržno zanimivo, drugače pa pogledajte, imamo tudi druge televizije, druge medijske hiše v naši državi, kako lahko one preživijo, RTV imam pa non-stop neke, bom rekel, težave. Tukaj pričakujem pomoč države, predvsem tisto ključno, kar si pa želim je, da ne bi bilo tako levo obrnjena, da bi poročala bolj pošteno in kot sem rekel, RTV je tako moja, kakor tudi tvoja, naša, kakor tudi vaša.
1: Gospod Reberšek, če bi RTV Slovenija postala odvisna od vsakoletne proračunske odločitve vlade in parlamenta, ali ne bi bila še bolj izpostavljena političnim pritiskom, kako bi to preprečili?
2: Ja, mogoče bom rekel, to drži, ampak tisto, kar je, bom rekel, tržno nezanimivo, bi morala država pokriti. Dejstvo pa je, da takšen medij, kot je RTV, mora del sredstva zbrati tudi z reklamami, če lahko na trgu preživijo tudi druge medijske hiše, tudi druge televizije. Jaz ne vidim razloga, zakaj RTV ne more preživeti. Jaz mislim, da je problem tudi v učinkovitosti, v prevelikem strošku dela. Mislim, da gre 2/3 stroškov samo za poplačilo ljudi, ki tam delajo in jaz ne vem, kaj dela 2000 ljudi. 2000 je res ogromna številka, mislim, da RTV potrebuje popolno prenovo. In glas za na nedeljskem referendumu ni glas proti RTV-ju, ampak glas za to, da se stvari tam uredijo in pa tudi spremenijo. Jaz si ne želim enostranskega poročanja, niti za nas, niti ne toko, kar je zdaj, ker vse za levo, ampak si želim poštenega poročanja.
1: Gospod Sajovic.
3: Kdor ljubi mati domovino in pa Slovenijo, noče ne more in pa ne sme rušati RTV-ja. Omenjali so se druge medije. A smo pozabili, kateri od drugih medijev so se financirali z mačarskim denarjem, s pomočjo tujih obveščevalnih služb in s tuje države. Ne, to ni v redu. Pejmo par let nazaj v en drug mandat, STA, Slovenski tiskovni agenciji, se je pobralo sredstva in denar. Hvala Bogu je tisti vladi potekal mandat, da smo stvari v korist neodvisnih javnih inštitucij postavili na svoje mesto. Pa kaj nam je za božjo voljo? Nekdo bo 50.000 ljudi poslal iz javne uprave, iz domov za starejše, iz vojske, iz policije, na njive očitno pobirati krompir in pa rezati zelje. Danes je Zvone Črnač pred par trenutki rekel, da je v javni RTV treba odpustiti do 85% ljudi. Pa za božjo voljo mi se ne moramo tako neodgovorno in neresno obnašati s to državo. Javni RTV servis je pomemben, za politiko je slabo, kadar iše sam tisto, kar se nanaša na nas. Mediji morajo biti objektivni, odgovorni in delati moramo na tem, kaj se da zgraditi, izboljšati, ne pa kaj se po komunistično da porušati in pa požgati.
1: Gospod Črnač.
0: Ne 85%, gospod Sajovic. Ko gre neko podjetje v stečaj, vsi izgubijo službo. Vsi. Take zakone imamo v tej državi in v okviru Evropske unije in tako je prav. Ne, tako je prav. Potem se začne, ne moreš hiše graditi na pesku, če ni temeljev, graditi na novo. Zdaj, uvodoma je gospod Sajovic nostalgično omenjal neke druge čase, šel je 40-70 let nazaj, kjer je ta RTV tudi obtičala, moram reči, v zadnjih letih, tam nekje 70 let nazaj približno je obtičala. In to je problem. Ne? V tem obdobju so se zgodile velikanske spremembe. Velikanske. Tako na medijskem področju, kot na vseh ostalih področjih. Večino informacij ljudi dobivajo iz popolnoma drugih verov in temu se je pač potrebno prilagoditi. In temu se žal nacionalka ni prilagodila še več. Jaz si upam trditi, da ima celo slabši program, kot smo ga gledali 40-50 let nazaj. Slabši. In da je manj uravnotežena, kot je bila v trdih komunističnih časih. Tako da to je problem in zaradi tega problema ni mogoče urediti na mehek način, žal. In edini način, da se ga uredi tako, da bo prav za ljudi in da se jih razbremeni tega harača je, da se v nedeljo množično glasuje za ukinitev tega prispevka. To je interes v vseh končni fazi, tudi vas, ko boste ponovno na oblast.
2: Tukaj tudi en tak, za eno drugo pomembno stvar gre, ne? Imeli smo vlado Roberta Goloba, ki je z vsemi možnimi dajatvami obremenjevala posameznike, podjetnike in tak naprej. Zdaj pa prihajamo v neko drugo obdobje, kjer ljudi razbremenjujemo. In vkolikor se bo ljudi odločili, bomo razbremenili tudi prispevka za RTV.
1: Spoštovani gosti, le še vprašanje za vsakega izmed vas. Gospod Rebešek, koliko bi po oceni Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in pa Gibanja Fokus javna radiotelevizija sploh smela stati in katere dejavnosti bi morali na RTV Slovenija zmanjšati ali ukiniti?
2: Ne, to zdaj v številkih je, ne vem, če je to, da je smiselno sploh govoriti, ampak spremeniti je treba, tako sem prej rekel, strukturo, spremeniti je treba tako vsebinsko, poslovno, finančno, vse skupaj, da bo zadeva pila vodo, ker če bomo zadevo obstrili tako je zdaj, je to vrečka brez dna. Mi bomo še naprej noter metali denar, država bo vsakič več dajala, ljudje bojo plačevali vsakič višji prispevek, mi pa od tega na koncu ne bomo imeli nič več. Tisto, kar je treba nujno in pa spremeniti, je pa to, da bo bistveno bolj uravnotežena RTV. Da bo država plačevala tiste vsebine, ki niso tržno zanimive, ostali del si pa ne televizija, tako kot vsaka druga, pridobi na trgu. In definitivno sem pa prepričan, da je na RTV-u zaposlenih bistveno preveč ljudi in trdim, da marsikdo izmed tam zaposlenih krade bogo časa, kako temu rečejo.
1: Gospod Zvone Črnač, Slovenska demokratska stranka, če bo večina podprla ukinitev RTV prispevka, v kakšnem roku ga nameravate odpraviti in kako boste v prehodnem obdobju preprečili finančni zlom oziroma krčenje programu RTV Slovenija?
0: Ja, v najkrajšem roku nameravamo uveljaviti to spremembo, najkrajšem možnem roku. Tega kolapsa pa žal v Slovenski demokratski stranki ne moramo preprečiti. Jaz sem prej povedal, kdo je za ta kolaps na RTV odgovoren. Dogaja se že kako leto dni. Predsednik tega sveta je gospod Goran Forbici, ne, ki vse okrog sebe, ki ne mislijo enako in v enako levičarsko smer kot on, označuje s fašisti. In pač ta struktura, prejšnja politična oblast, ki ga je postavila, ne, gospod Golob se je zelo pohvalil takrat, ko ga je postavil na čelo tega programskega sveta, je odgovorna za ta kolaps, ki bo nedvomno sledil. Slovenska demokratska stranka pa bo preprečila, ne, da bi bila ta erozija še bolj globoka in bo zagotavljala vse tiste vsebine, ki jih je potrebno zagotavljati, tako kot sem povedal. Zaradi tega bo pač potrebno v najkrajšem času te ukrepe sprejeti. Kot veste, je Ministrstvo za kulturo že pripravilo osnutek tako novega zakona glede RTV kot medijskega zakona in po tej poti bomo šli naprej.
1: Gospod Borut Sajovic, Gibanje Svoboda, ali nasprotovanje ukinitvi pomeni tudi podporo sedanji organiziranosti in obsegu RTV Slovenija in ali v Svobodi priznavate, da zavod potrebuje racionalizacijo oziroma kako bi jo izvedli?
3: Strinjam se z vami, da vsi taki sistemi potrebujejo nadgradno razvoj, ampak na miren, urejen način, zagotovo pa odločno pa nasprotujem temu, kar predlaga gospod Černač, da je treba javni servis tako izčrpati, da bo šel v stečaj in potem graditi, kot je rekel, na pesku na novo. Slovenska glasbena produkcija, slovenski arhiv, kultura, filmi si enostavno ne zaslužijo tega mačehovska in pa destruktivnega odnosa, zato bomo tako kot večina državljank in državljanov skušali javni servis z glasovanjem proti ohraniti. Že same razmere znotraj tega zavoda pa pričajo in jaz sem prepričan, da se jih zavedajo tudi pristojni, da je treba določene stvari racionalizirati, izboljšati, nadgraditi in se vprašati, kaj še lahko naredimo, da bo ta slovenski gledalec in gledalka z javnim servisom še bolj zadovoljna.
2: Jaz imel sam še en dodatek glede RTV-a. Zdaj sam osebno to verjetno bolj občutim na lastni koži, kot kjerkoli drug državljan normalno. Recimo skličemo novinarsko konferenco na neko pomembno temo, ker predstavim nov predlog zakona. In tam praktično ni novinarja. Ampak novinarji RTV-a so pa vedno prisotni, ko tri ali pa štiri nevladniki stojijo pred parlamentom. In tukaj je, bom rekel, precej krivična zadeva. Se pravi, tisto, kar je tam gospodom na RTV-u sveto, bojo z vsemi topovi tudi pokril, pripravili tudi take kadre, da bo jaz gledal, da je čim več tam ljudi, ko pa bojo hotel, recimo, pa bojo recimo tudi mene ali pa našo poslansko skupino Nova Slovenija, SLS in Fokus prikazali v neki slabi luči. In tukaj se dogaja manipulacija. In to je tisto, kar želimo tudi mi preprečiti. RTV ni ne moja, ne tvoja, je naša in objektivno poročanje pričakujem od enega tajega javnega servisa.
0: Glejte, tako kot sem povedal prej, ne, RTV v drugačni obliki bo obstala in bo ostala, ne s tem pretiranim financiranjem, kot se dogaja danes. Povedal sem, da je na Ministrstvu za kulturo že pripravljen osnutek zakona glede tega, tako da glede tega nobene skrbi. Gospod Sajovic, se pa sprašujem, kaj ste vi 4 leta počeli, da niste preobrazili te inštitucije, za katero sami ugotavljate, da je potrebna preobrazbe in zakaj ste postavili na vrh človeka, ki je to inštitucijo priperjal na rob bankrota. On je odgovoren in vi ste odgovorni za to.
1: Gospod Sajovic, nakratko.
3: Glejte, tudi Slovenija kot članica Evropske skupnosti je pod nadzorom mednarodnih inštitucij in jasno in glasno je bilo ugotovljeno, da kar se tiče depolitizacije javnega servisa, da so bili narejeni veliki in pravi koraki v pravo smer.
1: Spoštovani gostje, nadaljevali bomo z novo temo referendumsko pogojevanje denarne socialne pomoči na Radiu Ognjišče. Tako spremljate, spoštovane poslušalke in poslušalci, pogovor o v njem gostimo poslance, tiste, ki pač nekako imajo pri sprejemanju zakonodaje škarje in platno. Gremo sedaj k pogojevanju denarne socialne pomoči. Gospod Aleksander Rebršek, Nova Slovenija, SLS, Fokus, dejali ste, da socialne pomoč ni za tiste, ki delati nočejo. Kako boste v praksi zanesljivo ločili človeka, ki dela noče, od človeka, ki zaradi bolezni, skrbi za svojca, slabih prometnih povezav ali drugih okoliščin dela dejansko ne more opravljati?
2: Jaz mislim, da so danes časi taki, da kdor želi delati, bo delo. Mnogo naših državljanov pa se potegne črto in reče, bolj se mi splača biti doma na socialni, kakor pa da hodim v službo, pa da delam, ker ob temu, da nekdo, da se zavestno odloči, da ne gre delati, mu pripada kup nekih drugih pravic in dobrin, ki jih lahko pač dobi. V Novi Sloveniji smo pač mnenja, da zdrav človek potrebuje delo, ne pa denarne socialne pomoči, da je končno zdaj prihaja v naši državi čas, ko se bo začelo nagrajevati tiste, ki delajo, vsak dan ustanejo, garajo cel dan, da bojo od tega imeli več, se pravi, da se bo nagrajevalo delo, da prihaja čas, da se bo pomagali tistim, ki res ne morejo delati, da je pa konc take politike, da bomo nagrajevali tiste, ki ne želijo delati, ki so se to tudi zavestno odločili. Zato predlagamo, da vsak tist, jaz razumem in nisem proti denarni socialni pomoči, niti slučajno, denarna socialna pomoč je kot neka varnostna mreža, ki te ujame, ki ti tudi pomaga, kot recimo izgubiš službo, ampak v tem trenutku, v tem času je delovnih mest dovolj, vsak lahko najde delovno mesto, lahko gre delati kamorkoli želi, praktično Zavod za zaposlovanje objavlja ogromno prostih delovnih mest in vsak lahko, bom rekel, v tem trenutku dobi delo takoj, če si seveda to želi. Problem pa je, ker so si preračunali, tako kot sem povedal, in se mu ne splača delati in je rajš na socialni prejema to denarno socialno pomoč.
1: Kako boste preprečili, da občine in javne ustanove prejemnike socialne pomoči ne bodo uporabljali kot poceni nadomestilo za redno zaposlene in ali bi morali za opravljeno delo poleg socialne pomoči prejeti tudi plačilo?
2: Plačilo že dobijo, ko dobijo denarno socialno pomoč. Jaz tukaj poudarjam eno stvar. Najprej se mora zgoditi referendum. Ko bo na referendumu, jaz sem prepričan, večinska volja za tak predlog, ki smo ga dali, bomo mi imeli neko točko, na katero se bomo naslonili in bomo rekli, lejte, ljudje so povedali, da si želijo na referendumu, da nekdo, ki prejema denarno socialno pomoč, zato upravi tudi družbeno koristno delo. Seveda ne bo šlo za polni delovni čas, da bo je pa zdaj človeka, ki prejema 500 evrov denarne socialne pomoči, da bo mogel 10 ur na dan delati. Govorimo mogoče o parih urih na dan ali pa v 10-20 urih na teden. Pokazati bo mogel nek interes, neko voljo in neki prispevati družbi lokalni skupnosti zato, da bo vsak mesec prejel 500 evrov. Hkrati pa mi tem človeku sem prepričan, da pomagamo. On bo imel neko obveznost, se pravi, zjutraj bo mogel vstati, bo šel na, ne vem, na delovno mesto, v dom za starejše pomagati tam karkoli, ne vem, čistiti park, pometati dvorišče pred javnimi zavodi in tak naprej. Se pravi, bo imel neko odgovornost, tam bo navezval socialni stik, konc dneva bo lahko rekel, lejte, dan sem pa res nekaj dobrega naredil zase in za družbo in prepričan sem, da si bo tak človek prej najdel delovno mesto, da bo imel prej željo se zaposliti in da bo enakovreden del naše družbe. Govorim o zdravih posameznikih, prejemnikih denarne socialne pomoči. Še vedno pa denarna socialna pomoč ostaja za tiste, ki ne morejo delati. In zakon ne govori o teh ljudih, da bi pa te mogli opravljati družbeno koristno delo.
1: Gospod Zvone Černač, Slovenska demokratska stranka, kdo in po katerih merilih bo odločal, kdo je brez objektivnih ovir sposoben za družbeno koristno delo, kako boste preprečili, da bi bili kaznovani ljudje z zdravstvenimi, družinskimi in drugimi težavami, ki niso takoj vidne?
0: To bo določal zakon, v katerem bo do kriterij merila in podzakonski akti, ker vsega v zakon pač ni mogoče napisati. Gre za formalnosti, ki bodo pač izpolnjene po tistem, ko bo rezultat tega referenduma jasen. Jaz sem tukaj prepričan, da bo to eden izmed referendumov, ki bo imel največje število glasov za. Gre namreč za to, da bomo glasovali o tem, ali smo za pravičen socialni sistem, pravičen sistem socialnih pomoči, in da smo za to, da se preprečijo zlorabe teh socialnih pomoči. In jaz sem trdno prepričan, da je tudi velika večina voljivcev, gospod Sajovic, vaših voljivcev za ta referendum, za to, da se to uredi. In mi ni jasno, kako da lahko politika, tam primeru opozicijska politika, Gibanje Svoboda, SD, Levico puščam ob strani, ker gre za neko drugo zgodbo, lahko sploh nasprotujejo temu, ne? Jaz sem poslušal včeraj vašega nekdanjega ministra, zdaj poslanca Boštjančiča, ne, in pravi, vse, normalno, da se vsi s tem strinjamo, da smo vsi za pravičen socialni sistem, da smo vsi za to, da se preprečijo zlorabe. Ne. Ampak pravi, zakaj pa tega ne naredite, pa zakona ne spremete? Ja, čakajte, 4 leta ste vladali, zakaj tega niste naredili? Ne? Ni zdaj point v tem, da bomo en drugega obtuževali, zakaj ni bilo to narejeno. Jaz mislim, da tudi zaradi tega ne, ker en del politike, ne, ta skrajna levica, ki se trenutno kliče levica v parlamentu, pa bo zelo ropotala proti temu, ker jim ni za to. Ne? Ker je pač tam en del te volivne baze, ki izključno iz tega ne ustvarja prihodke in je njihovo volivno telo. Zaradi tega mora biti ta konsens v družbi čim širši in zaradi tega je ta referendum pomemben. Več kot bo tukaj glasov za, in jaz sem prepričan, da jih bo več kot 80% za, večja je verjetnost, da bomo končno te zadeve uredili.
1: Gospod Černač, kaj se bo zgodilo, če občine in druge ustanove ne bodo imele dovolj primernih del za vse upravičence? Ali bi človek lahko izgubil socialno pomoč tudi zato, ker mu država ne bi mogla ponuditi dela?
0: Tega pa se sploh ni zabati, glejte, že zdaj imate ogromno prostovoljcev po občinah, v tem mandatu te perspektive finančne je bil veden nek projekt, ki je bil tudi evropsko financiran za nakup vozil, ne pa za osebje, ki omogoča ljudem, ki ne morejo do zdravnika, ki ne morejo trgovino, ki so starejši in tako naprej, neke vrste taksi službo, ki je gratis taksi služba, se pravi prevoz za starejše, sopotnik, ne vem, prostofer, ne vem, kako se kličejo te prevozi po posameznih občinah in tukaj je potreb bistven več, kot je na voljo teh ljudi in vsi delajo gratis, vsi ti ljudje, ki vozijo te avtomobile, ne zaslužijo ni česar, ne, ne zaslužijo ni česar, verjamem, da tudi kdo od poslancev kdaj kakšnega odpelo, zaradi tega, da je pokazal, da je to pomembna zadeva in tega je ogromno, da ne govorim pomoč v domovih za starejše, prej je omenil kolega Rebršek na področju hortikulture in vsega ostalega urejenosti naselij, tako da tukaj se ni zabati, da bo dela zmanjkalo. Ne? Dela bo preveč.
2: Zim bo pa snekaj.
0: In prav pa je, ja, in prav pa je, no, recimo zdaj, ko bo zima, starejši ljudje si ne morajo skidati in tako naprej. Prav pa je, da se ljudi, ki začasno ne morajo služiti, ne? Sej bi radi, pa ne morajo, pa so sposobni delati, da se jim omogoči, da ostanejo aktivni, če že država v tem obdobju nekaj pomaga. In večina ljudi tudi s tem ne bo imela nobenih težav, vam garantiram. Radi bodo šli pomagati, radi bodo šli delati.
1: Gospod Borut Sajovic, v Gibanju Svoboda pravite, da se zlorabe preprečuje z učinkovitim sistemom in ne pa z referendumskimi gesli. Katere konkretne ukrepe predlagate za aktivacijo dolgotrajno brezposelnih in preprečevanje neupravičenega prejemanja pomoči?
3: Ja, v Svobodi smo bistveno bolj zmerni, mirni, preudarni in se osredotočamo na dejstva in pa na številke. Treba je povedati, da samo referendum o politični policiji je zakonodajni, bo imel konkretne posledice, ta o tako imenovanem prisilnem delu pa je zamegljevalni. Slišali ste, kolega, sej nimata ne idej, ne rešitev, ne razdelano, kako bi sistem, ki ni slab, ni pa idealen, lahko še nadgradili. Kakšna so dejstva? Dejstva so, da je število ljudi, ki niso na socialni pomoči v obdobju Golobove vlade v primerjavi z Janševo vlado 21-22 znatno upadlo. Tako malo prejemnikov socialne pomoči, kot jih je bilo v času naše vlade, še do zdaj ni bilo. Kakšna pa je njihova struktura? Poglejmo jih. Teh ljudi je 17.045. 41,7% je starejših od 50 let. 23% je invalidov. Pa za božjo voljo ne bomo silili invalida v prisilno delo.
2: Seveda ne.
3: 18,8% je pa ljudi, ki iščejo prvo zaposlitev. Medicinska sestra, ključavničar, mlad inženir, pa ne bomo njega dal ceste pometati. Pa še trenutek resnice. 16 let sem bil župan. Veliko smo se ukvarjali z javnimi deli, res veliko, iz plena pa zelo malo. Človeku ne moreš dati v roke škari za obrezovanje žive meje. Ne smeš in ne moreš mu dati kosilnice. Ne smeš mu dati freze za odmet snega, če ni zdravniško pregledan, če ni ustrezno izobražen, če ni zavarovan in vse te ljudi mora nekdo nadzorovati. In mi bomo racionalizirali, da bi zmanjšali stroške, pa naj stane, kar hoče. Teh ljudi, ki jih bo treba na koncu zaposliti in mogoče družbi delajo krivico, bo ostalo 6-7 tisoč v 212 slovenskih občinah, pa bo za njih skrbela nova armada zaposlenih. Zakonodaja v Sloveniji, ena najbolj restriktivnih v naši soseščini, varovalk je že zdaj dovolj, na centrih za socialno delo, na službah, ki jih zdaj vodi najboljši minister in pa najboljša vlada, naj ne farbajo ljudi z zamegljevalnimi referendumi, ampak se lotijo dela in pa podzakonskih aktov in ljudi, ki izkoriščajo, če so, bo že naslednji teden lahko manj.
1: Kako pa odgovarjate zaposlenim z nizkimi plačami, ki menijo, da morajo sami vsak dan delati, medtem ko nekateri delovno sposobni ljudje prejemajo pomoč brez primerljive obveznosti do skupnosti?
3: Drži, v družbi, kadar se dogaja krivica, če jih je tudi malo, že ena sama je preveč, to najbolj boli. In to so anomalije, pred katerimi ne smemo in ne moramo zatiskati oči, ampak jih je treba odpraviti, pa še nekaj roko na srce. Poslanci imamo normalne, dobre plače, pa ne moramo biti tistim, ki ne zmorejo štukati konca s 1. in 31. neušljivi 500 evrov socialne pomoči. Mi smo po ustavi, smo socialna država, smo dovolj razviti, dovolj bogati, da lahko poskrbimo za preživetje vseh. Zlorabe, nepravilnosti pa moramo vsi skupaj preganati.
1: Gospod Črnač, potem gospod Reberšek.
0: Jaz ne vem, zakaj gospod Sajovic tukaj potegnil mejo pri 50 letih starosti. Kaj gre človek s 50 leti v pokoj, ali kaj?
2: Da
0: mislim, da se ponovim po tej noveli z 62 mi šele izpolni pogoje za upokojitev, ne glede na to, koliko ima pokojninske dobe. Tako da ne razumem, te meje je čisto umetno ustvarjena. 10 do 15 tisoč drži teh oseb, zaradi tega, ker imamo trenutno zelo visoko zaposlenost. Ne. To je treba povedati, drži, ampak tudi teh 10 do 15 tisoč let, tudi če jih je sam 10, ki zlorabljajo, je to treba preprečiti. In je treba, da tisti, ki res ne morejo delati, pa mogoče še celo malo več te socialne pomoči, ker nekateri tudi s tistim, kar dobijo, treba pošteno priznati, zelo težko preživijo. In v tem je ta referendum, za to gre in zaradi tega jaz ne razumem, kako lahko nekdo tukaj govori o tem, da je potrebno biti pri tem referendumu proti. Mimo grede, prej sem omenil tele šoferje, ki vozijo ljudi, ki pač ne morajo od doma in tako naprej do zdravnika itd. Glejte, kar jih jaz poznam na mojem koncu, so vsi starejši od 60 oziroma 65 let. A veste, gospod Sajovic, pa omenil ste medicinsko sestro, da ne bo šla rezati drevja ali ne vem, kaj ste rekel. V domovih za starejše manjka osebja, manjka medicinskih sestr, manjka negovalk, negovalcev in tako naprej. Tako da tukaj mislim, da je to eden izmed referendumov, kjer bi morala opozicija pokazati malo več zrelosti in pokazala bi jo lahko samo s tem, da pač pove, ja, to je potrebno urediti, ne? In pri zakonu bomo budno spremljali, da bo napisan v pravo smer.
1: Gospod Reberšek, na to gospod Sajovic.
2: Jaz bi samo tole povedal, ker sem zdaj gospoda Sajovica tele poslušal, ne? Da imam poln kufer teh besednih izrazov, da se nekaj v življenju ne da, pa iskati razloge, kako se nekaj ne da. Ta vlada dokazuje, da se čisto vse da. Se pravi, sklad za otroke z redkimi boleznimi se pri vas ni dal, pri nas se je dala ta zadeva urediti. Najdel bomo rešitve za vse, tudi tisto, kar vi niste bili sposobni. Podaril bi pa eno stvar. Govoriti tule o plačah ljudi z vaše strani je smešno in žalostno hkrati. Vi ste bili član koalicije, minister v vladi, se pravi tiste vlade, ki je najprej, ko je prišla na oblast, razveljavila našo dohodninsko reformo. Se pravi, ste vzeli plače tudi tistim ljudem, ki so na minimalni plači, ste jim znižali plače. Mi se bomo trudili, da bo razlika med minimalno plačo in denarno socialno pomočjo še višja. Se pravi, da bojo ljudi res stimulirani, da grejo na trg dela, da delajo. Se pravi, nagrajevali tiste, ki vsak dan ostanejo, delajo, na drugi strani pa vzeli denarno socialno pomoč tistim, ki ne želijo delati. Veste, ljudje imajo res poln kufar vsega, ko vidijo, kako nekdo v njihovi vasi izkorišča denarno socialno pomoč, ker ne želi delati. In to ni pravično, to ni pošteno in mi bomo zdaj to ljudi na referendumu vprašali. Prepričan sem, da bo to zelo veliki odstotek, ki bo ta referendum podprl za in potem se bomo tudi kot koalicija, kot vlada na to tudi ozirali in bomo rekli, poglejte, ljudje so na referendumu to jasno povedali, želijo od nas spremembe in te spremembe bomo potem tudi realizirali in prenesli v prakso. Dovolj je izkoriščanja denarne socialne pomoči, pomagati pa je treba, kot sem rekel, tistim, ki res ne morejo pri nas delati.
1: Gospod Sajovic.
3: Dobra vlada z učinkovitimi ukrepi stvari popravi, nadgradi, ne pa da zamegljevalno sprašuje ljudi, ali na jutri zjutraj sploh še sonce vstaja, ali pa vzhaja, ali pa govori o prisilnem delu. So anomalije, prejle smo bliže blizu skupaj, če bi se dolgo pogovarjali, bi prišli do skupne ugotovitve in pa rešitve, da je takih ljudi sorazmerno malo, da pač je že eden preveč, da imamo v tej državi dovolj mehanizmov, da če službe opravijo svoja dela da gnila jabolka ločemo od zdravih. Kar se pa tiče prejemkov, ja, ta vlada, ki je zdaj v opoziciji, je bila vlada, ki je znatno povišala prejemke vsem državljankam in državljanom, tako tistem v javnem sektorju, tistim z minimalno plačo, tudi pokojnine, dodatke in temu seveda sledijo tudi plače v zasebnem sektorju.
2: Dajmo se realno pogovoriti, ne? V času zadnje Janševe vlade sem bil predlagatelj zakona o urejanju trga dela. Takrat smo s tistim zakonom predlagali, da bi nekdo mogel sprejeti delo po pol leta in sprejeti delo, ki zahteva 2 stopnje niže, kot ima izobrazbo. Ta zakon je bil v prvem branju sprejet. Se pravi, mi smo že takrat delali, ko smo imeli škarje in pa platno v rokah. Kaj se je zgodilo? Levica je z proceduralnimi triki vložila pobudo za referendum in blokirala izvajanje zakona vse do volitev. Seveda, ko pridejo volitve, vsi zakoni, ki niso bili sprejeti do konca, padejo. Se pravi, mi smo že pokazali interes. Zdaj, pa jaz sem prepričan, da ne boste taki frajeri, da boste, če bomo zopet vložili ta zakon, da ne boste vi še enkrat vložili referenduma, ker vam bojo ljudje že v nedelo povedali, da so za takšne rešitve in pa ideje, ki jih predlagamo v naši vladi.
1: Gospod Sajovic, ali bi moral imeti delovno sposoben prejemnik socialne pomoči, po vašem mnenju, kakršnokoli obveznost do skupnosti, do kjer živi, oziroma do občine, tudi konec koncev do države, če da, kje potegnete mejo med primerno aktivacijo in nedopustno prisilo?
3: V ljudeh je treba videti najprej dobro in pa pozitivno. Sem človek terena, podeželja, vsi član številnih organizacij in pa društev, jaz moram reči, da številni ljudje, ki nimajo službe in imajo socialen prejemek, nam pomagajo v Karitasu, v Rdečem križu, v gasilskih društvih in imajo moralno odgovornost, da družbi vrnejo tisto, kar jim družba omogoča. Tako da v teh stvarih biti na socialni pomoči vam moram povedati, ni in pa ne more biti lepo, fajn ali pa prijetno, zato se je v teh stvarih treba pogovarjati mirno, trezno, diskretno na podlagi dejstev in podatkov, ne pa na podlagi zamegljevalnih referendumov.
1: Gospod Reberšek, na katerih podatkih ali izkušnjah iz tujine temelji pričakovanje, da bo obvezno družbeno koristno delo ljudi približalo redni zaposlitvi in jih ne bo zgolj dodatno stigmatiziralo?
2: Ne bo jih stigmatizirati, to sigurno ne. Recimo, neke države že zdaj imajo, da morajo v okviru tega prejemka, ki ga dobijo, da morajo opravljati družbeno koristno delo. Celo še več, vkolikor se ne odzovejo, se jim ta prejemek tudi zniža. Govorimo o zdravih posameznikih. In jaz sem prepričan, da bomo s to zakonodajo, ki jo bomo potem referendumu sprejeli, takšnemu človeku, ki je zdrav, prejema denarno socialno pomoč, pomagali. Mi si želimo, da je vsak zdrav posameznik, pa tudi ostali, da so vsi enakovredni del te družbe, da vsak po svojih močeh prispeva. Vete, kakšna krivica se dogaja? Mi od januarja do septembra smo uvozili v našo državo 9500 delavcev, predvsem iz Azije. Na zavodu pa imamo še vedno prejemnike denarne socialne pomoči, zdrave posameznike, ker ne želijo delati. In to je zelo krivično do vseh državljanov. Zakaj? Zato, ker konstanten prihod tuje delovne sile pomeni, da plače in standard naših državljanov enostavno ne bojo naraščale. Ker bo vedno delal nekdo za minimalca. Zdrav posameznik pa doma ne dela nič, 24 ur samo razmišlja, kdaj bo dobil tisto socialno, kaj bo more biti naredil zraven še na črno in na koncu imel več, kot nekdo, ki, bom rekel, vsak dan hodi v službo. To je krivično, tudi nekatere evropske države imajo takšno zakonodajo že zdaj sprejeto in jaz tukaj ne vidim res nobenega razloga, zakaj bi bil človek proti dobrim rešitvam. Prav je, da se te ljudje vključijo in da če neki od družbe, od ljudi, od države dobijo, da nazaj neki družbi tudi vračajo. In to se mi zdi zelo pošteno.
1: Gospod Zvone Črnač, koliko ur družbeno koristnega dela bi moral upravičenec opraviti in ali bi se mu to delo štelo tudi v delovno oziroma pokojninsko dobo ter zagotavljalo tudi zavarovanje v poškodbi?
0: Ja, glede zadnjega gotovo. Glede ostalega pa mislim, da so to take podrobnosti, da vam danes jaz odgovora ne moram na to dati. Mislim, da to razumete. Potrebno je pogledati od primer do primera. Ne? Tudi glede tega, kar je prej govoril gospod Sajovic, drži. Ljudje so različni, smo različni in pri teh stvareh je potrebno pač zdaj govorim čisto operativno, se s posameznikom, ki pristane v taki situaciji, se bo pač tisti, ki bo na centru za socialno delo delal ali pa na občini pogovor, usedu in bosta ugotovila, kaj je zanj najbolj primerno. In tukaj delim mnenje s tem, kar je povedal gospod Reberšek, ne, to je predvsem v interesu teh ljudi, se pravi tistih, ki začasno iz takih ali drugačnih razlogov, ali ne dobijo zaposlitve, ali se jim je pač karkoli v življenju zalomilo, da na ta način čim prej pridajo v stik nazaj z delom in da po tej poti tudi pridajo potem do normalne aktivacije in do redne zaposlitve. Ker nekdo, glejte, ki, ne vem, bila je omenjena medicinska sestra, čeprav jaz močno dvomim, da je kakšna medicinska sestra trenutno v Sloveniji, ki ne bi uspela dobiti del, ker jih primankuje. Če bo na tak način prišla v nek kolektiv, kjer bo preko tega prostovoljnega dela začela ponovno upravljati nazaj svoje delo, sem trdno prepričan, da bo v zelo kratkem času lahko dobila zaposlitev. Pa še kakšen drugi, kjer gre mogoče za kakšen poklic, ki ni tako kuranten kot je ta.
1: Gospod Osebec, kratko.
3: Omenili smo, da je veliko ljudi, ki iščejo prvo zaposlitev, tudi zdravniki in medicinske sestre so med njimi, ko končajo šolanje, potem veliko krat postopki zaposlitve trajajo mesece in mesece in ljudje morajo ta čas od nekaj živeti in zato dobivajo denarno socialno pomoč ali pa nadomestilo. Je pa ta debata dobra, dlje ko govorimo, vidimo, da so stvari nedodelane, nedorečene in slabo je, če politika ministrstva, namesto da bi pripravila zakone, namesto da bi pošlihtali pravilnike z zamegljevalnimi referendumi, to odgovornost podaljšuje in pa prilaga na državljanke in državljane.
2: Ne, zdaj, gospod Sajovec nima pravih podatkov, se jih tudi ne more imeti, zdaj so v opoziciji, ampak jaz vam zagotavljam, da naše ministrstvo na tem področju že dela in vlada dela in se pripravlja, ker verjamem, da bomo ta referendum dobili, da čim prej gremo pol tudi v akcijo, ampak ključni so zdaj ljudje. Ljudje ne povejo, da so za ta referendum, kakor tudi za vse ostale, štiri, vse skupaj in potem bomo mi takoj prestopili k delu. Sami se spomnite, vi ste imeli neke zakonodajne referendume, a ne, v času evropskih volitev od tiste vaše konoplje, ki je bila takrat, ni bilo nič realiziranega, pa tako dobro, da ni bilo, ampak želim povedati, da mi pa smo neka druga vlada, ki bomo resno, kjer bomo resno pristopili k reševanju teh težav.
1: Kratko, gospod Sajovic.
3: Pred evropskimi volitvami so bili pomembni referendumi, ljudje so na vseh treh vladi pritrdili, odločali smo o pomembnem vprašanju, kot je prostovoljno končanje življenja. Ljudje so se odločili in imajo prav. O tej točki je bilo pomembno in nujno slišati mnenje ljudi. Ljudje smo bili tudi zato, da se poslanca, poslanko, izbere s preferenčnim glasom. Ljudje so rekli, dejmo, v Novi Sloveniji so vložili zakon, mi smo ga podprli, oni so bili proti, so proti volji ljudi. In tretji je bil pa ureditev področja konoplje, smo poskusili, zdaj vidite, da jih celo politiki gojijo za lastne potrebe doma, ljudje so v stiski in zato je področje potrebno urediti, ne pa politizirati.
1: Na kratko še gospod Černač in potem zaključimo s to temo.
0: To vprašanje za pravičen socialni sistem je pomembno, da ljudje povejo svoje mnenje, ker pri urejanju bo pač potrebno urediti nekatere stvari, s katerimi se verjetno vsi ne bodo strinjali. In zaradi tega je čim večje število glasov za pri tem referendumu, večja teža in večja obveza za to, da se zakonodaja sprejme v pravo smer. Mimo grede, glede volivnega sistema, gospod Sajovic je pozabil, da smo pa imeli pred leti nek zakonodajni referendum glede tega. Ta je bil posvetovalni, kjer so ljudje odločili, da želijo večinski volivni sistem, pa ga njegovi predhodniki, oziroma mislim, da je bil takrat celo on, del te politike, niso upoštevali, ker je bil včasih del politične skupine LDS, Liberalne demokracije Slovenije.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče, pred nami je še zadnji del oddaje pogovoro, v kateri danes gostimo poslance, ki, kot sem že enkrat dejal, imajo škarje in platno pri sprejemanju zakonodaje, ki vpliva na čisto vse nas. V sklepu bi se dotaknili še volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. To smo videli, je tudi eno od vprašanj v nedeljo, torej na referendumski dan. Gospod Borut Sajovic, Gibanje Svoboda, ali v stranki zagovarjate lokalno volilno pravico za vse tujce s stalnim prebivališčem, ali bi jo vezali na določeno število let bivanja, znanje jezika oziroma dokazano povezanost z lokalnim okoljem.
3: Ta referendum je pa dvakrat megla in pa dvakrat brca v prazno. Zakaj? Koalicija je zakon o lokalnih volitvah že sprejela. In tujci na teh volitvah ne bojo šli na referendum, ne bojo volili, izgubili so pravico, ki so jo imeli 22 let od leta 2002, da je to nepotrebno, nespametno, ker jih je samo takih, ki so se udeležili volitev okrog 7000, je jasno in glasno sporočila tudi varuhinja človekovih pravic svoje pritrdilno mnenje, da je to nepotrebno rušenje s slabim političnim sporočilom, je dala tudi Beneška komisija in organi v Evropski skupnosti. Še ena tema, ki politizira, ki deli, je pa praktično nepomembna. Kdo ima volilno pravico? Tisti, ki so v tej državi že več kot 5 let, imajo stalno bivališče, delajo tako kot mi in plačujejo davke. In če plačujejo davke, živijo pri nas, se učijo slovenskega jezika, spoštujejo slovenske običaje, šege in navade, imajo pravico tudi odločati, katere ceste naj se najprej popravijo, kako naj bojo urejeni vrtci in pa šole.
1: Gospod Sajovic, koalicija opozarja na fiktivne prijave prebivališč in možnost organiziranega vplivanja na lokalne volitve. V preteklosti smo slišali, da so nekateri celo z avtobusi vozili iz sosednjih držav volivce na volitve. Ali ta nevarnost obstaja in kakšne varovalke predlagate, da sedanja volilno pravico državljanu tretjih držav ohranimo?
3: Te stvari se v praksi redko dogajajo ali pa se ne. Se pa dogajajo v nam sosednjih državah, v Srbiji pa tudi v Bosni in pa Republiki Srbski, kjer pa mi očitno take politike po novem podpiramo. Številke so zelo jasne. Zadnjih lokalnih volitev se je v Sloveniji udeležilo okrog 7300 tujcev. Povsod so bili zraven tudi zaupniki, niso ugotovili nepravilnosti. Prepričan pa sem, da bo ta koalicija in pa ta vlada, če je kaj narobe s prijavo stalnega bivališča, to uredila v enem tednu ali pa čez noč. Me je pa groza, da če je vprašanje tako pomembno, na vladi ste že nekaj mesecev, da tega še niste spucali in pa uredili.
1: Gospod Zvone Černač, SDS poudarja, da so politične pravice povezane z državljanstvom. Zakaj naj potem državljan druge države Evropske unije voli, dolgoletni prebivalec Slovenije iz tretje države, ki tukaj dela, plačuje davke in vzgaja družino pa ne?
0: Gre na eni strani za poenotenje pravil, ki veljajo v okviru Evropske unije. Temu sledimo pač tudi ostalim državam pri tem. Na drugi strani gre za poenotenje volilnih pravil v Republiki Sloveniji. Ne? Mimo grede, gospoda Sajovica očitno ne moti, da ti državljani tretjih držav pa 11. ne bodo mogli glasovati na referendumu. Ne? To pa ni problem, ali kako. Mi imamo vse ureditev, kjer pa na državnih volitvah in državnih referendumih ti ljudje ne morajo glasovati, na lokalnih volitvah pa zakaj pa bi? Zakaj ta različna pravila igre? Benega razloga glede tega ni, jaz mislim, da je prav, da se ta pravila igre poenotijo. Glede opaske, ki je bila izrečena z strani gospoda Sajovica, zakon takrat, ko je bil ta referendum razpisan, še ni veljo. Ne? Potem naknadno so pobudniki referenduma umaknili zahtevo za razpis zakonodajnega naknadnega referenduma. In ta zakon, ki je zdaj res v veljavi, ne, glede tega, da na lokalnih volitvah tujci iz tretjih držav nimajo več volilne pravice, velja. Ampak takrat še ni. Tako da je ta očitek brezpredmeten. Pa tudi zdaj je brezpredmeten, glejte, mi bomo drugače, kot ste tu počeli vi, ko ste pred 2 letoma, zato da ste povabili večje število volivcev na evropske volitve, razpisali 4 referendume, nobenega od njih niste upoštevali, mi bomo to voljo upoštevali, ne glede na to, da gre v tem primeru za posvetovalne referendume.
1: Gospod Černač, koalicija je omejitev volilne pravice sprejela, kot smo slišali, že pred razpisom posvetovalnega referenduma. Zakaj ljudi sprašujete za mnenje šele po sprejetju zakona in ali boste ureditev spremenili, če bo večina na referendumu glasovala proti?
0: Tu sem nekako že odgovoril na obe te vprašanji, ne? Tako da mi bomo te odločitve pri vseh, dobro, pri zakonodajnem jo itak ne, formalno potrebno upoštevati, ampak tudi pri posvetovalnih referendumih bomo voljo spoštovali in ravnali tako, kot bodo pač ljudje odločili za razliko od Gibanja Svoboda in ostalih, ki so te tri referendume oziroma štiri junija 2024 razpisali sam z nekim drugim namenom. Ne? Zdaj pa nam očitajo, da smo mi predlagali tri referendume z nekim drugim namenom, kar seveda ne drži.
1: Gospod Reberšek, NSI, SLS, Fokus, dejali ste, da želite z omejitvijo volilne pravice okrepiti glas slovenskih državljanov. Kako volilna pravica dolgoletnega tujega prebivalca dejansko zmanjšuje ali slabi glas slovenskega državljana?
2: Ja, lejte, najprej bi se odzval na to, kar je gospod Sajovic rekel, da tujci tukaj plačujejo davke. Ampak dejstvo je, da plačevanje davkov ne more biti merilo za volilno pravico. Več kot 90% teh dajatov davkov plačajo državi, a ne, pa nimajo volilne pravice na državni ravni. Sam to, kde to najprej razčistimo. Drugo pa je, leta 10. novembra leta 2002 je bilo število tujcev, ki so imeli volilno pravico in so lahko na takratnih lokalnih volitvah glasovali, je bilo 10 tisoč. Pred 4 leti je bilo teh tujcev že 76 tisoč, letos govorimo že o številki preko 100 tisoč, 103 tisoč in še več je teh tujcev, se pravi, imajo vsakič večji vpliv. Jaz moram posebej poudariti, da jaz nisem proti tujcem, in je pa dejstvo, ko tujcu daš volilno pravico, se s povečanjem število teh volivcev povečuje tudi pravica tujcev. S tem pa je vpliv državljank in državljanov enostavno manjši. Tukaj je treba eno zelo preprosto stvar povedati. Poudarjam,

0: In dolžni smo ohraniti vse te naše vrednote, našo kulturo, naše običaje, naš jezik za naše zanamce. Nisem proti tujcem, sem pa zato, da tujec, ki pride živeti in pa delati k nam, da se prilagodi našim razmeram. Najbrž, gospod Sajovic, ne pričakujete, da se bom jaz prilagajal tujcem.
1: Gospod Reberšek, ali izključevanje državljanov tretjih držav iz lokalnega odločanja ne otežuje njihovega vključevanja v skupnost? Po koliko letih bivanja bi moral človek, po vašem mnenju, dobiti možnost sodelovanja pri odločanju v občini, v kateri živi?
0: Sej, tujci imajo že zdaj to možnost, ne? Da pridobijo dovoljenje za stalno prebivališče, mora biti pri nas vsaj 5 let, veljavn potni list, zdravstveno zavarovanje, zadostno sredstvo za preživljanje in tisto, kar je za mene osebno ključno, pa je tudi znanje slovenskega jezika. Mi smo januarja 2021 ta zakon zaostrili, ker je bil znanje slovenskega jezika pogoj, da je tujec, ki je prišel živeti in pa delati nam, da je mogel znati jezik, ampak v vladi Roberta Goloba so najprej naredili, so razrahljali te ukrepe in so dali, da je znanje jezika na preživetveni nivo, se pravi, da tujec, ki prije živeti pa delati nam, da je dovolj, da reče samo zdravo, prosim in pa hvala. Se pravi, tukaj bi mogli najprej začeti in je zagotavljen, da bomo ta zakon o tujcih novelirali, ga zaostrili, znanje jezika pač mora biti pogoj. Tujec, ki pride živeti in pa delati k nam, se mora prilagoditi našim razmeram. Vam bom pa odgovoril še na to vprašanje, ki ste mi ga zdaj dala, ne? Vse to se ne dogaja sam pri nas v Sloveniji. 14 evropskih držav, večina evropskih držav, Avstrija, Nemčija, Italija, Hrvaška, Češka, Poljska in Slovenija tukaj ni nobena izjema. Večina evropskih držav ne dovoli tujcem, da glasujejo na lokalnih volitvah, ker so tukaj evropska pravila povsem jasna in lahko država članica sama odloča, kdo lahko voli in kdo ne. Se pravi, večina evropskih držav ima takšno zakonodajo, kot smo jo zdaj mi predlagali in jo imamo tudi mi. Dejte se, gospod Sajovic, boriti, ne? Ne vem, borite se tukaj, da bi tujci imeli pri nas glasovalno pravico. Zakaj se ne borite, da bi imel Slovenec glasovalno pravico, recimo v Srbiji, Bosni, Makedoniji in tak naprej?
1: Gospod Sajovic.
2: Ja, hvala lepa, Aleksander. Rad ti odgovorim na tvoje vprašanje. Predvsem pa predlagam, da poslušaš tole oddajo še enkrat in boš videl, koliko si nespretno sam sabo v konfliktu. Prej je bila tvoja uvodna misel, da smo do septembra in to delajo seveda vaši člani in simpatizerji iz tujine, uvozil več kot 9000 tujcev. Ta država žal funkcionira samo s pomočjo več kot 150 državljank in državljanov iz drugih republik. Z njim je treba biti spoštljiv, dosleden, kar se tiče spoštovanja jezika, šeh in običajev. Povedal sem, ureditev je bila v Sloveniji sprejeta 2002, s popolnim konsenzom, soglasi vseh strank, tudi vajinih dveh, danes zamegljevalno nasprotujete, je v praksi dobro delovala volilna pravica, pa da nekomu, ki zna slovenski jezik, nekomu, ki ima urejeno stalno bivališče, je tu pri nas 5 let. Poglejte tega Norvežana, ki se je izpostavil, tekoče govori slovensko, 20 let je že v Sloveniji, volt pa ne sme.
1: Gospod Černač.
3: Ne razumem, kaj ima to z volilno pravico, to, kar govori gospod Sajovic. Lejte, nek tujec, ki prihaja v našo državo, ne, zdaj prihajajo, slišim, ogromno avtobusov iz voznikov avtobusov, ki jih je premalo iz Nepala, celo pa so premajhni, pa jim morajo prilagajati v avtobusih tele stopalke in tako naprej, pa iz Filipino in tako naprej. A mislite, da prija zaradi volilne pravice?
0: Noben tujec ne prija.
3: A prija zaradi volilne pravice, gospod Sajovic? Oni pridejo zaradi tega, ker pač vidijo tukaj večjo priložnost zase in kasneje, če se integrirajo tudi za svojo družino in s tem ni nič narobe. Noben pa ne prija zaradi volilne pravice, to vam zagotavljam. In tisti, ki ne vidi te priložnosti, ne bo pač prišel sem. Ne? Mislim, da je to popolnoma jasno. Ampak na v svoji hiši verjetno vi doma postavljate vi pravila. Vam jih ne bo postavil, ne vem, nekdo iz Filipinov, če bo prišel kot gost v vašo hišo. In tako mora biti tudi v Sloveniji. Problem pa je, ne, da smo v zadnjih letih zaradi demografije in zaradi tega, ker v nobeni od levih vlad se temu področju ni posvetilo dovolj pozornosti, vi ste celo ukinili, tako jih ste prišli prvi mesec urad za demografijo, ki naj bi na horizontalni ravni skrbel za sprejemanje ukrepov za povečanje rodnosti, prišli v situacijo, da Slovenci žal izumiramo. In nas je pa samo 2 milijona oziroma 2 milijona pa počeštejemo tudi tiste, ki so se bili z takih ali drugačnih razlogov prisiljeni izseliti iz te države. In glavna naloga je tukaj in te vlade tudi, da z ukrepi začnemo spodbujati večjo rodnost, da krepimo narod, ker smo majhen narod. Če tega ne bomo naredili, nas v 100 letih več ne bo.
0: Točno,
3: in,
0: to je fokus.
3: In potem se ne bomo

0: več pogovarjali o tem, ali nek tujec, ki prije tukaj zaradi tega, ker vidi boljšo perspektivo zase, boljše življenje in tako naprej, želi volilno pravico ali ne, ne želijo. Ne. Tudi vaš podatek vas demantira, če je to res, kar ste povedali, ne, da jih sam 7% hodi na volitve, pa je to jasno pove, kje smo. In zaradi tega je pač treba te stvari poenotati, pravila je treba poenotati in volilna pravica mora biti na vseh nivojih vezana na državljanstvo.
1: Spoštovani gostje, sklenili bomo današnjo oddajo s kratkim vašim pozivom volivkam in volivcem, državljankam in državljanom, poslušalkam in poslušalcem pred nedeljskimi referendumi, kako naj glasujejo. Namestnik vodje poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, gospod Zvone Černač.
0: Mislim, da tisti, ki je poslušal vse te pogovore do zdaj in ta soočenja, pa tudi, rekel, ki si je vsaj malo prebral teme, o katerih bomo odločali na enem zakonodajnem in treh posvetovalnih referendumih, pač ne more drugače glasovati kot za, štirikrat za. Za pravično Slovenijo, za razvoj, zato da se stvari postavijo na svoje mesto. Da pa opozicija sedanja nima argumentov, kaže pa ta letak, ki sem ga gledal na džambotih, ko sem prihajal in ki ga ima tudi gospod Sajovic danes tukaj v studiu, ne, kjer so rekli štirikrat proti vladi. Se pravi, ko nimaš argumentov, ne, potem pa odpreš politično agendo in tudi to je razlog, da je potrebno glasovati štirikrat za. Ker ta vlada je trasirala pot razvoja na vseh področjih in potrebno je to delo nadaljevati in s podporo tem referendumom ga bomo nadaljevali tako, kot je bilo zastavljeno v koalicijski pogodbi.
1: Vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda, gospod Borut Sajovic.
2: Lejte, volitve ali pa referendum so praznik demokracije. Treba se jih je udeležiti v čim večjem številu in danes živimo v svetu in družbi brez vrednot. In proti temu se je možno edino upreti. Zato štirikrat proti politični policiji, proti uničenju Radiotelevizije Slovenija, proti prisilnemu delu in pa proti izbrisu volivcev.
1: Namestnik vodje poslanske skupine Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke Fokus, gospod Aleksander Riberšek.
3: Veste, da sem prav presenečen. Prvič v življenju vidim človeka, ki je dejansko kupil časopis, ki ga nihče v naši državi ne bere. Jaz sem to zelo presenečen in ga je prinesel celo v vaš studio. Tisto, kar sem že povedal, pa bom zdaj še enkrat ponovil. Opozicija je skupaj s svojimi podaljški, sindikati, nevladnimi organizacijami, levi influenceri zbirala podpise za zakon o parlamentarni preiskavi. Vi ste zbirali podpise, jaz sem prepričan, da bomo mi te referendume dobili. Zato, ker je to prav, zato, ker je to tudi pravično. In pozivam vse poslušalke in pa poslušalce, da grejo v nedelo na referendum, da se udeležijo tega praznika in štirikrat glasujejo za.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, v oddajo smo povabili tudi predstavnike socialnih demokratov, Levice in Resnice. Slednji so povedali, da se sooče na te teme ne udeležujejo, saj ne sodelujejo v kampanji, v Levici in SD pa nam niso uspeli zagotoviti poslanca, ki bi sodeloval v oddaji, ki sem jo vodil in pripravil Alen Salihovič, tehnična in video izvedba Izidor Šček. Vse dobro.
4: Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Referendum.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nočni program Radia Ognjišče nadaljujemo s ponovitvijo današnje jutranje kontaktne in svetovalne oddaje, ki jo je pripravil in vodil Robert Božič.
1: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
2: Svetovalnica.

0: Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. V soboto, torej čez dva dni, 10. oktobra, bomo obeleževali Svetovni dan duševnega zdravja in prav na ta dan se bo nekako zaključila tudi enomesečna medijska kampanja z naslovom Od zore do mraka, kje je meja, ki so jo pripravili Družbeno-medicinski inštitut ZRC SAZU v sodelovanju Zvezo slovenske podeželske mladine in še nekaterimi drugimi deležniki. Svetovni dan duševnega zdravja je izziv za vse med nami. Prav ta kampanja, ki sem jo omenil in ki se je predvsem odvijala na socialnih omrežjih minuli mesec, pa se dotika prebivalstva na podeželju, ki se ukvarja s kmetovanjem in opozarja tudi na pomen dobrega duševnega zdravja in počutja na tem področju. Predvsem pa na nevarnost izgorelosti. No, temu področju bomo namenili tudi današnjo svetovalnico. Naši gosti sta doktorica Liljana Šprah, predstojnica Družbeno-medicinskega inštituta ZRC SAZU. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pa Andreja Grubiša iz Zveze slovenske podeželske mladine. Tudi tebi dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Doktorica Liljana, morda najprej vprašanje, kaj je to duševno zdravje? Človek kar nekako ob tej besedni zvezi duševno zdravje se distancira.
1: Upam, da ne utrpne. Tako da moram kar povedati, da to ni tako enostavna definicija. Še do nedavnega je veljalo, da duševno zdravje pomeni odsotnost duševnih motenj, duševnih bolezni. Vendar v praksi vidimo, da to ni črno-bela slika. Namreč del duševnega zdravja je tudi duševno blagostanje. S tem pojmom opisujemo v bistvu neko sposobnost pozitivnega počutja pri posameznikih, sposobnost doživljanja sreče, zadovoljstva, pozitivno samopodobo, dobre odnose, sposobnost obvladovanja recimo življenja. Zakaj o tem govorim? Namreč veliko krat lahko srečamo ljudi, ki pravzaprav nimajo diagnoze, nimajo znakov duševnih motenj, vendar se izjemno slabo počutijo. To pomeni, da imajo nižjo raven duševnega blagostanja iz različnih razlogov. Živijo v nekem okolju, ki ga ne sprejema, ne delajo stvari, ki bi jih zadovoljevale, imajo nizko samopodobo in tako naprej. In seveda tudi obratno. Nekdo, ki ima težave v duševnem zdravju, lahko živi popolnoma polno, produktivno življenje in izpolnjujoče. Torej, če sam črto potegnem. Torej, duševno zdravje bi lahko rekli, da je to neka naša notranja moč, naše ravnovesje. Da smo se sposobni spopadati z vsakdanjimi izzivi, da lahko učinkovito delamo in uživamo recimo v nekih življenjskih radostih ter nekako, da znamo vzpostaviti ravnovesje med obveznostmi in recimo neko sprostitvijo. V končni fazi pomeni to tudi, da upamo priznati, če ni vse ok.
0: Zdaj, ko ste pravzaprav odgovarjali na to moje zelo tako okvirno vprašanje, ste natrosili pravzaprav veliko stvari, o kateri bi želel, da prav danes kakšno besedo rečejo v svetovalnici. Ampak preden gremo k temu, zakaj o tem področju ljudje zelo neradi govorimo? Zakaj nekako tudi kar otrpnemo? Nekako sem razumel iz tega vašega prejšnjega odgovora, da je to pravzaprav zelo široko področje.
1: Ja, torej vemo, da se področje duševnega zdravja drži stigma. Zakaj? Predvsem zaradi strahu pred obsojanjem okolice, bližnjih, sodelavcev, potem pred neko oznako, da si šibek, da si tudi veliko krat mi na terenu slišimo, imeti težave v duševnem zdravju je enako biti nor. Tudi to je eno napačna predstava in tega seveda se ljudje na neki ravni zavedajo, zaradi tega težko govorijo o svojih težavah. Tudi doživljajo določene občutke krivde, namreč nisem sposoben reševati sam svojih težav in iskanje pomoči je znak neke šibkosti, življenjskega neuspeha. Tudi strah pred prihodnostjo. Kaj bo rekel moj delodajalec? Ali imam še neke zaposlitvene možnosti? In pa največkrat je problem slabo prepoznavanje znakov težav v duševnem zdravju. Zglahka se spregledajo, sploh če nimamo vsaj malo nekega znanja, kdaj je zadeva še ok, kdaj je pa treba biti pozoren, in ni vse stvar samo začasnega stresa ali nekega slabega obdobja, ampak da je treba tudi malo bolj resno pristopiti k problemu.
0: O tem tudi več, ampak poglejte, doktorica Liljana Šprah, lahko rečem, da vsak med nami se kdaj pa gnaje znajde v situaciji, ko mu je težko, ko se mu vse zdi sivo ali celo črno, ko v sebi nenehno premleva kakšno stvar, ko razmišlja, kaj mu je storiti, aby stopil levo, aby stopil desno, bi sploh napravil korak, kaj, če ne bo tako, kot si želi. Ponavadi, pravite, strokovnjaki, pomaga že to, da človek v besedi stisko, torej rabimo sočloveka.
1: Ja, torej to je običajno prvi korak k zdravljenju, tako to tudi razumemo, in tudi preventivno. Namreč obeseditev neke duševne stiske je lahko eden ključnih korakov, ki pripelje do olajšanja. Namreč, ko se mi bodi si preko pogovora ali pa tudi zapisovanja, recimo kakšnega dnevnika ali vtisov, se v bistvu na neki ravni sprosti ventil. Ventil čustvene napetosti, in to tako je že zniža na raven stresa in pa tudi tesnobe. Tudi z enim pogovorom mi pridobimo na distanci. Problem zagledamo drugače. In nekaj, kar smo prej premlevali nenehno in je postajal zelo velik problem, lahko v neki drugi luči zagledamo in se v bistvu pokaže prej kakšna rešitev. In pa po končni fazi nismo sami. Če mi imamo možnost nekomu zaupati, se z njim pogovoriti, se razbremeniti, potem je to tudi pomembno, da imamo občutek, da nismo sami.
0: Verjetno tudi zaupanje, ob tem morda se še ustavimo, ampak poglejte, letošnji svetovni dan duševnega zdravja, torej v soboto ga bomo obeležili, se bo odvijal pod geslom Deli izkušnjo, prisluhni zgodbi, naredimo spremembo. Torej, nagovarja prav k temu, kar sva rekla. Da odpreš, poveš ali pa prisluhneš, mu daš vedeti, da si zdraven, da ga slišiš.
1: Ja, torej letošnja kampanja gre v to smer, da bi se ljudje opogumili, da bi recimo svojo stisko besedili, zaupali nekomu, in na drugi strani tudi vse nas opozorili, da so med nami ljudje, ki imajo težave in da jim je treba prisluhniti, da najdemo nek čas, pozornost, da jih razbremenimo. In pa seveda vsi skupaj težimo k temu, da pravzaprav te stiske se ne poglabljajo, da ne pride do kroničnih težav v duševnem zdravju, torej, da se čim prej poišče pomoč. Torej, iskanje pomoč tehnik ni pa v tem smislu razbremenilnega pogovora, to mišljeno. Ja, poslušalec ni nujno vedno druga oseba. Res pa je, da je nekako na vrhu seznama so to bližnji, tisti, ki jim zaupamo, se pravi družinski člani, prijatelji in tako naprej. Ko v tem krogu ni primernih oseb, so tukaj, rečemo, neformalni sogovorniki. A veste, frizerke opravijo ogromno dela, ne samo z našimi lasmi, ampak tudi pri absorbiranju naših stisk in težav. Recimo ali slikanje ali kakšne druge oblike ustvarjanja. Živimo pa v digitalnem svetu. In tokrat bi mogoče tudi izpostavila še eno obliko sogovornikov, to so različne skupine za samo pomoč, ki se zbirajo bodi si na spletnih platformah, na socialnih omrežjih, jih je kar veliko, in tam se lahko ljudje vključijo v recimo tudi neke tovrstne razbremenilne pogovore. Nikar ne pozabimo na umetno inteligenco, ta je v vzponu. In ogromno ljudi se poslužuje pogovora z umetno inteligenco. Zdaj treba se zavedati vendarle, da zadaj ne stoji neko živo bitje z empatijo, z nekim razmislekom o človeških stiskah. To je v bistvu algoritem. ki pa je tako sestavljen, da daje vtis, da nam prisluhne, da nam daje pozitivne spodbude, in to je včasih dobro, vendar je treba imeti vedno v zadju misel, da s kom in na kak način imamo opravka. In mnogo ljudi v bistvu se poslužuje, recimo, se v zadnjem času, ko kar opažamo in kar nam poročajo ljudje, tudi ChatGPT-ja in ostalih, recimo, orodij, ki jih
0: poznamo. Zanimivo. Ja. Ampak Poton v vašem odgovoru pravi ja, ampak zelo previdno. Ko je pa človek v taki stiski in situaciji, lahko na to zelo previdno pozabi.
1: A veste, zelo prepričljuje, ne? Se tisti, ja, ki to uporabljajo, vedo. Ker vam daje pozitivne spodbude, ne, vas nagovarja, ne vem, tudi lahko k drugim razmislekom in tako naprej. In ljudje se včasih celo zaljubljajo. Ker je sposoben spostaviti tak dialog, ampak
0: noben me ni tako poslušal.
1: Ja. Ne? In sprejemal. In je ob enih zjutraj z mano. In ni problema, o katerem ne bi bil pripravljen z mano se pogovarjati.
0: Zanimivo, kam smo prišli, ampak doktorica Liljana Šprah, mnogi ljudje, prej sem rekel, postane siv dan, potem se to obdobje začne daljšati. Imaš občutek, da se zadeve ne rešuje, ampak se samo še bolj zapletajo. In mnogi ljudje v takih trenutkih, v takih obdobjih otrpnejo in ne poiščejo tega koraka ven, da bi nekomu povedal, tudi če, rekli ste, umetni inteligenci, se bojijo spregovoriti o teh zagatah. Molk vodi v poglabljanje, pravite strokovnjaki, bi nam lahko to pojasnili. Prej sva tudi govorila, kako pomembno je, da človek prepozna, kdaj se znajde v taki situaciji, kdaj je pod stresom, kdaj se začne vse skupaj nabirati, zato, da ne rine skozi zid.
1: Ja, torej, jaz bi kar rekla, da je molk hrana za stisko. Namreč, kar predstavljajte si, če molčite, a naj je to skoraj podobno, kot da bi hodili z nahrbtnikom, katerega bi nenehno metali kamenje. In v bistvu bi hodili naprej, dokler se ne bi zrušili pod težo nahrbtnika. Ne? Torej, če ga ne izpraznimo, ne odložimo, ne, se naše stiske poglabljajo. Človek je v bistvu narejen tako, mi smo socialno bitje in to, da živimo drug ob drugem, da smo sposobni komunicirati, da se podpiramo, to pomeni tudi naše preživetje. Ne samo, da si pomagamo recimo pri delu ali pri kakih takih življenjskih izzivih, ampak tudi, ko smo v stiski.

0: takrat v bistvu potrebujemo nekoga, da nas se nanj naslonimo, da mu povemo, in dejansko je to že, ne, beseda, a veste, lahko rani, lahko pa tudi zdravi. Psihoterapija je metoda, ki zdravi s pogovorom. In mi vemo, da se preko pogovora tudi naši možgani spreminjajo. Tako da ne moramo zanemariti tega, da je nujen pogovor, da se je potrebno odpreti in da v bistvu s tem lahko tudi marsikdaj že zelo hitro razrešimo neke težave, na katere, če bi odlašali, jih držali v sebi, bi se poglabljali in bi imeli pravzaprav še več težav.
1: Bi vas prosil, da pogledava še na en delček tega področja. Pred oddajo ste mi rekli, ko človek začenja izgorevati, no, že prej je preobremenjen, se nalaga, mora poiskati čim prej pot iz tega začaranega kroga, ker je potem vse slabše. Torej, ta nahrbtnik se samopolni, ste rekli par sekund nazaj. Ne zavedamo se tega. Marsikdaj ustrajamo in takrat, pred oddajo ste mi tudi rekli, ko se človek po izgorelosti ozdravi, ponavadi poišče službo v drugem poklicu, na drugem področju, zato da lahko ubeži tem situacijam, zaradi katerih je padel v izgorelost. Lahko to našim poslušalkam, poslušalcem pojasnite?
0: Aha. Ja, torej, z pretiranimi obremenitvami izčrpavamo tako svoje telo, kot svoje neke svoje psihične kapacitete. In izgorelost ne pride pravzaprav iz danes na jutri, ampak je to dolgotrajni proces. Traja mesece, lahko leta, lahko desetletja. Vendar, če ni v ozadju tudi nekega obdobja, ko se človek lahko rehabilitira, ko si napolni baterije, takrat pa žal pokaže telo, da ima svoje meje. In to pomeni, da smo lahko v nekih fazah preobremenjenosti, ko se začnejo faze izgorevanja, če nismo takrat dovolj pozorni na določene znake, kot so recimo nespečnost, lahko se pojavijo tudi določeni telesni znaki, glavoboli, slabosti, panični napadi in podobno. Takrat je treba potegniti ročno zavoro, kajti pritiskanje še naprej v tej smeri preobremenjenosti lahko pripelje do tako rekoč psihofizičnega zloma. To pa pomeni popolno odpoved v vsakodnevnem življenju. Takrat ljudje potrebujejo resno tudi zdravstveno podporo, psihoterapevtsko, in največkrat se morajo v življenju tudi odločiti, sploh če delajo v nekih stresnih poklicih, da morajo si postaviti neke življenjske omejitve, zato da so vedejo samozaščitno. In takrat lahko velikokrat tudi zamenjajo poklic, kajti nevarnost, če ste vi prišli že v fazo izgorelosti, je ta, da se tudi, če se pozdravite in zaidete na stara pota, se vam lahko to ponovi. In to je ena najbolj neprijetnih in težkih življenjskih izkušenj, če prisluhnemo tem, ki imajo to izkušnjo za seboj.
1: Tako, 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka, spoštovane poslušalke in poslušalci, če bi radi postavili tudi vi kakšno vprašanje. Naši gosti sta doktorica Liljana Šprah, predstojnica Družbeno-medicinskega inštituta ZRC SAZU in pa Andreja Grubiša iz Zveze slovenske podeželske mladine. Nekako do zdaj smo bili zelo široki, vse to je veljalo za vse med nami, ampak Andreja, s kampanjo Od zore do mraka, kje je meja, ki se prav te dni nekako izteka, ste želeli pri Zvezi slovenske podeželske mladine skupaj s partnerji opozoriti na stiske ljudi, ki živijo na podeželju, se ukvarjajo s kmetijstvom in o katerih marsikdaj nimajo s kom govoriti. In zdaj, ko je doktorica Liljana Šprah govorila o tem, kako se je potrebno kdaj tudi umakniti iz tega področja, na kmetiji se ne moreš.
2: Ja, simbolično smo mi to kampanjo zastavili, da je trajala en mesec, in sicer od 10. septembra, ko je Svetovni dan preprečevanja samomora, do sedaj 10. oktobra, ko je Svetovni dan duševnega zdravja. Da bi na to vprašanje odgovorili, kaj narediti na kmetiji, kako je to drugače, bi verjetno potrebovali več kot samo ta projekt, verjetno bi potrebovali leta in leta, ne samo tega, da ozaveščamo, ampak da sobivamo, da začutimo, kako je na kmetiji biti, in na žalost bi potrebovali tudi ljudi, ki so že šli skozi ena izmed najtežjih oblik duševnih stisk, ker se lahko iz prve roke bi naučili, kaj je te ljudi obdržalo na podeželju, kako se to zgodi potem res na kmetiji, a nekdo reče, prele je gospa Liljana lepo rekla, recimo, ko si v nekem delovnem okolju, imaš delodajalca, zamenjaš smer, ne? Kaj narediš na kmetiji, če si zaželel ali pa želiš postati del tega slovenskega podeželja, ki bo doživel nek preporod, neko obnovo slovenskega kmetijstva, hkrati pa ti vse govori, da moraš iti stran. Kje zdaj najdeš tisto točko, ko bi še vztrajal in še bil neka svetla točka, ali bi rekel, ne, za to poskrbijo drugi, jaz sem trenutno preutrujen ali pa ne morem tega, ne? Mislim, da je to ključna razlika, zakaj smo se mi še posebej posvetili poklicu kmeta, no? Ker je to točko in to odločitev toliko težje najti, kot samo zamenjati mogoče karierno pot, ne celo poslanstvo svoje.
1: V tej kampanji tudi opozarjate, da pravzaprav kmetje razmišljajo tudi tako, da je potrebno potrpeti. Je potrebno potrpeti in to ponavljanje vodi v en tak začaran krog.
2: Tako pa do tega začaranega kroga verjetno je tudi nekako zgodovinsko prišlo, zgolj zaradi tega, ker so bili časi, ko je bilo treba veliko potrpeti. In časih, vsaj našim vrstnikom sedaj rečajo, časih je bilo toliko hujše, kako da se zdaj toliko o tem govori. Ne? Zdaj, želimo si, da bi mladi ostali na kmetiji. Hkrati pa vidijo, kaj so nekatere odločitve njihovih staršev ali pa še pred tem prinesle in kakšna je ta kvaliteta življenja. Najhujše vprašanje se mi zdi, ki se ga zastavljajo kmetje, je, kdo bo, če ne bom jaz. Ta teža v smislu, da nima nobene pauze v dnevu, hkrati pa veljaš za nezanesljivega in nekoga, ki mogoče nikoli več ne bo tak, če bo kdaj opozoril na svoje duševne stiske. Hkrati je delodajalec mogoče ista oseba, kot je zaposlen. In hkrati so tvoji sodelavci, tvoji družinski člani, ki si jih že življenjsko ne želiš razočarati. Zato je toliko težko to, kar sprašujete, kako sam opozoriti na se in kako sam prepustiti ostalim, da rešujejo, okay, kar bi v bistvu mogel ti kot nosilec te dediščine, ki si jo dobil v upravljanje.
1: Doktorica Liljana Šprah, dokdaj potrpeti? Kako bi odgovorili?
0: Ja, obstaja meja in to je meja, ko ne zmoremo več. Ampak žal, je človek narejen tako,
1: ampak to ni bistro, da gremo do te meje.
0: Seveda ne, ne. In tudi na kmetijah se zelo hitro vidi, kadar so ljudje preutrujeni in pretirano izčrpani. Kako? Pojavlja se več nezbranosti, preutrujenost, večje število poškodb, nesreč pri delu. Če se pojavi že, ne, kakšna psihična stiska in se začenjajo, in se recimo član družine zapre vase, lahko prihaja tudi do konfliktov. Konflikti so lahko tudi, tako je, ko je omenila Andreja, ne, mi imamo v Sloveniji pretežno, mislim, da čez 90% družinskih kmetij. A veste, težava enega člana je potem težava vseh. Zato, ker je treba delo porazdeliti, recimo, a ne, pojavljajo se recimo konflikti, slabi odnosi, ko začne nekdo ogrožati sebe in druge, je pa reže skrajni čas, da se ustavi. In če sam tega ne uvidi, so recimo družinski člani tisti, ki bi jih veljalo opozoriti in tudi malo poučiti, kdaj nekomu predlagati tudi neko drugo pot.
1: Se mi zdi, ker ste omenili družinsko kmetijo, da je najbolj važen odnos med ženo in možem, torej generacijo, ki pelje to kmetijo. Če je to uigrano, se mi zdi, da potem tudi vse ostalo štima. Ampak tukaj premalo delamo.
0: Ja, veste, kakšno napako nas sicer delamo? Mi želimo tudi, a ne, v sklopu tega projekta opolnomočiti ljudi, ki živijo in delajo na kmetijah, da bi bolje poskrbeli zase, da bi prej prepoznali težave in tako naprej, skratka, obvladali stres. Ampak to je premalo in ne dovolj. Mi se moramo te stvari na področju kmetijstva lotiti tudi na sistemski ravni. Nič nam ne pomaga, da opremimo z ne vem kakšnimi tehnikami ljudi na kmetijah za samo pomoč, če imamo na sistemski ravni cel kup težav in problemov, ki povzročajo ta stres. Skratka, tukaj bo dolgoročno res potrebno delati na več ravneh.
1: Andreja, že prejšnjo nedeljo, pa tudi zdaj to nedeljo, ste na Zvezi Slovenske podeželske mladine objavili dve zanimivi razmišljanji. Eno povezano z ženskami, materami, ženami na kmetijah. Zdaj pa s fantom, pravzaprav, ki se ni poročil, ker ne najde partnerice. Nekako opozarjate na te stiske.
2: Tako, včasih so se sicer pohecali, da smo pri Zvezi Slovenske podeželske mladine lahko en tak lep bazen, kjer se mladi spoznavajo med sabo in ustvarjajo potem družine, ampak čisto resno, recimo, ko iščeš kot mlad človek, pa tudi kar zdaj se poskušamo pogovarjati z mladimi kmeti, mladimi prevzemniki, kako pomembna je odločitev, koga izbereš. In zdaj, dokler smo oziroma so mladi v tej fazi, da se odločijo, kdo jim bo stal ob strani, je še posebej na kmetiji tako neverjetno pomembno. Mogoče se tega zaveš šele, ko nekoliko dozoriš v življenju ali pa daš kakšno težjo izkušnjo skozi. Moraš imeti v mislih, da takrat, ko boš mogoče sam sebe toliko pustil na cedilu, da moraš imeti nekoga poleg tebe, ki bo
1: poskrbel
2: zate, ko ti ne boš več zmogel. Čeprav je od vsakega odgovornost, da najprej sam to poskrbi.
1: Ampak, pa da ne rine.
2: Pa da ne rine, točno to, ampak to je preventiva. Ko si že v tem, je težko reči nekomu, no, samo mal se nasmej, samo mal pomisli na kako veselo stvar, ki si jo deživo. Takrat si ti že tako globoko v mogoče žalosti, v obupu, v vseh teh simptomih, ki jih je že prej Liljana lepo povedla. Nekdo mora biti, ki bo trezno razmišljal v tem pomenu namesto tebe. Nekdo, ki te bo spomnil in ti bo zaupal samo tvojemu občutku, da toliko zaupaš tej osebi, da te bo zbudila iz tega nekega temnega oblaka. Tako da, ko mladi, bi mi zelo položila na srce, razmišljajo o tem, da si bojo ustvarili družino, da iščejo sopotnika v življenju, da zelo razmislijo o tem, ne samo s kom bojo preživljali tiste najlepše momente, ampak kakšnega človeka si želijo ob sebi, takrat, ko ne bodo sami več zmogli.
1: Se mi zdi pomembno, tudi v sami akciji zelo opozarjate, da ste kmetje pravzaprav potisneni v eno situacijo, kjer nekako moraš živeti v enem okolju, ki ti postavlja pogoje. Recimo, mlad prevzemnik začetku leta je rekel, o, jeseni bom pa lahko dal te bike, cena je lepa, se tudi izboljšuje. Zdaj je prišla jesen, cena je padla, recimo predstavljal si je, da bo zaslužil, da bo lahko preživel družino in tako naprej. Naenkrat odda 3 bike, v bistvu dobi plačana 2 bika, ker je za več kot 30% padla cena. To so take zunanje okoliščine, ki človeka potisnejo ob zid in tukaj je kmetijstvo pravzaprav malce drugačno od vsega ostalega.
2: Res je, pa če bi bila samo cena bikov, bi bilo eno. Ne? Ponavadi niti ni denar oziroma pomankanje ali nepričakovan spust financ tisto, kar je najbolj. Ampak je samo skupek stvari. Zdaj pri enih je to res cena na trgu, ker nad njo se lahko pritožujemo bolj odprto. Ponekod je recimo, ne vem, težava sorojenci, nekje je težava dediščina, nekje je nezaupanje v čisto partnerskem odnosu. Zagotovo pa so stvari, na katere lahko vplivamo, bolj ta cena trga, potrošniki, ozaveščanje in tako naprej.
1: V okviru te akcije ste pripravili kar nekaj delavnic, a bo še kakšna na voljo?
2: Tako, na voljo bodo še vsaj tri. Po mojem znanju naslednja bo v Grosuplju 23. oktobra ob 19. Tudi sproti te termine objavljamo na spletni strani projekta Polja moči. Pri teh delavnicah nas je najbolj presenetilo, kako različnih generacij so se pojavili udeleženci. Namreč na vseh delavnicah, ki smo jih do zdaj izvedli, je bilo preko 420 udeležencev. V idealnem primeru smo si želeli od teh delavnic to, da bi ljudje lažje govorili o svojih stiskah. Če se to ni vedno zgodilo v smislu, da je vsak delil svoje izkušnje, izkušnje svojih sorodnikov ali prijateljev, je bilo pa zelo osvežujoče slišati, da ljudje poslušajo o tem, da čim večkrat slišijo in mogoče ni za pričakovati, da bo nekdo takoj z prve se odprl in zelo široko, ker nismo vsi taki, da bi lahko tudi v manjših sicer skupinah delili, ampak samo to, da obstaja upanje, da bojo pri nekomu to lažje opazili ali pa celo pri sebi, to bi bilo še najbolj dobrodošlo.
1: Kje vidite izzive za nadaljevanje dela na tem področju? Recimo prav mladi, se mi zdi, da se zavedate, v kaj se spuščate, ko stopate na ta del, najbolj aktiven del življenjske poti.
2: Zagotovo nadaljevanje takih projektov, to je prvo, ker z njimi lahko čim bolj svobodno pozorimo na stvari, ki jih drugače mogoče niso tako zaželene kot tema in lahko pod ta pokrov skrijemo marsikatero stisko in hkrati tudi sistemski izziv, ki ga imamo. Kaj kot mlad upati ali pa kaj spremeniti pri svoji prihodnosti, je pa iskati vrstnike, ki so na tej isti poti, iskati ljudi, ki so preživeli neke težja obdobja in ugotoviti, kaj je njih obdržalo, predvsem pa ugotoviti, zakaj to še vedno počnejo. Ker mogoče, ko izgubijo smisel, bo zelo fajn, če bodo slišali nek glas v sebi, zakaj so se tega lotili, za koga, ali je to njihova družina, ali je to nekako njihov ponos na slovensko podeželje, na svojo kmetijo, da dobijo trma. Nek svetu, mogoče tudi trma, lahko tudi jeza včasih, čeprav so to zvenijo kot negativna čustva, ampak včasih te jeza potisne lih tisti korak, ki si ga potreboval narediti, ko nisi imel recimo poguma.
1: Za konec obema isto vprašanje. Recimo poslušalke, poslušalci, ki so se morda zdaj znašli, prej ste doktorica Liljana rekli, da že pred tistim obdobjem, ko se ne počutiš zdrav, se najprej ne počutiš fajn. Kaj narediti za to, da gremo korak k ozdravitvi?
0: Ja, moram kar odkrito povedati in vsi smo taki, vključno z mano, da pravzaprav nas morajo življenje poriniti na rob, da potem smo pripravljeni kaj narediti.
1: Se ne da drugače.
0: Ja, nekateri imajo to voljo, mislim pa, da večina
1: čaka rob.
0: Čaka rob in neko evolucijsko baje pravilo tudi to je, da se pač preizkušamo, a ne, in tisti najmočnejši pol obstanejo, čeprav slaba tolažba. Ja, preventivno lahko mi že marsikaj naredimo, skratka, dajmo se malo pozanimati, kaj pomaga, kakšni so recimo znaki slabega počutja, kakšna je razlika med neko prehodno stisko in kaj so tisti prvi znaki, ko je treba v bistvu že poiskati pomoč. In potem brez stigme, brez sramu, pomoč obstaja in je tudi zelo učinkovita. Veliko zmotnih prepričanj je, da se ne da nič narediti. To ni res. A veste, in znanost, medicina in ostali deli stroke, ki se ukvarjajo z duševnim zdravjem, so zelo napredovali v zadnjih letih. In ni treba takoj začeti z tableti. To je namreč en hud odpor, a ne, na tem področju. Kje pa? Različne sprostitvene tehnike, skrb za telo, za prehrano, za uravnotežen urnik, dela in spanja. Tu že lahko recimo kar veliko naredimo in zavedati se, duševna stiska ni znak šibkosti, ampak je to znak, da nosimo hudo breme in da ga nosimo predolgo in da je pretežko in da imamo tudi možnost poiskati pomoč.
1: Da breme odložimo.
0: Točno tako.
1: Ja. Andreja? Kaj bi rekla?
2: Tako lepo je Liljana že povedala, jaz bi mogoče samo spomnila, da vsak v tem momentu misli, da je sam. Da je edini, ki je nekako ranjen ali poškodovan in da mora to čim bolj zakrit. Ampak ni, to je, duševne stiske so toliko bolj pogosta stvar na terenu, kot bi si marsikdo mislil, no? Tudi mi, ko smo se malo poglabljali v sam projekt. Največja odgovornost, ki lahko ima nekdo, je to, da poskrbi zase, predvsem pa odgovornost za tiste poslušalce, ki kmetujejo, odgovornost do kmetije. Če v sebi ne najdeš dovolj velike vrednosti, da bi se bilo zate potrebno potruditi, pa nočem, da preslabo to izpade, ampak mogoče je to, da kmetija obstane, tista rešilna bilka, ki jo nekdo potrebuje slišati, da ni njegovo fizično delo največ, kar lahko da, ampak tudi, da se ustavi in reče, do te točke sem super delal, tukaj potrebujem res pomoč, lahko je to družinski članov, lahko je to terapevtska pomoč, kakršnakoli, mogoče samo nek počitek ali odklop in se more nekako znajti, da bo to zagotovil sam ali s pomočjo drugih. Hkrati pa razmišljati, ko je dovolj, da je pomirjen s tem, da je bilo dovolj.
1: Tako, da človek najde tudi trenutek, ko reče, glej, dobro je bilo, uspelo mi je, vse sem vložil in zdaj je to nekako rezultat in se tega tudi veseli. Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, v današnji svetovalnici smo torej natrosili kar precej zadev, o katerih lahko razmišljamo. Naši gosti sta povedali, kaj vam želijo. Želita, sam pa bi še dodal, ne rinite do roba, prej je potrebno se ustaviti in pogledati na zadeve in potem so veliko lažje rešljive. Vse dobro in lep dan.
2: Hvala lepa.
0: Hvala in vso srečo, pa mogoče samo še to, pazite nase in drug na drugega. Svetovalnica.

0: To je bilo oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Slišali ste ponovitev oddaje, ki jo je pripravil Robert Božič. Svetovalnico najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče. Tam se lahko povsem enostavno naročite tudi na podcast. Storitev je brezplačna, tako nobene od naslednjih ne boste zamudili. Že zdaj vam lahko zaupamo, da bomo petkovo svetovalnico pripravili pred nedeljskimi referendumi. Z gostoma v studiju se bo pogovarjala naša odgovorna urednica Tanja Dominko. Prisluhnite torej ob 8:00 zjutraj.

0: Z vami je nočni program Radija Ognjišče in vabljeni k poslušanju ponovitve osrednje četrtkove popoldanske pogovorne oddaje, ki jo je pripravila Nataša Ličen.
1: Via pozitiva. Via pozitiva.
2: Via pozitiva.
3: Pozdravljeni v studiu z nami tokrat gospod Milan Kalan, avtor knjige Pridelava zdravilnih zelišč in dišavnic. Gospod Milan, dobrodošli.
4: Lep pozdrav tudi vam in vsem vašim poslušalcem.
3: Srečala sva se na enem od mestnih središč, kjer so bile stojnice tistih, ki vedo, kako zelišči, kako poskrbeti na drugačen način za svoje zdravje in dobro počutje. In sem takoj opazila tudi vašo knjigo, ki je drugačna. Pa kar začniva tokrat s knjigo, z vašim delom. Je na nek način prvo to vrstno. Zakaj in v čem?
4: Ja, vsekakor, to je zelo dolga zgodba okrog tega,
3: kako... Imava čas.
4: Imava čas, super, potem dejansko, da čisto malenkostno razširjen, zelo kratko bom povedal, kajti tukaj v tem priročniku 50 let mojega dela s področja zeliščarstva, pa dobrih 30 let s pridelave zelišč. Kajti, ko sem jaz pred 30 leti stopil poklicno pod zeliščarstva, bi to vrstni priročnik nujno potreboval, vendar takrat na slovenskem trgu ni bilo nekega priročnika. Pokojni profesor Spanring in gospod Valenčič sta napisala nekaj zelo podobnega, vendar sta temeljila predvsem na konvencionalni pridelavi in na izkušnjah iz Vojvodine. Vendar to mene, to v naš prostor ni pasalo. Predvsem to ne, ker v Sloveniji je tako raznolika, tako, bom rekel, neka geografsko razgibana, da neke masovne pridelave, kot je v Vojvodini, si pri nas ne moremo umisliti. Zato sem takrat razmišljal, če želi da bom tudi tržno zanimiv s svojimi proizvodi, moram biti malenkostno drugačen. Se pravi, bistvo tega moram pridelovati izključno neka terapevtska zelišča, ki bo imele visok odstotek zdravilnih učinkovanj, vendar to pa na konvencionalni način in strojni način ne gre. No, takrat sem iskal tudi možnost v tujem svetu, da bi dobil recimo Avstrija, Švica, so dežele, ki so tudi alpske, pa verjetno bi tam v tistem prostoru tudi nekaj podobnega zasledil, vendar ni bilo. Bilo je samo tisto, kar je v Ukrajini, v Rusiji, kar se v Franciji dela, kjer so pa veliki kompleksi in strojna obdelava. Jaz sem bil takrat potisnen v kot. Nisem vedel kako. Jaz sem blokovski otrok, jaz sem doma iz Celja, jaz sem bloko doma in dejansko, bil sem bloko doma in dejansko meni je bil to tuj svet. Razen koliko sem bil pri starih starših na počitnicah, pa sem pomagal pri delu na kmetiji, to je bilo tisto srečevanje s kmetijo, drugače pa tega ni bilo. In ko sem jaz začel pridelovati, ko sem rekel, se mi je postavilo 1000 vprašanj, kako, na kak način, kaj ne naredim. In ker nisem vedel, enostavno mi ni preostalo drugega, kot da sem začel delati zapiske. Sem rekel, zapiski pa so tisti, kateri dejansko mi pa lahko skozi čas, skozi neko obdobje pomagajo in jaz sem to fascikle teh zapiskov imel. Zgodilo se mi pa je po nekih 20 letih izkušenj, da enostavno so se mi 3 sušilnice melise pokvarile. Enostavno niso se posušile. To je bilo črno, ko sem jaz odprl. Veš, da takrat tako panično greš v tiste zapiske, kaj je narobe, zakaj je to? Ampak ker so to bile škatle, ker so bili to fascikli, do podatka tako nisem prišel, ker je bilo to vsega skozi leto. No, takrat mi je pa prvič zasvetlo, da je pa smiselno, da bi pa jaz to si malenkostno uredil, sem pa en velik zvezek, v ti zvezek sem začel zapisovati, praktično bom rekel tako, meta, melisa, pa vsa zelišča sem opisal, katere smo pridelovali in sem pod zapiskih vse. Kar je bilo za meto, sem pod meto napisal, kar je bilo pri osu, pod os, kar je bilo pri ognjiču, pod ognjič. Skratka, na koncu je nastal en tak zbornik, pač en tak skupek teh informacij. No, potem je pa praktično spet še ena stvar, katera me je pa tudi pripeljala do tega. Ko sem šel prvič v pridelavo masovno, je bilo to srečanje, pač kot blokovski otrok, kaj boš naredil, stroko boš vprašal. Šel sem do kmetijskih svetovalcev spraševati, kako, kaj, nihče ni vedel ničesar. V zelišča, to je bila tuj svet takrat za svetovalce, ker je enostavno takrat se je poznalo samo živinoreja, koruza pa žita, drugega dejansko svetovalci niso vedli. In potem sem pa tudi spraševal, kako, na kak način bi jaz to sploh prideloval. Ni znal nišče povedati ničesar. No, takrat sem potem se zatekal k izkušnji moje stare mame, ko sem si vedno predstavljal, sem rekel, pa kako je lahko ona 6 otrok preživela. Vsi so se šolali, noben ni bil lačen. Enokrat so imeli dva prašiča, pa nekaj kokoši, mehno nivco, pa ko bi videli tisto nivo, kako je bilo to razmetano po tisti nivi, to je bilo vse je bilo križano nametano, pa sem rekel, pa kako je ta ljuba ženska lahko sploh preživela te otroke. Ampak ko sem spoznal, ko sem razvozljal to vse skupaj, sem videl, kako je ona imela izjedno urejen nered. Res, zelo urejen nered, točno je vedela, zakaj kakšna rastlina sledi, kateri rastlini, na kak način, kdaj bo to naredila, skratka ona je to vse vedela. In sem rekel, ne želim, da bi mogoče to znanje, ki ga je ona imela takrat, išlo v grob z njo, ne želim, da bi pa to znanje zeliščarstva v slovenskem prostoru, ki se ga pa tudi jaz nekak pridobil skozi teh dobrih 20 let, sem rekel, da bi pa to šlo v pozabo, zato sem pa začel tudi to, sem rekel, to bi pa mogoče bilo pa le smiselno ohraniti, zapisati, da bi mogoče tudi drugim pridelovalcem zelišč, ki stopajo po isti poti, kot sem šel, koristilo kdaj. Pa se pa naredilo tako, da smo praznovali 30 let dejavnosti, prenos, pač hči se je odločila kot mlada farmacevtka za to, da bo ostala na kmetiji, da se bo ukvarjala z zeliščasom. Sem rekel tako, da ti ne dam samo dela, sem rekel, evo, ti bom pa zbral en priročnik, vsa ta znanje, izkušnje, da boš lahko ti delala, bom rekel, brez teh šokov ali pa brez tega, kar dejansko, skaj smo dejansko, mi to ženo morala iti.
3: Lahko gospod Milan Kalan, avtor knjige Pridelava zdravilnih zelišč in dišavnic, stopiva nazaj. Do trenutka vaše odločitve za zeliščarstvo. Blokovski otrok pa vendarle vas je nekaj vleklo, vas je zemlja klicala.
4: Ja, to je pa zgodba, ki si jo jaz neštetokrat postavljam. Neštetokrat si to vprašanje postavljam, kaj? Jaz sem leta 1974 v bloku v Celju, pač ko so izhajala Prešernova založba, izdajala knjižne zbirke in med nagradami za to je bila tudi ena mala knjižica Frana Smerduja o zdravilnih rastlinah. In so sedel pop, oni so bili naročeni na to knjižno zbirko, on pravi, to je pa ena knjigica, ko mi ne rabimo, če ti pride prav, jo imej. On je pa vedel, da sem že bil veliko krat pri stari starši, da sem že bil povezan z naravo, in jaz tisto knjigico vzamem v roke, moram reči, kaj me mene potegnalo v tisto knjigo. Kaj mene potegnalo v to, ne vem. Neštetokrat sem si postavil to vprašanje. Zdrav, najstnik, o zdravilnih rastlinah, o tem, o bolezni, da bi se ukvarjal s tem, ne vem. Jaz sem tisto knjigo leta 75, 74, jeseni sem dobil, 75, spomladi, sem jaz tisto knjigo znal skoraj na pamet. Jaz sem začel po njej nabirati, prepoznavati. Enostavno, od takrat naprej se je moja ta zeliščarska pot začela, vendar kot ljubitelj. Se pravi tako, da skratka, leta 95 smo pa potem ženo, no, med tem časom sem se poročil in se spomnim, kako je bilo

0: nas dejansko nikoli nismo čaja kupovali, tudi nismo nabirali doma in praktično smo se dve sorodni duši najedli in enostavno je zaživelo to, tako da smo mi do več kot 20 let kot ljubitelja nabirala zelišča za se otroke, prijatelje, znance. Ampak leta 95 je pa dozorelo tisto, ko narila je tak tuf. Kaj pa, če bi midva mogoče pa ta zelišča nabirala tudi za koga druzga. Je pa bilo bistvo tako, da mi smo se med tem času tudi preselila na Kalobje, odkot izhajamo, pač kjer smo stanovala. Tam je bila pa čista pokrajina. Prvič je bilo čisto okolje, se pravi, iz hišnega praga si stopo si lahko zelišča nabrala za čaj. Pa smo rekla, kaj pa, če bi mi mogoče pa tukaj, na tem področju, na svoje zemlji, malenkosto nabirala zelišča, pa to nudila potem ostalim nepoznanim ljudem. Odločitev padla takoj. Ampak je bilo pa vmes še to ena stvar, da mi da smo še v tem času smo bila oba dva zaposlena v isti firmi. To je v Ljubeli v Celju. Firma je šla v stečaj, jaz sem se zaposlil v hčerinsko podjetje, žena je pa pač kot noseča bila takrat doma, kot mlada mamica. In takrat dejansko je bilo kar hudo, ker dejansko so bila takrat huda odpuščanja in enostavno oba dva smo med ljudmi delala in je bilo zelo težko to, ko smo prišla pa v Kalobje, ki je pa dejansko, ko luči ugasnejo, ko je tema takšna, da marsikoga moti, ker je pretiho vse skupaj. In enostavno živeti prej iz tistega kraja, recimo mi smo prej živela v bloku v Šentjurju, priti na Kalobje, iti v tist mir, je bilo zelo težko. In vedno takrat je bilo tako, da nisva vedela, kaj bi mi dva delala. Čeprav je bila ta najna želja, da bi lahko nekomu pomagala stalna, ampak nisva se spomnala. In potem je bilo tako, spet kakaj so to naključje življenjska, kako te vlečejo, se hodil po celski tržnici in nikoli prej, pa nikoli kasnej se mi ni naredilo to, da bi nekdo čez moj hrbet spraševal prodajalko, če ima domača zelišča. Jaz tako vesel pridem domov pa rečem, veš kaj, žene spa, vem, kaj bi lahko midva delala. Pa sem jo malo vlekel tisto, bi to. Pa sem rekel, kaj, a si za to, da bi midva mogoče pa tisto, kar sva si želela, pridelovala zelišča ali pa nabirala zelišča tudi za druge? In rekla, ja. In takrat je padla ta odločitev. Moram reči, da sva midva takrat imela razdelano strategijo, kako bova delala. Usedla smo se, pa smo že vedela, kaj bova delala. To, ki je v nama to zorelo, to, ki je bilo živo v nama tisto veselje, interes, ne vem, odkot je to prišlo, ne vem si, ne znam si razlagati, odkot je to prišlo in tako se je začela ta zgodba odvijati.
1: In kot krona vajnega dela je zdaj priročnik, kot edini in prvi, a ne v našem prostoru, kjer nas v čem podučite?
0: Bistvo tega je, kaj je pomen tega priročnika?
1: Ja, in namen.
0: Namen tega priročnika je to, da mlade spodbudim, da bi se odločili za pridelavo zelišč. Kaj ti vedno slišiš tako na terenu, ja, ko bom šla po penzijo, bom pa tudi ja šla med zeliščasto. Ampak to je resen poklic. To je poklic, ki dejansko zahteva res intenzivno delo, intenzivne obveznosti in dejansko namen tega priročnika je ta, da bi spodbudil čim širši krog k pridelavi, da ne bi imeli istih problemov kot jaz. Kaj pa, kako sem se pa lotil tega dela? Lotil sem se tako, da skozi svoje izkušnje nočem nikomer usiliti neke svoje vizije, svojega prepričanja, ampak v njem upisujem predvsem prednosti in slabosti posameznih sistemov. Bodi si od nabiralništva, govorim o tem, kaj je prednost nabiralništva in kaj je slabost nabiralništva. Kaj ti tudi v nabiralništvu so prednosti in slabosti, vse posod v življenju sto, bom rekel tako, palcama vedno dva konca. Enega in drugega. In tako je tudi tukaj, dejansko sem govorim o tem, da predvsem je prednost nabiralništva, ker ne rabiš ni česa, ne rabiš neki pridelovalni površin, ne rabiš ni česa, lahko greš v naravo, nabereš se, sprehodiš, nabereš nekaj in na koncu imaš nekaj koristi od tega. Slabost pa je ta, da dejansko je kakovost teh nabranih zelišč razen za lastno uporabo zelo slaba. Ko imaš ti za lastno porabo, je zelo dobra v naravi nabrana, ko pa ti za prodajo nabiraš, rabiš pa ti količinsko več. In dejansko skozi to opisujem, zakaj dejansko je slabost samega nabiralništva. Še ena stvar je, skozi to obdobje mojih, bom rekel skozi moje življenjsko obdobje, sem vedno strmel k temu, da bi čim večje površine v Sloveniji bile kot pridelovalne površine za zelišči, kajti sramota je, čudovita dežela,

0: mi imamo vse geografske možnosti za pridelavo zelišč, pa vsa zelišča uvažamo. Naši otroci, mi sami pijemo uvožen čaj. Se pravi, zelišča, ki so iz uvoženih zelišč, nimamo svojih lastnih zelišč in to mene zelo, zelo bolelo. Zato sem tudi predlagal takrat dr. Janko Rodeto, ki je bil na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo, če me podpre pri ideji, da bi mogoče pa naredili nacionalno poklicno kvalifikacijo zeliščar pridelovalc. On me je podprl, smo to vložili na CPI v Ljubljani in dejansko smo potem tudi midva pripravila katalog znanj in standard te nacionalne poklicne kvalifikacije. Ker sem bil pa tudi član komisije za preverjanje nacionalne poklicne kvalifikacije, sem videl, kaj kandidatom manjkajo. Sem videl, kje so tiste najtežje točke ali pa, bom rekel, tiste največje vprašanja, ki se jim pojavljajo in, bom rekel, največje neznanke. Zato sem tudi priročnik razdelil v dva dela. Prvi del je splošni del, ki je tudi podlaga za nacionalno poklicno kvalifikacijo, drugi je pa tisti del, kateri dejansko je potreben za pridelovalce, ki se odločajo za pridelavo zelišč. Se pravi, v kakšni vrsti medvrstni razdalji sedijo, zakaj je to tako, kako se posuši, pri kakšni temperaturi se posuši, kakšne procenti sušitve, skratka tako, vse to, kar dejansko pridelovalci zelišč potrebujejo.
1: Zato, da zelo plastično bom vprašala, zato, da se ti povrnejo sredstva, ki ti omogočajo, da nadaljuješ s to dejavnostjo, da ne nazadnje tudi preživiš, koliko veliko zemlje ne bi imel v posesti za tisti minimalni začetek.
0: Poglejte, ko smo mi začeli...
1: Za osnovo.
0: Ja, ko smo mi začeli se ukvarjati s poklicno dejavnostjo, smo samo prvo leto smo nabirali zelišča v naravi. Kajti zelo hitro smo spoznali, da če hočemo, da bomo mi tržno zanimivi, moramo biti povsem drugačni, kot so nabiralci. In enostavno mi takrat smo videli, da to nabiralništvo ne pelje nikamor, smo začeli pa pridelovati. Sprvo smo pridelovali vsega skupaj na tam nekje 20 arih. To je bilo skratka že...
1: Večji vrt.
0: Bom rekel, večji vrt, ja. Bistvo tega je zaradi tega, ker mi nismo... V Sloveniji, zavedati se moramo nečesa, mi v Sloveniji ne moramo pridelati mase zelišč, ker nimamo površin. Ker če gledamo primer te razdrobljenosti Slovenije, koliko recimo parcel ima posamezna kmetija, kako je splošno celotna kmetija velika v Sloveniji, enostavno mrsik, ki nimaš traktora, ki je obrniti na kakem polju, da bi to se primiral, recimo tržno zanimivost, recimo z Italijanom, ko z GPS-om orje en dan v eno stran, pa drug, ali pa recimo Ukrajincem, ko ima 10.000 hektarov ene kulture. Mi se temu ne moremo primirati in ne moremo dosegati cene takšne. Res pa je on kakovosti ne more dosegati. Mi pa, če želimo, da bomo lahko na tem malem slovenskem prostoru bili tržno zanimivi, moramo pridelati zelišča visoke kakovosti. In to je bilo tisto vodilo pri nama. Zato je to dovolj, zaradi tega, kaj ti s temi zelišči lahko ti potem marsikaj narediš. Je pa res ena stvar, da ne moreš prodati sorovine. Kaj ti, če hočeš prodajati sorovino, potem je pa to premalo. Mora biti praktično, da ti tudi z nasveti, z dodano vrednostjo prodajaš zelišča, je to dovolj. No, mi smo dejansko zelo hitro prerasli, bom rekel pa še ne toliko, da smo prerasli, še na večja, tako drugačna zgodba je bila. Mi smo enostavno, ko smo nabirali, smo rekli, to nabiralništvo za nas ne gre, smo rekli, začnemo pridelovati. Odločili smo se najprej, da bomo obdelali eno staro vinogradniško lego, en star vinograd, ki je bil povsem zaraščen. To je bilo 45 stopinskega naklona, več kot 20 let je bil opuščen ta vinograd, več kot 20 let, orehi so že rodili, breskve so se že posušile, ne vem koliko rodov breskve se že posušilo vinogradniških, ko smo mi praktično to obdelali, to zemljo, prekopali, posekali grmovje, skopali pol metra globoko vse korenina ven in zasadili prvo rastlino, to je bil žajbelj. Timjan, origano, psivko, pa smil, to smo prve zasadili. In dejansko, ko smo mi zasadili te rastline, so bili rezultati neverjetni. Takrat je doktor Rode nam tudi kontroliral, ker je bil vodja vrta na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo v Žalcu. In on je to kontroliral in vem, da je prišel trikrat na kalebe po vzorce, ker ni mogel verjeti, da bi lahko na kalebe tako kakovostne žajbe zrastel. Mislim, je rekel, to je nemogoče. Mi smo dosegli res izjemno kakovost in takrat dejansko je pri nas bil nek preblisk prekopati čisto vso zemljo, kar smo imeli in takrat smo prekopali te 20 arov vse na roke, ker je to 45 stopinski naklon, no takrat je bilo pa tudi hladen tuš, kajti večina rastlin je začela koncem maja pa začetek junija propadati. Ni vode, sončno osvetlitev, zelo usedna tla. In takrat smo dejansko tudi rekli, mi moramo narediti nekaj, svoje zemlje nismo imeli, smo vzeli pa zemljo v zakup, se pravi najem. In no, takrat se je pa potem razmahljalo, potem smo pa začeli praktično res upoštevati neke določene pogoje, se pravi, da smo se v v načinu pridelave vrnili 50 let nazaj, ko dejansko ni bilo ni česar, ne traktore, ne umetnih gnil, ne škropiva, skratka vse se dela ročno, z miselnostjo pa, z pogledom pa nekje 20 let naprej dejansko in to vse skupaj smo združili v eno celoto in na tak način smo dejansko res lahko zelo dobro uspeli.
1: Začeli ste z nekaj rastlinami, v priročniku jih je pa zaobjetih koliko zdaj konec konca in verjamem, da vse ti pridelujete. Vsaj občasno,
0: čisto vse
1: imate izkušnje
0: ne,
1: z vsemi.
0: Vse ne, smo jih pa skozi to obdobje imeli tako. V pridelavi. Danes jih bistvo tega, mi smo v začetku ponujali tam nekje 150 različnih vrst na tržnici, ko smo delali, ampak videli smo, da to ne pelje nikamor, ker praktično za odvajanje vode je, ne vem, 70, 80 različnih rastlin, ki delujejo na to, ampak samo 4 so tiste poglavitne, močnejše, imajo največji terapevtski učinek. Zato smo dejansko vse ostale izključili in se opredelili samo na te. Ravno tako smo ženo takrat, pokojno ženo smo takrat vse prečekirala, vsa zelišča pregledala, da smo res izločila tisto, kar ne služi večaj, kar ne služi, kar ima slabšo terapevtsko vrednost, smo izločila. Ostalo nam je tam nekje 45 rastlin. No, tukaj je opisanih 48 v tem priročniku, se pravi, teh najpogosteje predelovalnih rastlin v slovenskem prostoru. Niso to rastline, ki so, ne vem, iz Azije, ki so, ne vem, iz Amerike ali karkoli drugega, razen tisto, kar je pri nas že najmanj 50-60 let ali pa še več.
1: Lahko rečeva avtohtone.
0: Skoraj, no, recimo ameriški slamnik ni avtohtona, citronka ni avtohtona, ampak se pri nas prideluje, na Primorskem jo imajo že tudi več kot 100 let. Posajeno.
1: Na nek način, če smo zeliščari in če skrbimo za dišavnice, skrbimo tudi za biotsko raznovrstnost. Vemo, da je Slovenija zaradi svojega raznolikega prostora zelo pestra v življenju v naravi, od živali do rastlinja in na tak način se ta raznovrstnost tudi ohranja. Osveščate tudi o odnosu do okolja, ne nazadnje do neke odgovornejše skrbi za lastno zdravje.
0: Vsekakor, da gremo najprej na okolje, recimo dve leti nazaj je pač ti ima partnerja, ki je doma iz Gorenske, z ravninskega področja in oni imajo kar dosti zemlje, na kateri so se ponavadi pasle ovce. Se pravi, res enkratna zemlja in to šči veliko krat pravi, ko štarc pride na tisto lepo zemljo, tisto ne bojo ovce več se pasle, tisto bomo mi naredili nivo z tistega. In ona je naredila res eno čudovito polje zelišč in danes je dejansko ta pokrajina čisto drugačna in ljudje pridejo pogledat, prej nikomu ni bilo zanimivo tist prazen travnik, zdaj pa pridejo pogledat raznolikost, barvitost vsega teh rastlin, ki so na tem in dejansko dnevno hodijo ljudje ogledovati to. Vsekakor, da prvič je to skrbimo za krajino, s tem, da vsa zelišča se pridelujejo ekološko. Nobeno ni izključen tukaj vsa škropiva, vsa gnojila, skratka, vse je izključeni iz tega, tako da dejansko dajemo naravi spet nazaj tisto vrednoto, ko je pač tiste pogoje, ki jih je nekdaj imela, ko človek ni posegal toliko v to njeno okolje. Po drugi strani pa dejansko s pridelavo zelišč skrbimo za lastno zdravje in zdravje vseh ostalih, ki dejansko uporabljajo ta naša zelišča.
1: Rekli ste, gospod Milan Kalan, da ste imeli tudi željo spodbuditi mlade, da bi se odločali za prav profesionalno pridelavo zelišč in dišavnic, ker še vedno večino tega uvozimo, pride k nam z drugih držav, tudi z drugačnih okolij. Kdo ve, kako je vse to pridelano, ker ni pod našim nadzorom, čeprav je evropska zakonodaja razmeroma stroga na tem področju, to drži. Kakšne so tu priložnosti? Kakšna bo dobrobit za celotno družbo, če nas bo več takšnih, ki bi se odločali za zelišča, za dišavnice, za rastline, za zelenjavo?
0: Poglejte, priložnosti so
1: veliko. Prostora ne na zadnje je ogromno, ste rekli.
0: Zelo veliko. Poglejte, Slovenija je tam nekje čez 70% v omejenih dejavnikih kmetovanja. Se pravi, bistvo tukaj so bodi si hribovito, bodi si nagnjene lege, bodi si, ne vem, višinske kmetije, ki dejansko nima neke perspektive, da bi večjo pridelavo hrane imeli, razen zelenjava pa zelišča. Se pravi, živinoreja vidijo, vsi že opuščajo živinorejo, ker vidijo, da živinoreja nekak nima neke perspektive več. Ampak na teh visokih gorskih kmetijah, višinskih kmetijah so predvsem je tukaj živinoreja. In tukaj bi lahko mi unesli tudi takšne pridelke ali pa bom rekel takšne stvari, kot recimo so zelišča, jagodičevje, ker tega dejansko v Sloveniji nimajo. No, jaz sem pa tudi, ko sem pisal ta priročnik, dejansko jaz sem se tudi v pisanje tega priročnika opredelil predvsem na tiste, kateri dejansko so že vešči, kateri se že ukvarja s tem. Sem pa se zelo, zelo potrudil, da sem se prilagodil ali pa spustil na nivo tistih, ki ne poznajo ničesar. Zato je pisano poljudno ta priročnik. Se pravi, najprej sem ga pisal strokovno, ampak potem, ko sem rekel, joj, to ne bo šlo, ker ljudje so me spraševali, ja, kaj pa to, ker sem, pač meni je to razumljivo, njim pa ni bilo. Zato sem ga pa napisal v tem primeru, da lahko tisti, kateri želijo, bodi si na okenski polici pridela zelišča, bodi si na domačem vrtu, bodi si na balkonu, bodi si pa na polju, če nekdo želi. Se pravi, sem tudi pisal ga tako, da skratka sem odgovarjal na tista vprašanja, ki so se mi zastavljala tudi meni, takrat pred 30-imi, 35-imi leti, ko dejansko nisem imel nobene izkušnje z tega in dejansko sem jaz to opisal tudi v tem priročniku. Tako da skratka, pogoji za pridelavo so, zdaj tudi s tem priročnikom se da dosti narediti. Zakaj se da dosti narediti, povem čisto iz lastnih izkušenj. Hči dejansko je stara toliko, kot je stara naša dejavnost. Kajti tisto leto sva Mija začela, ko se ona rodila. Sva Mija poklicno začela ženo delati, pač se ukvarjati z zelišči. In se pravi, če ona vse to življenje svoje njeno je z področjem zelišča upletena v to, ampak danes veliko krat gre prelista to. Kaj je mišljeno s tem? Zakaj je to tako? Zaradi tega, ker tukaj sem popisoval res tisto, kaj dejansko je zelo pomembno.
1: Prepoznajte zagotovo našo državo tudi v možnostih butičnega zeliščarstva?
0: Vsekakor, poglejte, jaz se spomnim, leta nazaj smo razstavljali na sejmu v Gornji Radgoni nasproti ministrstva za kmetijstvo Velike Britanije. In vem, da takrat jaz sem tudi, ne samo to, kako sem tudi jaz skrbim za to, da bi mladi se pač odločali za pridelavo zelišč. Jaz sem tudi od samega začetka bil pobudnik za to, da se ustanovi društvo pridelovalcev zdravilnih rastlin vse Slovenije. To je bilo društvo Arnika, katerega sem jaz več kot 24 let vodil tudi kot predsednik. Zdaj sem predal to palico drugemu, pač to funkcijo drugemu predsedniku. In dejansko jaz sem stremel stalno, da se pač pridelava začne. In dejansko lahko, pa ne, da tisto samohvalno govorim o tem, da mogoče sem jaz ambasador zeliščarstva v Sloveniji, ki dejansko želi spodbujati. Zato sem tudi bil pobudnik in predsednik strokovnega odbora za zelišča pri Kmetijsko-gozdarski zbornici. Skratka, sem šel v to nacionalno poklicno kvalifikacijo, jaz pobudnik. Skratka, pobudnik, kar se tiče zeliščarstva, zadnjih 40 let dejansko sem bil jaz tukaj na tej sceni. Se pravi, hočem povedati še to, da
1: ste Angleže navdušili.
0: No, v bistvu tega je, ne da smo navdušili, mi smo imeli tist razstavni prostor, ene čudovite takšne glinene posodice, kjer so vsi obiskovalci to mečkali, ta zelišča vonjali in gledali vse skupaj. In ko so Angleži prišli pogledati ta zelišča, oni nikoli še niso videli celih listov mete, oni so videli samo uprašeno. In oni so takrat nam hoteli ponuditi 40-krat višjo ceno, kot je svetovna cena. To je cena takšna, da za prste polizati, vsi vprek morajo, ko pridelujejo pšenico danes, bi lahko pridelali meto, zaradi tega, ker je dejansko toliko bolj profitabilna, kot je pa pridelava koruze in pšenice.
1: In svetovni trg je odprt.
0: Svetovni trg je toliko velik, da so oni rekli, ja, mislim, potem je rekel, koliko pa mi tega lahko dobimo. Jaz pa dejansko, kot predsednik tega društva, sem vedel, koliko dejansko imamo pridelovalcev, koliko bi lahko tega, pa še malo sem napihnil, sem rekel, se mogoče, tako bomo pa se zdile. Jaz sem rekel, ja, tam ene 3 tone bi pa lahko dobili. In on rekel, veste, naša dobava je pa 150 ton. Tako da dejansko je tisto padlo vodo, zaradi tega, ker ni možnosti, da mi v Sloveniji to naredimo. No, ampak... Je pa možnost ta, da pa mi začnemo pridelovati terapevtska zelišča, ki imajo zelo veliko vrednost in dejansko v svetu nihče ne gleda, koliko ima eteričnih olj. Recimo, če govorim zdaj, da se čisto opredelim na poprovometo. Poprovometa, ki je na slovenskem trgu v filter vrečki, na trgu ima manj kot pol mililitra eteričnega olja na kilogram suhe droge. Se pravi, v svetu nihče ne kontrolira, koliko ima eteričnega olja. Kaj šele, da bi videl, kakšna je sestava tega eteričnega olja, ki je zelo pomembna pri zdravljenju ali, bom rekel, vzpostavitvi nekega zdravstvenega stanja. Recimo pri nas, na naši kmetiji, pridelamo poprovometo, ki ima tam nekje med 47 pa 52 ml.
1: Kaj?
0: Toliko krat več. Ojo. In to je tisto, kar dejansko, dejansko... In ko gledamo sestavu eteričnega olja, je takšna, da dejansko po evropski farmakopeji lahko zazdravljeni tudi kronove bolezni, kar je dejansko tisto meto, ki jo dobiš na trgu, ne moreš privoščiti. Tudi, ko smo bili na večjih, recimo, tudi jaz kot predsednik tega društva, sem organiziral veliko strokovnih ekskurzij v tujini in vse posod sem vprašal, ali vi kontrolirate tudi to, kontrolirate to, nikjer ne kontrolirajo. Oni imajo samo maso za čaj. In tukaj je naša priložnost. Ne v masi, ampak v kakovosti. Ne samo pri zeliščastu, tudi pri jagodičju, tudi pri zelenjavi, tudi pri živinoreji, vse posod je samo kakovost, ker mi smo premali. Svet pa tega nima več.
1: Ja, torej je ključno prav to, kot sem prej nakazala, butičnost, da delamo na majhni količini, ampak na zelo kakovostni zemlji. Tako, kaj je ključno, tako, da dosegate tako visoke vrednosti?
0: Bistvo tega način pridelave, način pobiranja, način obdelave in praktično, ne vem, kaj je, tudi izbor sadilnega materiala. Vse skupaj se mora zložiti.
1: No, tudi geografsko je Slovenija zelo primerna.
0: Čudovita
1: izbrane dežele na nek način za zelišče in rastline.
0: Ja, se to je tisto reklo, ko pravi, ko je Bog delil zemljo po svetu in je vsem narodom dajo zemljo, Slovence oglaso, ja, kaj pa jaz, počakaj in da do konca, ko je Slovence oglaso, Bogu ni ostalo nič več, je rekel, no potem ti dam pa jaz ta rajkovska hrano za sebe. To je prispodoba. Resnično, Slovenija je raj, ki ga v svetu ni. Na tako mali površini vse, kar dejansko mi imamo, nikjer na svetu, nobena dežela tega nima. In se pravi, pri nas bi lahko bilo. No, hočem povedati še eno stvar iz tega, kar smo govorila o kakovosti sami. Veste, jaz sem imel tudi eno izkušnjo, ko sem bil na trgu, ko sem prodajal tako zelišča v Savinjski dolini in pride meni na gospa, pravi, gospod Kalan, povejte mi, a imate vi kamilico? Sem rekel, ja, jo imam. Jaz je rekla, jaz bi jo imela za psa okopati. Potem sem pa čisto tako, veste, ekološko pridelana kamilica se mi je zdelo, lej se tista kamilica, ki jo v lekarni kupiš ali pa kupiš v prodajalni, bi bila dovolj in sem jaz gospod predlagal. Sem rekel, lejte gospod, mislim, jaz jo imam, ampak to imam bolj za otroke, ker je ekološko pridelana, pa razložil vse skupaj to. In potem sem rekel, vete, verjetno bi pa bila ta iz trgovine tudi dovolj dobra za psa okopati ali pa iz lekarne. Ona se je videl tisto, ko je trajna izpustila. In
1: ni
0: je
1: bil všeč vaš odgovor.
0: Ne, nikako ne. Je rekla, veste, jaz sem se doma iz Savinjske doline. Mi več kot 50 let pridelujemo hmelj. Mi imamo za kolobar posajeno kamilico na svojih poljih. Veste, jaz vem, s čem smo mi prej škopili hmel. Vem, s čem škopimo danes kamilico. Vem, kako pridelujemo, ampak jaz imam svojega psa preveč rada, da bi ga kopala v tisti lasti kamilici.
1: Ja.
0: Tako da skratka, vidimo, kaj dejansko, kako so zelišča svetovno pridelana z vsem. Kaj ti maso ne moreš ti pridelati na ekološki način, lahko pa kakovost.
1: In so da vse to se usede v naše telo.
0: Bravo, to je tisto, kar je res. Vse se usede v nas. Mi pa enostavno sedaj izvajamo preko Združenja ekoloških kmetov, ker sem tudi podpredsednik, izvajamo delavnice, ki jih ministr za kmetijstvo sofinancira, se pravi več ekološke hrane v javne zavode in moram reči, da žalostno je, da pijejo naši najmlajši, ki so najbolj ranljiva skupina, svetovno, oprostite izrazu, svinerijo, ki jo dejansko pometejo skupaj in jo prodajo nam, tako da skratka. Zato si še toliko bolj prizadevam, da bi naši otroci, naši, tista najbolj ranljiva skupina, pili res domač, domač čaj, ki ima polno vrednost.
1: Vsak ima okensko polico, mnogi balkon, predvsej ljudi tudi vsaj neko zaplato zemlje, pa ne nazadnje tudi znotraj lastnih prostorov domov bi lahko gojili zelišče in dešavnice, marsikaj se dobro obnese. Vse to opišete, kakšno zemljo zahtevajo določena zelišča ali spodbujate, da ljudje preizkušamo, da smo inovativni, da tudi če imamo okrog svojih hiš, stanovanj, mnogi sadijo tuje rodnice. Veliko dela vas še čaka, da bomo sprejemali drugačne odločitve, pa bo v korist celotni družbi.
0: Bom rekel, samemu posamezniku in celotni družbi. V bistvu tega je, no, jaz sem tudi, ko sem opisoval v tem priročniku, sem tudi opisoval ta poglavja, se pravi, kakšne so, recimo, bom rekel, sploh gabariti te rastline, da vemo, kako se razlašta, kakšen je obseg, kakšna je višina, zato, da se lahko ljudje odločijo, da ne bo rekli, jaz bi pa rad imel, ne vem, za okras papežovo svečo na svojem vrtu, pa mora vedeti najprej, kako visoka rastlina bo zrasla, da ve, če bo naredil nek zeliščni vrt, nek okrasni vrt ob hiši, da ve, da bo papežovo svečo, ki je zelo visoka, 2,5 metra, da bo dal nekje vzadje, ob steno, ob tist, in da bo dejansko po velikosti rastline spuščal do recimo materin dušice, ki je dejansko samo pokrivnica
1: kot preproga.
0: Se pravi tako, da bo dejansko imel pogled, če se vrt, ne da bo zasadil večjo rastlino pred ostalimi malimi, male zadaj.
1: S tem tudi spodbudi rast, med sebojno se podpirajo rastline, se kaj je senčno, kaj je sončno, vse to opišete.
0: In tudi tis pogled, vides na to, vsekakor je opisano, kakšna vrsta zemlje mora biti, kakšne so, recimo, kake velikosti, vzame neka posamezna rastlina, ker ti veliko krat se zgodi, ko gledam tako, ali pa tudi recimo na preverjanjih, ko smo bili, ko so kandidati sadili rastline praktično, ko so zasejavali, so jih preveč skupaj sadili, ker dejansko mi moramo vedeti, da se rastlina razraste in v tisti svoj, takrat, ko ona doseže tisti najlepše za pogledati, je ona velika.
1: Ja, in dejansko, se nam zdi škoda teh praznih zaplat na začetku.
0: Ja, v začetku, ampak to zelo hitro, v mesecu dni je dejansko tisto vse pokrito, vse polno in potem, če je preveč skupaj posajeno, dejansko rastlina hiti za svetlobo in dejansko so pretegnene rastline, enostavno nič od tistega ni.
1: Rečemo, da ponorijo, kar se seveda borijo za svoj prostor.
0: Za svetlobo se borijo in dejansko hitijo druga čez drugo, drugače bi ostale pa res tiste lepe, lepe rastlince, tako kot morajo biti. Vsekakor, da tukaj je zelo pomembno.
1: Lesenijo pogosto, ne, tudi iz tega namenja, ali je to druhozrok?
0: Ne, da vlesenijo toliko, pretegnene so premehke, so in dejansko potem namesto, da bi bile po konci, padejo, ker nimajo opore, ker dejansko so prehitro rastle v svojem.
1: Pogosto, ko opazujem zelišča, prepoznavam to, da so vlesenele, to je pa pač ta skrb redno obrazovanje, vse to tudi navedete v priročniku.
0: Bistvo tega, jaz sem šel čisto od začetka, od semena pa na koncu do prodaje. Recimo tisto, kar je ta del, ki je vezan na nacionalno poklicno kvalifikacijo, sem šel od semena, od nabiralništva, kako je, kake tipe razmnoževanja imamo, bodi si vegetativno, generativno, potem mezotemsko. Pri vseh sem opisoval prednosti in slabosti, kaj dejansko. Recimo, če gledamo, kateri tip razmnoževanja je tist, kjer prenašamo genske lastnosti rastline, kjer prenašamo, kjer boljše koreninsko grudo naredimo, kjer je to dejansko vse po to sem opisoval v vsem tem. Dejansko potem pri generativne sem opisoval, kaj sploh je počitek semena, ker to večina ljudi ne ve, kaj je počitek. Najmanj pa kako ta počitek prekinemo. Bisto tega, z dormancami mi lahko prekinemo počitek semena, kar je pa nujno potrebno, da te rastline to imajo. Počitek semena, poznate to, zakaj je to? To je bisto, recimo, če rečemo čisto bazilika. Bazilika je rastlina, katera je enoletnica, pri nas posebej. In če seme v tehnološki zrelosti, se pravi v njeni fiziološki zrelosti, pade na tla, bi ona do jeseni že skalila. Ampak ona ima gen v sebi, da enostavno ona mora počakati impuls, zato da sploh začne kaliti. Se pravi, nekdo mora prekiniti ta počitek semena, toga pa ponavadi v našem podnebnem pasu prekine zima. In se pravi, če seme zamrznemo, dejansko nam bo kalilo. Isto pri motovilcu, če vi motovilec sejete, Vse gospodinje vedo, da ga morajo dati najprej v zmrzovalnik, zato da kali. Zato da prekinejo počitek semena. Zbudijo seme k izpočitka in dejansko to je tudi tisto, kar je dejansko tukaj vse opisano. Katere rastline, kako, na kak način. Kajti imamo tudi kombinirane, ker recimo nekatere moramo zamrzniti, ko so pa zamrzneni, moramo namočiti v toplo vodo. Se pravi, tudi tukaj drugače ne bojo kalile. Recimo, če vi ne bote pravilno obdelali košutnika, on vam ne bo kalil. Ravno tako šentjažoka ne. Ameriški slavnik tudi ne. Se pravim, tako da, skratka, tukaj so opisano to. No, potem, dejansko, zakaj mi moramo obrezovati? Kako obrezujemo te rastline? Zakaj se morajo obrezovati? In kaj dosežemo s tem? Se lahko mi pustimo žajbelj, da nam naredi veliko krošnjo. Ampak, če se ekonomično ukvarjamo s tem, da hočemo neko ekonomijo z tega dobiti, potem mi ne bomo spustili, da nam bo on rasto, kako bo on želel, ampak ga bomo mi obrezali. Zaradi tega, ker dejansko bomo vsako leto naredili nove veje, ki bojo zdrave, ki bojo daljše, ki bojo večje in boljši pridelek. Se pravi, ga bomo prezali na tla. Se pravi tako, da skratka pri v splošnem delu sem to opisoval in potem pri vsaki posamezni rastlini sem tudi opisal, kako dejansko je treba skozi leto to obdelovati. No, potem dejansko sem tudi opisoval, kako dejansko, se pravi, kako naredimo prvi nasad, kako potem tudi posadimo, kako skrbujemo skozi leto, kako pobiramo, kdaj pobiramo, kateri pristopi so dejansko prikažem postopke, se pravi, bodi si takšen, bodi si, ne vem, škarje, nož, ne vem, vse ostale, vse načine, ki so možni, se pravi, ampak pri vseh opišem samo, kaj je prednost, pa kaj je slabost. Tako da, skratka, ker želim, da uporabnik tega priročnika ne sledi tisto, kar smo mi dosegli, ampak da svojo vizijo si ustvari, da si ustvari svoj svet, da ustvari svoj princip, svoj način, kajti tako bo najbolj uspešen, ker tistemu bo najbolj verjel. To je pa kopija in kopija nikoli ni tako izvirna, kot je original izvirna. No, potem sem se recimo pri skladiščenju tudi, recimo, ali pa recimo rečem pri škodljivcih v skladišču. Dejansko sem tudi opisoval najpogostejše škodljivce, ki se pojavljajo v skladišču. Recimo, če primer povedamo, recimo samo knjižno uš. Knjižno uš je škodljivc, ki je zelo nadležen v skladiščih in zelo pogost je v skladiščih zelišč. Zato sem tudi opisoval že pri embalaži, kaj je prednost posamezne embalaže, recimo bodi si papirnate, bodi si PVC, bodi si steklene, bodi si lesene. Vse sem opisoval, zato da tudi lahko že iz tistega razberejo, kako bojo preprečili škodljivca. Ko sem se pa čisto škodljivca lotal, sem pa tudi opisal, kako ga na naravni način lahko tudi odpravimo. Zelo preprosto. Pri knjižni uši samo vlago v skladišču spustimo pod 50%. Pa dejansko ona ne bo preživela več v tistem, enostavno odmrla in bomo rešili skladišče s tem. Ne rabimo nobenega drugega postopka, samo enostavno naravni postopek.
1: Ne ustvarjamo pogojev, ki so dobri za škodljivce.
0: Kako narediti pogoje za škodljivce, da dejansko oni ne preživijo več. Če pa mu damo te pogoje, pa on se vsekakor ima hrano, na voljo se razmnožuje množično.
1: Tega znanja je toliko, gospod Milan Kalan, zakaj se mu ne daje večje vrednosti, ker so drugi z drugačnim pristopom, drugačnih vrednot toliko glasnejši, da bom zelo mehko vprašala.
0: Ne vem.
1: A ne želite v to? Greva
0: ne,
1: raje...
0: ne, lahko, ja. Lahko tudi v to, ne vem, zakaj je
1: Kredno
0: to tako.
1: Kredno znova se sprašujem, zakaj se ne prebudimo?
0: Veste zakaj? Bistvo tega pri nas, poznam to, zelo dobro poznam in sem tudi zelo kritičen do tega. Se pravi, kritičen sem do tega, zaradi tega, ker dejansko tukaj neke spodbude države ni do tega, da bi bilo. Se spodbuja, praktično sem bil zelo kritičen do tega, do osebnega dopolnilnega dela. Se pravi, ker je država namesto, da bi spodbudila pridelavo, je spodbudila nabiralništvo v svetu. S tem, da je pa dala na drugi strani pa omejitve, se pravi lastnine. In dejansko ne moreš ti nekaj spodbuditi, neko nabiralništvo, če pa na drugi strani daš pa uzakoniš dejansko lastnino. Se pravi, in ti ne moreš nabirati na tuji zemlji, kar je tudi prav. In dejansko je spravim, dajmo mi spodbujati ne tisto, kjer dejansko je tisoč omito, dajmo spodbuditi tisto, kar dejansko nam daje neko možnost, da bomo nek razvoj naredili.
1: Koliko mladih se odloča oziroma koliko posameznikov se odloča, ker ste del nacionalne kvalifikacije tudi za zeliščarje, koliko jih je na leto?
0: Koliko je na leto, ne vem. Nimam tega pogleda več, ker dejansko tudi nisem več v tej komisiji za preverjanje nacionalne poklicne kvalifikacije, ker dejansko...
1: Ste predali nekoliko naprej tako je, svoje tako. Znanje in delo.
0: Bistvo je nekje drugje. Veliko veselje mi je, da je tisti mladi, ki se odločajo, ostanejo. Ne pustijo takoj. To mi je zelo veliko veselje, kajti zdaj je v Sloveniji mogoče nekje 5-6 mladih, ki dejansko so res dobri zeliščari. Še vedno pa je pri nas največji problem ta, da vsi bi radi bili zdravilci. To pa ne paše skupaj. Ne moreš ti biti zdravilec, zaradi tega, ker praktično nima znanja, hoče povedati pa to, da recimo pri nas bi zelo radi, da gremo v naravo, v naravi nekaj naberemo, naredimo na kapljice, naredimo neko mazilo, to gremo na trg, pa hočemo zdraviti s tem. Žal, to ne gre. Pri nas je pa preveč tega, da dejansko so takšni. In bom rekel, da zelo malo je omejitev v državi teh tovrstih šarlatanov, katerim jaz rečem tako, ker jih je ogromno pri nas, preveč umito pa je pridelovalcev samih.
1: Pridelovalcev imajo preveliko. Želijo prehitro finančno korist.
0: Tako je. Ampak žalostno je to, kar dejansko jaz vedno podarjam in sem zelo kritičen do tega in vedno, vedno kjerkoli imam možnost to povedati, povem, da si toliko ti nimaš v sebi, tu v srcu tistega, da bi rekel, lej, ta je bovn in hočem jaz na bovnem se služiti. Da nimaš toliko srca, da bi rekel, lej, povedal ti bom iskreno, ne boš dosegel s tem, boš dosegel z bom rekel, z uradno medicino. Ne moš doseči marsikatere stvari z zelišči, uradna medicina je tista, ki bo to naredila. Ampak žal je premalo ljudi takšnih, ki hočejo to podariti, ki dejansko so toliko zavestni, da hočejo to povedati na glas, lej, ne morem ti pomagati, uradna medicina ti bo to naredila. Ampak oni samo, da prodajo nekaj. In to dejansko sem zelo kritičen do teh. Tega pa vedno več.
1: Verjetno lahko hitro prepoznaš. Vi že imate nek občutek. Prepoznate takšne posameznike, pri katerih morda v zadju ni tako zgrajen pristop do zelišč, do smotra in smisla pridelave zelišč in dešavnic, njihove uporabe.
0: Tudi vi lahko prepoznate to, ampak hoče povedati, da takrat, ko pridete do neke resne težave, do nekega resnega zdravstvene težave, dejansko takrat se primeš vsake vejce, ki visi nad tabo, dejansko takrat tvoj pamet, tvoj razum pade. Ne moreš ti, ne razmišljaš več trezno, ti se oklepaš tistega, kaj ti nekdo malo vejco ponudi, se primeš tiste vejce. Žal, je veliko, kar tista vejca zelo trka ali pa suha vejca, se ti hitro zlomi.
1: Verjetno treba spremeniti na več nivojih.
0: Na več nivojih
1: pristop je treba spremeniti. Pristop do sebe, do življenja.
0: Se pravi vsekakor. Da,
1: samo
0: da
1: eno tukaj, zelišče bo težko. Skoraj nemogoče.
0: Pa še ena stvar je. Zelišča, večina zdravil, sintetični zdravil je nastalo izključno na formuli zelišč. Skratka, vse niso, če gledamo zdaj, nekje dobrih 150 let je uradna farmacija, tista, ki je dejansko čisto sintetična.
1: Sintetika
0: pa še toliko, ne.
1: Posnema sintetika, tisto, kar se v naravi
0: tako je,
1: dogaja.
0: Kar se v naravi zgodilo. So to zdravila naravnega izvora, ampak bistvo tega mora biti najprej kakovostna, pravilno uporabljena, pa daljše časovno obdobje mora biti. Jaz pa danes trdim eno stvar. Bom rekel, veste, zelo cenim patra Simona Ašiča. On je bil velik strokovnjak z področja zeliščarstva. On je praktično imel tudi možnosti, ker je imel svoje brate, ki dejansko jih je zdravil takrat na ta naraven način, ker praktično ni bilo zdravstvenega zavarovanja, niso imeli. In dejansko je imel tudi velik nabor bolezni takrat. Ampak veliko njegovih stvari danes ne drži. Pa ne zaradi tega, da je on to narobe naredil, ali pa da je on. Ampak on je živel v drugačnem času, ko mi živimo. Yeah. On je živel brez stresa, on je živel, ko je bila hrana, danes ni hrane več, on je živel v času, ko je bilo gibanje, drugačno kot je danes in dejansko, pa še ena stvar je, če se spomnite, recimo, ne vem, 50-60 let nazaj, ko človek šel na Dunaj, večinoma so šli s konji na Dunaj, ko je on šel na Dunaj, pa ko je z Dunaja prišel nazaj, on je ali po poti umrl, ali po poti ozdravel. Danes po 24 urah prileti z Kitajske, prenesel vse viruse, vse bakterije, vse možnosti prenese sem in dejansko, ko se tukaj skriža, dejansko marsikatera stvar danes ni ozdravljiva, pa ne zaradi tega, ker nimamo rastline ali ker ne znamo, zaradi tega, ker ne moreš. Ker enostavno tukaj veliko krat uradna medicina nima več moči, ravno zaradi tega, ker je ta prenos, ker je ta globalizacija.
1: Prehitro vstopi prehitro, in nas, prehitro da se vstopi, poznamo že v zgodovini, in, kaj se je dogajalo.
0: In to je velik problem.
1: Ja, so šle celotne kulture zaradi tega.
0: In tako je. In veliko zeliščarjev, bo rekel tistih v navednicah zeliščarjev, danes se oklepajo literature, ne sledijo temu novemu trendu in želijo, ja, se to se pa da s tem, ne da se. Žal.
1: Ker je bilo 300 ali še več let nazaj morda upravičeno, danes lahko danes ne zdrži.
0: Tako. Ne pije več vode tista stvar. In se pravi, je treba drugačen pristop, drugačno je potreba pogledati na to vse skupaj in dejansko tukaj imam veliko tega opisanega, sicer res ne o namenu uporabe, ampak predvsem kako predelati, kako pravilno zasaditi, kako pravilno pobrati, kako pravilno to narediti, kako pravilno narediti.
1: Koliko sodelujete tudi s stroko, imate nek skupni jezik in namen?
0: Imamo. Ja, zelo veliko sodelujemo. Jaz takrat kot predsednik društva Anika sem dejansko imel redna izobraževanja, bodi si s fakulteto za farmacijo, bodi si z biotehnično fakulteto, skratka.
1: Vse sodelovali smo, skratka, tako je,
0: mora biti.
1: Prodajali pogrete vode.
0: Mora biti. Tako. Poglejte, jaz vedno pravim tako in vedno sem želel, bodi si doktor Janeš, bodi si Samokrev, bodi si Nina Glavač, skratka, vsi ti farmacevti, ki so dejansko, so nam predavali o tem, kaj dejansko so nove izkušnje, ker mi smo recimo vsaj na 2 leti smo želeli obnavljati, kaj so oni nova dognanja, nove izkušnje z področja zeliščata, tako da skratka, tisti,
1: ki so... Ker se tudi zelišče in dišavnice spreminjajo?
0: Bom rekel, kot one same ne, da bi se one spreminjale, ampak uporaba njihova se spreminja, dejansko nova dognanja prihajajo, se pravi, nove izkušnje prihajajo s tem, ker dejansko, ne vem, včasih bil ta razvoj dosti počasnejši, zaradi tega, ker niso znali možnosti. Danes so pa vedno večje možnosti in dejansko je ta razvoj dosti hitrejši. Zato je potrebno to, če hočeš napredovati z nečem. Recimo, ne vem, nekdaj je bila ena rastlina neuporabna ali pa uporabna, ali pa neuporabna, danes pa dejansko vemo, da je to čudovito zdravilo, ki ga lahko uporabimo. Se pravim tako, da sodelovanja so, vedno, kaj ti jaz pravim tako, da doktor Samo Krefto zelo veliko, bom rekel, tudi privatno sodelujemo, tako da skratka hči se zelo veliko povezuje z njim kot farmacijo, skratka, tako da ona...
1: Ker so izjemne možnosti, na nek način se odkriva v navednicah nova hrana, nova oblika, kaj zaužijemo, tu je še zelo široko področje, še se vsega lahko predelamo moko iz tiste moke, nove jedi, nove recepture. In je zelo zanimiva tudi ta inovativna njegova pot in očitno tudi vaša hči ima neko vizijo, ali če vas vprašam, gospod Milan Kalan, je še kakšno področje, ki bi ga radi razvili? Priročnik je na nek način vaše življenjsko delo. Je še kaj, kar bi radi še bolj razširili, naredili premik naprej?
0: Je in tega pač poženje smrti, skratka, pravijo tisto, da greš dežja pod kap. Že 5 let od tega. Greš dežja pod kap. Vmes sem spoznal tudi eno drugo zeliščar, kot da skratka sem šel z dežja pod
1: kap.
0: Tako je, z roko v roki delava sedaj. Tako da skratka, jaz sem svojo matično kmetijo predal hčeri. Hči deluje, jaz samo pomagam mi na tej kmetiji. Skratka, ona je tista, ki zdaj skrbi, kdaj se bo naredilo to, kdaj bo to, kdaj bo to. Edino, se pravim, zato ji služi ta priročnik. Pa tisto, jaz, dokler še jaz lahko ji pomagam.
1: Imate predavanja ali delavnice?
0: Tudi imamo zelo veliko predavanj, zelo veliko delavnic, se pravi, bodi si praktične, bodi si teoretične delavnice o uporabi, o pridelavi, skratka, o nabiralništvu. Predvsem pa ljudi zanima to, zakaj se lahko zelišča uporabijo. No in tisto, zdaj sem zgubil to rečeno nit, kaj sem imel namen povedati nekaj.
1: Če je kakšno področje,
0: bistvo tega je, zelo rad bi, kaj ti tudi meni pač leta prihajajo in enostavno prepuščam to mladim. So pa zaradi teh vremenskih razmer, ki so danes zelo, zelo, bom rekel, neljube za pridelovalce vse, ne samo za zeliščarje, tudi za vse, kar danes deluje na področju kmetijstva, bodi si od živinoreje do vseh kmetijskih proizvodov. Dejansko tudi v zeliščarstvo prihaja do problemov. Sva se s partnerko odločila, da bova zdaj delala na tem področju, da bomo različne tehnike pridelali obravnave začela uveljavljati na različnih področjih, na različnih zemljah, na različnih področjih v Sloveniji, tako da skratka bova tukaj tehnologijo same pridelave, šla bolj v tehnologijo same pridelave, tako da skratka, da bova bolj to, ali je na foliji boljše, ali je boljše na zastirke, ali boljše toplega, kaj je boljše, kaj ti nekaj
1: ja, stvari. Tudi zelo ključno.
0: Zelo ključno
1: ja,
0: je to.
1: Zelo ključno.
0: Zelo ključno je, ampak do sedaj ni bilo teh primerov, ni bilo potrebe, tako kot ko sem rekel, danes jaz vem, zakaj se mi takrat melisa ni posušila, ampak takrat dejansko jaz tega nisem vedel, danes pa točno vem.
1: So tako izrazite podnebne spremembe, da je treba zelo premisliti tudi to.
0: Recimo samo takšen primer povem, recimo meto, če se vam danes meta ne posuši, posušila se verjetno ne bo zaradi tega, ker je bilo preveč dni nad 35 stopinj. In v tistem času, ko je meta izpostavljena več dni nad 35 stopinj temperature, zunanje temperature, ona razvije encim, ki preprečuje sprejevanje vode. In to je bilo takrat, se meni ni melisa posušila, ker je tudi isto razvila encim in dejansko ona namesto, da bi se sušila, se je knajpala v sušilnici in ker se je knajpala, enostavno je ona počrnela. Zaradi encima dejansko je ona še tisto vlago, ki je imela, je ni dovolila, da bi šla ven.
1: Razumem.
0: In ko sem jo jaz pobral, je naslednji dan namesto, da bi ovenela, ostala še takšna, kot sem jo dal v sušilnico. Pa se je sušila dva dni, pa je bila še vedno enaka. Mm-hmm. Se pravi, potem tretji dan je pa počrnela, mm-hmm. ker je dejansko bil ta čas predolg. Mm-hmm. Recimo, s pitno vodo poškropiš meto, zvečer jo poškropiš, naslednji dan jo pobereš, pa se normalno posuši. Samo ta tehnika, zato ker ona je zaznala. Ne, ona je zaznala, da je voda in ker je zaznala vodo, je ta encim opadal in dejansko se suši normalno. Tako da skratka danes to vem, se pravim, ampak takrat pa tega nisem vedel. Zato je pa tudi mogoče nastalo to. Pač, vidite, vse se mi je pokrilo. Tisto, da sem knjižico dobil, da dejansko sem bil na tržnici, da dejansko smo pridelovali, da so bili težave in na koncu pa tudi to, da me je pripeljala melisa do tega, da sem začel pisati ta priročnik.
1: Gospod Milan Kalan, za vse koristno, da ste iz meščanskega mladostnika iz bloka v Celju prišli do svoje kmetije, do dolgoletnih izkušenj, kako pridelati zdravilna zelišča in dišavnice, spisali tudi priročnik. Naj vam dobro uspe tudi ta vaš zdaj nov projekt zaradi sprememb podnebja, dolgotrajnih suš ali morda pretiranih nalivov. Se je seveda treba nekoliko drugače lotevati tudi pridelave, zato da imamo končno produkt takšen, kakršnega si želimo. Hvala lepa za pogovor, za ta zelo poljuden pogovor o zdravilnih zeliščih, predvsem o vaši življenjski poti, o vašem poklicu. Več pa si predstavljam tudi v kakšnih drugih bolj svetovalnih oddajah, ko pa boste lahko zelo konkretno spregovorili poslušalkam in poslušalcem o rastlinah, o zeliščih, kako jih predelovati, kako jih lahko s pridom tudi uporabljamo, zato da se bolje počutimo.
0: Hvala tudi vam za povabilo in poslušalcem želim, da bi v naslednjem letu planirali že v začetku leta, katera zelišča bo posadili ali pa recimo v tem zimskem času, ko se bo zima začela planirati, kajti tudi jaz, ko sem začel to delati, dejansko je planiranje zelo pomembno za to, da veš, kaj, koliko boš potreboval, kaj boš potreboval, kajti mi gore zelišč za osebno porabo ne rabimo, samo nekaj peščic in je to dovolj za celo zimo, za vso družino, ostalo pustimo raj naravi, ne bo v okras vsem ostalim, ki hodijo mimo, ki gledajo te rastlince. Hvala vam.
1: Hvala vam.
2: Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.
3: Slišali ste ponovitev oddaje, ki jo je pripravila Nataša Ličen. Via pozitiva na vas čaka tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče. Na voljo je tudi kot podcast. Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da ostanete z nami v nočnem programu in prisluhnete izbrani glasbi. Ja, ponovadi ob tej uri ponovimo tudi sredino večerno oddajo, ki povezuje poslušalce različnih generacij, no v sredo zvečer oddaje ni bilo, saj smo bili povezani z Brezjami, kjer je potekal praznik rožnega venca. Več o tem si lahko preberete na naši spletni strani radio.ognjisce.si.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Narava je poseben vir radosti. V Stari zavezi je zapisan psalem, v katerem molivec poln veselja razlaga, kaj opazuje okoli sebe. Vesel je, da je Bog ustvaril studence, pri katerih lahko divji osli potešijo svojo žejo. Poln zadovoljstva opisuje ptice neba, katerih petje se sliši z drevesnih vej. Slavi Boga, ker je dal trto in vino, ki razveseljuje srce človeku. To je psalm 104. Svojo pesem zaključi: naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil Gospodu. Zanj je radost ob stvarstvu, obenem tudi radost ob stvarniku. Stvarstvo je polno veselja do življenja, če ga le občudujemo z odprtimi očmi in hvaležnim srcem.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje. Več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.